در اون زمان این دانشجویان دانشگاه فرانسه و آلمان هم بسیار رادیکال عمل میکردن و تبلیغات اونها در بین دانشجویان و دانشگاه های سوئد نیز تاثیر فراوانی گذاشته بود. در این دوره جنبش های ضد دیکتاتوری دانشجویان ایرانی خارج از کشور بر علیه رژیم پهلوی هم بسیار فعال شده بود. کنفدراسیون جهانی محصلین دانشجویان ایرانی اتحاد ملی در سال 1962 با به هم پیوستن سازمان های دانشجوی مختلف تشکیل شد. این سازمان در بسیج متشکل کردن دانشجویان ایرانی مقیم خارج نقش بسیار تعیین کننده ای داشت و یکی از سازمان های مخالف رژیم سلطنتی ایران محسوب میشد. مهمترین سالهای فعالیت این سازمان در دهه 60 و 70 میلادی بود. مهمترین بلندگوی اعتراض نیروهای مخالف رژیم ایران نیز محسوب میشد. همزمان نیز تحولات سیاسی در سطح جهان گرایش‌های سیاسی را نیز تو بین ما فعالین دانشجویی تقویت میکرد. ما در هماهنگی با سیاست‌های اتخاذ شده کنفدراسیون تظاهرات ضد رژیم پهلوی ترتیب میدادیم و سعی کردیم که در افکار عمومی سوئد نیز تاثیر بذاریم. همزمان نیز با نیروهایی که در دفاع از جنبش آزادی‌بخش خلق ویتنام فلسطین همکاری بسیار نزدیکی هم برقرار کرده بودیم.

اون موقع تو انجمن که بودیم با توجه با مبارزه خلق ویتنام همبستگی که ما با اونا داشتیم تونستیم در حدود مبلغ 600-700 کرون اون موقع جمع آوری کنیم و تصمیم گرفتیم این پول رو به سفیر ویتنام شمالی به عنوان کمک و حمایت از مبارزاتشون بدیم. من مسئولیت این کار رو به عهده گرفتم. این عمل ما گرچه مبلغ زیادی نبود ولی نشان دهنده حمایت ما از مبارزات خلق ویتنام در مبارزه با امپریالیسم آمریکا و بمباران کشور بود. در اینجا باید از یک فرد بسیار مهم تشکر کنم، اولف پالمه که وزیر وقت آموزش پرورش در دولت سوسیال دموکرات بود. او شدیداً مبارزات خلق ویتنام دفاع می‌کرد و بمباران هانوی را شدیداً محکوم می‌کرد. او در تظاهراتی که در محکوم کردن سیاست‌های جنگجویانه آمریکا در ویتنام و لاوس و کامبوج تهدید داده شده بود در کنار سفیر ویتنام شمالی در این تظاهرات شرکت کرد. ما نیز تو این تظاهرات شرکت کرده بودیم. اولف پالمه همزمان نیز اعدام‌های رژیم فاشیستی فرانکو در اسپانیا رو شدیداً محکوم کرد و فرانکو فاشیست رو به نام شیطان قاتل ساتان مردره نامید. به همین نحو هم ورود نیروهای نظامی به چک و اسلواکی رو نیز محکوم کرد و عمل اونها رو به نام دیکتاتوری حیوانی کریاتیورنس دیکتاتور نامید. اولف پالمه از دولت آلینده در شیلی دفاع کرد و به تعداد زیادی از پناهندگان سیاسی شیلی پناهندگی داد. او رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را شدیداً محکوم کرد و خواستار آزادی نلسون ماندلا و تحریم رژیم راسیستی آفریقای جنوبی را در سطح بین‌المللی برنامه‌ریزی می‌کرد. قتل اولف پالمه یک فاجعه بسیار مهمی توی جامعه سوئد بود. این قتل سیاسی بود. من فکر میکنم که با قتل اولف پالمه سیاست های سوسیال دموکراسی هم در اینجا دوچار یه سری تغییرات شد، چون اون واقعا فردی بود که دقیقا موضع‌گیری ایدئولوژیکی میکرد.

من در سال 1970 و نیمه 1980 میلادی به زبان سوئدی تسلط پیدا کرده بودم و در پلیس سوئد به عنوان مترجم فرا خونده می شدم. یه روز قرار بود که من برای پلیس سولنا ترجمه کنم، اما پلیسی که من او رو کمک می کردم به من گفت که او از اداره امور خارجه سوئد نامه‌ای دریافت کرده مبنی بر این که از من به عنوان مترجم فارسی خودداری بکنم. این خواست سفیر رژیم پهلوی در سوئد بود. علت این درخواست به خاطر این بود که من در فعالیت‌های ضد رژیم پهلوی در سوئد فعال بودم. اون پلیسی که من به عنوان مترجم کمک می‌کردم یه فرد بسیار فهمیده و دارای استقلال شغلی بود و به همین جهت نسبت به ارسال این نامه شدیداً اعتراض داشت. در اون زمان دولت سوئد روابط بسیار نزدیکی با شاه داشت و دولت سوئد مبالغ بسیار هنگفتی از ایران قرض گرفته بود و شرکت‌های سوئدی هم شدیداً در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند و ایران را به عنوان مرکز تماس‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در خاورمیانه انتخاب کرده بودند. من بعد از افشای این نامه با یکی از خبرنگاران رادیکال اون دوره یان گیو که سردبیر مجله فولک دی بیل کلتی فرونت بود مراجعه کردم. او در این رابطه مقاله افشا کننده ای رو چاپ کرد. این موضوع به یک بحث اجتماعی سیاسی اون موقع و سیاست های دولت سوسیال دموکراسی اون زمان تبدیل شد. بعد از تشدید تظاهرات و اعتراضات در ایران نزدیک شدن به انقلاب، کار ترجمه نزد پلیس رو به پایان رسوندم، چون در اون موقع خیلی از طرفداران رژیم پهلوی و هم بعضن هم ساواکی های اون موقع به سوئد پناهنده می شدن و من دیگه جایی برای خودم دونجا نمی دیدم.

من بعد مدتی در اوایل سال 1973 بود، مثل این که جهت ملاقات با خانواده‌ام به ایران مسافرت کردم. اما به هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد، ساواک فرودگاه منو توقیف کرد. منتها با دخالت عموی من که یک سرهنگ ارتش بود، تونستم اجازه بگیرم و قول دادیم که بعداً به ساواک مراجعه کنم. اون روزی که قرار بود من برم اداره ساواک، اداره ساواک تو خیابون شمرون بود، مأمور ساواک شروع کرد به از من سوال کردن و گفتش که این سوال منو باید تو جواب بدیم. من تو اونجا گفتم که ما در اونجا من کاری نیستم، من اونجا دانشجو هستم، با رفقامون که اونجا هستیم مثلا یه سری انتظارات داریم که تو جامعه ما یه تغییرات به وجود بیاد. این تغییرات به خاطر اینی که ما بخوایم به بقیه رفقامون خودمون برگردیم به جامعه ایران و به مردممون کمک کنیم. لذا اعتراضاتی که ما میکردیم به خاطر این بود که ما میخواستیم مملکتون جوری باشه که ما که تو خارج کشور مشغول تحصیل بودیم به مملکتون برگردیم، به مردممون کمک کنیم. همینجد هستش که ما بالاخره در اونجا تو جامعه که امنیت وجود داره و در اونجا حق بیان و حق داشتن ایدئولوژی های مختلف وجود داره، مسلما رو افکار ما هم تاثیر میذاره و تاثیر گذاشته بود. من قبل از که البته سوئد رو ترک کنم به این مسافرت، با بعضی رفقام صحبت کردم که رفقا اگه اینا از ما سوال کردن که اسمی بگم یا نگم، شما خودتون به من بگید که آیا یه همچین صحبتی رو من بکنم یا نکنم. بعضی از دوستان گفتن آقا بگو، ولی در مورد این که کسی فعال بود و چه نقشی داشت، من در اون رابطه اصلا صحبت نمی‌کردم. من میگم آقا دوستانی بودیم که هممون بودیم، اینا بچه‌ام، این افرادی ما همدی همکاری می‌کردیم. بعد از این صحبت‌هایی کردم، با توجه به این که عموی من سرهنگ ارتش بود و جایگاهش خیلی محکم بود، اونم در این رابطه کمک کرد. بعد از این صحبت تونستم به اصطلاح اجازه بگیرم که ایران رو ترک کنم. با اوج گرفتن مبارزات اعتراضی تو خارج کشور که اکثر اون مبارزات و اعتراضات به وسیله کنفدراسیون جهانی سازماندهی میشد، سفارت ایران تو استکهلم نیز به وسیله جمعی از دوستان اشغال شد و این دوستان بعد از انتشار خواستهای خودشون به واسطه پلیس سوئد دستگیر شدن و دادگاهی شدن، که در اون دادگاه با خواست دوستان من به عنوان مترجم اونها انجام وظیفه کردم. در اون زمان هم من همکاری نزدیکی با رادیو سراسری سوئد پی ات داشتم و یکی از خبرنگاران بسیار معروف به نام اینگوار لوندین مسائل ایران به نقد میکشیدیم و پیگیری میکردیم. در اون زمان که آیت الله خمینی مجبور به ترک بغداد شد و بالاخره در فرانسه و در نوفلشاتو مستقر شده بود، من با همراه خبرنگار معروف روزنامه داگستانیت ایوا هانبک و با کمک یک سری تماسایی که با سری دوستان داشتم، ملاقاتی با آیت الله خمینی داشتم. در این مصاحبه آقای یزدی صحبت ما را ترجمه میکرد. آیت الله خمینی در این مصاحبه به مسئله آزادی اجتماعی و سیاسی و دولت آینده و لزوم سرنگونی رژیم پهلوی بسیار پافشاری میکرد. من در این مصاحبه با آقای بنی‌صدر هم مصاحبه داشتم. آقای بنی‌صدر هم در واقع همون صحبتهای آقای خمینی رو میگفت و میگفت ما بین زن و مرد اصلا تفاوتی نداره، هر دوشون در جامعه نقش خواهند داشت. این حرفا اینا همه قول به اصطلاح تغییر جامعه در جهت مثبت، در جهت آزادی ها، در جهت امکانات برای همه نظرات، اینا این حرفا رو می زدن. من و اینگوار لوندین قرار بود با هواپیمایی که خمینی قرار بود به ایران بره، قرار بود ما تو هواپیما هم باشیم، ولی ما قبل از ورود او به ایران وارد شدیم و جهت مصاحبه با کارگران شرکت نفت آبادان به آبادان مسافرت کردیم. در اون موقع من در منزل همسر برادرم مقیم شدیم.
در اونجا با مسئول پالایشگاه نفت آبادان مصاحبه انجام دادیم، اوضاع شهر آبادان رو تحت پوشش قرار دادیم. البته ما زمانی که در تهران بودیم با افراد بسیار زیادی هم مصاحبه کرده بودیم و تظاهرات چندین هزار نفره در تهران رو هم تحت پوشش قرار داده بودیم. با ورود خمینی به تهران و در دست گرفتن قدرت، ما جهت شنیدن سخنرانی آقای بازرگان به دانشگاه تهران رفتیم. آقای بازرگان تو دانشگاه تهران اعلام کرد شما فکر نکنین که با ماشین کورسی اومدید اینجا، همه چوری میخواین تغییر بدید، این ماشین فولکس واگنه و خیلی هم یواش حرکت میکنه. این صحبت بازرگان هنوز که هنوزه توی افکار من، تو مغز من هست.

رفیق من بعد از این که ما مصاحبه‌ای تو آبادان انجام دادیم، برگشت من تو آبادان برای اینکه کمی استراحت کنم موندم. یه روزی توی باقی که منزل همسر برادرم بود اینا نشسته بودم، یه روز بسیار گرمی آفتابی، ماه مارس بود، ناگهان چشم به دختر زیبایی افتاد که رو تاپ نشسته بود، همسایه بود. من در یک آن احساس کردم که این دختر یار زندگی من میخواد بشه. بعد از این که صحبتهایی کردیم و توافق شد، بعد از یک هفته ما ازدواج کردیم. این ازدواج ما هم توی یه محلهی که تو آبادان خیلی هم معروفه، مرم کسایی که توی شرکت نفت کار میکردن و اینا، اونجا تو بریم ما این ازدواج رو کردیم و تصمیم گرفتیم که به اصطلاح به سوئد برگردیم.

من در اینجا باید بگم من این حادثه زیبا رو یه دستاورد خوب ارزیابی میکنم. ما بعد ازدواج به صورت برگشتیم و حاصل این ازدواج دو فرزند، دو دختر، دو فرزند من، شیرین نگین، اونا با تحصیلات عالی تو سطوح بالای جامعه سوئد به صلاح مسئولیت دارن، یکیشون وکیل و دیپلمات، دیگریشون سیویل اکونوم و مشاور اقتصادی و کنسولت. این دخترای من علاقه بسیار زیاد داشتن که بتونن به مملکت پدری و مادری برن. بر صورت دختر بزرگ من شیرین موفق شد که با همراه با همسرم به ایران بره، در اونجا تونست به اصطلاح فامیل رو ببینه، مهمون نوازی رو ببینه، با مردم ایران کمی آشنا بشه، با جامعه ایران آشنا بشه، با اون محلی که من متولد شدم به اصطلاح سر زد. و این برای چه خاطره بسیار مهمیه و فهمید که ما مردم، ما یه مردم مهمان نواز، همیشه دوست داریم که همدیگر دوست داشته باشیم و به هم کمک کنیم و به هر صورت بتونیم فرهنگ خوبمون رو به همدیگه نشون بدیم، مخصوصا اون کسایی که از خارج کشور بیان اونجا. یه سری اتفاقات که جدیدن چندین سال اتفاق میفته اینه که بعد دختر من میخواستن پرزن دوباره برگردن ایران، ولی من بهشون گفتم که نه، شما نباید به ایران بری، چون رژیم اکثرا افراد دو طبیعتی رو وقتی به ایران وارد میشن با اتهامات گوناگون نگر میدارن و از کشورهاشون اخاذی میکنن. لذا من گفتم نه، من حاضر نیستم که شما تو این شرایط قرار بگیرید، چون این رژیم به هیچ طریق هیچ قانونی حاکم نیست و تنها قانونی که حاکمه همون چیزی که خودشون فکر میکنن، اصلا به مسائل بین‌المللی اصلا توجه ندارن. در اینجا باید بگم که واقعا من باید از همسرم رویا و دخترانم شیرین نگین که در طول این سالها که من فعالیت سیاسی اجتماعی داشتم من رو تنها نذاشتن و همیشه در کنار من بودن و حامی من بودن، درود بفرستم و از اونا تشکر کنم.

من و دوست خبرنگارم اینگور لوندین دوباره تصمیم گرفتیم که در سال 1980 دوباره به ایران برگردیم. این در این دوران جریان دستگیری ها و اعدام ها به شدت ادامه داشت. ما قرار بود که اتفاقاتی که در آبادان و اهواز به وقوع پیوسته بود رو پوشش کنیم و در اینجا باید در رابطه با کشتار دانشجویان و فعالین چپ در دانشگاه جندی شاپور اهواز یه واقعیتی رو برای شما نقل کنم، یه واقعیتی که واقعا دردناکه. من و رفیقم اینگور لوندین شب قبل از حمله به دانشگاه جندی شاپور در اهواز در جلسه عمومی که در اونجا رفقای چپ و لیبرال و مجاهدین و دانشجوی دیگه شرکت داشتن رفتیم. بحث اون جلسه این بود که آیا باید تو دانشگاه بریم اونجا رو اشغال کنیم یا نکنیم. در این رابطه هواداران مجاهدین گفتن ما فردا نمیایم چون این جریان خیلی خطرناکه و به شما توصیه میکنیم نرید، ولی بچه‌ها تصمیم گرفتن که این کارو بکنن. ما روز بعد رفتیم دانشگاه دوباره جندی شاپور دهباز و محلی که بچه‌ها بودن شمال غربی اونجا قرار داشت. ما رفتیم اونجا با بچه‌ها مصاحبه کردیم، برعکس اون چیزی که رژیم گفته بود که اینا هواداران شاه هستن و عکس اعلی حضرت اونجا زدن و از این حرفا، در صورتی که همچین چیزی نبود. ما هم عکس گرفتیم هم ضبط کرده بودیم. وقتی که ما داشتیم اونجا رو ترک می‌کردیم از طرف دروازه شرقی می‌خواستیم خارج بشیم، بلافاصله یه ماشین که توش یه تعدادی از این بسیجی‌ها و هواداران خمینی بودن بیرون پریدن و با هفتیر ما رو گرفتن، کردن توی ماشین، از اونجا بلافاصله ما رو بردن به مدرسه نزدیک همون محل دانشگاه. تو مدرسه که بودیم ما گفتیم بابا ما خبرنگار هستیم، هدف ما اینه که ضبط بکنیم ببینیم چیه، چه اتفاقی میفته اینا، ما رادیو سوئد هم هستیم و کارت شناسایی و کارت خبرنگاری هم بهشون نشون دادیم. تو این رابطه یعنی هر آن خطر این بود که ما را ترور کنن اونجا. ولی تو این هی که بود یهو بهشون خبر دادن که برگردین دانشگاه، ما به شما احتیاج داریم. تو این رابطه اینا تصمیم گرفتن که ما را سوار ماشین بکنن و وقتی به سوار ماشین کردن اون نوار ضبط صوت و هر چی که داشتیم از ما گرفتم، آوردن یه جا وسط شهر یه جا ما رو بیرون کردن. ما گفتیم که اوکی، جونمون مثلا نجات پیدا کردیم به این سری. تو این رابطه رفیق ما اینگور بسیار بسیار ترسیده بود و هراسان شده بود و میخواست برگرده سوئد. بهش گفتم اینگور الان نرو سوئد، ما یه سری کار دیگه هم داریم حالی که اومدیم اینجا. این اتفاقات ممکن هر آن بیفته و ما باید پیشگیری بکنیم. گفتیم چیکار بکنیم؟ قرار شد که بریم سوسنگر با ما یکی از دوستامون، با ماشین رفتیم سوسنگر دم مرز ایران و عراق. تو اونجا متوجه شدیم که ایران سربازای خودش و آدماشو آورده بود تو مرز مستقر کرده بود و اینا میدونستن که داره یه اتفاقی میفته. از اون برم صدام تمام اون مثلا رودخونه‌ای که بود که خیلی از این بومیا اونجا تون مثلا تون رودخونه زندگی میکردن هم این علفاشو زده بود و نیار زده بود و یه جوری کرده بود که هیچ کی نتونه اونجا باشه، قایم بشه. و بعد از اون اینگور برگشت سوئد. تو اون موقع هر شب هواپیمای عراقی روی شهر آبادان پرواز میکردن و ایران هم تدافندی شلیک میکرد به این هواپیما. دیدیم بابا این جریان مثل یه شوخی داره یه جوری جنگ میفته که این جنگ هر آن ممکنه همه رو از بین ببره.
و همینجد تصمیم گرفتیم که من و همسرم رویا و دختر کوچیکم شیرین بلافاصله برگشتیم تهران. تو تهران که اومدیم چون شیرین خود مریض شده بود تصمیم گرفتیم برگردیم سوئد.

همون چیزی که گفتم، من با رادیو سوئد پی ات همکاری نزدیک داشتیم، با توجه به این که هم ایران بودیم و هم این برابر پیگیری میکردیم. در اون موقع جریان مثل بحران در ایران خیلی شدید شده بود. اون موقع بنی صدر رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده بودن، اون 75% آرا رو گرفته بود و بعدم همزمان هم جریان درون رژیم تشدید شده بود. بعد از یه مدت سال 1980 بود، 16 دسامبر بود فکر میکنم، مجلس اسلامی ایران آقای بنی صدر رو به علت اینکه مسائل نظامی رو افشا کرده بود به عنوان رئیس ستاد ارتش و رئیس رولوشنز رودت اونجا که بود، اون از اون برکنارش کرد، که بعد از یه مدتی هم خمینی برکنارش کرد. تو این جریان بود که مسئله 72 نفر بهشتی اینا بمب گذاشته بودن و به قتل رسیده بودن. تو این رابطه هواداران رژیم خمینی دنبال این بودن که بنی صدر رو بگیرن بکشنش. بنی صدر از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود و تونست فرار بکنه، رفت و به غرب ایران، تو اونجا زیر حمایت مجاهدین بودش، 3 ماه اونجا مخفی شده بود، هم اون هم مسعود رجبی و اینا. بعد از این 3 ماه اینا تصمیم گرفتن که ایران رو ترک بکنن. در این رابطه یک سرنگ ارتش خلبان بود و فرد زبده بود، هواپیمایی رو در اختیار گرفتن و از اون طریق ایران رو ترک کردن و به فرانسه اومدن که در اونجا پناهندگی گرفتن. اینا که اومد بودن فرانسه، ما دوباره تصمیم گرفتیم که بریم فرانسه و با اینها مصاحبه بکنیم. من و یه خبرنگار دیگه توانستیم که وقت بگیریم و با بنی صدر و رجوی توانستیم تو خونه‌ای که بودن و همینجور سرهنگ مویزی هم اونجا بود مصاحبه انجام دادیم. در اون رابطه مسعود رجوی گفتش که فکر نکنه ما اومدیم اینجا بمونیم پناهندگی بگیریم فقط هیچ کار نکنیم، ما مبارزه‌مون رو حتما ادامه خواهیم داد. همزمان اونجا یک هواپیمای ارتشی دیگه بودش که کلی از افراد ارتشی بودن، اینا اونا هم اومده بودن تو فرانسه، با هواپیما اومدن فرانسه و فرانسه به اونا هم پناهندگی داده بود. یعنی یه سری اتفاقاتی که افتاده بود، این اتفاقات بسیار بسیار برای آینده که چه اتفاقات خواهد افتاد تعیین کننده بود. در اون زمان که قدساده به عنوان وزیر امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی بود، جهت شرکت توی یک کنفرانسی به نروژ اومده بود. ایشون بعد از اینکه اونجا بود برای ملاقات با دولت سوئد و سوئدیا به سوئد اومد و یک مصاحبه مطبوعاتی داشت. منم تو مصاحبه مطبوعاتی از طرف رادیو سوئد شرکت کردم و در اونجا یه مصاحبه کوتاهی با او کردم. از اون پرسیدم که آقای قدساده، شما میتونید به من بگین که این که شما معتادین و آدمای دیگر رو بلافاصله اعدام میکنید، اعدامو به این صورت اعدام پیدا بکنه، همزمان هم میدونید که سازمان عفو بین‌المللی این اعدام ها رو محکوم کرده. قدساده در اون رابطه خیلی به قول معروف از بالا گفتش که حالا که نمیتونیم جلوی اینا رو بگیریم، معتادین بگیریم یا پخش مواد مخدر بگیریم، فکر کنید بهشون دست رو دست بذاریم، اونا باید اعدام بشن. آقای قدساده وقتی رفت ایران بعد چند مدت به عنوان اینکه قصد کودتا داره دستگیرش کردن و اعدامش کردن، که البته این جریان اتهام به کودتا رو پسر خمینی، احمد خمینی، قبلا تو روزنامه اطلاعات مطرح کرده بود. البته آیت الله منتظری در کتابی که نوشته گفته که اینها داستان پردازی است که به وسیله احمد خمینی انجام گرفته. نتیجه این جریان این شد که آیت الله شریعت مداری هم رژیم خلعه لباس کرده بود و همینجور تعداد زیادی هم آدم های دیگر هم گرفتن و اعدام کردن. اینم در واقع این بودش که هر کسی برای دیگه سفره میچینه، خودش هم ممکنه تو اون سفره گیر بیفته.

من بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی از سال 1994 تا 1985 تا 94 به عنوان مسئول پناهنده پذیری در کمون اکرو مسئول کار بودم. سازماندهی پناهنده پذیری رو در اونجا به اصطلاح برنامه ریزی کردم و پیش می بردم. در اون موقع ما تصمیم گرفتیم که پناهنده هایی که از طرف UNHCR که مال پناهندگیه، امور پناهندگیه، با اونا در تماس بودیم و گفتیم کسایی که شما میگید که مشخص شده که اینا پناهنده هستن و به ما معرفی کنیم و ما در حدود 25 پناهنده میخواستیم بگیریم. تو این دوران ما اکثر بچه‌هایی که گرفته بودیم خانواده بودن، توی ترکیه بودن. این رفقا رو ما به اکرا آوردیم و جا بهشون دادیم و همزمان که اینا زبان درس میخوندن، زبان سوئدی یاد میگرفتن، گذاشتیم تو محلهای کار مختلف و با کمک یک نفر هنلیدره که تو اونجا بود گفتیم شما با اینا تو رابطه باشین، چون برای خیلی مهمه که شما تو اینجا که اومدین در اسرع وقت جامعه سوئد رو از درونش بشناسید. معیارا رو این افراد میتونن به شما بدن و این میتونه کمک کنه به شما. فراموش کنین که شما تو ایران چی کاره بودید. در اینجا باید آدم خزنده پیش بره. مهمترینش اینه که شما استقلال اقتصادی داشته باشین، اقتصاد مالی داشته باشین. دوره بعد یه تعداد از بچه های پناهنده گرفتیم، اونا هم از ترکیه بودن، اینا این دفعه افرادی که غیر متأهل بودن و اینا اکثرشون ما که گرفتیم گذاشتیم توی یک مدرسه تو اکرو فولک سکولانه و اینا رو تو اونجا جا دادیم. و علت اینی که ما تو اینا رو تو اونجا جا دادیم این بود که ما میخواستیم که اینایی که تنها هستن بتونن رابطه داشته باشن با شاگردایی که اونجا بودن. و معمولا این مدرسه یک مدرسه هم عملی بود، تئوری بود و همزمان هم اکثرشون آدمای بسیار فهمیده‌ای بودن. روی این جهت هستش این امکان رو به وجود آوردیم که اینا یه پایگاهی بشه براشون و بتونن در اسرع وقت در رابطه با مردم سوئد و بچه های سوئدی قرار بگیرن، که من فکر کنم یک برنامه بسیار بسیار بسیار تعیین کننده بود برای اکثر اون بچه ها. اکثر اون بچه ها این برنامه میبینم ایشون تشکر میکنن که از اینکه این امکان برنامه به وجود آوردیم و اکثرشون هم موفقن، آدم های بسیار موفقی هستن. به ویژه نسل دوم این خانواده ها، اکثر ایرانی ها، موفق ترین بچه ها تو سوئد هستن و این برای من خیلی خوشحال کننده است.

نقش مهاجرت در روند تغییر افکار، تشخیص اولویت‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی و تقویت احساس وابستگی در جامعه‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم بسیار تعیین کننده است. به نظر من مهاجرت تنها ترک یک سرزمین نیست، بلکه روند تعیین کننده‌ای در تفکرات ماست. جهت شناخت واقع‌بینانه‌تر نسبت به خودمون این نقش رو می‌تونه داشته باشه. این روند که با وجودی که خیلی طول کشید توی مهاجرت که بودم، احساس میکنم که من تغییر کردم، چه از نقطه نظر معیاری اجتماعی، چه از نظر احترام به تشکیلات و همچنین اینی که جامعه دموکراتیک زندگی بکنیم و خواست ما ایجاد یک جامعه دموکراتیک است که همه در اونجا بتونن زندگی بکنن بدون اینی که ترس و هراس داشته باشن و در اون جامعه باید امنیت وجود داشته باشه. به همین جهت هستش که تصمیم گرفتم که توی این رابطه شروع کنم کار کردن و هم انتخاب کردم که چی کار باید بکنم، کجا باید باشم که بتونم هم به جامعه سوئد، تو جامعه سوئد زندگی بکنم و بتونم تأثیر بذارم تو روند تغییرات تو جامعه سوئد، هم بتونم از این طریق به جامعه ایران، به کارگران ایران کمک بکنم. به همین جهت در سندیکای کارگری ترانسپورت ثبت نام کردم. بعد از اینکه بازنشسته شدم شروع کردم راننده تاکسی، برای اینکه از این طریق بتونم نقش بازی کنم توی سندیکای، همزمان که یه سری یاد بگیریم که تشکیلات چه نقشی میتونه داشته باشه در تغییر جامعه. تونستم از این طریق هم به عنوان یه پایگاهی شد برای من. من در اون موقع بعد چند سال با تماسایی که با LU ترانسپورت کومنال لرفربوندت و سندیکای فلز داشتیم، مسئله پلتفرم سندیکای کارگری سوئد در حمایت از مبارزات مردم ایران رو سازماندهی بدیم و این از 5 سال پیش توی این رابطه داریم کار میکنیم. هدف این پلتفرم حمایت از فعالین مستقل و آزاد کارگری در ایرانه. ما تونستیم در این مدت جلوگیری کنیم از اینکه سندیکای زرد اسلامی که رژیم تو ایران ازشون استفاده میکنه نتونن به عنوان عضو در سازمان جهانی کار و کنفدراسیون سندیکای کارگری بتونن عضو بشن. رژیم جمهوری اسلامی نماینده دولتی خودشو داره توی مرکزیت سازمان جهانی کار و همچنین با انتخاب خودشون کارفرما اونجا هستن شرکت میکنن. متاسفانه از این ور ما تشکیلات سندیکایی تو ایران در اونجا نده. الان احساس میکنیم و خیلی فعالیت کردیم که این عمل انجام بگیره در ایران. البته میدونم که رژیم به انواع مختلف جلوگیری میکنه، نمیذاره این کار انجام بگیره، ولی الان با توجه با اتفاقاتی که افتاد، معلمان، بازنشستگان و همینجور اعتصاب اخیر کارکنان شرکت نفت، پیمانی و پروژه‌ای توی شرکت نفت، ایجاد ارتباط با همدیگه در واقع پایه‌گذاری کرده برای اون که تشکیلاتی به وجود بیاد. در آخرین اعلامیه ما در حمایت از مبارزات کارگران شرکت نفت اینا بود، این ادامه داره و ما سعی میکنیم که تا اونجایی که امکان داره به این رفقا کمک کنیم. امید ما اینه که در ایران این رفقا بتونن یه تشکیلات مستقل و آزاد داشته باشن، چون یکی از خواستاشون همینه. همونجور که من قبلا هم تو صحبتم گفتم، معتقدم که داشتن یه تشکیلات منسجم و فعال میتونه در ایجاد امکانات وسیع‌تر در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم تاثیر بذاره در رابطه با امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، به ویژه برای اقلیت‌های قومی نقش مهمی میتونه داشته باشه. در واقع در این رابطه ما با کمک دوستان تونستیم اتحادیه‌های انجمن‌های مختلف تو سراسر سوئد رو دعوت کنیم به اینکه در یک همکاری با هم شرکت بکنن و بتونیم یک اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد رو به وجود بیاریم.
این کار در 14 فوریه 1994 کار خودش به طور رسمی شروع کرد. جلسه توی شیستا بود و رفقایی که در اونجا بودن همشون در رأی گیری ها شرکت کردن و قبول کردن که این کار انجام بگیره. از جمله وظایف اصلی این اتحادیه تلاش همونجور گفتم برای حفظ ویژگی های فرهنگی و دفاع از حقوق اجتماعی ایرانیان بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر است. اتحادیه اکنون عضو رسمی اتحادیه آموزش کارگران سوئد ABF، ریکس تیاتر، مرکز مبارزه با راسیسم و ارگان همکاری اتحادیه سراسری مهاجرین سیوس. تو این رابطه مسئله مرکز مبارزه با راسیسم در اون موقع من شدیداً فعال بودم. این فعالیت منم به خاطر این بود که یک فردی به نام لاسرمن که کارش این بود که خارجیایی کردن بچهای خارجی رو با تیر بزنه، در واقع در 11 مورد این کار انجام داد، ولی اون فقط تنها کسی که تو این رابطه به قتل رسید جیمی رنجبر بود. ما تو این رابطه تونستیم در تماس با کارفرمایان، سندیکای کارگری و مقامات دولت و همینجور کمون استکهلم تونستیم یک اعتصاب یک ساعته به وجود بیاریم. اتحادیه سراسری هم به عنوان یک نهاد رسمی محسوب میشه از طرف دولت و دولت سعی میکنه به انواع مختلف به این اتحادیه کمک برسونه، چه مالی و چه سیاسی اجتماعی. من بعد از 10 سال 11 سال در اینجا کار میکردم، سعی میکردم به انواع پروژه های مختلف در رابطه با مبارزه با راسیسم، در رابطه با مسئله بیکاری در بین مهاجرین به ویژه ایرانی ها، در رابطه با مبارزه با مواد مخدر که یه مدت بسیار شدید شده بود، و همینجور یه سری پروژه های دیگه سعی کردم کمک بکنم و مسئولیت یه سری از این پروژه ها رو من خودم به عهده داشتم. بعد از 12 سال فعالیت تو این اتحادیه احساس کردم که من اون کاری که باید بکنم و تا حالا انجام دادم. با توجه به یه سری اتفاقاتی که افتاد در اون زمان، تصمیم با مبارزه با مواد مخدر که یه مدت بسیار شدید شده بود و همینجور یه سری پروژه های دیگه سعی کردم کمک بکنم و مسئولیت یه سری از این پروژه رو من خودم به عهده داشتم. بعد از 12 سال فعالیت تو این اتحادیه

البته وقتی که ما اینو تأسیس کردیم یه سری انتظارات داشتیم که این انتظارات سعی میکردیم این اهداف و این انتظارات رو برآورده بکنیم و بهشون تحقق بدیم. در اوایل خیلی وسط من سعی خودم کرده بودم با توجه به تماسایی که در جامعه سوئد داشتم هر نوع کمکی بود تونستم انجام بدم انجام دادم، ولی در آخر به این رسیدم که ما دیگه حول اون انتظارات دیگه کار نمی کنیم و من در واقع نمیخواستم که جلوی بعضی دوستان وایسم و این طریق سعی کنم به قول من تصمیم میگیرم. همزمانم یه سری گرایشات سیاسی هم در واقع توی اتحادیه رشد کرده بود و من احساس کردم که این گرایش‌های سیاسی کمکی به پیشبرد اهداف نمی‌کنه. با وجودی که انجمنی که داشتم انجمن سوسیال دموکرات‌های ایرانی در استکهلم بود، ما تصمیم گرفتیم که از اتحادیه جدا بشیم. باید دید که آیا اتحادیه سراسری در جامعه سوئد چه نقشی داره، در بین جامعه ایرانی چه نقشی داره. به نظر من احتیاج هستش که این بحث بسیار جالبیه، چون من معتقدم به تشکیلات، ولی تشکیلاتی که باید با اون اهدافی گذاشته دقیقا عمل بکنه، در اون رابطه باید گزارش بده که ما موفق بودیم یا ناموفق بودیم و اگر ناموفق بودیم چی بود، اگر موفق بودیم چیه. البته در اون زمانم یه سری اتفاقی که برای من افتاد این بود که من به عنوان فعال در درون حزب سوسیال دموکرات بودم، در یک جلسه ای که انجام شده بود به ما گفتن که شما میتونید در اینجا رای گیری بکنید. در اون خانه سالمندان بود، در اون خانه سالمندان البته ما پست محل پرسیدیم که آیا این کار میتونیم بکنیم یا نه. اون فردی که این خبر رو به ما داد گفت آره اشکال نداره میتونیم بکنیم. در اونجا یه سری آرا جمع شد و این آرا اکثرا آرای سوسیال دموکرات ها بود و احزاب دیگه در اونجا اطلاعات خودشونو یا حق رأی دادن نداشتن. در یک حرکتی که اونجا هم گرفت و اون حرکت واقعا ناخودآگانه بود برای من، این بود که من به عنوان کسی که ویتنه باشه، شاهد باشه، زیر یه ورقه رو امضا کردم. اون باعث شد که مدیراتا به پلیس مراجعه کردن، پلیس هم با من مصاحبه داشت و من دقیقا این جریان رو به این صورت گفتم. من هدفم نه تقلب بود، نه این بود که به قول معروف بخوام فقط برای سوسیال دموکراسی آرا جمع بکنم. و این باعث شد به دادگاه کشته شد. این موضوع دادگاه من رو به علت عدم رعایت یکی از قوانین انتخابات محکوم کردن و من بعد از اینکه این کار انجام گرفت تصمیم گرفتم که به طور کلی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در درون جامعه ایرانی خودم کنار بکشم و من میگم که این انتقاد به من وارده از نقطه نظر اینکه نمیخواستم تقلب بکنم، بلکه فکر میکردم با اون حرفی که اطلاعاتی که گرفته بودیم این کار میتونه انجام بشه بدون اینکه بخوایم اون قانون رو رعایت نکنیم. و اینجا من تصمیم گرفتم از اون به بعد خیلی مواظب باشم و از اونجا تصمیم گرفتم که فقط تو تشکیلات هست که باید این اطلاعات دقیق با آدم بده تشکیل بده. اگر ما تشکیلات نداشته باشیم، به قوانین جامعه سوئد وارد نباشیم، هر آن ممکنه دست به سری کارا بزنیم که نتایجش اصلا جالب نیستش. و من در این رابطه خودم انتقاد میکنم.

مهاجرت تنها تبعید نیست، بلکه مهاجرت یه روندیه که میتونه در خیلی موارد به ما کمک کنه که خودمون رو بهتر بشناسیم. جامعه‌ای که تو اونجا شرکت کردیم، زندگی میکنیم و در مسائل مختلف شرکت داریم، در اونجا بهتر بتونیم عمل بکنیم. به عنوان یه امکاناته، مهاجرت یک مشکل نیست، بلکه یه امکانه به نظر من. اگه ما قبول بکنیم که تو جامعه‌ای که زندگی میکنیم و اینجا در واقع ما هستیم که در این رابطه مهاجرت رو قبول کردیم، در اینجا ما باید برنامه‌ریزی بکنیم، عضو سندیکا باشیم، عضو تشکیلات احزاب سیاسی اینجا باشیم و در این ارتباطات نقش داشته باشیم، نه آدم‌های پسیوی باشیم. فقط بگم که توی این مدتی که پندومین بود، رفقای من توی که راننده تاکسی بودن، خیلی هاشون اصلا مسائل درون سندیکا، امکاناتی که سندیکا میتونه به اونا بده رو اطلاع نداشتن، حتی عضو آکسا نبودن، کلکتیو آفتال نداشتن. این دوران در واقع همزمان که یک دوران بسیار مشکلی هست، ولی همزمان تونسته یک سری مسائل رو بیاره توی جامعه بذاره و افراد مجبور کنن که فکر کنن. و همینجا توصیه من بازم به شما رفقا اینه که حتما عضو سندیکا باشید، حمایت کنید سندیکا رو، چون اگر در جامعه سندیکا وجود نشته باشه، امنیت کاری وجود نداره، مسائل دستمزد میتونه زیر پا گذاشته بشه کارفرما، و همچنین نقشی که بتونن در سیاست رو تغییر بدن نمیتونه آدم نقش داشته باشه. من خودم الان به عنوان رئیس هیئت مدیره تاکسی رانه هستم، با سندیکای ترانسپورت رابطه نزدیک داریم و به انواع مختلف سعی میکنیم که این مشکلاتی که توی بازار تاکسی هست رو بررسی کنیم و سعی کنیم امکاناتی به وجود بیاریم که این امکانات به تمام کسایی که دارن کار میکنن آینده روشن‌تری بده.

اگه من جمع‌بندی بکنم اون صحبتهایی که تا حالا کردم اینه که آنچه که در گذشته بود میتونه چراغ راه آینده من باشه، اون قسمتی که خوبه رو حتما نگه داریم و اون قسمتهایی که در واقع مشکل به وجود آورده رو سعی کنیم براش راه حل پیدا کنیم. دغدغه من الان اینه که الان تو سوئد حدود 100,000 نفر ایرانی زندگی میکنن که بخشی از اونها متولد سوئد هستن، ولی چون پدر مادرشون متولد ایران هستن هنوز اونها رو به عنوان ایرانی محسوب میکنن. مهم نیست، اون چی که مهمه اینه که ما به عنوان یک اقلیتی هستیم که نفر سوم به نظر من هستیم یا چهارم هستیم تو جامعه سوئد. نسل دوم ما در اینجا خیلی موفق بودن. حالا ما میبینیم اردلان شکرابی به عنوان وزیر تو دولت سوئد، نوشی دادگستر به عنوان رئیس حزب چپ سوئد، در حدود بیش از 16-17 نفر ایرانی جزو نمایندگان مجلس هستند. تو سطوح مختلف اقتصادی و جاهای مختلف ایرانی ها موفق هستند. دغدغه من اینه که ما بتونیم با همدیگه مخرج مشترک پیدا کنیم، ولی همزمان هم ما باید این فکر بکنیم که ما هیچ وقت نباید اون جامعه‌ای که ما مثلا من خودم بیش از 20 سال در اونجا زندگی کردم، ریشه دووندم، خاطراتم هنوز هستش، اونو من هیچ وقت نمیخوام فراموش کنم. به همین جهت هستش که من سعی کردم از طریق پلتفرم سندیکای کارگری و فعالیت در درون تشکیلات سندیکای در سوئد تا اونجا که امکان داره این تجربیات رو به رفقا در ایران منتقلشون بکنیم و این کار رو ادامه خواهم داد. من فکر میکنم که الان از زندگیم خیلی راضی هستم، همسر خیلی خوبی دارم، این دوران واقعا یکی از زیباترین دوران زندگی منه بعد از 50 سال تو سوئد. دختران من هر کدومشون 2 تا فرزند دارن و من 4 تا نوه دارم که دیدار اونا به من انرژی میده، به من آینده میبینم. به همین جهت هست ما باید کاری بکنیم که این فرزندان ما در آینده موفق تر از ما باشن، در جامعه امنیت داشته باشن. و مبارزه با راسیسم یکی از مهمترین مبارزاتی است که ما باید انجام بدیم با توجه با اتفاقاتی که الان در جامعه سوئد داره میفته. بهتری که ما منسجم بشیم در مبارزه با راسیسم و خارجی ستیزی، ولی همزمان واقعا تو جامعه سوئد زندگی کنیم و مردم سوئد رو به عنوان یاران خودمون بدونیم. این آرزوی منه و این آرزوست که من تا لحظه آخر براش مبارزه خواهم کرد.

0: من ملیح مینوخرت هستم، در تهران به دنیا اومدم، در تهران بزرگ شدم، نوجوان شدم و جوان. کتابدار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم که اون هم به توصیه یکی از دوستان من رفتم کانون. دوستی شاعری بود که خودش در کانون کارشناس فرهنگی بود، بنابراین به من گفت که میتونی بری اینجا امتحان بدی، کانون آزمون داره امروز. من رفتم امتحان دادم، قبول شدم و کتابدار شدم. در تهران 24 کتابخونه کانون پرورش بود، اون موقع سال 54 بود. در دوره کارآموزی کتابخونه، یه دوره کارآموزی داشتیم با دوست و همکلاسیم منیره برادران، راستش از شاگردای خوب کلاس بودیم، بنابراین بهمون اجازه دادن که خودمون انتخاب کنیم کدوم کتابخونه می‌خوایم بریم. ما هم چون اون موقع جوانان متمایل به چپ بودیم، خواستیم که بریم، یعنی با هم توافق کردیم که بگیم ما می‌خوایم بریم کتابخونه شهر ری. همین کتابخونه 24 که گفتم در شهر ری بود، هنوزم هست دیگه. حالا بنابراین رفتیم اون کتابخونه، شروع به کار کردیم با هم، همکار بودیم و دوستان نزدیکی بودیم با هم دیگه، که بعد البته من از اون کتابخونه منتقل، به دلیل دوری راهش، خیلی راهش دور بود، خواستم از کانون که برم یه کتابخونه دیگه ای کار کنم نزدیکتر بشه. و جالبه که منو فرستادن کتابخونه ای، به محلی رفتم که محل زادگاهم بود، خیابون شهباز، خیابون قیاسی، زادگاهم بود. دوباره من برگشتم اونجا که یه دو سه سالی هم اونجا کار کردم و بعد منتقل شدم یه کتابخونه دیگه. به هر حال ضمن این که کار میکردم، خب کار هر روزم بود، کتابداری، کتابخونه میرفتم، در کنارش کار هنریم میکردم، کار فیلم بود، کار تئاتر بود. کار تئاتر که اولین که سال 59 تئاتر خرد بورژواها بود به کارگردانی زنده یاد ناصر عزیز، ناصر یوسفی نژاد، که اجرای بسیار بسیار خوب و جالبی بود که ما 40 شب اجرا کردیم. بعد از اون کاری بود، یه سریال تلویزیونی بود به نام پیدایش صهیونیسم به کارگردانی رخشان بنی اعتماد. باز یه کار دیگه بود، نازنین ناصر باز کارگردانی کرده بود برای تلویزیون به نام پیدایش صهیونیسم، نه ببخشید،
1: رامولا بود.
0: آره رامولا، درسته، خیلی وقت یادم رفته، سالها پیش بود. و چند تا دیگه کارهای کوچیک دیگه. حالا فرصتی نشد. سال 63 از ایران
1: نادر نمیتواند و...
0: درسته درسته، مرسی. آره راست میگی، ببین میگم خب خیلی سال پیش بود دیگه، یادم رفته. در ضمن که در کانون کار میکردم، برای بخش سینمایی کانون پرورش، کوروش افشارپناه، اگه معرفه حضورتون باشه، یادتون باشه که در فیلم
1: گزارش
0: کیارستمی بازی میکردن، کوروش افشارپناه، یه کار پداگوژیکی کردن در اون بخش سینمایی، تو اون بازی کردم، البته ندیدیم. از این دست کارها.
1: بگو که با کیا بازی میکردید.
0: من فکر کردم خودت میگی دیگه. باشه، نامش بود نادر میتواند. یادم آقای قاضی ربیحاوی هم دستیار کارگردان بود، دستیار آقای افشارپناه بود. بازیگران محمود داوودی و امیر برقشی و یه کودکی.
1: مثل خواهر خود چیزم بازی میکرد افشارپناه،
0: محوش، بله بله، محوش افشارپناه هم بازی میکرد. بله ببخشید من یادم میره دیگه بابا، خیلی سال پیش بود. همین دیگه. بعدم که این کارایی بود که یادم میاد، پیش از این که از ایران اومده باشم بیرون. حالا اگه یادم اومد باز دوباره میگم.
1: من برای که از قلم نیفته توصیه میکنم که اشاره بکنی به ضبطی که برای چاوش باهاشون بودی، با شهرام ناظری و بقیه دوستان.
0: آره بازی آدم را. خب اون دیگه بر میگرده به سال 57 دیگه، سال 57 و سرودای انقلاب که بعد ضبط استودیو شد به نام چاوش، چند بود؟ چاوش تیغ باید خون فشان.

0: آره دیگه این کار یه چند تا کار رو من بودم همراهی کردم، یه کاری رو هم امیر ساخته بود که شهرام ناظری به تنهایی اجرا کرد.
1: درسته، البته من نساخته بودم، شعرش از من بود.
0: چرا آهنگش
1: از چیز بود؟ آهنگشو علیزاده ساخته بود آهنگو. ملودیش از من بود البته، ولی خب آره.
0: به هر صورت اینم از کارهای جوونیامون بود دیگه.

0: این سرود تیغ باید شعرش از فرخ یزدی بود، چاوش شماره 3 بود. جالب بگم که این سرودا قبل از اینکه ضبط حرفه‌ای بشه واقعا تو خونه ما ضبط شد، یعنی حسین علیزاده، مجید درخشانی،
1: شکارچی،
0: من و ملی جان و یه نوازنده دیگه بود که الان خاطرم نیست، خیلی آدم نازنینی بود. اینا اومدن خونه ما و ما یه ضبط خیلی ساده کردیم. یک ساعت بعدش شاه از ایران رفت. خیلی خاطره عجیبی بود برای ما که این سرودها یادمه تو دانشکده ما خیلی فروش میرفت و مجید درخشانی مرتب کاسه ضبط میکرد و میفروخت همینجوری و با یه شور و علاقه ای ما اون موقع این کار رو میکردیم، که خب بعدها دیگه به خاطر دوستی که با علیزاده داشتیم، علیزاده آهنگ شهید منو یه ملودی من گذاشته بودم، ایشون اینو گرفت و تنظیم کرد و در واقع درست کرد.
1: آقای ناظری خوب.
0: آقای ناظری هم اون آهنگو اجرا کردن اون موقع، یعنی خیلی خیلی سال بشه، شاید برمیگرده به 40 سال پیش ما.
1: نه خود سال 57 بود دیگه.
0: آره. خب حالا نوبت من.
1: بفرما.
0: من امیر برغشی هستم، متولد اول دیماه 1130 در آبادان. درس تئاتر خوندم و نزدیک به 45 سال کار تئاتر کردم به شکل حرفه‌ای. نه تنها تئاتر، بلکه سینما و تلویزیونم بود و گاهیم تو برنامه‌نویسات رادیویی شرکت می‌کردم. در کنار اینها من نمایشنامه هم نوشتم، شعر هم نوشتم، دو تا آلبوم ترانه‌های کودکان هم تولید کردیم با ملی جان. میخوام بگم که مثلا یکی از نمایشنامه ها میناسکور ساسیاتر اوپسالا به کارگردانی سوسن تسلیمی روی صحنه رفت. اون نمایشو من با همیاری لوسیا کوچناوا، دراماتیکر بود، نمایشنامه نویس بود، ما به اتفاق نوشتیم. همینطور نمایشنامه پارادیس ایس.
1: ببخشید شما پریدی یا تقلب کردی؟ اینا در مورد کارهای بعد از سال 63 که در سوئد بودی؟
0: آره، ولی اینا را همچنین مختصر میگم، بعد میتونم بیشتر توضیح بدم.
1: اوکی.
0: داشتم میگفتم که نمایشنامه پارادیس ایسو به کارگردانی هلنا نیلسون در استاسیاتر اوپستوکولم اجرا کردیم از طرف مارینا تیاتر، که باز من به اتفاق هلنا این نمایش رو نوشتیم. حالا دیگه نمایشات دیگه هم هست، مثل ارمغان و گلدون خانم من کارگردانی کردم، ولی نمایشی که نوشتم ارمغان بود. عرشبت که ما بچه ها هستیم به کارگردانی محمود داودی، و همین آخرین کاری که کردیم سردرگمی بود.
1: بله سردرگمی.
0: و عکس های عوضی اگه اشتباه نکنم، درسته؟ عکس های عوضی. بله. این نمایش نامه در سونزی بری روی صحنه رفت. آها، یادم رفت عناوین کتابمو بگم. من دو تا کتاب شعر دارم، یکیش هست واژه‌های واژگون، دومی هم پرسه در خواب.
1: بله، به هر روی بعد از سال 63 که پامون به این دیار نو رسید، همچنان تو فکر و خیال و رویاهای همون سالا بودیم. جالبه. خب طبیعی هم هست آدم به این زودی که حالا بخوام بگم تغییر میکنه، که همچنان بعد از 30-40 سال تغییر نکردیم. ولی بعد از این به سوئد اومدیم، یادم تو کمپ بودیم، از کمپ می اومدیم، کمپی بود در اوپسالا، می اومدیم استکهلم، بعد امیر یه نمایشی باز نمایش موزیکال نوشته بود، خیلی جالب بود، میخواستن سنتروم شهرهولمن رو افتتاح کنن، فستیوال گذاشته بودن، فستیوال بود و امیر زود این نمایش رو جمع جورش کردیم و چند بچه ها و اینا، به یاری البته ناصر عزیز که اینجا بودن. ما اومدیم، ناصر و همسر سابقشون یعنی مینا آذریان اینجا بودن، گروه تئاتری بود به نام گروه تئاتر سیاوش.
0: اینا اون تشکیل اون ما خودمون تشکیل دادیم.
1: نه خب به هر حال ما که اومدیم بود دیگه، ناصر و بودن با چند تا از بچه‌ها که ما بهشون ملحق شدیم. خب کار میکردیم با هم دیگه. بعد میومدیم هر هفته ما میومدیم استکهلم تمرین میکردیم و اجرا هم کردیم. به هر حال من چون با بچه ها کار کرده بودم در ایران، اینجا ادامه دادم کورسای حدود دو سال، یعنی دو سال و نیم کورسای پدگوژیکی تربیتی خوندم که یک سالش کورس بسیار خوبی بود، خیلی جالب بود، روش مونتسوری که بعدها خب مثل حالا به قول اینا زبان کاریش مثل مونتسوری پداگوگ کار میکردم در کودکستان ها و باز اینجا در کنار کار مربی مهد کودک در ضمن این کار باز در کنارش کار هنریم ادامه دادم و کار کردم. تئاتر کار میکردیم، فیلم کار کردم، فیلم های تلویزیون بود. فیلمی بود 2016 از نیکی شاندرسون به نام پاراکناس، یعنی دردسر پول. سریال تلویزیونی آندرا ونین بود که یک سسونگ ما من و امیر البته باهاشون بودیم. کارهای گروه تئاتر خودمون بود، کار تئاتر زیاد کردیم.
0: کاری رو که برای کلتور نکه کردیم،
1: آره خب میگم که کار کودکان، کار تئاتر کودکان زیاد کردیم به اضافه اون دوتا کاستی که موزیکی که بیرون دادیم که اینجا اولین نوا رو یادم در کودکستان ها اینجا در فرشگولان مثل متریال آموزشی استفاده میکردن معلمای آموزگارای زبان فارسی البته. Cheers.

0: باز مدتی در بخش کلتور فوروردینگ نکه کار گرفتیم که یه پروژه هنری بود در واقع برای کودکان که ما اونجا شروع کردیم به کار. امیر نمایشی نوشت همونجا، در ضمن که می نوشت نمایش امیر تمرین هم می کردیم دیگه، و بعد اجرا کردیم هم در نکه هم در کمون استکهلم. بعد من باز خودم به دعوت کتابخونه مرکزی یه ساگو تئاتر داشتم مدتی با عروسک و ترانه های خودم برنامه میذاشتن و من اجرا میکردم و میومدن بچه ها با پدر مادر. یادمی
1: ترانه هم میخوندی؟
0: آره دیگه، میگم با ترانه های خودم و قصه های ایرانی رو من با همون عروسک ها اجرا میکردم، خیلی هم دوست داشتم بچه ها. بعد چند تا از کتابخونه های در استکهلم هم رفتم به جز کتابخونه مرکزی.

چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده. نازی عروسکم نخواب چه

0: من یادم تعریف میکردی که موقعی که مدرسه بودی سنگ تفریح وقتی ورزش وضعی هوا بد بود و نمیشد ورزش کرد، معلم حتی میخواست که بیای و برای بچه ها آواز بخونی. حالا خودت میتونی بیشتر.
1: آره مرسی. ببین من یادم میره، تو بیشتر یاد. در واقع این علاقه عجیب من به این کارهای هنری از کودکی بود. میگم عجیب چون واقعا عجیب بود، نه کلاسی میرفتم نه کسی به هم یاد میداد، خودم عاشقانه دوست داشتم آواز بخونم. حتی یادم دوران دبستان آواز میخوندم تو کلاس، بعد که خب تو دبیرستان که دیگه خیلی، توی دبیرستان من یادم مسابقات ناحیه‌ای برگزار میشد برای موسیقی، حالا خوندن من شرکت کردم و تا مرحله نهایی فینال رفتم، که حتی یادم خبرنگار برنامه نوجوانان اونجا با من، جوانان ببخشید، با من مصاحبه کرد. به هر حال اون فرهنگ و اون سنت و اینا همیشه دست و پاگیر بود دیگه، اون سنت دست و پاگیر مردانه دامن منم گرفت یه جورایی، که به هر حال پدر بود و حالا 6 تا عمو بود و نمیدونم 10 تا دایی بود و که همه مواظب بودن که آی تو پا تو یکم اون برتر نذاریم. ولی برخلاف همه اینا من میگم که رفتم این کار کردم، ولی اونجایی که از من پرسید خبرنگار رادیو برنامه جوانان پرسید اسم چیه، حال میخواست که من خودم رو معرفی کنم، ناگهان من ایستادم و تأمل کردم که آیا بگم یا نگم، اگر پدر بشنوه آی من رفتم تو رادیو دارم آواز میخونم، یا اگه فلان بخونم. نگفتم دیگه، به هر حال رها شد این کار، رها شد. حالا باز برگردم به کودکیم، یادم کلاس ششم بودم، زیاد اهل درس و این چیزا نبودم، ولی تا بخواید اهل رقص و آواز و تئاتر بازی کردن و اینا بودم، یعنی همه تو برنامه‌های مدرسه من پرچم دار بودم اینجوری، بدون اینکه کسی بخواد من از من سوال کنه، من بودم دیگه. تو دبستان کلاس ششم بودم، حالا 12 سالم بود دیگه، یه برنامه رقصی در تلویزیون، برنامه کودک بود، من اینو دیگه واقعا یادم نیست که چه جوری و به درخواست چه کسی خواستم که برم برقصم تو تلویزیون، اینکه حتی یادم مادرم یه بلوز دامن سفید و سیاه خوشگلی هم حالا طراح اون رقصه داده بود برام دوخت. 6 نفر بودیم، من اول صف وایسادم، یعنی هیچ شکی نداشتم که من باید اون اول وایسادم. رقصیدم، ولی باز بعد از رقص، حالا رقص که چی، رقص رو انجام دادیم و اومدیم خونه، از مامانم پرسیدم آه بابا دید؟ گفت نه بابا ندید. ولی من این کارو میکردم، برخلاف این وحشت و این هراس پنهانی که از این چیز داشتم، ولی کار انقدر شوق و اشتیاق داشتم به این کار و اصلا انگار بود در من میجوشید که کردم این کارو.

0: یه بار دیگه هم رفتم برای مسابقه، رفتم تلویزیون، میگم درس خون نبودم اینجا سا، ببینید زیاد شاگرد زرنگی نبودم، ولی اگه توی از هم بچگی توی مدرسه هنری بودم واقعا همیشه شاگرد اول بودم. حالا برای مسابقه رفتیم تلویزیون، دو تا از همکلاسیام شاگرد اول کلاس بودن، اونم یادم کلاس ششم یا هفتم نمیدونم دقیقا یادم نیست، به من گفتن که ملی تو هم بیا. گفتم آخه من که معدلم 20 نیست که. گفتن عشق نه بیا، چرا نه باید بیای، اگه تو نری مام نمیام. هیچ، منم با اینا رفتم. خیلی جالب بود. یادم برنامه کودک، اسم اون مجری اون برنامه آقای محمودی بود، خیلی جالبه که یادمه اینو. هیچی، نشستیم و آقای محمودی گفت خب دخترای من خودتون رو معرفی کنید، به به بچه دخترای گلی بگید خودتون رو معرفی کنید و بگید که معدلتون چند بوده اینجا، چون مسابقه شاگرد اول هست. هیچی، نوبت دوستام شد، معرفی کردن خودشونو. اون مثلا گفت 19.75، اون یکی دوستم گفت مثلا 20، حالا نه 18، یادم نیست، در همین حد. به من که رسید، من با همون سادگی کودکانم خب میدونستم که باید معدلم بالا باشه دیگه که تو شاگرد اول مسابقه میدم. به من که رسید گفت خب دخترم شما خودتو معرفی کن، بگو که معدل چند بوده. منم ناگهان تو ذهنم اینجوری اومد، گفتم شونزده، هیفده، هیشده. وای، این زد زیر خنده. خیلی جالب بود، زد زیر خنده و به من گفت عالی دخترم، به به به، چه خوب چه خوب. میدونی من یاد یه داستانی افتادم بگم، ملا نصرالدین رو که میشناسی؟ گفتم بله. گفت از ملا نصرالدین پرسیدن که رو زمینی یا رو هوا؟ گفت رو هر دوتاش. منم خندیدم، خب بچه هم خندیدن، هیچی، همینجوری گذشت. و اتفاقا جالب بود که حالا به هر حال درس خون نبودم ولی باهوش بودم، پاسخ بعضی از سوالارم من دادم. گروه ما برنده شد و یکی خودنویسه، یه خودنویسایی بود مارک داشت اسمش، خودنویسه نمیدونم چی بود، یکی یه خودنویس جایزه گرفتیم. وای، که دیگه این دوستای من گفتن دیدی تو هی میگی که من معدلم، خلاصه اینجوری. آره
1: خب حالا اینجوری فرصت بده ما یه خود
0: بفرما اگه جایزه گرفتی تو بچگی بگو.

0: من اگر بخوام برنامه هنری خودم رو تقسیم کنم باید به سه دوره تقسیم کنم. یعنی دوره اول دوره ای که تو آبادان بود، دوره بعد دوره بود که تو تهران بود، و بعد دوره سوم هم دوره بود که اومدیم سوئد. اینجا فعالیت هنریمو ادامه دادم. خب من از نوجوانی علاقمند بودم به کارهای هنری. یادم ماه محرم که میشد ما میرفتیم خونه پدر بزرگم، اونجا زمینی که روزه بود و از این حرفا، ولی روز عاشورا تزیه خونی داشتن و من میدیدم این برنامه ها رو. علاوه بر اون نزدیک خونمون یه پارکی بود که اونجا یه آقایی با پسرش می اومدن و نمایشنامه های خیمه شب بازی اجرا می کردن و خیلی جالب بود، خیلی برام جالب بود اون نمایش، به خصوص نمایش حسن کچل یا پهلوان دیو و اینا خیلی جالب بود. همینطور که بزرگ می شدم خب این علاقمندی در من بیشتر و بیشتر می شد، تا اینکه تلویزیون در واقع اومد به بازار و ما یادم جمع می شدیم خونه یکی از همسایه ها و تلویزیون نگاه می کردیم. یه شب یه اتفاق عجیبی افتاد و اون این بودش که علی صیادی، مرحوم صیادی، ایشون خب پیشکسوت تئاتر بود تو آبادان، یه نمایشنامه توی تلویزیون خصوصی، اون موقع سراسری نبود، خود آبادان یه تلویزیون خصوصی داشت، اونجا یه نمایشنامه اجرا می کرد تو تلویزیون که مربوط بود به یه بسکتبالیست. این بسکتبالیست بر اثر یه حادثه کور میشه و به قدری بازی این آدم در من اثر گذاشت که علاقمندیمو به تئاتر بیشتر و بیشتر کرد. ما بعدها خودمون یادم یه شب تو کوچه اجرا کردیم یه نمایشنامه و بعد کم کم اومدیم تو خونه ها شروع کردیم به اجرا کردن، با پولای تو جیبیمون صندلی کرایه میکردیم و یه عده رو دعوت میکردیم، میمدن تو حیات مثل عروسی مینشستن و ما جلوشون نمایش اجرا میکردیم. این بود تا اینکه کم کم کشید به کارهای هنری تو دبیرستان. من دو دوره اول که شرکت کردم تو کارهای هنری رد شدم، دوره سوم امیدوار بودم که این دفعه قبول بشم، برای که رقیبی نمیدیدم جلوی خودم، تا اینکه بعد که نتایج رو اعلام کردن گفتن یه پسری از دبیرستان فراخی به اسم ناصر یوسفی نژاد قبول شده و من یادم خیلی متاثر شدم، حتی رفتم تو اتاق و گریه کردم که مثلا چقدر من بدشانسم، حالا این کجا بوده، اصلا کسی ناصر رو نمیشناخت اون موقع.
1: تو هم اون موقع دوست نبودی با ناصر؟
0: نه هیچی. البته بعد همه علی صیادی که به حساب سرپرست داورا بود، همه بچه هایی که علاقه من بودن به تئاتر رو جمع کرد، یه گروه تشکیل داد و ما شروع کردیم کار کردن، که به اتفاقم رفتیم رامسر و اونجا هم نمایش اجرا کردیم و بعدش دیگه من آشناییم با ناصر از اونجا شروع شد. که خب ما ابتدا به ساکن با علی صیادی کار میکردیم، بعد از اون جدا شدیم و خودمون نمایش دست گرفتیم. یادم ناصر و محمود داوودی به اتفاق یه نمایشنامه پیکنیک در میدان جنگ رو اجرا کردن، من و یکی از دوستام آقای نعمتی مرد متوسط رو رو صحنه بردیم. یه دوستی داشتم زنده یاد نعمت لاریان، ایشون هم نمایشنامه حلاج رو توی گود زورخونه اجرا کرد به اتفاق ما، یعنی من، ناصر، محمود داوودی و بقیه بچه ها، که خیلی آوانگارد بود این نمایشنامه تو زمان خودش. هیچی، بعدش سربازی پیش اومد، رفتم سربازی. بعد از سربازی من رفتم دانشکده هنرهای زیبا امتحان دادم. حالا ناصرم هنوز سربازیش تموم نشده بود ولی اومد امتحان داد، یعنی یه هفته با هم دیگه همینجوری کار کردیم با بچه قدیمی دانشکده و آماده شدیم که امتحان بدیم. ما امتحان رو دادیم و قرار شد که یه چند روزی بعدش نتایج رو اعلام کنن. یه پسری بود ایشون بچه بندر ماه شهر بود، اینم اومده بود امتحان بده. وقتی که از جلسه امتحان اومد بیرون، هنوز یادم گفت اولین خوز قبول شد. من نمیدونم چرا که همچه پیش بینی کرد که اون قبول شده.
1: خوز یعنی خوزستانی؟
0: خوزستان، بله. گفت اولین خوز قبول شد. هیچی، من رفتم همدان یه سری بزنم به دوستانی که دوران سربازی با هم بودیم. وقتی که برگشتم میدونستم که این آقا پسر توی یکی از این مسافرخونه های ناصر خسرو اونجا هست. رفتم در اتاقش در زدم، اومد بیرون، گفتم چی شد نتیجه امتحانات؟ گفت من که اونجوری که نگاه کردم ناصر یوسفی نژاد قبول شده ولی من اسم تو رو ندیدم. گفتم مطمئنی؟ گفت آره. هیچی، خلاصه گفت میخوای حالا با همدیگه بریم جلو دانشگاه نگاه کنیم، لیست اونجا گذاشتن. گفتم بریم. تو رو همینجور فکر میکردم خدایا اگه من قبول نشم چی کار کنم آخه؟ چه من هیچ علاقه مندی دیگه ای نداشتم جز تئاتر. وقتی اومدیم جلو دانشگاه و اسم خودم و نفر سوم دیدم، چنان دادی زدم، یادم غروب بود. اصلا این پسر از خجالت مرد، گفت ببخش من اسم تو درست ندیدم. و این یکی از بزرگترین خاطرات زندگی منه. یعنی اینقدر هیچ وقت تو زندگیم اینقدر خوشحال نشده بودم لحظه ای که دیدم اسمم تو لیست قبولی هست. هیچی دیگه. با ناصر که بعد که سربازیش تموم شد بعد از چند ماه اومد و دیگه همش با هم کار کردیم. کاری که با هم کردیم ترس و نکبت رایش سوم بود از برتول برشت و که تو خود دانشکده اجرا کردیم. حدود یک سال و نیم قبل از انقلاب بود. بعد از انقلاب همینطور که ملی جون گفت نمایشنامه خرد و بورژواها رو کار کردیم که باش ناصر کارگردان بود. نه، یه نمایشنامه هم درست جنگ تازه شروع شده بود که من یه نمایشنامه نوشتم به اسم وضعیت قرمز که ناصر کارگردانی کرد تو تلویزیون و در شبکه سراسری پخش شد. من بودم، مسعود رایگان بود، سیمین معتمداریا بود یا فاطمه معتمداریا که ناصر کارگردانی کرد. من در کنار اون یکی دوتا فیلم هم بازی کردم، از جمله همینطور که ملی جان گفت نادر نمیتواند به کارگردانی کوروش افشارپناه. من بودم و محمود داوودی بود و ملی جان بود و خواهر خود افشارپناه،
1: محوش افشارپناه
0: درست. البته یه آقا پسر کوچولو هم با ما بود. به هر حال
1: نادری بود که میتوانست.
0: نادر میتواند، بله. دیگه بگم سریال تلویزیونی بود، پیدایش صهیونیسم. و بعد یه تیکه بود که ملی جان هم اشاره کرد که ما با خانم رخشان بنی اعتماد کار کردیم، اون فیلم بود. یه چیزی حدود نیم ساعت با هم کار کردیم. من یه فیلمی هم تو ایران بازی کردم که متاسفانه هیچ وقت ندیدم و اسمش بود زیر باران، از یه کارگردانی به اسم آقای داد که اونم فوت کرد و من هیچ وقت نتونستم این فیلمو ببینم متاسفانه. دیگه بعد از اون تصمیم گرفتیم که بیایم. ناصر و مینا جان زودتر اومده بودن سوئد و به ما گفتن که بیاید، ما اینجا گروه تشکیل میدیم و میتونیم با هم کار کنیم. ما هم هیچ هرچی داشتیم و نداشتیم، فروختیم و دیدیم جای موندن نیست. برای که وقتی ما نمایشنامه خرد و بورژواها رو بردیم رو صحنه، دیگه هر جا میرفتیم به ما میگفتن که همین گروهی که همه کمونیستا اونجان و فلان، یعنی اصلا خیلی انگوش نما شده بودیم. دیگه چاره ای نداشتیم جز این که از ایران خارج بشیم. دیگه اومدیم سوئد و اگر اشتباه نکنم 1984 بود، بله، آگوست هم بود یادمه. بله. حتی اون روزم که وارد شدیم هوا آفتابی بود اگر یادت باشه.
1: بله. بله.
0: اره. دیگه اومدیم و کار کردیم و همینطور که ملی جانم مشارکت، اولین کارمون یه کار موزیکال بود که من نوشته بودم. دوتا از دوستان گروه موسیقی، یکی سنتور میزد یکی تنبک میزد و منم میخوندم کنار اونا و بقیه بچه ها بازی میکردن. خیلی یه کار موزیکال با مزه شده بود. یه چیزی حدود نیم ساعت 35 دقیقه کار بود اگر اشتباه.
1: آره.
0: آره. این اولین کارمون بود. و بعد کارهای دیگه که گروه تئاتر سیاوش رو صحنه برد، کاری که ناصر کارگردانی کرد، کاری که محمود کارگردانی کرد، از جمله نمایشنامه سعدی بود، آیه با کلا آیه بی کلا. ناصر سلام خداحافظ آتولفو گارد برد رو صحنه. من ارمغان کار کردم،
1: گلدون خانم
0: و گلدون خانم. مسعود رایگان عروسکای بهرام بیزایی رو کارگردانی کرد. ناصر یه کار دیگه هم کارگردانی کرد.
1: اژدها
0: بود بله. خلاصه این فعالیتی بود که ما اینجا کردیم. بعدها البته من با گروه تئاتر چاوش همین آخرین نمایشو بردیم رو صحنه که بر اساس یه قصه از بهرام صادقی بود، کلاف سردرگم، ولی اسم نمایشو من گذاشتم سردرگمی. یه تیکه یه نیم ساعت هم نوشتم به اسم
1: عکس‌های عوضی.
0: بله،
1: سال 2019 بود، درست پیش از کووید،
0: در کلتور سینن بیستول که در محل سندی بی بحری اجرا شد. من باید اشاره کنم که تو سریال تریکرونر بازی کردم به اتفاق مینا آذریان و مسعود رایگان، همچنان اندروینین که با ملیجان بودیم تو اون کار، علیرضا مجلل هم بازی کرد. یه سریال دیگه بود به اسم برادران
1: توسن برادر
0: بله، که من پدر یه ایرانی رو بازی میکردم تو اون
1: دیگه. کار بک بود؟
0: بله، فیلم هم که بازی کردم بک بود. من اوتنن سیکته نقشه یه پاکستانی رو بازی میکردم. عشبت یه کار دیگه بود به اسم بسیسفریه که من نقشه یه عرب رو بازی میکردم. یه فیلم بازی کردیم که توی بیروت فیلم برداری شد به اسم چی بود؟ گزارش؟
1: سیرکومستنس. حالا اینا مریم اسمشو گذاشته بود موقعیت یه همچین چیزی به فارسی گذاشته. سیرکومستنس.
0: آره، من اونجا نقش رئیس یه کمیته رو بازی میکردم.
1: مریم کشاورز
0: کارگردان بود. ما رفتیم بیروت و اونجا فیلم برداری کردیم، برای که کل ماجرا راجع به دوتا دختر بود که لزبیسک بودن و خب نمیشد یه همچو سوژه ای رو تو ایران فیلم برداری کرد. در نتیجه مجبور شدیم بریم بیروت، اونجا فیلم برداری کردن. دیگه من چیزی یادم نمیاد، اگه تو یادت میاد خب یه ترانه. آره،

صحبت از ناصر یوسفی عزیز شد، یادش بخیر. ما داشتیم با هم دیگه یه نمایشنامه کار میکردیم توی یه استودیویی که دقیقاً پشت استودیوی ضبط توریک تئاتر. این نمایشنامه برگرفته شده بود از یه نمایشنامه کوتاه از دکتر غلام حسین ساعدی به اسم خوشا بر بردباران. تو نمایشنامه ساعدی اینجوریه که پیرمرد پیرزنی هستن که از اشراف قدیم قاجارند، یه خدمتکار میگیرن، هر کسی اومده اونجا بعد از یه مدتی گذشته رفته، همه چیز ریخته پاشیده است، پرده های زمخت، خونه تاریک. سرانجام آخرین خدمتکاری که میاد یه دختر جوونه و اون میاد و پرده ها رو میکنه و میگه بذارید آفتاب بیاد تو خونه، اینا رو لخ میکنه، میگه لباساتون کهنه است، بو میده، خلاصه زندگی اینا رو زیر رو میکنه این دختر. تو کار ساعدی در واقع این تسلط از طریق این جوانی نشون داده میشه به این پیر مرد و پیر زن. من اومدم بر اساس اون یه نمایشنامه نوشتم به اسم سینیور یا سالمندان. همونطور که گفتم ناصر قرار بود کارگردانی کنه و من و ملی جان و یک دختر سوئدی قرار بود بازی کنیم توی نمایشنامه. این نمایشنامه رو من اینجوری گرفتم که همین پیرمرد پیرزن هستن ولی از طرف سازمان خدمات اجتماعی یعنی همشنس یه دختری میاد که پدرش ایرانیه ولی مادرش سوئدیه. این دختر اولش با اینا چند تا کلام فارسی حرف میزن، اینا خیلی خوشحال میشن ولی بعد از یه مدتی دختر میبینه که اینجوری پیش نمیره، اینا میخوان ساعتها باش حرف بزنن، وقتشو میگیرن و اونم یه وقت محدودی داشته که مثلا قرار بوده یه ساعت بیشتر پیش اینا نباشه. خلاصه درد سرتون ندم، دختر به این نتیجه میرسه که تنها راه تسلط پیدا کردن روی اینها اینه که باشون سعودی حرف بزنه. شروع میکنه با اینا سعودی حرف زدن و اینا فلج میشن، یعنی تسلط از طریق زبان اعمال میشه توی نمایشنامه. ما علاوه بر کار ساعدی من خودم 3 تا 4 تا صحنه هم نوشته بودم روی این کار. حالا ما به اتفاق ملی جان قسمت اول این نمایشنامه رو اجرا میکنیم با یاد زنده یاد ناصر یوسفی نشاط.

آپارتمانی در یکی از محله‌های خارجی نشین. آپارتمان جمع و جور است و خان آشپزخانه‌اش به اتاق نشیمن باز می شود. ظاهراً کمی ریخت و پاشیده به نظر می رسد. پیرمرد پشت میز آشپزخانه به انتظار نشسته. لحظه بعد پیرزن وارد می شود.

0: چطور شد؟
1: درست شد.
0: یعنی سوسیال قبول کرد؟
1: وا چرا قبول نکنه؟ خب اون خانومه اومد اینجا وضع ما رو دید دیگه، ظاهر و باطن.
0: کی؟ خانم برگیتا؟
1: مارگاریتا.
0: اشتباه نمی کنی؟
1: نه.
0: ولی برگیتا بود انگار.
1: میگم مارگاریتا بود. بگو خوب اون خانم دکتر درمونگاست.
0: چی؟ مارگاریتا؟
1: برگیتا بابا، برگیتا.
0: خب دستش درد نکنه.
1: از طرف هماشنس میاد.
0: کجا؟
1: هماشنس دیگه.
0: چی؟
1: همین خانومی که میخواد بیاد.
0: برگیتا؟
1: نه بابا.
0: مارگاریتا؟
1: نه.
0: ای بابا پس کی؟
1: هیچ کدوم بابا، هیچ کدوم. اون از طرف هماشنس میاد.
0: پس از طرف سوسیال نمیاد.
1: چرا دیگه این مرکز زیر نظر سوسیاله.
0: آها اینا با هم کار میکنن، حالا فهمیدم.
1: منتها این خانومه فقط روزا میاد، اونم دو بار در هفته، دوشنبه ها و چهارشنبه ها.
0: فقط دو روز میاد؟
1: لابد باید جاهای دیگه هم بره.
0: کجا مثلا؟
1: چه میدونم، خونه های دیگه.
0: پس حسابی گرفتاره.
1: خب کارشه.
0: اگه شوهرم داشته باشه که دیگه هیچی، نور علا نوره.
1: یعنی چی؟
0: نایی براش نمیمونه به ما برسه بنده خدا.
1: چه حرفا میزنی ها؟
0: آخه حالا که قبول کردن کمک کنن، چرا یه دختر عذب نفرستادن؟
1: وا حالا تو این هیروویر تو دختر عذب میخوای چیکار؟ سر پیری؟ وا
0: آخه اونا سر حالترن، قبول کن، زبر و زرنگن، از زیر کار در نمیان.
1: اصلا به ما چه که اون کیه؟ ها؟ مگه ما فضول مردمی؟ ما یکی رو میخوام که کارای این خونه رو بکنه، بذاره، برداره، خرید کنه، جارو کنه.
0: همین خرید کنه، جارو کنه. خب لباسه بنده رو کی بشوره؟ سرکار خانوم؟
1: اون میشوره دیگه، همه کاری میکنه. ببین خانوم مارگاریتا میگفت اون همه کاراتونو میکنه، اینم کار خونه است دیگه.
0: اوتو چی؟ اوتو هم میکنه؟
1: آره این کارم میکنه، اینم کار خونه است. خب
0: ببینیم و تعریف کنیم.
1: نه میکنه خیال جمع. اینا آدم های منظمی هن، از زیر کار در برو که نیستن که.
0: امیدوارم.
1: مطمئن باش بابا، مطمئن باش.
0: فقط خونه تمیز بشه.
1: درست میشه فکرشو نکن. قول میدم خونمون مثل یه دسته گل تر و تمیز بشه.
0: تا ببینیم.
1: آره بابا، جارو پارو که بکنه بوی آشپزخونه عوض میشه، حالا میبینی.
0: دستش درد نکنه.
1: کی؟
0: خدا عمرش بده.
1: کی؟
0: برگیتا خانوم.
1: باز گفتی برگیتا؟
0: برگیتا بود دیگه.
1: مارگاریتا بابا، مارگاریتا.
0: چه فرقی میکنه؟ چه علی خواجه چه خواجه علی.
1: آخه فرق میکنه، ده فرق میکنه. برگیتا برگیتاز، مارگاریتا مارگاریتا.
0: منظورم همون بود دیگه.
1: مارگاریتا؟
0: آره واقعا محبت کرد، وگرنه طولهات شه به ما التفاتی ندارن، سرشون به کار خودشونه.
1: بس کن تو رو خدا، چی کار کنن بیچاره‌ها؟ اونا هم درس دارن میخونن، هم کار زندگی دارن.
0: همایون خان درس میخونه.
1: خب کار میکنه، بعدش هم زن و بچه داره، نمیرسه که بیاد اینجا و بره.
0: ارژنگ خان چی؟ اونم کار میکنه؟
1: نه ارژنگ جونم دانشگاه میره. یه عالمه درس داره. میدونی چقدر سخته؟
0: نه نمیدونم چقدر سخته.
1: خیلی سخته.
0: خب اگه اینجوری آزار داشتن ما رو کشوندن اینجا، میذاشتن همونجا تو اون خراب شده زندگیمونو بکنیم دیگه. وا واسه خودمون سر کنیم. حالا آخر عمری باید یه دختر عذب سویدی بیاد اینجا زندگیمونو بالا پایین.
1: خوبه خوبه خوبه، اینقدر هی دختر دختر نکن خواهش میکنم. همچینم معلوم نیست این عذب باشه، اینا یه سر دارن هزار سودا.
0: همینو میخوام بگم خانم جون، آدم نمیدونه چی به چیه. کاش تو همون خراب شده خودمون بودیم، لااقل مشکل این زبون ساب مرده رو نداشتیم، میتونستیم با خدمتکارمون دو کلم حرف بزنیم.
1: همون بهتر که زبون نمیدونی، وگرنه همش میخواستی ایراد بگیری و امرو نهی کنی.
0: من؟
1: بله همین جناب عالی.
0: من؟
1: میخوای بگی یادت رفته؟ من که یادمه.
0: چرا چطری حرف میزنی زن؟ من که ایرادی بودم که حالا باشم؟ این تو بودی که همیشه خدا نق میزنی.
1: نخیر نخیر، من هیچ وقت به هیچ کدوم از این خدمتکارامون نق نمیزدم.
0: آره میدونم نق نمیزدی، فقط چستشون میدونم.
1: نخیر نخیر، این تو بودی که همش غر میزدی و ایراد میگرفتی، بعضی وقتا حسابی بهشون زخم زبون میزدی، یادت رفته؟
0: تا اونجایی که من یادمه این سرکار خانم بود که عشق اون بیچاره ها رو در میابرد. والا از یکی یاد میگرفته که چقدر پول میگیره، چقدر تنبله.
1: نه خیر اینو من باید بگم آقا، من نمیگفتم اینا رو، همینو که گفتی چقدر تنبله، از زیر کار در میره، از یکی دیگه بینیش صدا میده، کفشاشو رو زمین میکشه، هن و هن میکنه و نمیذاره تو کتاب تو بخونی.
0: بله ولی من اینا رو به تو میگفتم، اما تو به خودشون میگفتی. این چه ظرف شستنیه؟ این چه جارو زدنیه؟ اینو چرا اینجوریش کردی؟ زندگیمو به هم ریختی. هی این وروره جادو را میرفتی و قر میزدی، بالاخره یکی تحملت میکرد، یکی تروت وای میساد، آخر سرم همه میذاشتن میرفتن.
1: میخواستی چی کار کنم؟ نمیبایست میگفتم ظرفا رو خوب نشستیم، یا لباسای جناب عالی خراب شده، یا چرا ریخت و پاش کردی؟
0: ولی سرور جون، خودت به چشم خودت دیدی چی کشیدیم. هیچ کسی رو نداشتیم پیدا کنیم کمک حالمون باشه.
1: اینجا فرق میکنه؟
0: هیچ فرقی نمیکنه، اینجا هم همه همون آش و همون کار.
1: فرقش اینه که اینجا آدم احتیاج به خدمتکار نداره، این سوسیال ها هست و همه کارا رو میکنه.
0: منظورت هماشنسه؟
1: آره همین هماشنس.
0: آخه گفتی دو روز در هفته است، بقیه روزا رو چه خاکی سرمون کنیم؟
1: درست میشه، فکرشو نکن، بذار این خانومه بیاد.
0: این خانومم که بیاد باز نصف کار رو زمین میمونه، میدونم، چون من که جون و پر ندارم.
1: حالا کی از جناب عالی خواست کار کنی؟
0: مگه سرکار خانوم میتونن؟ اونم با این کمردرد و روماتیسم و
1: همین که هست چی کار کنم؟
0: باید از سوسیال بخوایم بیشتر کمکمون کنه.
1: آره خوب،
0: بعدم یه کاری نکنیم این خانومه تو ذوقش بخوره بذاره بره.
1: اتفاقا من میخواستم این حرفو به جناب عالی بگم.
0: پس سر این موضوع اختلافی نداری؟
1: نه چه اختلافی؟
0: میدونی اگه بذاره بره به چه حال روزی میفتیم؟
1: آره
0: بیچاره میشیم. میدونی؟
1: میدونم بابا میدونم.
0: خب حالا به نظر تو چی کار کنیم که حوصله کنه و دووم بیاره و بمونه؟
1: به نظر من اولا که نباید غر بزنی.
0: چی؟ من یا تو؟
1: هر دومون.
0: خیلی خوب باش، دیگه چیکار کنیم؟
1: تا میتونیم باش خوب تا کنیم، عزتش بذاریم.
0: چجوری؟
1: چه میدونم، بهش محبت کنیم دیگه، باش با ادب و احترام حرف بزنیم.
0: با کدوم زبون آخه؟
1: زبون خودشون.
0: مگه ما زبون اونا رو بلدیم؟
1: خاک عالم، دیگه نی نی گفتن و اینته اونته و یاگویل اینته هم بلدی میخواد.
0: آخه نمیشه که هی آدم هی دم به ساعت بگیم یاگویل اینته به همون میخنده.
1: خب بگو تک برا ورشو گود از این چیزا.
0: آره ولی باید درست باشه، حرفا معنی داشته باشه.
1: خب چه میدونم، بگو دومادی.
0: یعنی چی دومادی؟
1: دومادی دیگه از همین این حرفایی که بچه های همایون میزنن به ما میگن. نشنید به تو هم گفتم؟
0: نه خیر خانم، این حرفا واسه فاتی تنبون نمیشه. من میگم بهتره به خورد و خوراکش برسیم.
1: خورد و خوراک چی؟ مگه اون میخواد پیش ما زندگی کنه؟
0: نه ولی بهتره بهش توجه کنیم، اونم به همون میرسه مطمئن باش.
1: مثلا چه کار کنیم؟
0: ازش وزیرایی کنیم، میوه بیاریم، شیرینی آجیل بذاریم
1: که بهتر کار کنه.
0: آره دیگه
1: همین.
0: نه واسه رفع خستگیش مثلا بهش شربت بهلیمو بدیم. خب نسکافه بدیم، اینا قهوه خیلی دوست داره.
1: ایدی مهمتره، اینا از یول کلاپ و این چیزا خیلی خوششون میاد.
0: باشه بهش یول کلاپ هم میدیم، چرا نه؟ دو تا چه قلمکاری اصفهون با یک قاب خاتم و یک کیف صنایع دستی.
1: ای بابا چه خبره، آدم یه کادو میده، نکنه فکر کردی بهشون یه بسته زعفرون و سونه قوم و پشمک یزد و چه میدونم بسته دامغانم بدی؟
0: اگه خانوم خوب و خوشکلی باشی چرا نه؟
1: که چی بشه؟ مثلا از ما خوشش بیاد؟
0: نباید خودشو غریبه حس کنه، فکر کنه کلفت خونه است، ممکنه بهش بر بخوره و دلخور بشه، قر کنه و دیگه نیاد.
1: خب آره
0: آه آه. فقط میمونه این زبون صاب مرده.
1: یاد میگیریم ناراحت نباش، کم کم یاد میگیریم. آره بابا، اینته اونته هی دو تکزومی که وارشوگود و از این چیزا، بعدم چیزای دیگه. باید بریم کلاس زبان، تنبلی نکنیم.
0: دوباره
1: نمیدونم دیگه چاره چیه، بالاخره بهتر از تو خونه نشستنه دیگه. آدم چار کلوم یاد میگیره. هی سردار، مردو برا
0: برا میک برا.
1: خوب ده برا وارسو گود.
0: نی سرور، تک انتمور برا.
1: وارفور
0: یاگ مریض چی میشد؟
1: خوک
0: یاگ خوک. هی دو
1: میبینی؟ به همین سادگی، فقط باید حرف بزنیم.
0: آخه میترسم کجکی حرف بزنیم آبرون بره.
1: نه بابا، بعد از این همه سال نمیتونیم هی دو بگین دو تا کلام حرف بزنیم.
0: آخه فقط هی دو نیست، شام هست، شنا هم هست، هی و هی و هیسان و
1: اینا رو از کجا یاد گرفت؟

0: صدای زنگ در شنیده می شود. پیرمرد و پیرزن لحظه‌ای به هم نگاه می کنند.
1: اومد خودشه.

0: علت مهاجرت ما این بودش که نمیشد اونجا کار کرد. سانسور و تنگ نظریایی که در زمینه تئاتر و تلویزیون اعمال میشد واقعا به حدی بود که ما مجبور شدیم تن به مهاجرت بدیم. خب ما فکر کرده بودیم که اگه به سوئد بریم میتونیم حرفا و ایدهامون رو آزادانه بزنیم و مطرح کنیم. بعد که اومدیم اینجا تازه فهمیدیم ایداد ما حرفی برای گفتن نداریم. یعنی اگه هم داشتیم خیلی تازه و به قولی درخشان نبودن. چون برای گفتن فکرهای تازه و نو باید ذهنیت خلاقانه داشت که خب ما نداشتیم. من خودم رو میگم البته. تجربیاتم در فهم بعضی چیزها از جمله نمایشنامه های استرینبرگ یا مثلا فیلم های برگمن کم بود. اینجا که اومدم اونم بعد از سالها متوجه عمق کاراشون شدم، چون خیلی از مقوله هایی مثل سکوت، تنهایی، ترس، ملال این چیزها رو نمی فهمیدیم. مثلا من خونده بودم که ایولف کوچک تو نمایشنامه ایبسن تو دریاچه غرق میشه، ولی دریاچه رو نمی فهمیدم چون من بچه آبادان تا اون لحظه دریاچه ندیده بودم، در حالی که الان دو تا دریاچه پشت خونه ماست و من هر دفعه که نوامو میبرم کنار آب همینجوری دلواپسشم که ما باید براش یه اتفاق بیفته، چون تصویر ایولف همیشه تو ذهنمه. و در کنار همه اینا خب مشکل زبان هم بود و تاریکی و زمستان بلند بلند بلند. خلاصه اینکه ما این تجربیات بعد از سالها کسب کردیم و باهاشون زندگی کردیم. ما اینجا برای اولین بار خودمون رو دیدیم به معنای واقعی و فهمیدیم چقدر نمیدونیم و چی میخوایم و چی نمیخوایم. ما برای اولین بار تونستیم فکرامون رو با صدای بلند بگیم. تونستیم تا اندازه‌ای، البته تا اندازه‌ای به خواسته هامون برسیم. با این همه همچنان دلتنگ خونه ایم.
1: آره، دلتنگ خونه، دلتنگی. آره، این پرسشیه که یا دیگران از تو دارند یا تو از خودت میپرسی. دلت تنگ شده؟ راستش به دید من دلتنگی عمیق‌ترین و پایه‌ای‌ترین حس آدمیه. روشن‌ترین نشونش هم اندوهه. همه میدونیم البته. نشونه دیگه‌اش شور و خوشحالیه. آره، خوشحالی. زمانی که ما از دیدن کسی سراپا خوشحال میشیم، خب این برای اینه که دلتنگی و اندوهمون کم شده یا از بین رفته با دیدن او. و دیگه انتظار و سنگین شدن زمان هم به نظرم نشانه دیگه ایه. همه این حس ها انبار این حس عمیقند. حالا خونه نه به معنای چهار دیوار یا حتی یه سرزمین. خونه به نظرم اون زمان از دست رفته است. خونه همون گریه ها و شادی های بزرگ و کوچیکه. خونه همون آرزوهای برباد رفته است، همون عشقهای فرجام و نافرجام، همون زمین خوردن و باز دویدن هاست و و و. اینجاست که من میگم و به این پرسش پاسخ میدم همیشه، بله، آره، من دلتنگ خونم. دلتنگ خونم و همینطور که مارگوت بیگل در شعر زیباش میگه، دلتنگی های آدمی را با ترانه‌ای میخواند و رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته میماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده، اعتراف به عشقهای نهان و شگفتیهای بر زبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو و من.

0: اومدن به اینجا از اونجا که ما از یه فرهنگ دیگه ای اومده بودیم و با یه جامعه روبرو شدیم
1: مثل همه دیگه
0: طبیعتاً مثل همه سالهای اول و دوم و سوم و خیلی سخت گذشت، سخت از این نظر که میگم که ارتباط ما در واقع از همون پوسلودا بود که نامه میومد تو، ارتباط ما با جامعه از اون طریق بود، خودمون انگار هیچ ارتباطی نداشتیم و تنها چیزی که ما رو نجات داد همین تئاتری بود که ما گروه تشکیل داده بودیم.
1: آره
0: و سعی میکردیم رو صحنه انرژی آزاد کنیم. یعنی این تمام این فشارهایی که جامعه سوئد به ما وارد میکرد سعی میکردیم که این فشارها رو توی تئاتر آزاد کنیم. خب بعدا که زبان یاد گرفتیم این مشکل کمتر و کمتر و کمتر شد و بعد دیگه عادی شد. یعنی ما رسما وارد بازار کار هنری اینجا شدیم. یعنی من مثلا رفتم دیگه تو سریالا بازی کردم، رفتم تو فیلم بازی کردم، رفتم تئاتر بازی کردم. ولی هم همینجور با ما با هم
1: بودیم.
0: آره دیگه با هم کار کردیم، اندراونین با هم کار کردیم. ولی واقعیتش اینه که همچنان ذهنیت من تو کارهای هنری اونجا بود، یعنی ایران بود، اون المان‌ها همش از اونجا بود. همچنان دارم به اونجا فکر میکنم، به یه جامعه استبدادی سیاه، میدونی، یعنی هیچ ربطی به اینجا نداره. ولی فضاهای اینجا کم کم داره وارد شعر من میشه، بدونی که من خودم بخوام، کم کم این فضا داره وارد شعر من میشه. حالا من میتونم یه شعر بخونم نشون بدم که این تأثیر رو من چجوری گرفتم از فضای اینجا.
1: جالبه، فضاهای اینجا رو تو توضیح میدی ولی حرف اونجاست همچنان. یعنی رنجو تو میگنجونی تو فضاهای مثلا دریاچه یا پرنده دریایی یا نمیدونم چیزای المان قشنگی رو که آدم اینجا میدونه مال اینجاست، باز تو همچنان با نگاه اونجا ترسیم میکنی،
0: شاید.
1: نقش میکنی.
0: شاید.

این هوای ساده، این تابستان بی ادعا، چمن اگر سبز نیست ولی درخت هست که بشود از آن بالا رفت و ستاره چید. هنوز این حوالی خرگوش پیدا می شود. هنوز آسمان ما پرنده دارد. این را می دانم که کاج‌ها غروب نمی کنند، ایستادند ستاره صبح را ببینند. هوا خوب است، نفسی بکشم. سایه زرد پرنده‌ای افتاده روی دانه‌ها. سنجابی دارد، فندق می شکند. بی خود نیست، برگ‌ها به شاخه‌ها برگشتند و آسمان شعر من فقط کمی ابریست.

حالا من یه شعر میخونم که این شعر برعکس شعر قبلی که فضاش بیشتر اینجا بود، این فضاش فضای ایرانه، یعنی برای من اینجوریه. حالا ممکنه شنونده گوش بده و فکر کنه که نه، این اتفاقات میتونه اینجا هم بیفته.

میدان اختاپوس است، پیاده روها پا می خورند، روزنامه ها پر از روزمرگی اند، آبران بوی آشوب می دهند، خیابان درگیر یک درگیری، دیر یا زود وضعیت چشم ها قرمز است، دیر یا زود ته هر سرفه‌ای سیاه است، آسمان شهر به رنگ خودش نیست، همه چیز خبر از یک چهارشنبه سفید می دهد، از سایه هایی که زیر گرفته می شوند تا گوش خیابان که کر است از بوق ممتد ماشین ها، تا دختری که از پل هوایی به بهشت می رود. یکی به من بگوید اینجا کجاست که من ایستادم. همه دارند تکه پاره های غروب را با خود به خانه می برند. یکی مرا سوار قطاری کند که به مقصد می رسد. فضله های پرندگان را از روی موهای سردار پاک کنید. به سفیدی می زند.

چرا تا بودی نبودم، تا وقتی می توانستم حرفی در میان نبود. چرا تو را در خواب ندیدم، چرا تو را خواب ندیدم، کجا بودم که هر بهاری خزان شد و هر سالی نیامده رفت و من صبح را وقتی دیدم که جایت خالی بود. حالا انقدر نیستی که گویی نبودی، گویی صبحی نیست و کلاغی که از روی سیم برق پرید واهمه بود. اما من همچنان کفش‌هایت را واکس می‌زنم، پیراهنت را اتو می‌کنم، گرد از روی عکست می‌گیرم و تو هر شب مرا خرد و خراب و مست به خودم برمیگردانی.

0: ببین هیچ وقت یادمون نمیره ما خونمون نارمک بود، طبقه ششم، روبروی خونه ما خانواده شهید بودن که پسرشون کشته شده بود تو جنگ. هر شب یه عده جمع میشدن میومدن اونجا شروع میکردن سینه زدن و چیز کردن. اصلا ما کلافه شده بودیم. یکی از علتاش که باعث شد که ما ول کنیم بیایم، حالا صرف نظر از اینکه دیگه نمیشد تو تلویزیون کار کرد، دیگه نمیشد تئاتر کار کرد، دیگه نمیشد خیلی کارا کرد، یکیش هم همین فضا بود. فضا خیلی وحشتناک.
1: نه اصلا حالا یعنی ببین الان که... یادم افتاد، حالا تو میگی یکی از علتایی که ما گذاشتیم اون فقط کار کردن تئاتر و فیلم نبود، زندگی نمیتونستی بکنی. تو رو که بیرون کرده بودن از بله.
0: قانون پرورش
1: آره دیگه، تو به عنوان مربی تئاتر.
0: بله من مربی تئاتر بودم
1: که منم دیگه تو کتابخونه نبودم، یعنی منو به عنوان کتابدار، منو امثال من، ماهایی که از قدیم کتابدار بودیم اونجا و میدونستن که مثل اینا فکر نمی کنیم، به راحتی گفتن شما صلاحیت ندارید. میدونی جالبه، صلاحیت ما نداشتیم، بهترین کارا رو تو کتابخونه ها میکردیم و کار هنری ادبی همه چی. خب تو که بودی میدونی. آره گفتن شماها جو کتابداری هستین که صلاحیت ندارید. بعد ما رو فرستاده بودن توی اداره کانون، وحشتناک، چهار تا از این چادر سیاها نابالا سر ما، یه کارای ابلهانه ای داده بودن دست ما دیگه، مونده بودن. خب دیگه بعدش هم که خب حالا خیلی ها رو باز بیرون کردن، اخراج کردن، منم که گذاشتم همینجوری.
0: خیلی ها رو وادار کردن که ازم برن.
1: یه مدت که نرفتم، بعدش هم که اصلا دیگه خب هیچی دیگه اومدیم بیرون. ولی منظورم اینه که اینا آنچنان محیطی ساخته بودن. بعد هی من حالا هر روز میخواسته یکی بیاد بالا سر من، خواهر این کار رو کردی، اون کار رو نکرد، خواهر نمیدونم فلان. خب من دیگه نرفتم سر کار، همینجوری نرفتم سر کار. اونم از آقایون رئیسا که والا چی بگم، تمایل به صیغه کردن داشتن.
0: حالا من میخوام یه چیز تعریف کنم که اصلا تو این فضاها نیست، از یه چیز متفاوتی میخوام تعریف کنم. من 2 سال مربی تئاتر کانون پرورش فکری آبادان بودم. همیشه پنجشنبه ها که کلاس تعطیل میشد راه میافتادم با قطار میرفتم آبادان، میرفتم اونجا صبح 2 ساعت با یه کتابخونه کار میکردم، 2 ساعت با یه کتابخونه دیگه و دوباره برمیگشتم که برسم به دانشکده. حالا بچه های اونجا چنان علاقه من بودم که همینجوری منتظر بودن من از راه برسم. به سرپرستمون گفتم که آقا من دیگه خسته شدم، 2 سال من با قطار میرم و میام، میخوام تهران مربیگری کنیم. گفتم باشه. یکی از کتابخونهایی که به من دادن همین کتابخونه بود که ایشون بود. حالا اینه داشته باش، یکی از ما بچه های تئاتر آبادان چند نفر بودیم که با هم رفتیم سربازی، یعنی من و نعمت لاریان. بعد نعمت افتاده بود با بعد از دوره آموزشی افتاده بود با برادرم علی. ما خب برادرم علی تازه کتاب چیز رو ترجمه کرده بود، زمینه یه تکامل اجتماعی اگه و یه فضا اونجوری بود دیگه، یعنی خیلی همه با هم چیز بودن، مثل فامیل بودن، یعنی احساس میکردن که حالا چون این کتابو ترجمه کرده چپه، بنابراین تو جبهه ماست، تو یه همچو فضایی بود. حتی من یادمه که تو آبادان ما یه نمایشنامه کردیم، ملی و برادرش و همین مرحوم فریدون فریاد اومده بودن اونجا که دنبال نعمت میگشتن، ولی ما همدیگر رو ندیدیم. جالب اومده بودن یه جای، فقط من شنیدم که گفتن محسن مینوخرد اومده. هیچی، روز اولی که من وارد کتاب خونه شدم، رفتم طرف چیز، طرف اون دیسک، اونجا ملی ایستاده بود با چند تا کتاب دار. حالا بقیه داستان رو تو میتونی تعریف کنی.
1: ما تمایل به طنز و شوخی زیاد داریم، حرفای جدی کمتر میزنیم. آره من با همکارام نشسته بودیم پشت دیسک کتاب خونه. بعد یهو دیدم که در کتابخونه باز شد، یه جوونی با موهای ژولیده فرفری بارونی بلند و اینا اومد تو. اولش فکر کردیم ممکنه یکی از مربی‌ها اینا کسی باشه، یا حالا بابای بچه هاست یا اینا. من برگشتم به یه همکارام گفتم که نامزد من اومد. خیلی بامزه بود. گفتم بچه ها نامزد من. گفتن وا. حالا شوخی میکردیم، با هم شوخی میکردیم، گفتن حالا تو چند روز اومدی اینجا، هنوز نیومدی نامزد پیدا کردی، اگرم باشه نامزد ماست. نه بذار حالا، از این شوخی ها اینجوری دخترونه. اومد جلو که گفت من مربی آبادان بودم، الان منتقل شدم اینجا، قرار مربی تئاتر این کتابخونه بشم. به محض اینکه این حرفو زد، من چون اون نعمت رو میشناختم، دوست برادرم بود، دیده بودیمش، اونم کار تئاتر میکرد دیگه، بچه های تئاتر آبادان بود، تهرانم اومده بود و دیده بودیمش. من بلافاصله برگشتم گفتم شما نعمت رو میشناسی، نعمت لاریانو؟ گفت تو خواهر محسنی؟ خیلی بامزه بود. این همان شد که ما الان 3 نوه داریم.

0: بعد از همه این سالها و همه این پستی ها و بلندی ها و رنج ها و شادی ها که گذشت، گفتم نوه ها، الان 3 تا نوه داریم و زیباترین بخش این مرحله از زندگی ماست. نوه بزرگ 10 سالشه به نام سیمونه، از پسر اولمون نسیم. پسر دوممون بامداد یه دختر داره و یه پسر، دخترش 7 سالشه به نام میلا و پسرش 5 سالشه ادوین. بسیار بچه های مثل همه بچه هم البته من فکر میکنم خیلی باهوش و خوبن، یعنی حواسشون به همه چی هست. گاهی باعث تعجب شگفتی ما میشن که این اینو میدونه، ما اصلا بهش نگذیم ولی اون به ما میگه. نه خب میگم که اصلا جهان دیگه دست ما نیست. انگار که آدم ادامه خودشو میخواد ببینه. حالا بچه ها بودن، ما 2 تا پسر داریم، انگار که ادامه اونان و در نهایت ادامه خودت. من واقعا یکی از نوه های دخترم، خیلی خودم رو تو اون میبینم، گاهی بهش دقت میکنم. حالا ممکنه زیادم، نه که از نظر چهره و ظاهر، کلن انگار آدم خودش رو مرور میکنه، انگار که برگشته بقیه و دوباره این نوار برگشته به زمان حال. و این چیزایی را که ما خودمون دیدیم، یاد گرفتیم و حس کردیم، زندگی کردیم باهاش، گاهی آدم دلش بخواد که همه این چیزها رو به این بچه ها یاد، نه که حالا یاد بده، بگه، یادآوری کنه، اون نگاه رو بده که ما نداشتیم تو بچگی، کسی به ما یاد نداده بود. آره، هیچ اشاره‌ای به هیچ چیزی نمیشد متاسفانه،
1: برای که خیلی واضحه اون موقع بچه‌ها درجه 1 نبودن، الان بچه‌ها درجه 1 هستن، یعنی درجه 2 بودن بچه‌ها زمان ما،
0: اصلا درجه نداشتن.
1: میدونی حسی که من دارم به نواهامون اینه که احساس میکنم اشتباهاتی که ما کردیم تو گذشته، حالا انگار با مهربانی زیاد و با دانش زیاد میخوایم اون اشتباهات تصحیح کنیم در مورد اونا. میدونی یعنی نمیخوایم اون اشتباهاتی که در مورد بچه های خودمون کردیم در واقع، در برای همینه که نگاهمون فرق میکنه به نواها، یه نگاه دیگه است. یعنی در این حال خیلی نگران کننده هستن. یعنی من که به شخصه خیلی فکر میکنم که اگر اتفاقی بخواد براشون بیفته من چی کار کنم. میدونی همیشه این وحشت با من هست.
0: ما همیشه با بچه ها نیستیم، نه طبیعیه که نمیتونیم باشیم. ما هفته یه بار، گاهی 2 هفته یه بار بچه ها رو میبینیم، ولی تا جایی که فرصت داشته باشیم دوست داریم که ببینیمشون. حضورشون آبادانیست. حالا راستشو بگم، حالا بازنشستگی یا به هر حال سن دیگه یه چارچوبی برای خودش داره دیگه، مثل دوران جوونی آدم نمیتونه رفتار کنه. به حس و حال کاری ندارم، به عملی که انجام میده، کاری که میخواد انجام بده، خب گاهی از آدم بر نمیاد، درد کمر، درد زانو، درد بازو، درد سر، درد پا، درد معده، درد کجا، اینا همه هست. به اضافه این که خب یه مقدار آدم بیشتر فکر میکنه. من اینجوریم، خاکستری نگاه میکنم و لحظه هایی که با بچه ها هستم، با نوه ها هستم، لحظه های روشن و خوبیم. اینم بگم که اگر کاری باشه میکنم، اگه کار صحنه یا کار فیلم باشه انرژی میگیرم و کار میکنم. آره، اینو پنهان نمیکنم، یعنی اینکه همیشه خاکستری نگاه کنم یا خموده باشم، نه. اگه کار باشه خیلی هم خوب انجامش میدم.

چرا بیدار نمیشم؟ روز شده ولی من همچنان خوابم. به بیرون نگاه میکنم، شهر 70 رنگه. از رخت خواب بیرون میام، زیر دوش میرم، از خونه میزنم بیرون، ولی چشمام باز نمیشه. خوابگردی میکنم انگار. حس میکنم شلوغه. سایه های در هم و بر هم. یکی جیغ میکشه، یکی چشماش میسوزه، یکی افتاده روی زمین. آمبولانس ها

خیابون لک برداشته، آسمون شهر لک برداشته. یه لحظه به خودم میام، یه لحظه چشمامو باز میکنم، روسریم تو باد میچرخه، آستینم پاره شده، کفشم کو؟ یه لنگه کفشم نیست. اینجا کجاست؟ خیابون پر و خالی میشه. اینجا کجاست؟

دستی منو میکشه، دستی به طرفم شلیک میکنه، نور از من عبور میکنه، میافتم روی سایه لرزون.

Danam talch. Talch, talch. Mi oftam ruye soye yıllar zun.

بوی دود میدم، دوش میگیرم، شام میخورم، به رخت خواب میرم، میخوابم. ساعتها، روزها، هفته ها. چرا بیدار نمیشم؟ چرا بیدار نمیشم؟

داشتیم با دوست شاعرم به مرکز شهر می رفتیم که آزادی رو فریاد بزنیم. پرسید چه خبر؟ چطوری؟ گفتم مثل همیشه. تو هستی؟ شعر هست؟ عشق هم که پادشاهی می کنه. فقط اگه این کابوسا و این رنجای مدام دست از سرمون بردارن. تو ببین چطور زندگی های جوون و روشن این خاک به خاک می افتن؟ گفت درختان این خاک ریشه در آسمان دارند. آزادی خواهی آخرین گلوله ایست که در خشاب داری. گفتم آره راست میگی، حق با توه. زن درختیه که آوازشو به وقت پرنده میخونه. به هم نگاه کردیم و اشک تو چشمای هر دومون حلقه زد. صدای فریاد از دور میومد. زن، زندگی، آزادی.

آگهی بدیم برای برنامه آینده و آتی رادیو، اونم میزبان تابستانی است. از همین الان باید در تدارکش باشیم که در تابستان دوستانی که علاقمند هستند خودشون رو کاندیدا بکنن یا کسی دیگه رو معرفی بکنن. شما هر کسی میتونه این کار رو بکنه، به ما هم کمک میکنید، ولی توافقشون رو بگیرید که یک ترکیبی از نسلهای دیروز و امروز، زنان و مردان تو این برنامه شرکت بکنن. و همینطور که میدونید میزبان تابستانی برنامه ایست که فردی از کار، زندگی، مبارزه، تجربه ها

0: و دغدغه های دیروز و امروزش میگه و به خصوص امروز، یعنی میشه بخش زیادی از این برنامه رو گذاشت اینکه امروز چه دغدغه‌ای دارین، چه اولویت هایی هست، در اون باره صحبت بکنه. کسایی که کاری پژوهشی کردن یا اینکه اساسا فکری در این زمینه دارن. برنامه یک ساعت و نیمه از آن شماست، مهمان نیستید، میزبانید، راوی زندگی خودتون هستید، از دیروز، همین امروز تا فردا. کاندیدای میزبان تابستانی به ما پیشنهاد بکنید. این برنامه ها در ماه مه ضبط میشه و در یکی از هفته های تابستان هم پخش میشه. برنامه یک ساعت و نیمه که همراه خواهد بود با موسیقی و شعر و ترانه مورد علاقه خودتون، از نوستالژی ها تا دغدغه های امروز. لطفاً پیشنهادهای خودتون رو توی این یکی دو هفته به ما برسونید. هر کجای این کره خاکی زندگی میکنن، کسی که موافق باشه و بخواد سخن بگه از زندگیش، تجربه هاش و نگاهش به دنیا و فیمافی های امروز، میتونه شرکت بکنه در هر جا که باشد. روایت زندگی شما میتونه برای بسیاری جالب و آموزنده باشه. با اعتماد به نفس بیایید در این برنامه شرکت کنید، یا کسی رو توافقش رو جلب بکنید، آستین ها رو بالا بزنید، دستاتون رو بالا ببرید تا دیر نشده. نگید که نیامدم و دیر شد.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91. رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.
2: سازمانی که من بهش پیوستم سازمان وحدت کمونیستی بود که سابقا مشهور بود به اتحاد کمونیستی، ولی در داخل ایران به وحدت کمونیستی. من به اون سازمان پیوستم، شاید از مدت کوتاهی مثلا 20 روزی به همکاری با هیئت تحریریه نشریه رهایی دعوت شدم که ارگان در واقع وحدت بود و با اون رفقا مشغول کار شدم. تجربه‌ای که به حال به دست آوردم به اعتقاد خودم تجربه استثنایی و یکتا و یگانه بود. بسیاری از چیزهایی که ممکن بود فرض مثلا بیاندیشم، مثل قضیه گره خوردگی در هم تنیدگی سوسیالیسم و دموکراسی در وحدت بود، به حال اون چیزایی که مطلوب به نظر می اومد در اونجا بود. من یه چند تا نمونه میزنم و البته میگذرم. فرض بگیرید در اون مجموعه اقلیت و اکثریت به رسمیت تمام شناخته میشدن، یعنی اینکه اقلیت مجبور نبود، ناگزیر نبود چون در اقلیت مونده در مورد فلان نظر از اکثریت تبعیت کنه. بحثی که در گرفت این بود که اگر اقلیت مجبور و ناگزیر از تبعیت از اکثریت بشه، خلاف موضعی که داره باید تبلیغ کنه. این کار دروغ محسوب میشه، برای این هیچ اجباری در این باب نیست. اقلیت میتونه مطلقا کنار بکشه از رأی اکثریت و در واقع اون رأی رو تبلیغ نکنه. خوب یادمه توی یکی از انتخابات های سال 58 یک اکثریتی معتقد بود، فکر میکنم انتخابات مجلس بود، خب من جزء مخالفین بودم، تو اقلیت بودم، خیلی راحت خواسته شد که نظری اقلیت رو جمع‌بندی کنم و در کنار نظر اکثریت بیارم. این کار اتفاق افتاد و به اصطلاح نظری اقلیت اومد همونطور که نظر اکثریت اومده بود. حقیقت این که از نظر تشکیلاتی کمیته مرکزی و دفتر اجرایی و چه میدونم دفتر سیاسی وجود نداشت. اون چه بود؟ یک چیزی بود به اسم کمیته هماهنگی که تناسب داشته باشه با اون تغییر و تحولاتی که در نوع سازماندهی کاملا دموکراتیک در یک سازمان است. واقعیت قضیه اینه که خود این در واقع تجربه ها، این تجربه که چیزی به اسم سازماندهی عمودی وجود نداشت و سازماندهی افقی بود، از در واقع همون اون میگم اون هدف های دموکراتیکی بود که توی اون سازمان دنبال میشد. من ندیدم کسی رهبر باشه، من ندیدم کسی رهبر کبیر باشه یا کسی مثلا در اون بالا نشسته باشه بخواد مثلا فرماندهی بکنه، از حق ویژه برخوردار باشه. اینها جذابیت های بزرگی بود که به حال من توی کار با این دوستان دریافتم.

فکر میکنم چیزی که باید بهش برسم مطابق اونچه که تو ذهنم مرتب کردم که بگم قضیه ازدواجم با نسترنه، ازدواجی که به هر حال تحت شرایط خاص نمیشد که بعد از یک 5-6 سال رفاقت بسیار نزدیک و رفیقانه و دوستانه در یک شرایطی سال 60 بود ازدواج اتفاق افتاد. خود زندگی با نسترن، رفاقت با نسترن برای من یک حادثه بسیار بزرگ بود، شاید بزرگترین حادثه ها، چیزی که تا همین امروز هم حقیقتا حلاوتش در بن دندان من هست، یعنی اینقدر برای من دلچسب و دلپذیر بوده. این همدلی، این همپشتی، این رفاقت در مدت بیش از 40 سال خیلی قوت قلب برای دو طرف می آورد که خیلی از دوستان پشیمان، خیلی از رفقایی که در واقع زه زده بودند، حتی از همون نیمه های 60، دوستانی رو می دید تو اواخر دهه 60 که سرخورده از همه چیز با یک جور مثلا آشفتگی و دلسردی، طرف مثلا حتی زندان کشیده بود، اومده بود، حالا کارخونه دار شده بود، حالا در می اومد می گفت کارگر ایرانی ذاتاً تنبله، فقط اونو باید به ضرب شیلنگ و شلاق وادار به کارش کرد. خیلی لذت بخشه، فکر میکنم هیچ کسی نباشه اینو تصدیق نکنه که خیلی لذت بخشه که دو نفر به همپشتی همدیگه در مقابل اینجور خزعبلات و یاوه ها بیستن و به اصطلاح به رخ اونها بکشن که ما آینه شما هستیم، شما به دلیل اینکه ما خودتون رو تو ماها میبینید مجبورید که اون در واقع فرومایگیتون رو بیرون بریزید، چون فکر میکنید آها این گذشته منه. از این میزان گلاویزی ها حقیقتا این زندگی مشترکی که با هم دیگه کردیم، اون چه که حقیقتا کم نداشته تا همین امروز رفاقت بوده، رفاقت و روح دوستی و روح همدلی و پشت به پشت هم بدیم و زمین نخوریم. من خیلی جاهایی رو گفتم که بعید میدونم که اگر نسترم بود من میتونستم اینقدر محکم قدم بردارم. من یه بارم توی یکی از این مناسبت‌های سالگرد گفتم و اینا که نسترن همون اول یه شرط خیلی خوبی با من گذاشت، گفت ببین این زندگی من و توه، به خودمون مربوطه، هر گندی که میخوایم بزنیم خودمون بهش میزنیم، اجازه ندیم که یه عده اردنگ اینو بهانه قرار بدن به بنیادهای فکری ما حمله کنن، بگن دیدین تق فلانم در اومد، حقیقتا هم راست میگن.

شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چینا شکنش دارم دل من کاشانه،

0: ستم شد.
1: سال 61 من دستگیر شدم. البته دستگیری من مستقیم نبود، یعنی سراغ من نیومده بودن، سراغ کسی دیگه اومده بودن و من چون در خونه اون کسی دیگر بودم همراه با اون دستگیر شدم. طبیعتا اتهام خاص اثبات شده ای بر ضد من وجود نداشت. از سال 61 تا نیمه های 63 بود که من تماما در اوین به سر بردم. این تجربه دیگه ای بود در زندان. به اعتقاد من یه تفاوت های اساسی داشت با زندان دوره شاه. زندان دوره شاه واقعیت قضیه اینه که زندان نخبگان بود. یعنی شما هر جوری فکر بکنی اکثر بچه هایی که تو زندان های زمان شاه بودن همه از طبقات متوسط بودن، مگر معدودی، مگر انگوش شماری. فرهنگ خاصی هم برشون حکومت میکرد. حتی نوع مبارزهی که در اون دوره درگیرش بودیم، یعنی مبارزه مسلحانه، یه فرهنگ خاصی رو میابرد. به قول معروف یک نحوه زیستن میابرد. امکان نداره که کسی فکر کنه که میتونه مثلا دراز مدت، مثلا 20 سال با سیانور زیر زبان و سلاحی که هر دم آماده شلیکه و در حالتی که هیچ وقت کفشی در آورده نمیشه و لباسی کنده نمیشه بتونه 20 سال اینجوری زندگی کنه. یک نحوه زیست بود و طبیعتاً با خودش فرهنگ خاصی هم میابرد. این فرهنگ در کل زندان‌های اون دوره آشکار بود، حتی برای کسایی که در واقع به این خط معاش اعتقادی نداشتن. اما در زندان بعد از انقلاب، یعنی در دوره جمهوری اسلامی، اساساً یه فضای دیگه حاکم بود. اولاً از همه قشرها و لایه‌های اجتماعی به زندان اومده بودن. از کارگر بودش، پیشه‌ور بودش، دانشجو بودش، کارمند بودش، به بفور از این قبیل شما پیدا میکردی، حتی از استادای دانشگاه و فلان. یعنی شما از همه لایه های اجتماعی آدم داشتی. بنابراین خیلی از اون فرهنگ حاکم بر اون زندان ها در زندان های جمهوری اسلامی حاکم نبود. یکی از چیزهای چشمگیری که به نظر من تفاوت بارزی داشت با اون دوره این بود که به هر حال مبارزه در متن زندگی جریان پیدا کرده بود. فرض مثلا ازدواج کردن مذموم شمرده نمی شد، بچه آوردن مذموم و ناپسند شمرده نمی شد. خب یادم اولین چیزی که نظر من توی سلول عمومی جلب کرد تابلوی بزرگی بود که بچه ها با کاغذهای زرورق انواع سیگار ساخته بودن و عکس بچه هایی رو که در واقع در بیرون مثلا متولد شده بودن اینها رو در واقع در اونها قاب کرده بودن و در این تابلو بزرگ گذاشته بودن و همون موقع اصرار غریبی داشتن که اگر بچه تو هم متولد شد بگو عکس بفرستن که ما این عکس ها رو بتونیم تو این قاب، چنان که این اتفاق هم به حال افتاد. به هر حال حتی در نحوه برخورد با زندانی هم تفاوت محسوس بود. همونقدر که به هر حال در اون دوره زندانی ها تعدادشون چندان مثلا اونقدر نبود که فرض بخواید بگید که زندان‌ها انباشته مثلا از زندان‌ها باشه، حالا شما در یک اتاق مثلا کوچیکی 90 نفر باید می‌خوابیدن، شوخی نداشت. خیلی جاها یک کسای ایستاده یا نشسته باید می‌خوابیدن. یعنی اساساً بافت قضیه خیلی تغییر کرده بود، خیلی تفاوت می‌کرد. نوع شکنجه‌ها تغییر می‌کرد، نوع فشارها تغییر می‌کرد. شاید بتونم اینو بگم که فرض در دوره شاه وقتی که کسی محاکمه میشد و در واقع زندانش میگرفت، به ندرت اتفاق میافتاد که انتقامهای بعدی در پی باشه. در این دوره صرف انتقامگیری زندانبان باعث میشد که زندانی هر دم در معرض شکنجه و خوردن کابل قرار بگیره. نمونه هایی که با چشمای خودم دیدیم چطور کسی رو که در جنگل گرفته بودن از بچه های اتحادیه کمونیستا، یک کارگر بسیار نحیفی هم بود با پایی که انقدر کابل خورده بود که در واقع مثل پای بچه پوست انداخته بود، مثل بچه نوزاد، این رو هر دو روز یه بار می بردن باز می زدن و شب اعدامش تا صبح زدنش بعد کشتندش. واقعیت قضیه اینه که این تفاوت ها تفاوت های بارزی بود. هر دو رژیم رژیم هایی بودن که ربطی اصلا به حقوق و حق و این حرفا نداشتن. اون چه که وجود نداشت حقوق انسانی بود، اون که وجود نداشت قانون بود، اصلا از این خبران نبود در هر دو تا حکومت. سال 63 دوره که من بودم و دوره در واقع برکشان کشتارها بود، طبیعتا اون فرصتی رو که من در زندان به دست آورده بودم، زندان شاه به دست آورده بودم که خلاصه سر از کتاب بر نمی گرفتم، طبیعتا در جمهوری اسلامی این نبود و اون چه که به عنوان کتاب و مواد خوندنی بود چیزایی بودش که من دست کم نمیخواستم اونا رو بخونم، یا به ندرت اتفاق میفته که مثلا یک دو تا کتاب مثلا نصف نیمه تاریخ فلسفه باشه که بتونی استفاده کنی. بنابراین اون چه که بود روابط در واقع من بود با رفقای زندانی و اینها، خود اونها یک تجربه عظیمی برای من بود که بعضا هم درباره شون نوشتم. من در زندان بودم دهه دی 1361 که نخستین و تنها فرزندم ستاره به دنیا اومد. خب حالا بچه ها چه جشن مفصلی گرفتن، در جایی هم نوشتم که چقدر اون اتاق با کوچکترین وسایل به مناسبت تولدش جشن گرفتیم و اینها. در واقع من یه 15 ماه بعد از اینکه ستاره به دنیا اومد اون رو در بیرون در واقع باهاش اخت گرفتم و زیستم و اینم.

سال 63 من از زندان بیرون اومدم بدون اینکه محاکمه بشم، چون که هیچ اتهامی متوجه هم نبود. من به خراسان رفتم، بعد از زندان بود، کاری نداشتم. رفیقی در واقع پیشنهاد کرد که کار به اصطلاح هست و تو هم که کاری نداری میخوای؟ گفتم حتما میخوام. و رسیدم به یک، در واقع اینجا به قول شاملو که میگه این فصل دیگریست، یه فصل دیگه بود. حقیقتا فصلی بود که حالا شاملو میگه که سرمای هجت درون، واقعا هم سرمایش از درون بود. فصلی که آغاز شده بود، طبیعتا باید من تصمیم میگرفتم که برای آیندهی که چه به صورت شغل چه به معنای دلمشغولی قرار من پیش بگیرم چه باید بکنم. اونجا بود که در واقع به یک تصمیم قطعی رسیدم. اونم این بود که من ممکن نیست بتونم تو یکی از این رشته های فنی کار کنم. هیچ گونه دلبستگی به اینجور رشته ها نداشتم. اون چه که در پیش روی من بود همون چیزی بود که معشوق اول، که معشوق دوم اومد جاشو گرفت و من در حاشیه به اون معشوق اول همیشه میپرداختم و مینواختمش. اینجوری نبود که بذارمش کنار، انگار به موازات به اینها میرسیدم. اونم معشوق فرهنگ بود و طبیعتا کاری که من فکر میکردم بتونم در این زمینه بکنم این. خب این هم بود که در تمام این سالیانی که گذشته بود، یعنی حتی از قبل از زندان، به دلیل اون به اصطلاح آشنایی با زبان انگلیسی و البته عشق و دلبستگی که همواره به زبان فارسی داشتم و هیچ وقتی رو به نوشتن نگذرونم، خیلی از اوقات به نوشتن میگذروندم، این علایق، علاقه وافرم به ادبیات، به هنر، در زندان این ادبیات به هنر، مثلا به نقاشی، هنرهای تجسمی، به دلیل حضور رفقایی در دوره شاه که در واقع از دانشجوی هنری زیبا بودن، تقویت شد. این آشنایی ها گسترده شد. شما در بین ترجمه های من 3-4-5 قلم کار راجع به نقاشی هم میبینید. البته دنبالم خواهد داشت در سال آینده یکی دو کار دیگه مشخصا منتشر خواهد شد. یعنی میخوام بگم مجموعه این علایق، این گرایش ها به فرهنگ سبب شد که رو بیارم فکر بکنم که بذار بخت خود رو در این زمینه در واقع بیازمایم، در زمینه که میدونم میتونم از عهدش بر بیام. طبیعی بودش که در اون دوره امکان این کار، تو کار نوشتن مستقل بکنی و منتشر کنی نبودش. ترجمه قالب خوبی بود واسه این که بتونی خود رو بیان بکنی. از همون ابتدا یک حالت وازنشی در من وجود داشت نسبت به ادبیات رسمی مارکسیستی. قرازم ادبیات دو تا کشور عمدتاً در اون دوره، شوروی و چین، و مثلا انتشارات پروگرس چاپ مسکو و پکن چاپ چین، و معمولا یک گرایشی داشتم به ادبیاتی که مستقل بود، خیلی حتی اوقات مستقل از احزاب رسمی چپ بود که به هر حال یه خطی رو دارن. خوب یادمه که یکی از رفقایی که بعدها به یکی از رهبران جنبش چپ تبدیل شد و الانم خوشبختانه زنده است و اینها، وقتی یک کتابی رو بهش نشون میدادی و از اون کتاب پل سویزی و پل باران به اسم مونوپولی کپیتال، خوب یادمه که توی زندان شیراز گفته بود که این در چارچوب نیست. در چارچوب نبودن یعنی این که تو فلحال مهر باطل خورده بودی و جرأت میخواست کسی بخواهد برود مثلا سراغ اینها. زندانیان تودهی به اعتقاد من تجسم این دوگماتیزم و جزمی اندیشی بودن. یعنی همه چیز یا این بود یا اون بود، یا این اتهام بهش وارد می شد یا اون اتهام بهش وارد می شد، مگر اینکه فرض می گفتن مثلا آقا این ماره گسهال مثلا رهبر حزب کمونیست امریکاست، وگرنه مثلا قابل قبول نبود، باید یه تاییدیه می گرفت عنوانی که تایید شد. خب این یک، میگم، یه حالت وازنش و حالت حتی نفوری پدید می آورد در آدمایی که میخواستن مستقل فکر کنن، نمیخواستن فکر کنن که تاریخ همون چیزی که لزوما پتشفسکی و ایوانوف می نویسن.
و مطابق یک الگوی خاصی کسبیش بهشون دادن و فرض مثلا تو دوره ناصر خسرو هم دنبال خرد بورژوازی و بورژوازی هن. یا امثال برتلس یا دیگران. من فکر میکنم در خیلی از موارد رفقای دیگه هم، یعنی رفقای فدایی هم میتونه مشخص، هیچ تنقیحی در این زمینه نکرده در این که بگن آقا این مارکسیزم فرض مارکسیزمیه که عیب داره، ایراد داره، دوگماتیکه. هیچ از این خبران نبود. یعنی اونها هم به اعتقاد من در خیلی از مواقع در زمینه های تئوریک که میرسید از همون کتاب ها استفاده میکرد و همون کتاب حجت بود، نه منابع مستقل. یک ترسی وجود داشت از منابع مستقل که طبیعتا نمیرفتن. وقتی شروع کردم به کار در واقع فرهنگی، از پیش میدونستم که اون چه ترجمه خواهم کرد، اون چه به سراغش خواهم رفت، همون در واقع منابع و مآخذ یا به اصطلاح عام که میگن ادبیاتی است که در واقع ادبیات مستقل مارکسیستیه. فرض اگر تاریخه، میرم سراغ اون تاریخ نگاران مارکسیست بزرگ انگلیسی، امثال مثلا حالا اگر بخوایم یکی رو بگیم که تا آخرش هم تو حزب کمونیست انگلستان موند ولی آدم مستقل بود، یک کسی مثل هابزبام، مثل کیرنن، مثل شما کریستوفر هیل، مثل تامسون، اینها این تاریخ نگارای بسیار گردن کلفتی بودن، خیلی خوب کابیده بودن و با اون روش درست و در این حال غیر دوگم، غیر جزمی. اگر فرض در زمینه هنر نرم سراغ نقد ادبی روسی که یه ستون درست کرده بود، اینا اخ بودن، اینا به به بودن و طبیعتا مثلا اینها ناتورالیستن، اینها رئالیستن، رئالیستا به به، ناتورالیستا اه اه، اکسپرسیونیستا که اصلا اخ اخ در واقع. این نبود، یعنی این که این چه بود، این بود که آقا بذار عقل تعقل بشریه، بذار خودمون ببینیم، خودمون قضاوت بکنیم، بعدم این خطکشی این شکلی که این تو چارچوبه، اون از بیرون چارچوبه، اینو به خط کنیم، اونایی به خط نشد تنبیهش کنیم، این نمیشه. بنابراین حتی توی زمینه کار هنری و نقد ادبی هم ترجیح من این بود که به سراغ در واقع این کسان برم. فرض مثلا یک کسی رو اگه تو زمینه نقد ادبی سراغ یک کسی مثل ایگلتون، اگر فرض بگیرید در زمینه نقد هنری سراغ یک کسی مثل ماکس رافائل، من مقدمه‌ای که خودم نوشتم همونقدر از به اصطلاح ساختارهای معماری نازی متنفر بود که از اون کاخ شوراهای بدترکیب مثلا در شوروی. این کسانی که بسیار مارکسیست های معتقده به قول بچه های دوره ما سرموزه ای بودن ولی در این حال مستقل اندیش بودن. اگر زمینه فلسفه است باز به اگر مثلا نظریه اجتماعی برم ببینم، حتی یک نفر عضو یک حزبی هم هستش میخواد ساختاره حزبیشو حقنه کنه یا نه، فرض می کسی مثل آقای کالینیکوس. بنابراین تو زمینه های مختلفی که کار کردم، مثلا فرض بگیرید ابتدا که شروع کردم به دلیل شرایطی که بود و نمیشد خیلی تکون خورد از کار تجسمی شروع کردم، بعد شروع کردم مثلا ترجمه ست رمان، ولی اون ست رمان حقیقت قضیه اینه که از اونجایی که حکومت بد جوری نسبت به ادبیات داستانی سانسورهای وحشتناک به کار میبره، در واقع میشه گفت سلاخی میکنه، من از یک زمانی به بعد یه دور ترجمه ادبیات داستانی رو قلم گرفتم و به اصطلاح و همون کارهای تئوریک در واقع بسنده کردم، یعنی زمینه های هنری تجسمی، نقد ادبی، نظریه اجتماعی، فلسفه، جامعه شناسی و حتی مثلا زمینه‌ای که این اواخر بهش پرداختم، مسائل زیست محیطی، اکولوژی، این گونه مسائل. توی این زمینه ها هم اون چه که اتفاق افتاد این بود که از همون منابع مستقل استفاده کردم. اکثر کتابهایی هم که در واقع من ترجمه کردم، شاید مثلا یک یا دو مورد اینها بوده که فرض ناشری به من پیشنهاد کرده. اتفاقا اون یک یا دو مورد هم
بسیار موردهای خوبی از آب در اومدن، کتاب محبوب خود منم هستن. مثلا یکی از این نمونه ها کتاب جبر انقلاب جان ریزه که ناشر پیشنهاد کرد که اگه میپسندی، من کتاب رو دیدم خیلی هم پسندی، الان یکی از کتاب محبوب خودم، یعنی خیلی دوستش میدارم اونا. فکر میکنم خیلی برای هر کسی که بخواد آغاز بکنه ببینه مارکسیسم چیست و چگونه است و اینا، بسیار کتاب نافعی است این زمینه. چند تا از این کتاب ها رو با نسترن در واقع ترجمه کردیم و همچنان هم این همکاری در این کار که برای خود شکل خاصی هم داره، یعنی این که دو نفر متن رو میخونن، بعد یکی ترجمه میده، اون یکی اون ترجمه رو اگر قبول بود قبول میکنه، اگر نبود اصلاح میکنه، بعد همون رو در واقع وارد میکنیم در کامپیوتر. این شیوه کاریه که در واقع با چند تا کار کردیم. یکی کتابی بود به اسم امپریالیسم بشر دوستانه آقای ژاک بریکمون، دومی مارکسیسم دگراندیش، سومیش کتاب بسیار خوب، کتاب اساسی در زمینه فرهنگ از ریموند ویلیامز به اسم فرهنگ و جامعه، که الان هم به اصطلاح داریم یک کتاب دیگه ویلیامز رو که در واقع یه جور مکمل این کتاب محسوب میشه تحت عنوان کیوردز که به فارسی کلید واژه ها، اون رو داریم با هم دیگه کار میکنیم. شما ناگزیری یک روز در هفته رو سر کله بزنی و چه میدونم این گفتگوهای اینجوری، خودش به این نزدیکی بیشتر کمک میکنه. البته در ضمن اینکه واقعیت قضیه اینه که زندگی ما دو نفر خیلی از جاهاش شاید زیباترین لحظاتش زرزرای زیاد بوده، یعنی زرز و خب زرزرای دلچسب و دلپذیری هم بوده، خیلی هم خوب بوده. از نظر من همین هاست که در واقع رابطه رو میسازه، نه چون این اعتقاد کلیمه که یک بار برای همیشه نداریم، هر روز باید ساختش. و اصلا از این خبرها نیست که بله من یه موقعی عاشق بودم یا یه نفر عاشق من بوده یا عشق متقابل، نه این خبرها نیست، هر روز باید این نزدیکی بیشتر حاصل بشه. تمام سعیم این بوده ترجمه هایی که میکنم فقط ترجمه نباشه، یک چیزی از خودم توش مایه گذاشته بشه. اعتقاد تام دارم به عنوان کسی که نوشتن رو دوست داره که عالی ترین شکلی که یک نویسنده میتونه براش دست بده اینه که برسه به جایی که بتونه ساده و فصیح بنویسه. این رو من در مورد کار تئوریک البته میگم، ادبیات داستانی و شعر حکم دیگه ای دارن، اونها خیلی از اوقات نیاز به پیچیدگی خاصی دارن که فرق میکنه قضیهش. این سعیم بوده، چقدر موفق بودم مطلقا خودم نمیتونم نظر بدم، دیگران باید بگن چه میزانی اصطلاح به قول معروف عطا و لقاش رو تعیین بکنن، چقدرش مثلا شکست بوده چقدر موفقیت، اون دیگه با دیگران. ولی اون چه که در واقع زندگی این فرهنگی منو ساخت تو تمام این سالیان این بود و همه اون علایقی که خود من به عنوان علایق فرهنگی ازش اسم میبرم، سینما که جزء عشقای همیشگیم بوده، موسیقی کلاسیک در جنب موسیقی جاز که یک جوری میراث اون فیلم نوارهایی که من در دوره جوانیم دیدم و بعدها هم دنبال کردم، و به اصطلاح باز میگم دلبستگی هایی که به هنرهای تجسمی داشتم، هر جایی امکان داشته فرض خارج از این مرزها امکانش پیش اومده که رفتم، حقیقتا از دست ندادم اینکه برم و انواع این موزه ها رو ببینم و ازشون لذت ببرم، به حال این کارها رو از نزدیک ببینم و اینا، کارهایی که یه موقعی به تو کتاب های دیدم و اینا. این اون چیزی بود که توی زندگی فرهنگی من اتفاق افتاد.

وضع کنونی به حال تفکر چپ در ایران که حالا اصلا هم وضع یک دستی نیست، نشون داد که اون هم یک چمنونم رویای کاذبه بوده، همچی چیزی نبوده که چپ و مارکسیزم و سوسیالیسم از بین رفته باشه. تا وقتی که یک نظامی در دنیا و در ایران وجود داره که مبتنی بر کار کردن خر و خوردن یابو، تا نظامی بر نظامش اساسش بر استثماره، اساسش بر قارته، اساسش بر کار مزدیه، این رو از سر باید بدر کرد که تفکر سوسیالیستی به موزه و اینطور چیزا سپرده میشه. تفکر سوسیالیستی زنده است چون کارگر وجود داره، چون سرمایه‌دار وجود داره، چون این تضاد وجود داره. این از یک فکر ناشی نشده که یه فکر زیبایی باشه، در این حال که فکر زیبایی هم هست، در این حال که زیباترین فکر هم هست، از یه فکر زیبا ناشی نشده که بخواد با مثلا با یک قیام و قعود مثلا اردوگاه سوسیالیستی از بین بره. این چیزی بود که اینا تصورشون بود که ممکنه که یه همچیزی باشه. به هر حال این اتفاق افتاد و تا همین امروز هم به هر حال کمابیش این آثار در میاد. گفتم مشروط به این که توی حوزه‌های خاصی وارد نشه.

من از سال 74 به عضویت کانون نویسندگان ایران در اومدم، به در واقع توسط یکی از دوستانم، و بعد در به اصطلاح سال 77 بود که اون دعوتنامه برای مجمع عمومی رو دریافت کردم، هم من هم نسترن. یک نوبت من به اصطلاح در کتابفروشی خوارزمی در روبروی دانشگاه جعفر پوینده رو دیده بودم. در اونجا به من گفت که شما این منشور کانون رو دیدی؟ اون موقع فقط منشور بود. گفتم که همون که توی مجلات چاپ شده بود، فکر کنم تو آدینه بود چاپ شده بود. گفت آره همونه میگم. گفتم آره خوندم، منشور خیلی خوبیه. گفت امضاش میکنی؟ مایلی امضاش بکنی؟ گفتم آره، به نظر من چیزی که میشه ازش دفاع کرد. بحال اون به خصوص اون مثلا اصل اولش تیکه بی هیچ حصر و استثناش که در واقع کانون رو بهش یک رادیکالیزم خاص میبخشید، یعنی از اون شکل مثلا شکل خاص مثلا لیبرال که مثلا آزادی اساسی رو میپذیره، از اون فراتر میرفت، چون به یه میزانی از تفکر لیبرال هم به آزادی اساسی هم احزاب سندیکاها بیان اینا میپردازه، ولی اون بیش از استثنا به اون یک وجه دیگه ای میده. گفتم آره ارزش اینه داره که آدم براش مبارزه کنه. گفت پس من میتونم اسم شما رو پای اون بذارم؟ گفتم آره میتونی بذاری. ولی خب من همچنان مثلا در جمع مشورتی کانون نمیرفتم، تا اینکه اون قضیه دعوت به مجامعی به دستم رسید. به فاصله خیلی کوتاهی ابتدا محمد مختاری و بعد محمد جعفر پوینده به دست این ناکسان و توکاران به قتل رسیدن. از اون دوره به بعد من یه 20 روزی فکر میکنم از قتل پوینده گذشته بود که به یک دعوتی که یه دوستی کرد به جمع مشورتی، دعوت رو به اصطلاح اجابت کردم، یادم به منزل هوشنگ گورشیری رفتم، جلسه در اونجا تشکیل شده بود و در واقع در همونجا تصمیم گرفته شد که ما به هر نحوی شده مجمع عمومی رو باید برگزار بکنیم. منتهای مرتب پیش از اون باید یک به اصطلاح یک هیئت دبیران موقت داشته باشیم که یادمه تو جلسه بعدی مقدماتش تدارک شد و به اصطلاح در 13 اسفند سال 77 این به اصطلاح مجمع این در واقع نشست عمومی بود، نه مجمع عمومی، چون به هر حال تعداد 70 نفری اومده بودن، ولی مجمع عمومی یعنی اون دعوت عامی که همه رو بتونیم دعوت بکنیم مقدمات و زمینه ها رو بچینیم نبود، یک نشست در واقع عمومی بود که هیئت دبیران موقت رو انتخاب کرد. در اون هیئت دبیران موقت من هم به عضویت اون هیئت دبیران موقت در اومدم و از اون پس در واقع فعالیت من در کانون نویسندگان ایران شروع شد و تا همین امروز که در خدمت شما هستم این به اصطلاح ادامه داره، یعنی شاید دراز مدت ترین دوره‌ای که کانون به خودش دیده. از اون دوره چند دوره فکر میکنم 5 یا 6 دوره دبیر بودم، حتی مطابق مثلا اساسنامه‌ای که خود ما تنظیمش کردیم و حتی موادیشو پیشنهاد خود من بود، مثل اینکه هیچ دبیری نتونه متصل مثلا 5 دوره دبیر باشه، 2 دوره بشه فاصله بیفته 1 دوره دیگه، بعد به اصطلاح حتی در مورد منشی کانون این به اصطلاح نظر شخص من بود که این اتفاق بیفته که منشی هم نتونه مثلا بیشتر از 2 سال باشه، 1 سال فاصله بیفته بعد بتونه در واقع بیاد دوباره کاندیدا بشه. یعنی در واقع اساس این کانون بر منشورش حقیقتا استواره. واقعیت رو اگه بخوام بگم، اونچه که مد نظر من بوده، اونچه که در مد نظر من بوده توی تمام این سالیان، یک اصل اساسی بوده. از این اصل اساسی به هیچ قیمتی حاضر نبودم بگذرم. کانون نویسندگان معترض ایران
به سانسور و سرکوب و سرکوب فرهنگی و حذف فرهنگی. کانون نویسندگان ایران باید مطلقا، اینه که میگم مطلقا، حتی 1% این ورانور نداره، مطلقا باید از حکومت و از جناهای حکومتی مستقل باشه. هیچ نوع گرایشی نباید برتابیده شه به حکومت یا جناهای حکومتی. هیچ گونه توهمی در مورد آزادی خواهی حکومتی که اصلا برای تو حق حیات قائل نیست، به اعتقاد من خیانت به اون منشور تلقی میشه. بنابراین سیاست من خیلی رک و راست بیدم، سیاست استقلالی بوده. اگر قرار بود این استقلال به هر نحوی زیر پا گذاشته بشه، باش مقابله کردم. من برداشتم از منشور، از تاریخ کانون، از این تاریخ 50 خورده‌ای ساله، از به اصطلاح آدم هایی که با این کانون کار کردن، این بوده که این کانون همیشه یک کانون مستقل بوده، مستقل هست و مستقل باقی خواهد بود. هیچ نوع گرایشی به سمت هیچ جناح حکومتی اساساً پذیرفتنی نیست. این اون سیاستی بوده که در واقع توی کانون بوده.

یه آرزوی یک جهان برابر، آزاد، دموکراتیک که هیچ کس از بابت یه لقمه نونش درمانده نباشه، بتونه در رفاه زندگی کنه، زندگی درستی داشته باشه، همه بتونن از مواهب فرهنگی برخوردارشن. فرهنگ به بشر قوت میده. امیدوارم اتفاقی بیفته که مارکس آرزوشو داشت، آرزوی اینه داشتش که بشر از مرحله زحمت، که حالا بخوام لفظ انگلیسیشو بگیم لیبر، به مرحله کار که همون لفظ ورک باشه گذر بکنه، یعنی در دوره که کار کردن بردگی نباشه، حمالی نباشه، بلکه کار کردن کار خلاقه باشه، آفرینندگی باشه. آرزوی من اینه که تا زندم گوشه های از اینه ببینم، اگر زمانی هم که نباشم، برای نسل های آینده یک همچین دنیایی رو آرزو میکنم، دنیایی که خودم در واقع نزدیک 50 ساله که براش کوشیدم، به حال زندان رفتم، زندگی ها رو برگذروندم، و امیدوارم که همچین جهانی به هر حال هرچه زودتر در دسترس بشر قرار بگیره. همین.

من نامدار ناصر قصری هستم و خیلی خوشحالم از اینکه میزبان تابستانی این قسمت هستم و ساعتی رو در کنار شما میگذرونم. من در سال 42 در تهران به دنیا آمدم. از سال 1985 میلادی در سوئد هستم. میخوام آرزوی تندرستی و کی برای شنوندگان داشته باشم و همچنین برای ایران، سرزمینی که خیلی از شنوندگان اونجا زاده شدن و یا رشد کردن و حالا به هر دلیلی ترک کردن. بله، من حدود 20 سال داشتم که ایران رو ترک کردم و بعد از 2 سال آواره ماندگاری در ترکیه در سال 1985 به سوئد اومدم. از اون بعدم اینجا زندگی کردم. تحصیلاتی داشتم، حالا لیستش مهم نیستش، ولی اول رفتم دنبال اون چیزی که مادرم و فرهنگم خواسته بود ازم، یعنی که برم مهندس بشم یا دکتر بشم یا دندانپزشک. حالا من نیمچه مهندس شدم، ولی به هر حال از اول زیاد راضی نبودم از این موضوع. من علاقه زیادی به نوشتن و خواندن همیشه داشتم. این از دوران کودکی همراه من بود و اومد به فرهنگ‌های دیگه و در زبان‌های دیگه هم جاری شد. الان من از 30 سال پیش به این طرف دارم انجام میدم، تدریس برنامه های کامپیوتری نرم افزارها هست. این یکی از کارامه و در این حال مترجم، نویسنده و ناشر هستم. من فکر کردم که خاطراتی از دوران مدرسه رو تعریف کنم، یعنی از دوران دبستان شروع بکنم و همینطور بیام به جلو. این خاطرات درسته که در زندگی من اتفاق افتاده، ولی به هر حال وصل هست به دورانی که ما توش زندگی میکردیم، بخشی از تاریخ ایران. برای همین من سعی میکنم که این مطالب یک پشتوانه اجتماعی هم داشته باشه. آهنگایی هم که انتخاب کردم آهنگایی هستن که هر کدومشون ما رو میبرن به اون دوران مخصوص خودش تا ما رو در اون فضا قرار بده. اگر اجازه بدین میریم با هم یه آهنگی رو میشنویم که اون دوران برای بچه ها از رادیو پخش میشد، ما رو ببره به اون کودکی.

0: بلبل از گل خبر میبرد.
1: من اگر بخوام کمی از خانوادم برای شما تعریف کنم، پدر من متاسفانه وقتی که من 5 سال داشتم فوت کرد. من فرزند سوم هستم از 3 فرزند، یعنی من خواهر و برادر بزرگتر دارم. اون خاطراتی که مربوط به پدرم میشه خاطراتی هستن که دیگران تعریف کردن و من عکسایی بوده که دیدم. پدر من خیلی اهل سفر بود. بال اول که من 6 ماه بوده که یادم نمیاد، ولی بار دوم که حدود 4 سال و نیم داشتم یادم میاد که همه ما رو گذاشت توی ماشینی که داشت، لندروور که خیلی خوب به یاد دارم. ما رفتیم به عراق، سوریه، لبنان، اردن، تمام این کشورها رو گشتیم و این میتونه سال 1967 بوده باشه، یعنی همون سالی که جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل بود. چون من اینو یادمه که توی سوریه تانک و ماشینای زرهی رو دیدم. در اون دوران دهه 60 میلادی که نه گوگل مپ وجود داشت و نه شما میدونستید پمپ بنزین بعدی کجا هست، ما این سفرها رو انجام دادیم. به علاوه این که پدرم یک دوربین داشت که بعدها وقتی اومدم سوئد فهمیدم که خب این یه هسلبلاد خیلی معروف بوده، با اون دوربین همه اون عکسای اون زمان رو گرفته که برای ما باقی مونده. یه نکته دیگه در مورد پدرم که مادرم تعریف کرده، میگه که پدرت وقتی که اومد و با من آشنا شد در یکی از اون اولین دیدارهای ما یه کتابی به من داد و اون کتاب اسمش بود گذشته من به تو مربوط نیست. و خب این خیلی جالبه، ما همیشه هر وقت این خاطره رو بازگویی میکنیم میخندیم و امیدوارم یه روز بتونم اون کتاب رو پیدا بکنم. و اما در مورد خواهرم نسرین میخواستم بگم که خواهر من ورزشکار بود و هست، علاوه بر این که والیبال و بسکتبال و هم بازی میکرد در تیم فوتبال تاج و تیم فوتبال ملی زنان شرکت داشت و قهرمان پرتاب وزنم بود، در این حال رکورددار پرتاب وزنه در ایران و به همین دلیل در بازی‌های آسیایی 1974 تهران شرکت داشتیم. میتونم بگم این خانواده‌ای بودیم که به حال خانواده از طبقه متوسط. دوران کودکی خودم رو اگه بخوام بهش اشاره بکنم، علارغم این که بدون وجود یک پدر بزرگ شدم، دوران کودکی خوبی داشتم. من مدرسه رو برخلاف سایر شاگردان که 7 ساله شروع میکنن 6 ساله شروع کردم. دلیلش این که خالم یه مدتی پیش ما زندگی میکرد تا کمک مادرم باشه، پدرم چون فوت کرده بود. اینجا من 6 سالمه و همراهشون صبح میرم مدرسه، یعنی دست خاله رو میگیرم با هم میریم مدرسه. وارد حیات مدرسه که میشیم من دست خاله رو ول میکنم میرم به بازی و شیطنت. خاله من میره تو دفتر معلم ها میشه معلم، بعد زنگ میخوره ما میریم سر کلاس میشینیم دست به سینه و ساکت، در باز میشه و خاله که حالا خانم معلمه وارد میشه. به هر حال روزها اینطوری سپری میشن تا اینکه عصرها باز خانم معلم میشه خاله و من دستشو میگیرم و با هم به خونه برمیگردیم. حالا جالبی این قضیه اینه که خاله با اینکه خب خیلی از من سنش بالاتره، ولی ایشون و من، ما هر جفتمون خیلی تلویزیون رو دوست داریم. مخصوصا عصرها یا شبها ما میشینیم کنار همدیگه تلویزیون تماشا میکنیم، به ویژه سریالی به اسم غرب وحشی وحشی که بعدها یه فیلم سینمایی هم از روش درست شد. یه روزی به هر دلیلی من وقتی برگشتم خونه، مثل همیشه اولین کاری که کردم نوشتن مشقام نبود. نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، در حال مشق فردا رو من نرسیدم بنویسم. اون شب قرار بود که یک اپیزود دیگه از غرب وحشی وحشی نشون داده بشه و من به خالم گفتم که من نمیرسم باید مشق بنویسم و خالم گفت اشکالی نداره ننویس. خب منم حرف خالم رو گوش کردم دیگه، پس تلویزیون رو تماشا کنیم. فردای اون روز طبق معمول دست خاله گرفتم میرم مدرسه، خاله میشه معلم، ما سر کلاس نشستیم، خانم معلم وارد میشه و خب الان یه نگاه خیلی جدی داره و اولین کاری هم که میکنه طبق معمول اینه که بچه ها میگه دفتره مشق رو بذارید روی میز تا من نگاه بکنم. خب اینجا که میرسه من یادم میفته که من مش ننوشتم که، ولی خب از طرف ایشون هم خالم هست و اینا، خیلی دچار استرس میشم تا اینکه خاله میرسه به سر میز ما و شاگرد بغلی دفتر مشقش رو نشون میده، ولی خب به من که میرسه من همینطوری یه مقدار یخ میزنم، نمیدونم چی باید بگم، نگاه میکنم به خاله، یعنی خانم معلم، شاید خاله رو توش ببینم، ولی خب ایشون هم جلوی دیگران نمیتونست که خاله من باشه، برای همین گفتم که مشق ننوشتم. خاله هم مجبور شد که جلوی دیگران منو تنبیه کنه. تنبیه من این شد که همون مشق رو 3 بار بنویسه. حالا شما به من بگید آیا این خوبه که آدم مادرش یا خالش یا یکی دیگه از نزدیکانش و مخشاش معلمش باشه؟ یا

0: با هم بریم به سال 1351، سالی که من چهارم دبستان رو در یک مدرسه جدید شروع میکنم و خانم معلمی داریم که روش متفاوتی داره. ایشون دفتر کلاس و نام دانش آموزان رو به ترتیب حروف الفبا نمی نویسه، بلکه از روی نمره هایی که بچه ها می گیرن در طول هفته تنظیم می کنه، نمره های ریاضی، انشا یا هرچی. و به این ترتیب مثلا اگه ما 25 نفر در این کلاس هستیم، اسم ما هر هفته به روز میشه و در این فهرست بالا و پایین میره، یعنی یه چیزی شبیه فهرست آهنگای هفته بعضی رادیوها. و به این ترتیب یه رقابتی در کلاس ایجاد میشه و البته خب من خیلی خوشحال بودم که در طی چند هفته اول رتبه اول این لیست بودم، اما اتفاقی افتاد که من رو از اون بالا انداخت پایین و من هرگز دیگه موفق نشدم به صدر جدول برگردم. و اما اون اتفاق چه بود؟ ما انشا که داشتیم، خانم معلم دفترها رو بعد از خوندن انشا میگرفت و احتمالاً اگه غلطی کسی داشت، غلط املایی رو تصحیح میکرد، پس میداد دفترها رو. اون موقع بعد ما میشستیم و از روی دیکته پاک نویس مینوشتیم و اگر احتمالاً غلط نوشته بودم اونا رو درست مینوشتیم. منتها داستان اینه که من هیچ وقت غلط نداشتم، من همیشه 20 میگرفتم و خیلی مطمئن بودم از خودم. و اون روز نمیدونم چرا این فکر به سرم زد، وقتی که خانم معلم وسط دو ردیف نیمکت عقب و جلو میرفت و با صدای بلند میخوند، مثلا حالا سال چهارم بودیم ولی مثلا بگیم بابا آب داد از این حرفا، من هم دیکتر رو مینوشتم و هم پاک نویسش. لابد فکر میکردم که حالا بعدن که همه مشغول پاک نویس خواهند شد، من مثلا میتونم نمیدونم چی کار بکنم، حتما برم اینستاگرام رو چک بکنم یا هر چیزی. اون موقع نبود اینستاگرام. تقریبا به آخر این دیکته رسیده بودیم که یهو سایه خانم معلم بالا سرم احساس کردم، نگاش که کردم دیدم قیافه خیلی عصبانی داره، سرم داد زد و خیلی ناراحت شد و واقعا نمیفهمم چرا انقدر ناراحت شد. دفترم ازم گرفت و با خودکار قرمز دو تا خط زبدری زد روی دیکته و پاک نویس و یک صفر کله گنده هم انداخت اون زیر. حالا اون موقع که گذشت، ولی من بعدا فکر میکنم که شاید درست این میبود که به شاگردی که با سرعت دو برابر دیکته رو درست هم مینویسه تشویقش بکنیم و یا چالش های دیگه ای رو بذاریم جلوی پاش و نه اینکه تنبیه بکنیمش. برحال یک اتفاق دیگه هم همون سال و با همین خانم معلم افتاد که اسمش رو یادم نیست، ولی واقعا خانم معلم خوبی بود. حالا گذشته از این چیزا، اینکه ایشون گفتن انشا بنویسید، موضوع انشا یک روز خود را چگونه میگذرانید. به هر حال من انشا رو نوشتم و چند روز بعد یکی از کسانی بودم که خونده شدم پای تخته، انشا رو خوندم. بعد از خوندنم خانم معلم گفتش که انشای خوبی بود، بهت 19 میدم ولی خودت ننوشتی، برو بشین. من دوباره یخ زدم سرشام، موندم که یعنی چی؟ خب این انشا که من خودم نوشتم، من اصلا تا اون روز به فکرم هم نرسیده بود که میتونم به کسی دیگه ای بدم انشا رو بنویسه. اصلا انشا نوشتن من نمیدونستم چجوری هست. به هر حال من رفتم سر جام نشستم و خب ناراحت بودم از این اتهامی که به هم زده شده، اما در این حال یه چیزی رو اون روز یاد گرفتم و اون چیز مهم این بود که من انشا خوب می نویسم. با تمام شدن این خاطره از سال چهارم دبستان، اجازه بریم آهنگ کلاغ ها رو بشنویم از منوچهر سقایی تا دوباره به نوعی یادآور اون روزهای مدرسه ما باشه.
1: رو باشه میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد هر

میریم به سال 1352. من سال پنجم دبستان هستم، 10 سالمه. اون سال جوری برنامه ما تنظیم شده بود که ساعت 12 تا 2 نهاری بود و ما میتونستیم بریم خونه نهار بخوریم و برگردیم، و اون روز هم من این کارو کرده بودم. ساعت 10 دقیقه به 2 برگشتم به مدرسه و رفتم وارد حیاط شدم. در حیات یک مدرسه وقتی شما 200-300 تا شاگرد دارید، میدونید که سر و صدا، شادی، توپ بازی، کش بازی، گرگم به هوا و غیره، همه مشغول بودن و هنوز من دقیقا پامو نذاشته بودم توی حیات. احساس کردم که سطح صدای که تو فضای مدرسه، تو فضای حیات مدرسه پیچیده بود، اومد پایین. چرا؟ برگشتم نگاه کردم که چون مدیرمون که دفترش مشرف به حیات بود اومده توی ایوون، بچه ها دیدنش و انقدر از این مدیر می ترسن که هر کسی هر کاری رو انجام میداد ول کرده، ساکت شده و یواش یواش عقب عقب داره میره خودش رو می چسبونه به دیوارای حیات مدرسه. من فکر کردم که خب ما کار اشتباهی که نمی کنیم، زنگ تفریحه و هر کسی مشغوله. برای همین من همینطور وسط حیات موندم و احتمالاً همین موضوع باعث شد که مدیر ما زیاد خوشش نیاد که حتی یک نفر هم ازش نترسیده باشه، و اومد پایین در نزدیکی من وایساد. بابای مدرسه رو صدا کرد، گفت برو یه قیچی بیار ببینم. قیچی رو آورد، بعد به من اشاره کرد بیا جلو. خب من رفتم جلو. یک مردی که 4 برابر من قد داره، 4 برابر من پهناشه، شکم بسیار بزرگی داره و قیافه بسیار وحشتناکی، همه بچه ها ازش میترسن. این قیچی رو زد زیر پازولفی طرف راستم، جوری موامو زد که مجبور باشم برم بقیه موامم خودم کوتاه بکنم. به هر حال این یه جور توهین، یه جور زیر پا گذاشتن حریم شخصی من مخصوصا جلوی این همه همکلاسی ها و شاگردان دیگه بود و من تاب نیاوردم و دویدم توی کلاس، کیفم رو برداشتم و مدرسه زدم بیرون. خب رسیدم خونه، مادرم پرسید چی شده، چرا الان میای، چرا زود اومدی. براش توضیح دادم. چندی بعد، ساعتی بعد، برادر بزرگترم 5 سال بزرگتر از من بود از مدرسه که برگشت، اونم اطلاع پیدا کرد که چه اتفاقی افتاده. علارغم که فقط 15 سال داشت، رفت تلفن رو برداشت و به مدیر مدرسه زنگ زد و شکایت کرد، گوشی رو گذاشت. خب این مدیر مدرسه از اونجایی که میدونست خاله من هم فرنگیه اینا، و بلافاصله زنگ زد و مادرم رو قانع کرد که منو بفرسته مدرسه و یه جوری به حال این مسئله رو سعی کرد حل بکنه. حالا من رفتم موامو زدم و موام دوباره در اومد، ولی داستان من و این مدیر مدرسه به همین جا متاسفانه خاتمه پیدا نمیکنه. ولی اول اجازه بدیم بریم یه آهنگ گوش بدیم، یه آهنگی از گوبوش، آهنگ من و تو، که باز یادآور اون سال هست.

با هم بریم سال 1354 و من سال دوم راهنمایی هستم. یکی از اتفاقاتی که افتاده، همون مدرسه میرم و متاسفانه به دلیلی که برای من روشن نیست، مدرسه که مختلط بود حالا شده مدرسه فقط پسرانه، مدیر همون مدیره و معلم ها همون معلم ها. نمیدونم این ایده رو کی به سر مدیر و معلم ها انداخته بودن. رفتن به همه کلاس ها و گفتن که شما یه انشا بنویسین با موضوع مدرسه خودتون، یعنی چجوریه مثلا دوست داری دوست داری از این حرف. من فرصت رو غنیمت دونستم و چند نکته رو نوشتم. مثلا یک نمونهش این بود که ما خانم معلمی داشتیم برای حرفه و فن. ایشون مثلا حدود 25 ساله بودن، معلم خوبی بودن، ولی کار حرفه و فن براشون درست نبود، تدریس حرفه و فن براشون درست نبود. ایشون مثلا به ما بچه ها میتونید همیشه اون موقع الان هم همینطوره به ما میگفتن که ما به هیچ وجه اجازه نداریم آدامس بخوریم سر کلاس یا غذا بخوریم یا مثلا چیز دیگه میوه یا هرچی، ساکت هم باید باشیم تازه. ولی به هر حال این خانم معلم وقتی که اون سال اومد حامله بود و تا اینجاش خب من کاملا میفهمم که احتمالاً به دلایل حالی که داشت احتیاج داشت آدامس بخوره، ولی بدون شک احتیاج نداشت که آدامس بخوره و تلق تلق کنه. ایشون همین کارش این بود، میام از سر کلاس آدامس بدهم تلق تلق و به ما میگفت مثلا از روی چگونه پیستون کار میکند مشق بنویسید. و اگر یک بخت برگشته ایم مثل من زود مشق می نوشت و دست و بالا می کنم، خانم ما مشقمون تموم شد، می گفت خب یه بار دیگه بنویس. به همین دلیل که مثلا من هنوز نه کار پیستون رو به درستی بلدم، نه کار میلنگ و نه موتور ماشین و غیره رو. به هر حال این یه نمونه بود که ما به هر حال حرفه و فهم، یعنی باید عملا کار می کردیم و از روی دفتر از روی کتاب مشق نوشتن چیزی به ما یاد نمیداد. اشاره بکنم این مدرسه بود که اون موقع بهش میگفتن ملی، یعنی در مقابل دولتی مدرسه ملی، یعنی والدین شهریه میپرداختن، ولی خب به هر حال مشکلات بسیاری داشت. علاوه بر این من یادم اون سال زنگ ورزشی ما رو گذاشته بودن دو تا تک زنگ آخر دو روز، مثلا سه شنبه چهارشنبه آخرین زنگ ورزش، معلم ورزش هم مثلا نداری، پس ورزش یعنی این که ما در کلاس رو وا میکنیم شما برید توی حیات بدوید و تازه این کارم انجام نمیدادن. یعنی ما یه ناظمی داشتیم که ایشون همیشه یک ترکه دستش بود، یعنی این که حالا دیگه چی بگم، من خودم هم از اون ترکه ها خوردم، ولی همین که یک ناظمی رو شما همیشه ترکه به دست به یاد بیارید. مثلا ایشون کسی بود که بعد می اومد ما رو اجازه میداد بریم تو حیات و شما میدونید وقتی که زنگ بخوره و شاگردا برن توی کلاس، معلمی هم نیاد، یه 5 دقیقه هم بگذره، خب چه اتفاقی میفته؟ شاگردا شروع میکنن یا گچ به هم دیگه پرتاب میکنن یا موشک درست میکنن یا روی میز را میرن یا هر چی. به هر حال ایشون هم درست همین موقع وارد میشد و میگفتش که خب پس چون الان شما شیطنت کردید، برای همین اجازه نمیدم برید توی حیات، باید 10 دقیقه دست به سینه ساکت بشینید تا بعدم. این 10 دقیقه هم میگذشت و اگر جیک که کسی در میامد در این 10 دقیقه دوباره این تمدید میشد 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه. گاهی وقتا اصلا یه میدیدی که فقط 10 دقیقه به خوردن زنگ مونده و اون موقع ما رو میگه برید تو حیات. پس اینم من نوشتم که خب درست نیست این قضیه. حالا یکی دو مورد دیگه، و من احتمالا نوشته بودم که به حال به این مدیریت این مدرسه باید جایزه اسکار داد. حالا من منظور من احتمالا جایزه نوبل بوده، ولی خب من 11 سال 12 سالم بیشتر نیست و فرق اسکار و نوبل هم موقع درست نمیدونستم. بعد از اینکه این انشاها نوشته شد و به هر حال اینا خوندنش، من یهو دیدم که مدیرمون همون آقای چهار برابر بزرگتر خشن اخموی بد اخلاق سرزده اومد سر کلاس. خب وقتی که سرزده میاد مدیر سر کلاس، یعنی که یه اتفاقی افتاده و ایشون شروع کرد راجبه انشای من صحبت کردن بدون اینکه اشاره بکنه به من.
و اسمی از من ببره، ولی ریشخند کرد که آره مثلا فلانی کسی که این انشا رو نوشته فرق اسکار و نوبل رو نمیدونه. بعد برمیگرده به کسی که بغل دست من نشسته از جلو میگه که تو چرا سرخ شدی؟ حالا من حس میزنم که کسی که سرخ شده بود من بودم، برای که من میدونستم داستان چیه، ولی ایشون نمیخواست مستقیما به من گیر بده، به بغل دستی من گیر داد. و یک اتفاق دیگه هم تا پرونده این آقای مدیر رو ببندیم برای همیشه، اینکه یه روز صبح دیگه من مشغول رفتن به مدرسه بودم، یه کوچه که تهش این مدرسه بود، در حیات مدرسه باز بود و من میبینم که ایشون اونجا وایساده، یعنی هیچ راهی نیستش که من وارد مدرسه بشم و با این برخورد نکنم. باز تنها چیزی که من خودم به خودم حمایت میداد، از خودم حمایت کنم، این بود که خب من که کار بدی نمی کنم، من دارم میرم مدرسه. در حال وارد حیات که شدم ایشون دوباره گفت بیا اینجا ببینم. خب این بیا اینجا ببینم و من بارها دیده بودم که آخرش به کجا می انجامه و خب نگران رفتم جلو. ایشون اشاره کرد به روپوشم، به دکمه بالاش، گفت این دکمه تو ببند. و یکی از روش های ایشون بود، یک مدیر 50 و چند ساله که اینطوری با یک شاگرد 9، 10، 11 ساله، نه تنها من، این داستانایی که من درگیرش بودم، ولی به حال ایشون فکر نمی کنم الان در قید حیات باشن، ولی مدیر خوبی نبودن. با تموم شدن این خاطره اجازه بدیم بریم و آهنگ رودخونه ها از رامش رو بشنویم که میگه رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام جاری بشم، و به این ترتیب من هم یواش یواش جاری میشم تا در قسمت بعدی برای شما از دبیرستان تعریف کنم.

بله، سال 1356 یادمون باشه که یک سال بعد جامعه ایران دچار تحولات بزرگی میشه، ولی هنوز ما در یک دنیای دیگه زندگی میکنیم. نوبت اون رسیده که من به دبیرستان برم. مادر من یه آگهی در روزنامه دیده بود، اومد و من گفتش که مثلا این دبیرستان شاید برای تو خوب باشه، دبیرستان دانشگاه ملی آزمون ورودی داشت. اشاره بکنم که این دبیرستان مختلط بود، یکی از اولین تجربیات بسیار موفق بود که دخترها و پسرها کنار هم بشینن در اون مقطع سنی. قرار بود دبیرستان های از این دست بیشتر تأسیس بشن تا به نوعی پیش دانشگاهی بشن، یعنی کسی که وارد دبیرستان دانشگاه ملی میشد احتیاج نداشته باشه که بعدن بره کنکور بده، بلکه بتونه مستقیما بره به دانشگاه ملی. دانشگاه ملی همونی که الان بهش میگن دانشگاه شهید بهشتی. من در این آزمون شرکت کردم، 2000 نفر بودیم یادمه و 200 نفر رو میخواستن برای 5 کلاس اول. خوشبختانه نام من یکی از اون 200 نفر در اومد و به این ترتیب من سال اول دبیرستان رو شروع کردم. من قبل از اینکه خاطرات دیگه ای از این دبیرستان رو براتون بگم، بگم که این 4 سال که همزمان میشه با بلوغ جسمی من، در این حال تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته جزء بهترین 4 سالهای زندگی من هستن. و دوستانی که در این 4 سال همکلاسیایی که داشتم دوستانی بود هستن که من هنوز با تعداد بسیاریشون در تماس هستم هر روزه. یعنی ما یک کانال تلگرامی داریم و هر روز صبح من میرم وارد این کانال میشم، انگار در کلاس رو باز کردم و رفتم توی کلاس. و ما هر کجایی که دنیا که هستیم در تماس هستیم با هم دیگه و گاهی اوقات هم دور هم جمع میشیم. و حالا دیگه خیلی از اون دوران برامون گذشته، خیلی سن هممون خیلی گذشته. در حال روز اول دبیرستان اگه میخوام مقایسش کنم با مثلا مدرسه راهنمایی که میرفتم، اینه که از در دبیرستان که وارد میشدیم یه تابلوی اون روبروم بود و اون نوشته بود که مقدمتان گرامی باد. و من برای اولین بار احساس کردم که من به عنوان یک کسی که هنوز بزرگسال حساب نمیشم در جامعه، کسی هستم که به هم اهمیت داده میشه و احترام به هم گذاشته میشه. یعنی یک کسی نیست که همش با ترک بیفته دنبال ما و هر کاری میکنیم و اشتباه باشه. مدیر مدرسه‌مون زنده یاد مسعود آروین اون روز اومد توی کلاس‌های اول و شخصا به ما خوش آمد گفت و همونجا بود که من برای اولین بار تکیه کلامش شنیدم. تکیه کلام ایشون این بود که رشد نشون بدید بچه ها، رشد نشون بدید. چرا؟ برای اینکه خب روز اول ما همه با هم غریبه هستیم و دخترها رفتن یه طرف نشستن، پسرها رفتن یه طرف نشستن، ولی ایشون میگفتش که بچه ها دیگه شما بچه نیستید، آتی بشید. این چه وضعشه که اون بر نشستید و شما هم اون بر؟ که خب البته بعد از یکی دو ماه ما همه آنچنان با هم صمیمی و اخت شده بودیم که خودمون هم به اون روز اول میخندیدیم. به این ترتیب سال اول دبیرستان من بسیار خوب شروع شد. اجازه بدید که بدیم به یه آهنگی که باز مال همون دوره هست و یه آهنگ شاد آلبومی بود به اسم 6 و 8 گوش بدیم تا بعدم بریم جلو ببینیم چی

خب اجازه بدید من برای شما تعریف کنم که چطوری برای بار دوم در تاریخ سالهایی که می رفتم مدرسه یک صفر کله گنده گرفتم. من یک همکلاسی داشتم که خیلی با هم در سال اول بخت شدیم، آشنا شدیم، کنار هم می شستیم، با هم بدمینتون بازی می کردیم، زنگای تفریح و غیره و غیره، و الان سلس دومه و ما امتحان فیزیک داریم. امتحان فیزیک تمام 5 کلاس اول یعنی 200 دانش آموز رو در یک مکان بزرگی که داشتیم، یک سالن بزرگ امتحان ما نشستیم و معلم های چون هر معلم فیزیک هر کلاس یه نفر نبود، بلکه 2-3 تا معلم فیزیک داشتیم، اینا هم اونجا هستن و قراره که به حال در طول امتحان ما رو کنترل کنن، در کنارمون باشن، راهنمایی کنن. به هر حال یک روبی که گذشته از شروع امتحان، دوست بغل دستیم یواشکی به من میگه که به اصطلاح جواب سوال مثلا سومو بده و خب منم روی ورقه اینو می نویسم و وقتی که فکر میکنم هیچ کسی نمی بینه این ورقه رو سر میدم به طرف ایشون. ولی خب چندی بعد معلم فیزیک یک کلاس دیگه اومد و از کنار ما که رد شد متوجه شد که دستخط من کنار ورقه ایشون هست و خلاصه متوجه شدن که ما تقلب کردیم دیگه و این در ورقه رو در نتیجه از ما گرفتن و ما رو از اون جلسه هم انداختن بیرون، که خب به هر حال کلی مایه خجالت و ناراحتی بود. و البته به همینجا ختم نمیشه، برای اینکه سال اول سال عمومی بود و ما بعد تعیین رشته می کردیم که مثلا سال دوم بریم ریاضی فیزیک یا تجربی، و خب من می خواستم برم ریاضی فیزیک و برای رفتن به ریاضی فیزیک باید مثلا معدل کل سه سلس نمیدونم الان مثلا 60 می شد 70 می شد و با این صفری که من گرفته بودم من حساب کردم که من باید ثلث سوم حتما 18 بیارم، کمتر از 18 یعنی اینکه من نمیتونم برم ریاضی فیزیک، یعنی اینکه من باید از دوستام جدا بشم، دوستان همکلاسی الانم، و بعد اصلا تمام آیندم یه شکل دیگه پیدا خواهد کرد. برای خیلی ناراحت و هرچند من و این دوستم و یا خانواده ما با این معلم تماس گرفتم، ایشون به هیچ وجه حاضر نبودم که ارفاقی بکنن و در نتیجه شما خودتون تصور بکنید که من چندین شب کابوس داشتم، ناراحت بودم، یعنی هم خجالت میکشیدم و هم ناراحت بودم و این گذشت. به هر حال من میدونستم که هر کاری بکنم در فیزیک نمیتونم 18 بیارم، مثلا ریاضیم بد نبود و یا نمیدونم انشا و غیره، ولی به هر حال سوس و سوم اومد و ورقه ها رو آوردن که این آقای معلم فیزیک ما آورد که پخش کنه سر کلاس. و اون موقع میدونید مثل سوئد نبود که مثلا نمره هر کسی رو فقط با خودش بگم، بلکه جلوی همه گفته میشد. دونه دونه اینا رو اسما رو خوند، مثلا فلانی 18، فلانی 14، فلانی 15. به من که رسید من منتظر بودم که بگه خب ناصر قصری 12، ولی ناصر قصری 18 گرفت و من میدونستم که نمرم 18 نمیشد. متوجه شدم که این آقای معلم گذاشت من ناراحت باشم، خجالت بکشم، ولی در این حال نخواست که آینده منو به خاطر همین قضیه خراب بکنه، ارفاق کرد و سلس آخر 18 رو به من داد. ایشون متاسفانه الان در قید حیات نیستن، ولی کار خیلی بزرگی کردم. حالا اجازه بدید بریم یه آهنگی رو بشنویم از فرهاد، آهنگ شبانه، برای اینکه یواش یواش در حال و هوای قرار بگیریم که همسو میشه با اتفاقات بزرگی که در ایران در سال 57 افتاد.

من میخوام از سال دوم دبیرستان یا سال 1357 صحبت کنم، ولی یه مقدار برمیگردم به سال 1356. علاقه که من به نوشتن دارم اون موقع هم وجود داشت. من سال 56 شروع به نوشتن دفتر خاطره کردم و این دفترها رو الان دارم، همراه هم هستش و خیلی خوشحالم برای اینکه یه چیزایی از توش در میاد که واقعا هیچ جای دیگه نمیشه پیداش کرد. یعنی مثلا من مثلا نوشتم سه شنبه 14 بهمن 1357 و اونجا نوشتم که مثلا من امروز رفتم دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران و غیره و غیره، چه اتفاقاتی افتاد. اینا به حال خیلی مستند هست و میتونم از توش به دقت بازآفرینی کنم یه سری خاطره رو. ولی اتفاقی که افتاد، داستانش رو نوشتم. داستان من اینطوری شروع میشه. اول به سوئدی نوشتم، بعد از چند سال در یک مجموعه فارسی، شنبه 14 بهمن 1357 و اونجا نوشتم که مثلا من امروز رفتم دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران و غیره و غیره، چه اتفاقاتی افتاد. اینا به حال خیلی مستند هست و میتونم از توش به دقت بازآفرینی کنم یه سری خاطره رو. ولی

و واژه به سوی من آمد و واژه نزد من ماند. تنها پیامبران و چام سرایان روایت های از این دست داستان می کنند. ببینید، خب ما شنیدیم همیشه وقتی درس دینی داشتیم اینا که فلان کسک رفت بالای کوه و بهش وحی شد، از این حرفا. شاعرها هم همینو میگن، مثلا میگن به ما الهام میشه از این حرفا. حالا من اصلا به این وحی و الهام و اینا به اون شکل باور چیزی ندارم، ولی چون به کلمه ها، واژه ها و حروف و نوشتن، خوندن خیلی علاقه داشتم، یهو یه چیزایی میومد توی سرم. من خیلی هم به حساسیت داشتم اون موقع که واژه های رو پیش خودم مثلا عربی، فارسی ایناشو در میآوردم و سعی میکردم که خوش آهنگ چند واژه کنار همدیگه بشینه، و بعد وقتی که می نشست اصلا یه جمله می شد، اصلا می دونم خب هیچ معنی هم نداره، ولی خب یه چیز خیلی قشنگی. بعد اینا می رفتم پای تخته می نوشتم، بعد همه هم می پرسن خب یعنی چی، این چیه فلان، منم جواب درستی براش نداشتم. این سفر من از واژه به جمله برعکس شد. من بعد به یه جایی رسید که یه روزی من از خودم یک واژه در آوردم، واژه‌ای که وجود نداره، واژه کاملا من درآوری، بله، و بعد اینو من روی تخت سیاه می نویسمش. و خب در عرض یکی دو هفته اول همه می پرسن یعنی چی، آخه این چیه؟ معلم میاد سر کلاس میگه این چیه، پای تخته پاکش میکنه، بچه ها میگن آره این مثلا نامدار نوشته. بعد به هر حال بعد از یه مدت این عادی میشه، یعنی یه جزئی میشه از این کلاس. و حتی روزایی بوده که من یادم رفته اینو بنویسم روی تخته، بعد هم یکی دیگه رفته اینو نوشتتش. هر کم میپرسی یعنی چی، من میگفتم که به کسی نمیگم، ولی خب اولین کسی اگه خواستم به کسی بگم اولین کس تو خواهی. خب البته شوخی بود. و این گذشت جوری که بچه های کلاس های دیگه که با من آشنایی نداشتن، اونا یواش یواش شروع کردن منو آشمیس، من این کلمه آشمیس بود، آشمیس صدا کردن. و بعد من خب اینو روی دفتر و کتاب و اینا هم می نوشتم. بعد یهو دیدم که یه سری بچه های دیگه، مال کلاس های دیگه، اونا هم همین کارو میکنن، حتی رو در و دیوار مدرسه نوشته شد. یعنی این واژه یهو از خود من بزرگتر شد، انگار حیات پیدا کرد، زنده شد، از دیوار کلاس ها رفت اونورتر و اصلا یه چیز عجیب و غریبی شد. و بعد من اینو ادامه میدادم، حتی روی اسکناس ها می نوشتم. این اسکناس های زمان شاه یه دایره بود که اگر توی نور می گرفتید عکس شاه اونجا معلوم شد. اونجا من به فارسی و با حروف لاتین می نوشتم آشمیس. اینو داشته باشید تا اینکه روز دوم سال دوم دبیرستان فرا رسیده و یکی از همکلاسی های من که اون موقع من باهاش زیاد صمیمی نبودم، ولی ایشون یکی از بهترین دوستان من در طول زندگی بوده و هست، از همینجا میخوام بهش بگم کیانوش سلام. کیانوش رو بردن دفتر مدرسه و بهش گفتن آقا شما آشمیز تویی مثل این که، بعد اونم و میخواستن توبیخش کنن فلان اینا. اونم گفته بود که نه من نیستم، اتفاقا من میدونم کیه ولی من نمیگم، میرم به خودش میگم، اگه دوست داشت میاد. خب این جوانمردی ایشون که سنی هم نداره، همسن من از 15 سال، با اینکه با هم صمیمی نیستیم، حاضر نشد که منو لو بده. به هر حال من رفتم وارد دفتر شدم. خب ما مدیری داریم که هنوز که هنوز ما دانش آموختگان اون مدرسه عاشقش هستیم. ایشون بسیار خوشپوش، بسیار مؤدب، یک مدیر تراز اول. ایشون رو من برای اولین بار در یک شکل دیگه میبینم، خیلی به من میتوپه، ناراحت، عصبانیه، بعد من خیلی معذب میشم به خاطر اینکه دو نفر، چون روزای اول مدرسه هم هستش، خب اولیا بچه ها میان میرن اینا، دو آقا هم نشستن توی صوفا مثلا خیلی کروات دارن و از این حرفا، مخصوصا که جلوی اونا داره اما میپرسه میگه یعنی چی، چرا نوشتی، شما چند نفرید، من باید الان تمام مدرسه رو رنگ بزنم، 40,000 تومان پولش میشه، حالا من اونجا وایسادم فکر کنم آید من باید برگردم خونه به طفلکی مادرم بگم باید 40,000

تومن، خب 40,000 تومن هم خیلی پول بود. شهریه سالانه ما 4,000 تومن بود، حالا 40,000 تومن که خیلی پول بود. به هر حال تنها چیزی که پشت منو گرم میکنه اینه که من میدونم که این کلمه واقعا هیچ معنی نداره. خب هرچی ایشون اصرار میکنه از اون، من انکار که نه معنی نداره، من خودم نوشتم اینا. این قضیه یک رو ادامه داره، ناگهان انگار آبی روی آتیش ریخته شد. مدیر ما یهو روش رو برگردون به طرف این دو نفری که توی دفتر نشسته بودن و به اونا گفت عرض نکردم. و بعد دوباره به طرف من برگشت و من گفت برو. و من خیلی عجیب بود برام که همین چی یعنی تموم شد، پس اون بگیر رو ببند و 40,000 تومن و فلان اینا، یا چی شد؟ به هر حال من خوشحال بودم که دفتر رو ترک کردم. سعی کردم که در بقیه روز چشم تو چشم مدیرمون تو حیات مدرسه نیفته، ولی ایشون اومد جلو، عصر اومد جلو، یکی از همین اسکناس هایی رو که من با خط خودم روش نوشته بودم آشمیس اومد بهم نشون داد. حالا دست ایشون هم رسیده بود که فقط به من خیلی پدرانه گفت دیگه نکن این کار. خب من نمیتونم مطمئن باشم، به هیچ وجه امکانش وجود نداره که ما راستی آزمایی کنیم قضیه رو، اما حدس من و دوستان دیگه که براشون تعریف کردن این بود که اون دو نفر ساواکی بودن. این مسئله به نوعی توجهشون رو جلب کرده بود، اومده بودن ببینن که داستان چیه، و خب داستان واقعا چیزی هم نبود و به همینجا خاتمه پیدا کرد. داره یواش یواش فضا سیاسی میشه. بریم یک آهنگی رو دوست دارم با هم بشنویم که از فیلمی به اسم زد گرفته شده. زد فیلمی هست مال سال 1969 به کارگردانی کوستا گاوراس. زد به معنای هان لیبر، فیلم فرانسویه، ایل ویوان، یک فیلم سیاسی تریلر. موزیک متن همین فیلم اثر میکیس تئودوراکیس است.

سال 57 بعد از شروع سال تحصیلی خب مدارس و دانشگاه‌ها بسته شدن تا اینکه بالاخره تا 22 بهمن همه مدارس بسته شدن. اما یک اتفاقی که افتاد در تقویم سیاسی کشور امروزه هم هنوز به اسم روز دانش آموز هست، 13 آبانه. خب الان جامعه رفته به طرف تظاهرات، در شهرها تظاهرات پرتعداد میلیونی برگزار میشه، گروه‌های مختلف چپ و راست و یا مذهبی اعلانیه پخش میکنن، یک جو انقلابی در فضا هست، در این حال که هنوز ما نمیدونیم که این فضا به کدوم طرف خواهد رفت. من شخصا اون روزها را به خوبی به یاد دارم، برای اینکه علی‌رغم سن کمم در خیابان بودم و از نزدیک شاهد اتفاقایی که افتاد. یادمه که 13 آبان قرار بود تظاهراتی جلوی دانشگاه تهران برگزار بشه و دعوت شده بود از دانش آموزا هم. ما تعدادی دانش آموز بودیم که از دبیرستان خودمون میخواستیم بریم و ملحق بشیم به دانشجویان دانشگاه تهران و سایر مردم، ولی مدیر ما جلومون رو میگرفت، میگفت که مسئولیت سلامتی شما با منه و من نمیتونم اجازه بدم، و به هر حال اصرار ما گفت اگه میخواین برید من نمیتونم جلوتون رو بگیرم، ولی دیگه هرچی اتفاقی افتاد به عهده خودتونه. حالا اون اتفاقاتی که 13 آبان افتاد، میدونیم چندین نفر کشته شدن. من شخصا چون از نزدیک شاهد لاغر تیر خوردن یک نفر بودم و در نزدیکی خودم به زمین افتاد و دچار خونریزی شد، دقیقا یادمه که ما توی دانشگاه، یعنی جلوی سردر دانشگاه ولی توی دانشگاه بودیم و همه به اصطلاح سنگر گرفته بودیم و یهو تیراندازی شروع شد. همونطور که گفتم چند نفر زخمی شدن و کشته شدن. بعد موفق شدیم که از در پشتی دانشگاه، اون دری که در خیابان 16 آذر باز میشه، از محوطه دانشگاه به اصطلاح فرار کنیم. و بعد من یه قشنگ یادمه که وقتی برگشتم به مدرسه و رفتم سر کلاس، خب بچه‌ها سر کلاس نشستن و اصلا خبر ندارن که چه اتفاقی افتاده، همه چیز براشون مطابق معمول هست. معلممونم همینطور، حتی من وقتی که در کلاس رو وا میکنم معلممون عصبانی از این که چرا من یهو وسط کلاس اومدم، ولی اون چیزی که بر من گذشته بود انگار یک اتفاق غیر قابل بازگشتی بود. یعنی دیدن تیراندازی به سوی مردم، دیدن کسی که با تیر خوردن میفته و دیگران مجبور میشن بلندش کنن و به پناهگاه ببرنش، به حال برای همیشه من رو از دوران کودکی، دوران نوجوانی جدا کرد. بریم یه آهنگی رو هم بشنویم، آهنگ یار دبستانی.

با هم اجازه بدین بریم جلو. من اینجا قرار نیست که گاه شمار روزهای سال 57 باشم، بلکه تغییرات بسیار گسترده ای علاوه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در ایران شروع شد. اون موقع قبل از اینکه به اصطلاح رژیم اسلامی پاشو سفت بکنه، چند ماهی بود که بهش میگفتن بهار آزادی. اون سال زمستون سختی هم نبود، حتی هوا خیلی زود بهاری شد تا اونجا که من یادمه. بعد از اول اسفند دوباره مدارس باز شدن. خب بهار آزادی، هوا هم که خوب شده، آفتاب هم که میدرخشه، گل ها هم که عطر فشانی میکنن، من هم که داره 15-16 سالم شده، یعنی همه چی آماده است. برای چی؟ برای اینکه من برای اولین بار در زندگیم عاشق بشم. حتما شما هم شنیدید یا دیدید سعید در سریال دایجان ناپلئون یا در کتابش میگه من یک روز گرم تابستان، دقیقا یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3:15 کم بعد از ظهر عاشق شدم. خب حالا من یادم نیست، شاید من از ایشون الهام گرفته بودم، ولی در اون دفترچه خاطرات خودم اینو اینطوری، به حال دوشنبه 21 اسفند سال 57، ساعتش هم فکر کنم حقیقتا 1:45 کم بود، چون از کلاس در رفته بودیم و در حیات مدرسه اولین بار بود که با اون دختر هم مدرسه ایم صحبت کردم. ایشون هم سن من بود ولی یه کلاس دیگه ای میرفت. در حال بله، به این ترتیب من هم عاشق شدم. اجازه بدین بریم یه آهنگی بشنویم از اونجایی که در سوئد هم زندگی میکنیم، ولی گروه آبا گروهی بود که در اون دوران در اوج بودن. آهنگ چکی.

سال 1357 بهار آزادی، واقعا بهار داره میاد، منم عاشق شدم. البته خب عاشقی میدونید بدون دردسر هم نیست دیگه، یعنی به قول حافظ بعد افتاد مشکل ها دیگه. برای شما یک داستان نمیتونم بگم، ولی یک داستانک رو میخونم. قبل از خوندنش بگم که خب میدونید وقتی که انقلاب شد به اصطلاح دسترسی به کتاب هایی که ممنوعه بود باز شد، راه دسترسی ما به کتاب ها و غیره و غیره، و بعد به سنی هم رسیده بودیم که خوندن شعر و رمان برامون جذاب بود، و بدون شک خوندن شعرهای فروغ فرخزاد، برای اینکه ایشون احساسات زنانه رو، احساسات مربوط به عشق ولی از نوع زنانه شو برای ما تعریف میکرد، و این خب خیلی جالب بود که من از طریق ایشون آشنا بشم با جنس دیگر. سالها بعد به سوئد که اومدم، یکی از بزرگترین هدیه هایی که به خودم و به شاید دیگران دادم این بود که گزیده اشعار فروغ فرخزاد رو ترجمه کردم به سوئدی در سال 96، اولین کتاب، و بعد در سال 2022 بازبینی شد و چند شعرم بهش اضافه شد. در حال ولی اون روزی که من اینو نوشتم خب نمیدونستم که چه خواهد شد بعدم. روز اول پیش خود گفتم دیگرش هرگز نخواهم دید. نیمروز است اما خورشید از برآمد تا کنون نتوانسته است از میان تیرگی ابرها برون راهی بجوید. از او گریختم و در مغازه‌ای در نزدیکی ایستگاه اتوبوس پناه جستم. او را می‌بینم که از من گریخته است و می‌آید. باران شیشه‌های بزرگ مغازه را می‌شوید. چشمانش گالود شیشه نگاه ما را به هم می‌رساند. پشت به او می‌کنم. در دلم غوغا می‌شود. بی حرکت لختی می‌ایستم و نفس‌هایم را می‌شمارم. از مغازه بیرون می‌آیم. چشمان ناباورش نگاه به سوی دیگر دارند. منتظر است. بهتر می داند که انفجار شادی را ناگهان احساس کند. آنگاه که من از پشت به او نزدیک شدم، دستم را روی شانش بگذارم و بگویم ببین دوستت دارم. روز دوم باز می گفتم لیک با اندوه و با تردید. همچو پرنده کوچکی که از سرما کز می کند و پناهی می جوید، دست در جیب و فرو رفته در خود روی پله ها نشسته است. سرش پایین است. نگاهش را به زمین دوخته و در انتظار است که به سویش بروم و بر موهایش دست بکشم. میبینم. با اینکه پشتم به اوست همه اینها را میبینم. زمان میگذرد. بهانه ها برای ایستادن من و نشستن او کمتر میشوند. باران زمین را شسته و هستیش را از آلودگی ها پاک کرده است. دستهایم نرمی گیسوانش را آرزو می کنند، اما می دانم که اگر به سویش بروم پرواز خواهد کرد و چشمانم را دوخته به آسمان در انتظار نگاه خواهد داشت. روز سوم هم گذشت اما باز بر سر پیمان خود بودم. زمستان به پایان رسیده است. سبزی جوانه ها و صدای گنجشک ها به درختان بازگشتند. ابرهای تیره در برابر آفتاب بهاری از هر سو راه گریز در پیش گرفتند و نسیم بازیگوش گرمای آفتاب را به تن خوش می نشاند. پشت پنجره‌ای در طبقه دوم ساختمان دبیرستان ایستاده است و مرا نگاه می کند. دستهایش را تکیگاه گونه هایش کرده است و گیسوان بلندش از دو سوی چهرهش آویختند. موهایش را دوست دارم. از زمانی که بهار به زمستان شبیخون زده، هر روز موهایش بلندتر می شوند و من هر روز را بهاری تر احساس می کنم. حالا اجازه بدید با زبان فریدون فرخزاد
که این شعر خواهرش رو خونده، در همین حس کمی دیگه هم جاری باشه.

روز دوم باز میگفتم لیش با اندوه با تردید می نشستم.

در حال همه ما میدونیم که عشق و علاقه و محبت مخصوصا در سن پایین که ما تجربه زیادی نداریم کار آسونی نیست و نتیجهش هم لزوما چیز خوبی نمیشه. من بعدها فکر کردم که خب البته سالها طول کشید تا من ایشون رو دوباره پیدا کردم، ولی الان با هم در تماس هستیم، دوستای خوبی هستیم برای هم دیگه. ولی خب اگر قرار بود ما به هم برسیم و از این حرف، خب چی میتونست بشه؟ چه اتفاق مگه میافتاد؟ شاید زیاد خوب نمیشد. به هر حال من خیلی ناراحتم و درست قبل از تابستون میون سال دوم و سال سوم این همکلاسی من، عشق اول من، به هم میگه که برو پی کارت، چه میدونم دیگه با من حرف نزن، از این حرفا. که البته احتمالا من خودمم بی تقصیر نبودم توش، ولی خب میدونید تابستان سال تحصیلی در ایران یعنی سه ماه مخصوصا در سنین پایین یعنی یک اقیانوسی از زمان. الان مثلا سه ماه خیلی زود میگذره، ولی اون موقع سه ماه یعنی اصلا تموم نمیشد. و خب من فکر کردم که چطوری من میتونم بدون اینکه سه ماه اینو ببینم زندگی کنم. و یه نکته دیگر اشاره بکنم که خب وقتی که انقلاب شد، مثلا چیزی که من تصورش رو داشتم این بود که بعد از انقلاب تمام مدارسی که ما در ایران داریم یه چیزی شبیه مدرسه من بشه، که مدیر خوبی داشت، معلمای خوبی داشت، ساختمون خوبی داشت. ولی خب اینطوری که نشد، نتیجهش هم که خب میتونیم چی شد. ولی یه مسئله دیگه این بود که ما رو سال سوم جدا کردن، یعنی دختر و پسر خب نباید کنار هم باشه دیگه، شرعن و عرفن گفتن اشکال داره، پس مدرسه مختلط رو کلان به هم زدن. و این یه کابوس دیگه ای هم برای ما بود، حالا در کنار اتفاقات تلخ دیگه که در جامعه می افتاد. به هر حال تابستون شده و تابستون گرمی هم بود. من یادمه که می رفتم تو اتاقم، کولرم روشن بود، زیر کولر بادی خنکی که می زد می خوابیدم و یک کاستی داشتم، کاست بند، اون موقع کاست داشتیم دیگه، نوار کاست، اونو گوش می کردم. این کاست خوانندش اولیویا نیوتن جان بود، مخصوصا یه آهنگیش رو که خیلی دوست دارم که به زودی با هم خواهیم شنید. ولی میون همه این داستان ها میخوام از مادرم یاد بکنم، برای اینکه وقتی شما 16 17 ساله هستید و عاشقید، مخصوصا عاشق سرخورده و غیره، این حرفا آخرین کسی که فکر میکنید میتونید باش حرف بزنید مادرتونه. ولی یه روز یادم مادرم در رو باز کرد، اومد کنارم نشست و خیلی آروم ازم پرسید که چی شده، برام تعریف کن. و من نمیدونم، به هر حال خیلی ساده براش تعریف کردم که بله، یه دختری که من دوستش دارم، در مدرسه‌مون باهاش آشنا شدم و حالا هم با هم قهرشیم به قول معروف. و بعد یادمه که چقدر این گفتگوی ساده و کوتاه با مادرم من آروم کرد. به آهنگ Hopelessly Devoted to You

ما رسیدیم به سال 1359، سال سوم دبیرستان هستم. مدرسه ما که مختلط بوده جدا شده و هنوز یک مدرسه است، ولی تو همون منطقه، تو همون کوچه یک مدرسه دیگه ای رو اینا پیدا کرده بودن که علاوه، یعنی ساختمونش خیلی در بود، آغون بود و دخترها رو فرستاده بودن اون مدرسه و معلمان بین این دو مدرسه می اومدن و می رفتن. پس ما هنوز یک مدرسه بودیم ولی دیگه در کنار هم نبودیم. و یه در پرانتز بگم که اون جو انقلابی خوبی بود اون موقع، یعنی که دخترای دبیرستان اومدن یه روز گفتن که خب یعنی چی، مگه برابری نیست؟ پس چرا ما تو اون مدرسه خرابه باشیم، شما تو این مدرسه خوبه؟ و ما پسرم بودیم، خب راست میگید، و جامون عوض کردیم. یعنی بعد از گذشت نیم سال ما رفتیم اون مدرسه خرابه و اونا اومدن مدرسه به اصطلاح بهتر از ساختمانی و غیره. پس حالا ما در طی روز که همدیگر رو نمیبینیم، ولی عصرها که میخوایم بریم خونه میایم میرسیم به یک ایستگاه اتوبوسی که از اونجا، خب خیلی از اونجا اتوبوس میگیرن برمیگردن خونه، و اونجا شده به اصطلاح محل دیدار ما، هم کلاسی های سابق و دوستان سابق که هنوز میخوان با هم دوست باشن، ولی جامعه یواش یواش داره سر راهشون مانع میگذاره. هنوز حجاب اجباری نشده. به حال یک روزی دقیقا یادم نیست به چه دلیلی زنگ ظهر بود، من رفتم بیرون احتمالا یه چیزی بخرم و میرسم به این ایستگاه و میبینم که دوست من، کسی که عاشقش هستم، اونجا وایساده و میرم جلو باش صحبت میکنم، میگه که به حال زودتر قرار بره خونه. به حال با هم تصمیم میگیریم که بریم با هم نهار بخوریم. پس من میگم اینجا وایسا و دوان دوان حدود 5 دقیقه دویدم، سر از پا نمی شناختم، اصلا به بوق اتومبیل ها و فریاد آبرین توجه نمی کردم، فقط یک هدف داشتم، برم سر کلاس، کیفم آور دارم، به بچه ها دوستان بگم که من دارم میرم. با این حال وارد کلاس شدم، قرار بود زنگ بخوره، داشت زنگ میخورد، برای همین عجله داشتم که قبل از خوردن زنگ دوباره از در حیات مدرسه بودم برم بیرون. خب حالا وقتی که من این بچه ها دوستان، یکی از دوستان خوبم علی جان، میدونید راجع به تو دارم صحبت میکنم، ایشون و چند نفر دیگه دور من رو گرفتن، گفتن نه نمیشه، یعنی چی، کجا داری میری، میخوای من رو تنها بذاری؟ به همجا شوخی که نذارن من از مدرسه برم و من هیچ نیروی نمیتونست منو نگه داره. یعنی با اینه که 6-7 نفر دورم کرده بودم و میخواستم منو نگه دارم، من به خودم رو آزاد کردم و دستشون و دویدم. حالا علی دنبال من میدوه که وایسا وایسا، ولی من که گوش نمی کنم، چون من میرسونم خودم رو به عشق زندگیم و قراره با هم بریم نهار بخوریم. خب نهار رو قرار بود بریم به یک مرغ سوخاری کنتاکی بود اونجا توی خیابون پالیزی و ما قرار بود که با اتوبوس بریم اونجا و اتوبوس‌های 2 طبقه هنوز در تهران بودن، برای همین ما هم رفتیم اون طبقه بالا و خلوت هم بود و نشستیم و خلاصه در کنار هم دیگه رسیدیم به حال به اون رستوران. و خب فکر کنید من خب خیلی دوست داشتم که همه چی به خوبی بگذره و این به اصطلاح دیت خیلی خوبی بشه و غیره و غیره، و از ایشون پرسیدم، خب گفت من گرسنه‌ام، گفتم نه حتما تو باید یه پرس بخوری، خب منم یه پرس و سالاد، گفت نه نمیخوام، گفتم نه سالادم حتما باش باشه، خلاص یک یه پرس مرغ و سالاد و 2 نوشابه من سفارش دادم. من قشنگ یادم مثلا میشد 49 تومن یا همچی چیزی، همه اینا شد 49 تومن. یه نکته رو یادم رفت، اینکه وقتی من دویده بودم رفتم مدرسه، فکر کرده بودم که شاید پولم کم بیاد، برای همین از یکی از دوستانم فرزان
بهش گفتم که پول داری به من بدی، و اینم فرزان فقط یه 20 تومنی داشت. این 20 تومنی رو ازش گرفتم و گذاشتم توی جیب کاپشنم. حالا من جلوی کاسه، جلوی صندوق وایستادم و دو پرس و غیره هم سفارش دادم که همه چی خوب باشه، و دست در جیبم میکنم که کیفمو درارم و پول بدم، ولی خب از کیف خبری نیست. دوباره و سه باره کیفم و کاپشنم و همه چی رو میگردم، ولی کیفم نیست. و تنها همون 20 تومانی که تو جیب کاپشنم گذاشته بودم اونو دارم. از دوستم میپرسم که تو پول داری همراه؟ اونم میگه نه. و بعد خب اینجا یه دوش آب سرد و گرم، همه چی با هم، سطل آب یخ، سطل یخ، حالا هر چی اسمش رو میخوایم بذارید، و من انگار ماسیدم، خشکم زد. و به هر حال مجبور شدیم ما یه پرس بگیریم، سالادم بذاریم کنار، و با دونو شبه به هر حال با 20 تومن تونستیم قضیهش رو چیکار کنیم، سر هم بیاریم. ولی من انقدر چی میگم نروس، نمیخوام بگم، برای اینکه اون موقع نمیدونستیم نروس چیه، به هر حال انقدر برآشفته بودم که نتونستم برگردم به خودم. و حتی موقعی که ما سر میز نشستیم و ایشون گفت و اشکالی نداره، خب حالا یه روز این خاطره میشه، تعریف میکنیم، میخندیم، نگران نباش، ناراحت نباش، ولی انقدر برآشفته بودم که دستم ناگهان خورد به شیشه نوشابه و شیشه نوشابه هم ریخت و تمام نوشابه ها سرازیر شد روی میز و سر از میز چکان چکان روی دفتر و کلاس دفتر و کلاسور ایشون. به هیچ وجه دیت خوبی از آب در نیومد، ولی امروزه خاطره تلخ و شیرینی هستش که چند وقتی بار بهش برمیگردیم. برای همین باز بریم یه آهنگی رو بشنویم که یادآور اون روزاست، Dust in the Wind.

0: بله، روزها از پی هم آمدند، هفته شدند، هفته ها از پی هم و سالی دیگر گذشت و من در نهایت رفتم به سال چهارم دبیرستان، همون سالیه که دولت مذهبی جای پای خودش رو محکم میکنه در ایران، در این حال جنگ با عراق شروع میشه. برای همین سختگیری هایی هم شروع شد در مدرسه. مدرسه ما که یه مدرسه بسیار خوبی بود، مدیرش رو با چی بگم نامردی بیرون کردن، آقای آروینو بهش اتهام زدن. یه مدیری آوردن که مذهبی بود، حالا اون مذهبی بودن مسئله نیست، ولی ایشون این کارش این نبود. علاوه بر این یه درسی هم برای ما گذاشته بودن به اسم تربیتی، اولین سالی بود برای ما همچین درسی گذاشته بودن علاوه بر تعلیمات دینی. و معلم ما، نمیخوام اسمش رو بیارم، ایشونو معلمی بود، چند سال از ما بیشتر سن نداشت، ولی ایشون سالها بعد خودش با رژیم دچار اختلاف شد و از اون به بعد سالها رو در زندان و یا تحت آزار و تعقیب گذرونده. ولی اون موقع به حال تغییرات یک در ایران اتفاق افتاده بود، نمایندگی میکردن و از اونجایی که ایشون شنیده بودن خب این بچه های سال چهارم بچه های شیطونی هستن، در این حال ما بچه هایی بودیم که زمان قبل از انقلاب رو دیده بودیم، یعنی نمیتونستن به ما زور بگن. به کلاس اولی ها من یادم زور میگفتن، میگفتن بیاین از کتاب متحری مشق بنویسید. خب اینو به هیچ وجه نمیدونستم با ما همچین کاری بکنن. برای همین ایشون وقتی برای اولین بار اومد سر کلاس، خواست که از در دوستی و آشنایی و به اصطلاح دموکراتیک بودن وارد بشه و گفت خب دوستان چرا شما دوست ندارید دینی و پرورشی از این حرفا، شما بیایید به من بگید، ما قشنگ اینجا می نویسیم یک دو سه پاله با پای تخته و خب با هم گفتگو داریم، بحث میکنیم این حرفا. خب ایشون نیتی داشت ولی خب نمیدونست که با چه کسانی روبروه. یکی از بچه ها فوری دستشو بالا کرد و خب ایشون هم خوشحال شد که کسی دعوتش رو لبیک گفته و یکی از این همشاگردی هم با جدیت کامل گفتش که آقا ما تربیتی دینی اینا دوست نداریم چون رفسنجانی ریش نداره. ما دیگران که میدونستیم جو کلاس خودمون چیه، چطوری از این حرف هست، ولی در این حال نزدیم هم زیر خنده، خیلی جدی، و ایشون مجبور شد پای تخته بنویسه که بله، یک به دلیل اینکه رفسنجانی ریش ندارد. اجازه بدیم ما هم یه آهنگی رو بشنویم به اسم قدغم که دقیقا نشون میده که ما در چه دورانی جوانیمون رو گذراندیم، دورانی که همه چیز ناگهان قدغن شد. بعد از اون دوباره به عنوان حسن ختام چند کلامی در کنار شما خواهم.
1: آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن،

قدغن. من خیلی متشکرم از شنوندگان که همراه من بودن. بسیاری حرفا گفته شد و بسیاری هم برای فرصتی دیگه میمونه. ما الان در سال 1360 هستیم. بعد از اون چه اتفاقی برای من افتاد یا برای کشور ما یا برای سایرین، به حال هممون به نوعی ازش اطلاع داریم. من میخوام یک شعری رو به عنوان پایان این برنامه براتون بخونم. تکنوازی یک نواخت کولر از پی همهمه اوج ضد هوایی. تمام شب دستانم از پستانهای زنی پر بود که نمی بایست دوستش بدارم. صبح هر کدام به راهی رفتیم در شهری که در آن هیچ دستی نمی بایست دست دیگری را بگیرد و هیچ لبی نمی بایست بر لب دیگری بنشیند. آن روز سرزمینی را ترک کردم که در آن با هم آه کشیدن هم گناه بود. روزهای روشن و خوبی برای تک تک شما و برای ایران عزیز آرزو دارم.

حدود 3 ماه طول کشید تا من تونستم خودم رو به شهر و اونم به شهر سلیمانیه برسونم که اونجا به دکتر مراجعه کردم و متوجه شدن که دریچه پیلور تنگه و به این دلیل بچه نمیتونه غذا بخوره. به اردوگاه برگشتم، شاهو نزد خودم بود و اونو بزرگ میکردم و همراه با اونم در دبیرخانه کمال شروع به فعالیت کردم. امکانات زندگی بسیار کم بود، ما در چادر زندگی میکردیم و از طرفی هم بمباران های دو طرف هم ایران و عراق وجود داشت و ما در معرض این بمباران ها بودیم. من فکر کردم که بهتره که از مادرم تقاضا کنم که شاهو رو پلو خودش ببره و نزد خودش نگه داره. حالا شاهو 1 سال داشت و داشت کم کم حرف میزد و کم کم راه میرفت. مادرم با این مسئله مخالفت کرد، اما من هیچ چاره نداشتم چون زندگیش بسیار در خطر بود. ما خودمون انتخاب کردیم، ولی اون چه گناهی کرده؟ خودم رو راضی کردم که این بچه رو به مادرم بدم و مادرم هم به هر حال بعد از دیدن وضعیت ما و اصرار ما قبول کرد. ولی لحظه ای که من شاهو رو به مادرم سپردم لحظه بسیار دردناکی بود.

0: گروه ما برنده شد، یکی خودنویس جایزه گرفتیم. وای که دیگه این دوستای من گفتن دیدی تو هی میگی که من معدلم.
1: خب حالا اینجوری فرصت بده ما یه خود سوال.
0: بفرما بفرما بفرما اگه جایزه گرفتی تو بچگی بگو.
2: علاقه مندیمو به تئاتر بیشتر و بیشتر کرد. ما بعدها خودمون یادم یه شب تو کوچه اجرا کردیم یه نمایشنامه و بعد کم کم اومدیم تو خونه ها شروع کردیم به اجرا کردن. با پولای تو جیبیمون صندلی کرایه میکردیم و یه عده رو دعوت میکردیم میومدن تو حیات مثل عروسی مینشستن و ما جلوشون نمایش اجرا میکردیم. این بود تا اینکه کم کم کشید به کارهای هنری تو دبیرستان. من دو دوره اول که شرکت کردم تو کار هنری رد شدم، دوره سوم امیدوار بودم که این دفعه قبول بشم برای که رقیبی نمیدیدم جلوی خودم، تا اینکه بعد که نتایجو اعلام کردن گفتن یه پسری از دبیرستان فرخی به اسم ناصر یوسفی نژاد قبول شده و من یادم خیلی متاثر شدم.
0: تو هم اون موقع دوست نبودی با ناصر؟
2: نه.

با سلام به شما عزیزان، همراهان و یاران، پیشاپیش از شما ممنونم که وقت گذاشتید که بخشی از خاطرات زندگیمو با شما در میان بذارم و گوش بدید. میدونم که خیلی از شما هم با این تجربیاتی که من مطرح میکنم شریک هستید. من باقر ابراهیمزاده هستم، متولد 11 اردیبهشت 1329 برابر با اول ماه مه 1950. من در کنگاور متولد شدم، در یک خانواده پرجمعیت و مرفه. پدر من خب از تجار کنگاور بود و در بین مردمم محبوبیت زیادی داشت و مورد اعتماد بود. برادر بزرگ منم غلام که متولد 1322 بود و متاسفانه در سال 1362 زیر شکنجه های جمهوری اسلامی جان باخت. در این رابطه که میخوام بگم، من در کنگاور تا کلاس 6 ابتدایی در دبستان نصر بودم. از کلاس 6 ابتدایی که بعد دبیرستان رفتم در دبیرستان ابن سینا، و کلاس 11 هم در کرمانشاه اونجا دبیرستان پهلوی بودم. در رابطه وضعیت زندگیمونم که بگیم، در رابطه وضعیت خانواده که بگم، همیشه در خانه ما کتاب های زیادی بود. داداشم کتاب های مختلفی رو، از کتاب های علمی، کتاب هایی که به مسائل سیاسی بود، اشعار بود. از کلاس 6 ابتدایی که به بعد دبیرستان رفتم در دبیرستان ابن سینا، و کلاس 11 هم در کرمانشاه اونجا دبیرستان پهلوی بودم. در رابطه وضعیت زندگیمونم که بگیم، در رابطه وضعیت خانواده که بگم، همیشه در خانه ما کتاب

من بعد همین نشریه بود به نام توفیق و موقع چاپ میشد، اینا رو میخرید و در این حال همیشه در خانه ما داشتیم و داداشم که به طور مداوم مطالعه میکرد، منم از عملا میشه گفت که کلاس اواخر دبستان که بودم، یعنی کلاس 5 و 6، اون موقع دیگه منم از این کتاب ها خیلی خوشم میومد و میخواندم، چون علاقه خیلی زیادی به داداشم داشتم و میخواستم ببینم که، چون حرفاش مورد قبول همه ما بود و واقعا انسان با ارزشی بود، ما هم همون مسیر، منم دوست داشتم همون مسیر رو که داداشم میره برم. این بود که از همون موقع مثلا کتاب هایی که میشه گفت که ساده بودن، کتاب های ساده مثلا مثل کتاب های گورکی بود، بعد کتاب های جک لندن بود، اینا رو میخوندم. و همون موقع هم خیلی جالب بود که داداشم در سال 1340 در کنگاور در مسجد جامع همراه رفقاش اینا یک کتابخانه بزرگی درست کردن که کتاب های چپی، کتاب های سیاسی، همه چیز علمی، همه کتاب های مختلف در اونجا بود. و همون موقع هم که محصلین دبستان، محصلین دبیرستان و جوانا اینا به اون کتابخونه میرفتن، اونجا هم سالن بزرگی داشت، اونجا مطالعه میکردیم. و اتفاقا یادم هست که اولین کتابی هم که همونجا ما خوندم یکی از کتابهای گورکی بود، یکی از داستانهای خیلی خیلی شیرین، الان اسمش تو ذهنم نیست. که همینطوری که ادامه میدادیم، در میشه گفت که از سال 46 هم عملا با مسائل سیاسی دیگه آشنا شده بودم و سال 46 که میگم یعنی کلاس دهم بودم، آشنا شدم و دوستای زیادی هم در مدرسه، در چه در دبستان و چه در دبیرستان داشته بودم، تا این در سال 48 شد که 48 برای کنکور رفتم شیراز، که در شیرازم اونجا داداشم نشیز داشتن خونه، یکی از خونه های بزرگشون خونه بود که تعداد زیادی از بچه ها به صورت جمعی زندگی میکردن. جمعی یعنی به این صورت بود که اونجا اعلامیه ها رو چاپ میکردن، کتاب میخوندن، خود از رادیوها، رادیوهای مطالبش رو ضبط میکردیم اونجا و بعد تکثیر میکردیم، پخش میکردیم مطالب. به این صورت وقتی که ضبط میکردیم، وقتی ما میخواستیم بنویسیم باید طوری مینوشتیم که به خط خودمون نباشه، خطمون رو عوض میکردیم، که اگر دستگیر شدیم در این حال اونها جزء پرونده ما در ساواک تلقی نشن. که میشه گفت از 48 به بعد دیگه فعالتر شدم، یعنی فعال شدم، وارد مسائل تشکیلاتی و سیاسی اینها شدم. و در اون رابطه که وقتی برای کنکور رفته بودم خیلی دوست داشتم دانشگاه برم، ولی بعد صحبتایی که با داداش می‌کردم مطرح کردم که می‌خوام بیام دانشگاه چیکار کنیم، ما این همه روابط در کنگاور داریم، چون داداشم هم از بنیانگذاران گروه رشک کنگاور بود و هم از بنیانگذاران ستاره سرخ بود. و در سال قرار شد که من دوباره به شیرازم برم برای کنکور سال بعد، چون سال اول که رفتم 2 ماه اونجا بودم، سال بعد 2 ماه دیگه در سال 49 در شیراز موندم که اونم همراه اون رفقا ما در تاکسی و پخ در تاکسی اینا شرکت می‌کردیم، ولی پخششو اونایی که در دانشجو بودن می‌بردن در دانشگاه‌ها پخش می‌کردن. این بود که در تداومش که من دوباره این وقتی که وارد کنگاور شدم ارتباط زیادی با همین رفقا داشتم. اون رفقا هم اکثرا از من مسن‌تر بودن، یعنی رفقایی بودن که با گروه رشک کنگاور فعالیت میکردن، تجارب بیشتری داشتن، اکثرشون هم معلمین بودن و معلمینی بودن که اخراج شدن، چون از سال 48 خیلی هاشون دستگیر شدن در رابطه با گروه رشک کنگاور و سال 49 بعد از 10 ماه اینا آزاد شدن. این بود که ارتباطاتمون خیلی خوب و عالی بود و کارها هم میشه گفت که پیش میرفت، مطالعه میکردیم، کتاب پخش میکردیم، بعد با روستایی‌ها رابطه داشتیم و بیشتر روابطمون هم میشه گفت که با معلمین بود، روستایی‌ها بود، بعد کارگرهای ساختمانی بود، کارگرهای مکانیک بود، اینها بودن. این ارتباط میشه گفت که روابط ما در یک روابط زندگی با مردم بود، نه اینکه فقط بخوایم بشینیم در سر قرارها و اینا، هم زندگی میکردیم، هم مناسبات زندگی بود، هم مناسبات کاری بود، یعنی به این صورت، هم مناسبات سیاسی بود. و ما روابط خیلی وسیع هم که این روابط رو با طبیعت آشنا کرده بودیم، یعنی به این صورت که همون رابطه‌ای که خود غلام اینا از گذشته می‌رفتن پیش می‌رفتن، همون روابط هم برنامه‌ها رو ما پیش می‌رفتیم، به صورت رفتن برای شنا، رفتن برای کوه نوردی، بعد ورزش باستانی اینها. و میشه گفت که تقویت به قول معروف یک زندگی سالم در مناسبات سالم بود. و یکی از کارهایی که ما میکردیم مبارزه علیه خود اعتیاد اینها بود، چون در همون موقع
در بین یک سری از مردم، البته تعداد خیلی زیاد نبود، اعتیاد اینها وجود داشت چون ما اهل

برنامه ها نبودیم، ما به صورت جدی روی مسائل کار میکردیم و کتاب هایی که میخواندیم، برنامه هایی که داشتیم، مطالعاتی که داشتیم، مطالعاتمون در ارتباط با تجارب بود از سازمان آزادی بخش فلسطین، کتاباشو مطالعه میکردیم. بعد انقلاب کوبا اون موقع بود، بعد انقلاب هایی که در کشورهای آمریکای لاتین بود، انقلاب ویتنام بود. علاقه خیلی وافری و داشتیم به هوشیمین کلان، هم به همون صورت واقعا علاقه داریم، علاقه دارم که میگم داریم، یعنی خب تمام کسانی که میشناسم واقعا هوشیمین انسان خیلی بزرگی بود. بعد رادیوها رو گوش میدادیم، رادیو پیک بود، رادیو پکن بود، بعدش رادیو ملی، رادیو سروش، بعد میهن پرستان، این رادیوها رو گوش میدادیم، با هم دیگه صحبت میکردیم. یه نکته که مهم بود در اون موقع، متناسب با همون برنامه حروف آقا پیش می بردن، ما علاوه بر این که در روابط بین بیرون نیروهای سیاسی بیرون کار میکردیم، در روابط خانوادگی و فامیلی هم کار میکردیم. یعنی به این صورت که فعالیتمون به این صورت بود، تنها جنبه اینو نداشت که ما فقط در یک قرارهای داشته باشیم، هم قرار داشتیم، قرارمون هم همش به صورت طبیعی بود. یعنی قراری که مثلا ما بخوایم یه قرار بذاریم ساعت فلان در خیابون مثلا نیم ساعت راه بریم، نه، قرار رو که میذاشتیم میرفتیم شنا، میرفتیم کوه، به این صورت ها. بعد که میشه گفت که در سال 49 من رفتم سربازی در سنندج،

در سربازی که بودم به اونجا از رفقای ما تو مناسبات تو سیاسی، رفقای سیاسی ما تو خود ژاندارمری هم بودن اون موقع ها. بعد ارتباط هایی با خود نیروهای سیاسی در ژاندارمری و ارتش داشتیم. ارتش هم اتفاقا جالب بود، در همون موقع یکی از رفقای غلام اونا به عنوان تبیدی فرستاده بودنش در سنندج که اونم در بخش ارتش بود. از طریق او و طرق دیگه هم یک سری روابط با ارتش داشتیم، همچنین روابطی که از قبل رفقای ما با مردم کردستان داشتن، یعنی مردم خود سنندج داشتن، اینا تیپای سیاسی قدیمی بودن، با اونها هم رابطه داشتیم. البته هم مجموعی روابط که میگم، همه روابط ما، ارتباط هایی که داشتیم بیشتر در کتابخانی بود، در قرارها بود و کتاب رد و بدل میکردیم، کتاب های سیاسی، کتاب های چپی و یک سری از جزوات. مثلا موقع یادم یکی از جزواتی که به یکی از رفقای کردستان دادم سرندج، این یکی از جزوات مش چیریکی بود، یعنی مبارزات چیریکی بود، یعنی به این صورت. در سال 50 که شد یک دستگیری های گسترده صورت گرفت. دستگیری های گستردن به این صورت که جشن 2500 ساله شاهنشاهی بود، نیروهای میشه گفت که تشکل ها و سازمان ها و گروه های سیاسی ضربات خیلی شدیدی خوردن، از جمله همین سازمان ستاره سرخ که غلام و رفقاشون سازمان داده بودن. و بعد از ضربه خوردن اونها، ولی تعدادی از رفقا، ایده از رفقا دستگیر نشدن، که ما در کنگاور همین روابط رو ادامه میدن، ولی از رفقای کنگاور هم چون در هم در ستاره سرخ دستگیر شدن و بعدن آزاد شدن و هم در گروه رشت کنگاور دستگیر شده بودن، آزاد شده بودن. به این خاطر ما یه سری محدودیت هم داشتیم، یعنی ارتباط های ما یه مقدارم زیر نظر، زیر پلیس هم بود، یعنی پلیس هم متوجه بود ما چه کار میکنیم. از جانب همون موقع رکن دو ارتش بود، ضد اطلاعات شهربانی بود اینها. بعد این برنامه های ما در تداومش که داشت، در سنندج هم که سربازیم تمام شد به تهران آمد، به کنگاور برگشتم. اینم بگم در طی این مدت هم وقتی که غلام از سال 50 دستگیر شد، دائم به ملاقاتش میرم، چون غلام سه بار گرفتن، یه بار سال 46 گرفتن، یک بار سال 48 دستگیر کردن، سال 50 که سال 50 که دستگیر کردن دیگه تا انقلاب، تا موقع زندان بود. و حالا حتی یک سری از برنامه‌هایی رو که ما می‌خواستیم اجرا کنیم، اینها رو موکول می‌کردیم که ببینیم نظر غلام چه هست. و من می‌رفتم زندان قزلقلعه، اون موقع غلام در اوین بود، بعداً به قصر اومد، می‌رفتم اونجا، بعد با غلام مشورت می‌کردم که نظر چه هست و ما رو مسئله چه کار کنیم. بعد اتفاقاً یه اتفاق جالبی هم، یه میگم جالبی اتفاق افتاد که میگن بعضی اتفاقات پیش میاد که مسیر زندگی آدم ممکنه عوض کنه. یعنی به این صورت بود، یه بار ما اواخر 53 بود، یه قراری داشتیم، می‌خواستیم بریم، قرار جمعی بریم در یکی از کوههای نزدیک کنگاور، اونجا بریم برنامه داشتیم، برنامه به این صورت کوهنوردی و صحبت و جلسه اونها بود. بعد من یکی از بچه‌ها که داشتیم از رفقامون داشتیم می‌رفتیم تو در خارج از شهر، متوجه شدیم که ماشین شهربانی که از کنار ما رد شد یه نگاه مشکوکی به ما کرد. ما خودمونم شک کردیم، که مثل شک کردن به ما. ما یه 20 کیلومتری از کنگاور دور شده بودیم، منطقه باغ و جنگل و اینها بود، در منطقه کوهستانی متدیم، از هم گوشه ها سنگ ها اینور درخت ها پلیس با اسلحه دارن میان. بعد بهشون گفتیم عقور بخیر، یعنی کجا میخواید بریم فلان، چون اونا کنگاوری بودن ما میشناختیمشون، من فقط کنگاوری. گفتن ببخشید ما به خاطر شما اومدیم. گفتیم چرا، چی شده؟ گفتن گزارشاتی ما داشتن که دادن که شما برنامه هایی دارید. گفتن میخواییم بازرسی دارم. این گفتیم بابا متاسفانه میذاریم بازرسی کنیم، باید خودمون صحبت کنیم، چون همه اونا رو میشناخته، همه اونا رو ما رو میشناختن. گفتن باشه. بعد ما آمدیم صحبت کنیم، گفتیم خانه های اینا اگرم به زورم باشه ما رو بازرسی میکنن. هیچی هم نداشتیم، جزوه نوشته چیزی نداشت. آمدن بازرسی کردن و دیدن هیچی نداریم و معذرت خواستن و رفتن. گفتن ببخشید گزارش که داده بودن، گزارشی که به ما داده بودن زیاد چیز نبود، درست نبود. بعدش ما همین قضیه رو در قراری که در تهران با رفیقمون داشتم، بهروز ارمغانی که از رفقای سازمان فدایی باش صحبت کردم، گفت متاسفانه باید از کنگاور یه باید خارج بشی، تو تا الان قرار شده بود تو کنگاور و منطقه بمانی، ولی اتفاق افتاده ممکن هست رد پیدا کنن و عملا به خود سازمان فدایی برسن، یعنی به سازمان فدایی، یعنی به بخش مخفی و چریکی سازمان، و بعد از کنگاور خارج. بعد من 48 که دیپلم گرفتم، این بود که من مدت خیلی کوتاهی خواندم و دوباره در کنکور، برای کنکور و قسم رشته آبشناسی دانشگاه تهران قبول شدم و دیگه میشه گفت که از پاییز 54 دیگه به تهران رفتم. به تهران رفتم، خب دیگه فعالیت من دیگه در تهران بود، ولی ارتباط با کنگاور داشتم، ارتباط با کردستان یعنی سنندج داشتم،
ارتباطات رو حفظ کرده بودم، به همین ارتباطات رو و برنامه‌ای که داشتیم همه رو با تشکیلات در میان می‌ذاشتم. البته اینم بگم در قبلش هم وقتی در کنگاور بودیم همه ارتباطاتی که داشتیم هیچ کدوم اینا رو به عنوان شخصی تلقی نمی‌کردیم، همه اینها رو در جمع و در تشکیلات مورد بررسی قرار می‌دادیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم. بعد این برنامه که ادامه داشت، حالا اگر بخوام توضیحات بدم، توضیحاتش مفصله به برنامه عملا وقت برنامه نمی‌کشه، باید یه مقداری بعضی از چیزها رو متاسفانه مطرح نکنم، یعنی نه که نمیخوام مطرح کنم، یعنی فرصت برنامه نیست. بعد اینکه ما در 28 اردیبهشت 55 دستگیر شدم. حالا علت دستگیری ما هم چطوری بود؟ این بود که حدود تا 2 ماه و نیم تقریبا ما بعد از اینکه وقتی ما دستگیر شدم، رفاقی دیگه هم که دستگیر شده بودن از کانال های دیگه دستگیر شده بودن، متوجه شدیم که تا حدود 2 ماه و نیم تلفن سازمان چریکهای فدایی چیز بود، زیر کنترل بود، هم تلفن ها کنترل بود، هم قرار ها رو زیر کنترل بود. در این حال یک سری نوشته ها به چنگشون، بعدا نوشته ها به چنگشون افتاد، یعنی هم قرار ها رو داشتن، سر قرارامون آمده بودن و همین که مکالمات تلفنیمون رو ضبط کرده بودن.

هایی که وقتی من 28 اردیبهشت دستگیر شدم، ساعت 2:15 بعد از ظهر که دستگیر شدم، میشه گفت ساعت 3 شکنجه ها شروع شد. دو که منو دستگیر کردن، بردن در یک اتاقی، در این دو تا اتاق تو در تو بود. دیدم که حدود 20 تا جسد در اونجا افتاده بود که رفقامون بودن که کشته شده بودن در خانه های تیمی. حالا متاسفم اولین جنازه که من دیدم جنازه چیز بود، اسماعیل عابدی بود، که اسماعیل عابدی هم سه شب قبل از همین اتفاق خونه ما بود، با هم بودیم. بعد فردا صبح ما با هم دیگه با بهروز قرار داشتیم ساعت 8 صبح در تهران نو. بعد بهروز و اسماعیل با ماشین ما رفتن، یعنی بهروز مطرح کرد که ماشین من یه 3 روز احتیاج داره، ماشین رو گرفتن و رفتن. خب متاسفانه آخرین وداع و آخرین دیدار بود و این بود، ولی جسد بهروز من ندیدم. و بعد من فکر میکردم که ممکنه این بوده که از شماره ماشین به من رسیده باشن، ولی واقعا خیلی آرام خونسرد بودم که میدونستم، چون در مورد زندان، شکنجه، اعدام، نمیدونم اینها، نوع بازجویی، اینا هم خیلی زیاد خوانده بودم، هم تعدادی از رفقامون دستگیر شده بودن قبلا، اینا توضیح میدادن که وقتی آدم میخواد دستگیر میشه چیکار باید بکنه. همه اینها برام، یعنی دستگیری برام آشنا بود، چیز نبود به صورت یک موضوع پیچیده، چشم بسته بود، ولی واقعا محیط رو دیگه میشناختم، حتی کمیته رو میشناختم. وقتی ماشین داشت میرم من میدونستم رفتم برای کمیته مشترک سابق شهربانی. بعد دیگه که عملا از ساعت 3 شکنجه ها وحشیانه شروع شد و روز اول و دوم شکنجه ها خیلی خیلی وحشتناک بود. روز اول به این صورت که دو دست از بالا با طناب می‌بستن به تخت چوبی، از پایین همونطوری به تخت چوبی پارو می‌بستن، یه پتو چالای می‌ذاشتن، یه نفر می‌نشست رو صورت آدم، البته هر نیم دقیقه یک دقیقه پا می‌شد که آدم نفس بکشه، اینم بود. و بعد شلاق می‌زدن و بعد از اینکه شلاق می‌زدن دوباره باز می‌کردن، از سخت آویزون می‌کردن، مثل همین گوسفندهایی که در قصابیا می‌فروشن، اونجا طناب می‌بستن به مچ دست، آویزون می‌کردن، پا رو زمین نبود، شلاق می‌زدن. و بعضی مواقع هم همین شلوار آدمو شل می‌کردن، دکمه رو شل می‌کردن، شلوار می‌افتاد، همونطوری باز وحشیانه می‌زدن که می‌شد گفت که شلاق، یعنی همون سیمای کاپ، به کل بدن می‌خورد. در این حالی که میشه گفت از بالا از سینه باد همینطوری واقعا سیاه شده بود، همینطوری خط خط سیمای کاپ سیاه شده بود. دوباره می‌خوابوندن رو تخت. که روز اول 3 بار منو برای پانسمان بردن. 3 بار یعنی بود که همه از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت حدود 11:30 میشد من تو اتاق شکنجه بودم، تو اتاق بازجویی بودم و تو خود بهداری. دفعه اول که تونستن، من میتونستم برم، زیاد پا متلاشی نشده بود. دفعه دوم پا متلاشی شده بود که دیگه نمیشد، بعد خودمون رو زمین میکشته میرفتم، چون او طبقه اول بود، خود بهداری طبقه همکف بود. بعد دفعه سوم که دیگه آخر شب بود، که طی مدت همش اتاق بازجویی، اتاق شکنجه، اتاق بازجویی و بهداری، دفعه سوم که دیگه امکان و توان حرکت نداشتم، چون از دهن، دماغ اینا خونریزی بود که با بوکس و رفی میزدن به سر صورت، و کف پا و مچ پا هم داغان شده بود، چون مچ پا با طناب میبستن وقتی که درکین شلاق دادن که تکان میخوره، عملا تمام مچ پا هم اونجا هم گوشش متلاشی شده بود دیگه، اونجا دیگه کف و پا گوش نداشت. اینا برانکارد آوردن، با خود نگهبانا منو بردن برای بهداری، با برانکارد بردن بهداری، از اونجا آوردن انداختن پشت بند، یعنی داخل راهرو بند، رو موزاییکا. به خود نگهبان گفتن این آدم نباید تا فردا صبح بخوابه، ولی من خیلی اونجا عادی بودم، یعنی اینا وقتی شلاق می‌زدن، کتک می‌زدن، قرار تو بگم اصلا بودن، قرار چیه می‌گفتن، قرار اینه که تو خیابون رد می‌شی، کسی هم که می‌خواد بیاد میاد، بعد همدیگر رو میبینیم، حرفاتون رو میزنید و بعد میرید. بعد من چیز بود، البته که میگم ننشسته بود حرف بزنیم، او زیر شلاق بود، در دراز کش و شلاق آویزون میگودم، مثلا مگه من خانم خراب شده گرم تو خیابونا ول بشم که کسی رو میخوام ببینم، کسی با ما کار داره بهش میگم که، یا با کسی کار داره میگم بیاد خونم. بعد اونایی حرفو که زدم، اونا مطرح کردن یک قرار 15 روز قبلو که من با اسماعیل داشتم در مخانم شرق تهران، در غرب تهران قرار داشتیم، یکی از خیابانشو گفتن، یکی از خیابانهای فرعی همین خیابان آزادی بود، اونجا فکر کنم پیپسیکولا بود و چیزی، کوکاکولا بود، چی بود تو چیزی. بعد اسم خیابانو گفتن، به اضافه ساعت 7 صبح هم گفتن. بعد گفتن آره من یادم اومد اونجا قرار نبود، اونجا چون اسماعیل توی شرکت اونجا کارمند یه شرکتی بود، از اونجا آمده بود که
اسماعیل از قناری خوشش میاد، براش قناری خریده بودم، قناری براش بردم. بعد اونا میزدن میگفتن قناری یعنی چی، فیلم ها یعنی چی. اسماعیل از خانه تیمی قزوین آمده بود، حتی اینو میدونستم، و تو از شرق تهران تا اونجا آمدی، اونم ساعت 7 صبح اونجا بود، یه قراره. بعد یا اینکه مثلا قرار ساعت 8 صبح که ما با اسماعیل و با بهروز داشتم که هر دو هم کشته شده بودن، قرار اونم به ما گفتن که تو در ساعت 8 صبح در خود تهرانو چه کار میکردی؟ گفتم آره آره، چون چیز بود، اسماعیل میخواست بره سرش کار، شرکت سر کار، او رئیس شرکت چیز بود، آقای رئیس بود، او آقای رئیس هم آمد سراغشو گفت که من ماشین ندارم، خلاصه بیاد اونجا سراغم. بعد این بود که من ماشینو با ماشین رفتم اونجا پیش آقای رئیس، و آقای رئیس و اسماعیل هم سوار شدن. تا آخر چیز هم بازجویی هم همو اسم بهروز ارمغانی به عنوان آقای رئیس بود. میگم خیلی آقای خیلی خوبی بود، خیلی خوشمشرب بود، همیشه خندان بود به این صورت. یعنی من از این کانال، نه به عنوان یک فرد سیاسی. بعد اونم میزدن با رابطه از چون موقع عضو سازمان فدایی بود اینها، میگفتن واقعا ابوالفرزی، من اصلا اسمی سازمان اسمی نشنیدم چون اسم خیلی سختیه. و بعد وقتی که فشار آوردن کجا، گفتم حقیقتش اسم سازمان فدایی رو اولین باری که من در عمرم شنیدم آقای رسولی من گفت. آقای رسولی که بود، آقای رسولی بازجو بود. بعد منو کتک میزدن گفتن فلان فلان شد، تو داری منم به عنوان چیز هم پرونده خودت میگم. خب ابوالفرزی خودت من گفتم، من اسم تا حالا نشنیدم. یعنی من از این کانال وارد میشدم. بعدی بود حالا ازش بگذریم، روز تا شب تا صبح من پشت چیز بودم، پشت همون اتاق تو راهرو بودم، راهرو بند. فردا صبح دوباره منو برداشتن با برانکارد بردم، چشمم بستم، بردم کجا؟ بردن اتاق بهش میگفتن اتاق آپولو. اتاق آپولو به این صورت که آدم میشونن رو نیمکت، پاشون نیمکت هست، نیمکت هست، بعد رو نیمکت دو تا آچر لولگیر هست که اینا رو میذارن به چیز مچ پا، بعد دو تا تیغه هم، از یه تیغه سمت دست راست، تیغه هم دست چپ، ولی تیغه دست راست زیاد سفت نمی کنن، این تیغه میره تو گوش، ولی تیغه سمت چپ که دست چپ، چون با دست چپ کار ندارن، دست راست میذارن برای نوشتن. بعد اینو وحشتناک فشار میدن که میرفت تو گوش، چون به صورت، و دستا هم چون ثابت بود اینجا طوری که بدن چسبیده بود به دیوار، بعد به این صورت که پاها داخل پرس هست، دستا زیر پرس هست، دستا خود امکان تکان خوردن نداره، از زیر پا شلاق میزدن، از مچ پا و زیر پا خون میریخت. بعد یه کلای آهنی هم بود از بالا میداختن تو سر آدم که وقتی آدم سرستان کنه، سرستان میپیچه تو چی، محوطه فلزی، و به گوش فشار میاد اینها. بعد اینها منو لخت کردن، معذرت، آلت تناسلی و بیزه رو گذاشته بودن توی چوبی که این فنر داشت، وقتی فشار داد خیلی وحشتناک صداش دردش بود. بعد یه مقدار سیمکشایی کرده بودن به این نرمی گوش رو، نمیدونم آلت تناسلی اینها و نقاط حساس، که این مربوط به شوک الکتریکی بود. یکی هم بود که دو نفرم این برابر وایساده بودن سیگار میکشیدن، سیگار رو میذاشتن رو بازو که تا سیگار خاموش میشد دوباره سیگار روشن میکردن. بعد با یک باتوم الکتریک هم داشتن، باتوم که شوک میده، اینا که به دست اینطوری میکوبیدن به دست، در این حال اونجا واقعا آدم برق میگرفت. یعنی دو تا برقگیری بود، یکی همون سیم کشی ها بود، یکی ای بود. ولی سیم کشی ها رو دو بار انجام دادن، چون روز اولم از ما پرسید، گفت که تو ناراحتی قلبی داری وقتی دست اینا؟ گفتم من ورزشکارم، اصلا من در زورخانه از چیز هستم، ورزشکارای ورزش باستانی هستم. گفتن اتفاقا به خاطری ازت پرسیدیم چون ما می‌خویم تو رو بریم برای زورخانه، یه حرف رو می‌زنن. بعد دیگه اینها، و یه نفرم شم مذاب می‌پاشید رو شکم. بعد وقتی که این چیزو می‌کشتن، این خود همو دیگه فلزی رو می‌کشتن بالا، من که داد می‌زدم کبریت روشن می‌کردن پرت می‌کردن تو دهنم، کبریت روشن می‌کردن تو دماغ، از دهن و دماغ اینا خون می‌ریخت، از مچ پا خون می‌ریخت، از زیر پا خون می‌ریخت. در این حال خب بازوها سوخته بود. بعد خلاصه خیلی مکافات زیاد، دوباره چشمو باز کردن، می‌خواست باز کنن که ببینن که مثلا در اونجا وحشت بکنم، که دیدم هم دکتر اونجا بود، دکتر که میگم دکتر لباس سفید تنش بود که بعدن تو بهداری زندان دیدم، و هم یه پرستار بود، پرستاری هم که اونجا تو زندان تو محل بهداری پانسمان می‌کردن. یعنی اینا رو مطرح کردم که برام مردم واقعا الان مردم روشن میشه که اینهایی که الان سلطنت طلب ها و اینها که وقتی گران طرفدار دموکراسی شدن، دموکراسیشون اینجوری بود. یعنی اینجوری چطور وحشیانه انسان ها رو لتو پار میکنن. یه نکته که اینجا وجود داشت خیلی
مسئله بود، اینا حتی تو سلول هم آدم هایی رو داشتن، یعنی که از آدم که میگم کسانی که از خودشون بود داشتن. مثلا برامه یه نفر از قصر آورده بودن، بعدا متوجه شدم که اتفاقا سفرخان، واقعا یادش بخیر، سفرخان وقتی آورده بودن که بهش بگن یه چیزی بنویس که ما میخوایم آزاد کنیم، برام گفته بود که رسولی اگر میخواستم چیزی بنویسم 29 سال پیش میزنم، نه که الان، تو الان بچه ای داری حرف من میزنی. بعد سفرخان به من گفت که حواست باشه این طرف ای جاسوسی، متوجه باشید. قبل از اینکه سفرخان بیاد ایم آمد با من رفیق شد، منم باش رفیق شدم. از این پرسید که چرا گرفتنت؟ منم خب میگفتم والا نمیدونم، فقط علتی که منو گرفتن اینه که یه رفیقی داشتیم، چون جسد اسفال دیدم گفتم یه رفیق داشتیم، رفیقمون خیلی پسر خوبی بود، ورزشکار بود، زورخانه می آمد، نمیدونم کوهنورد بود، اینها، اینو کشتنش، حالا کیم کشتنش نمیدونم، کشتنش اونو که کشتن منم گرفتن، حالا هرچیم که میزنن ببینیم میگن چرا گرفتیمت، حالا فقط اینو میدونم که اونو کشتنش. یعنی بعد از اینکه سفر خواهم گفت، بعد متوجه شدم، البته اینم جزء کسانی بود که وقتی که یه 55 نفری که نادم شدن، که یکی از این 55 نفر هم از همین طرفدارای خمینی بود، الان اسمش یاد نیست اینا، او بود در این حال سخنگوی مصاحبه مطبوعاتی اونا در تلویزیون بود، همین آقایی که میگم که فروشگاهی زندان قصر، الان نمیخوام اسمش رو بیارم چون طرف اصلا نمیدونه الان در چه وضعیتی، مخالف حکومت، زنده است، مرده است، اینا هیچ اطلاع نداره. بعد خلاصه یه 7 ماهی که گذشت اونجا طول کشید، منو به زندان قصر فرستادن. البته این 7 ماه که میخوام بگم اونجا واقعا سخت نمیگذشت ها، من 2 ماه و نیم بغل میکردن، میبردن دستشویی، میبردن میبردن دستشویی و میبردن برای چی بهش میگن اتاق شکنجه و میبردن بهداری، اینها 2 نفر از رفقای کارو میکردن. همیشه واقعا من همیشه از محبتاشون و از واقعا ارزشگذاری که برای 2 رفیق دارم، البته رفقای زیادی کارم، ولی 2 رفیق مشخص که یکشون اسمش چیز بود، رضا خباز بود، که از ورزشکاران مازندران و خیلی انسان شریفی بود، و وقتی منو بغل می‌کرد مثلا مثل گنجش بغل می‌کرد، خیلی از نظر بدنی خیلی ورزیده بود، و ولی متاسفانه شنیدم که بعد از اینکه از زندان آزاد شد در اثر فشارهایی که بهش وارد شده بود ای سکته کرد و جان سپرد. اینو در خارج از کشور متوجه شد. بعد البته در سلول ما میگفتیم، میخندیدیم، تعریف میکردیم، بچه ها رو که میبردن کتک میزنن، شکنجه میکردن، میآوردن، بعد بچه ها تعریف میکردن، بعد البته میگفتیم خب میگذره، اینم یه شرایطی هست که میگذره، در این حال زندان و شکنجه و اینا جایگاه خود شدن، خود زندگی ما هم جایگاه خود شدن، زندگی ما نه، ولی مطمئنیم که این دوران هم میگذره، زیاد اصلا برامون سخت نبود. بعدش که بعد از 7 ماه منو به زندان قصر منتقل کردن. البته اینم که بگم زندان قصر منتقل کردن، پدرم امکانات خیلی زیادی داشت، پولهای کلانی داده بود این بر اون بر، یعنی به کسانی که میشناخت از طریق وکیل و نمیدونم پارتی بازی و اینها، او خیلی موثر بود در اینکه منو به زندان قصر فرستادن. و البته خب چیزی هم گیرشون نیومد، بعد از 7 ماه که منو کتک زدن، من 1.5 سال بازجویم بود، از تولدم بود، دبستان بود، دبیرستان بود، سربازی بود، دانشگاه بود، این حرفا رو نوشته بودم، خب عملا خب دیگه چیز میشه، تعریف کرده بودم براشون، خب اینا خیلی بهشون زور داشت، میگفتن که چرا ما این حرفا رو نمیخوایم، ما چیزای دیگه میخوایم، والا میگفتم با حقیقتش من چیز دیگه ندارم، خب بگم من نمیفهمم اصلا شما چی میخواید. بعدش که من فکر کردم که باید سازش کرد، البته سازش هم اشتباه کردم، خب اینجا که زیر کتک دیگه من اینو البته الکی هم همینطوری مجانی بهشون ندادم، زیر کتک اینو پیش خودم برنامه‌ریزی کرده بودم، زیر کتک پذیرفتم، اینا نوشتن که من عضو سازمان چریکای فدایی هستم و کمونیست هستم، این دوتا. بعد من اینا که نوشتم خطش زدم، دوباره نوشتم، دوباره کتک زدم، دوباره حالا قصدنم خطش زدم. بعد وقتی رفتم دادگاه به من گفت که شما به دلیل عضویت در سازمان چریکای فدایی خلق ایران و داشتن مرام اشتراکی کمونیستی حرفا محکوم هستیم. گفتم آقا حقیقتش رو میخوام بگم که اونا منو کتک زدن، گفتن این چیز اگر بنویسی برات خیلی خوبه، منم الان نوشتم چون اینجا الان برام شده اسباب جرم، یعنی به این صورت حرکت میکنم.

بعد از 7 ماهی که به زندان قصر آمدم، زندان 1 و 7 و 8 رفتم. زندان 1 و 7 و 8، حالا یاد رفیقمون رشید حسنی بخیر، از همون موقع که به زندان قصر رفتم، طبقه بالا دو، یعنی بند دو بودیم، با رشید بودیم. رشید پسر ملا حسنی که به قول مرد میشه گفت که واقعا از انسانهای خیلی شریف و میشه گفت که واقعا از اسطوره های مقاومت بود. بعد اتفاقا از بند بالا هم که آمدیم بند پایین، بند 1 که اونجا هم قبلا زمان رضاشاه و زمان یا قاجار اون موقع طبیعی اسبا بوده، ولی اتاقش تمیز بود دیگه. یه اتاق بود مثلا 6 متر مربع بود که ما 4 نفری زندگی میکردیم، من بودم و رشید و دو تا دیگه از رفقا، که یکی از رفقا الان در سوئد هست، اسمشون نمیارم چون اجازه ندارم بگم که بهش نگفته بودم، و یه رفیق دیگه ازش اطلاع ندارم، ولی رشید متاسفانه همین جمهوری اسلامی اعدام کرد. بعد در زندانم که بگم، ما اونجا مطالعه میکردیم به طور وسیع و به طور روزمره ورزش میکردیم. من اصلا همون موقع ورزش میکردم، الان ورزش میکنم، حالا نهی که همون موقع، چون الان که پابسته نذاشتیم، الان 70 خورده، یعنی بالای 70 سال سنم هست، ولی مثلا همین که میگم بالای 70 سال، مثلا پیرار سالم اصلا در دو ماراتون شرکت کردم، ولی امیدوارم که سال آینده دوباره دو ماراتون باشه شرکت کنم، ولی امسال و پارسال متاسفانه به دلیل مسئله کرونا نبود. اینه که ما جزوات زیادی داشتیم، جزوات که میگم جزوات مخفی بود، جزوات تو جاسازی میداشتیم، ولی کتاب ها بیرون بود، کتاب ها علنی بود. این جزوات که میخوام بگم، چه باید کرد لینین داشتیم، نوشته رفیقمون بیژن جزنی داشتیم، نوشته هایی در مورد استراتژی و تاکتیک داشتیم، نوشته هایی در مورد مسائل مشی چریکی داشتیم، رد مشی، یعنی چیزهای مختلف، مطالب مختلف بود، ولی اونهایی که خطی بود، یعنی خطی ها باید ریزنویس میکردیم. ریزنویس هم در حد یک کاغذ سیگاری که اونم با خط ریز مینوشتیم، و اونها بود که ما در جاسازی میکردیم. حالا یکی از جاسازی که میخوام بگم، این جاسازیمون تو توالت بود. یعنی کجای توالت؟ توالت هم دو تا توالت داشتیم، یه توالت شفاهی، توالت کتبی. بخول مرد تو توالت شفاهی که ما میذاشتیم اونجا، رشید رفته بود تو ته مجرای توالت، اونجا بالاش هم البته یه دوش بود، توالت شفاهی اونجا رفته بود یه سنگ رو انداخته بود پایین. توالت های زمان قدیم بود، مربوط به ناصرالدین شاه و اینها، بعد انداخته بود پایین. اونجا جاسازی درست کرده بود. حالا در ارتباط با جاسازی هم که بگم، ما مطالب رو از بند 1 و 7 و 8 میگرفتیم یا به اونها میدادیم. و اینجا یادی از رفیقون ستار کیانی میکنم. ستار واقعا یکی از انسانهای خیلی ارزنده بود که در عمرم واقعا باش برخورد کردم، و همه کارهای مخفی کاری و نمیدونم جاسازی اینها رو ستار به ما آموزش میداد. حالا چطوری هم آموزش داد؟ ستار بند بالا بود، ما یکی بند بودیم، و ما وقتی میرفتیم اونجا، چون هفته یک بار ما رو میبوندن بند 4 و 5 و 6 برای حمام، ما که میرفتیم بند 4 و 5 و 6 حمام، دو طرف ما پلیس وایساده بود و ما باید میرفتیم با هیچ کس هم نباید حرف بزنیم. حالا حساب کن که ما یک کلام با اونا نمیتونن حرف بزنن، اونا هم نمیتونن با ما حرف بزنن، ولی اینجا ما جزوه را رد و بدل میکردیم. به این صورت که ستار هم که مسئول این کار بود، ستار و یکی از رفقا که الان زنده است که در خارج از کشوره، ولی همه کارها مربوط به خود ستار بود. بعد این بود مثلا یه حوله سبزی انداخته رو شانه‌ش، مثلا همین پاچه شلوارشو کشیده بود بالا، یعنی مثلا من مطلبی گذاشتم بر در این بده. حالا او کجا میذاشت؟ یکی تو جدار در پوسیده دوش، یکی از دوش ها، دوش هم مشخص بود کدام دوش. بعد من یکی از رفقامون که از نظر جسمی مشکلاتی داشت، ما با هم همیشه حمام میرفتیم، بدنی که مشکلات جسمی اینها داشت، نمیتونست خودش به تنهایی کاراش انجام بده. بعدش او اینو که میذاش، یعنی من چیزی رو گذاشتم تو در، یا چیزی رو گذاشتم تو مجرای فاضلاب دوش، تو مجرای فاضلابم اونجا جاسازی درست کرده بود. وقتی من میرفتم اینو ور میداشتم، دستم میکردم تا او تای مجرا فاضلاب، اونجا میکشتمش بیرون، میذاشتمش تو شورت و میبردمش برای بند خودم، و منم چیزی رو که میخواستم میذاشتم تو البته تو مثلا داخل یه شیشه، شیشه رو درش رو با چوبنبه میبستیم، بعد نخ بسته بود، زده بود بالای میخ، زده بود بالای سقف اون مجرای فاضلاب، با چیز پرتش میکنه میرم. یعنی وقتی کسی میره حمام، او شیشه برای خودش رو آب همینطوری تکان میخورد. بعد من شیشه رو ور میداشتم، جا حالا من در بند خودمونم این کار رو میکردیم. یعنی این مسائلی که میگم، یک سری مسائل ارتباط هایی هم ما داشتیم که تمام مسائل، من وقتی میخواستم برم حمام، مثلا یک حوله ما انداخته بودم رو شانه چپ، مثلا شلوارم فلان
کشیده بودم بالا، مثلا پاچه شلوار، یعنی من چیزی رو دادم، وقتی میا بر می داشتم پاچه شلوار می آوردم پایین، یعنی من برداشتم بردم. آره. حالا در زندانم خب با رفقای خیلی زیادی واقعا برخورد داشتیم، از جون با یاد می گرفتیم و کتابایی رو می‌خونیم. ما دو بار هم حساب قضا کردیم، یه بار حساب قضا کردیم در رابطه با خواستایی که داشتیم. من خواستا خیلی ابتدایی بوده، یکی ما ملاقات برادر خواهر می‌خواستیم، یک دوم این که کتاب ما بدن، یه سری از کتابا ممنوع بود، می‌خواستیم کتاب بیشتری بتونیم از ملاقاتی بگیریم، سوم این که می‌خواستیم یک رادیو یک موج ما بدن، یک موج فقط رادیو تهران می‌تونیم بگیریم. البته خب بچه‌ها تو زندان با سیم و فلان حرفا چیزش میکردن و به موجای دیگه همش اضافه میکردن، چون متخصصینی برنامه زیاد بودن. ولی به خاطر بعد از 20 روز حساب غذای تر و 5 روز حساب غذای خوش، ما بخشی از مطالباتمون رو گرفتیم، بخشیش هم خب دیگه نتونستیم بگیریم. یه بارم یه هفته مون حساب غذا کردیم به خاطر حمایت از مبارزات مردم در بیرون. بعد البته در دادگاه هم که رفتم زیاد مسئله نبود، من رفتم اونجا 15 سال مثلا محکوم میکردن، خب زیاد چیز خاصی نبود، خب دیگه اونجا کارامون رو میکردیم. واقعا هم سختی میگذشت در زندان، دیگه بگیم سختی میگذشت چون همه با هم جمع بودیم، کارامون رو میکردیم، برخورد میکردیم، خود در یک محیط بسته بودیم و زیاد مسئله خاصی نبود. خواهم گفتم یه اتاق داشتیم 4 نفر تو زندگی، 6 متر مربع مساحتش، زیاد مشکلی نبود. بعد میشه گفت که در سال 57 بهار پاییز 57 بود که مسئله آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته های اصلی مردم بود، یعنی پاییز 57 که من دیگه اواخر آذر 57 از زندان آزاد شدم. داداشم چند وقت قبلش، خیلی مدت کوتاهی قبل از ما آزاد شده بود. بعد وقتی آزاد شدم یعنی رفتم خانه که فامیلا، بعد رفتم همدان، داداشم و یه سری از رفقان آمده بودن همدان، فکر کنن که مثلا برنامه‌ریزی کنن چطوری مثلا برای رفتن به کنگاور.

یه چیزی که مهم، مسئله که مهم بود اونجا این بود، در ارتباط با صحبتایی که میخوام در کنگاور بکنم، تمرکزمون رو خواسته های انقلاب، اصلا چرا مردم انقلاب کردن، یعنی خواسته های برای یک جامعه بهتر، زندگی بهتر و برای نان، کار، آزادی، برای اینطور چیزهایی، به اضافه اینکه علیه شعار شهادت طلبی. این شهادت طلبی رو یک سری از یه آخوندها و نمیدونم حزب الله اینا میبردن جلو، به خاطر دنبال شهید پروری بودن، شهید ساختن بودن اینها. و این با توجه به موقعیتی که غلام داشت، با توجه به سابقه مارزادی که در کنگاور بود، کنگاور که میخوام بگم سابقه مارزادی کنگاور، میتونیم برگردیم به کی؟ به زمان حمله اسلام به ایران، ارتش اسلام. وقتی ارتش اسلام به ایران حمله کرده بود، در کنگاور، در 6-7 کیلومتر کنگاور، یک جایی به نام دوراهی ناوند، ارتش اسلام در اونجا زمینگیر شده بود، چون هر شب کنگاوری ها به ارتش اسلام حمله میکردن و اسبشون و خرشون و نمیتونم قاطرشون اینها رو میبردن، و به خاطر همین بهشون میگفتن این کنگاور اسمش رو گذاشته بودن قصر النصوص، قلعه دزدان. البته نمیدونم لغتشو درست میگن، یعنی قصر النصوص از چیزی که تو ذهنم هست، به عنوان قلعه دزدان. تا اینکه یک شب خود ارتش اسلام حمله میکنه کنگاور به طور مخفیانه، میان کنگاور هم یک معبد بزرگی داره، معبد باستانی مال قدیما هست، آناهیتا، این مربوط دوران ساسانیه، حمله میکنن و تمام نگهبان های معبد رو سر میبرن. به خاطر همین یک نفرت عظیمی نسبت به این اشغالگرا همیشه تو ذهن مردم کنگاور بود، الان هم هست. بعد همینطور که بیایم این برتر، مثلا یکی از میرزا جعفر کنگاوری، که میرزا جعفر کنگاوری دایی مادر اسماعیل عابدی بوده، که اینم از مبارزین جنگل و از رهبران مبارزات جنگل، یعنی گیلان اونجا بوده، که و متاسفانه در همون جا هم بعدش دیگه کشته میشه و به کنگاور دیگه برنمیگرده. دوباره بازم حساب کنیم یه نفر به نام شیخ حسین کنگاوری، که اینم از مبارزین کنگاور بوده که توسط حکومت ترور میشه. باز یکی از مبارزین کنگاور به نام توانا، یکی از بچه های کنگاور که در سال 42، همون 42 یعنی همون جریان کشتار در سال 42 در تهران کشته میشه. بعد رفیقمون اسماعیل عابدی که یه اسامی رو همینطوری مطرح کردم در اونجا. حالا در رابطه با کنگاور بگم، یعنی به این صورت بوده که یک سابقه مبارزاتی داشته، بعد در دهه 20 و دهه 30 هم و تا دهه 50 هم بازم فعالیت های سیاسی در کنگاور همیشه برقرار بوده. دهه 20 و 30 که عملا میبینیم که هم جبهه ملی بوده هم حزب توده، و از اواخر دهه 30 و دهه 40 و دهه 50 همونطوری در تداوم هم همون گروه رشت کنگاور و رفقای خود کنگاور بودن، که و میشه گفت که رفقای غلام که ادامه دادن، و همونطوری خب مبارزات ادامه داشت. به خاطر این اینجا بود که این شعارهایی که مطرح میکردیم علیه شهادت طلبی و در این حال اهداف انقلاب، با توجه به حضور رفقای ما، حضور رفقای مبارز در کنگاور، این مسئله چیز داشت، قربان رو زمینه داد. تا اینکه همینطوری که جلوتر بریم، در روزی که شاه فرار کرد، روز قبلش یکی از کنگاوری ها به نام طیبه زمانی که دانشجویی بود، دانشجو دانشگاه بود، این در اثر تیراندازی کشته شده بود. یک براش یک مجلس خاکسپاری گذاشتن در ده گودینی، گودینی بود. بعد مردم که چند هزار نفر جمعیت از تمام روستاها و شهر اینا جمع شده بودن در قبرستان، یه مرتبه اعلام کردن، گفتن که الان خبر که دادن ماشین‌های شهربانی و ماشین‌های ژاندارمری مسلح دارن میان بیان حمله کنن به خود جمعیت، یعنی جمعیت رو به رگبار بندن حمله کنن. این بود که ما چند نفر از رفقا توی با هم بحث کردیم چه کار کنیم چه کار نکنیم. ها ببین، از اینکه بلافاصله من یه صحبتی برای جمع بکنم، من صحبت کردم، گفتم هیچ مسئله نیست، ما باید خود جمع زیر کنترل نیروهای مسلح خودمون باشه. اشاره می کنم اون در اون پشت اون درخت ها، پشت اون تپه ها، پشت اون کوه ها، باید همش نیروهای مسلح خودمون اونجا باید متمرکز شن، و چون ما مهمان اون جمع، مهمان اون ده و اون دههای اطراف بودیم، نه از قبل می دونستن که اینها اصله چیزی طبیعی بود، مسلح هم هستن. گفتم همه اونهایی که اصله دارن برن خونهاشون اصله هاشون رو بیارن، از کاهدان ها، از زیر زمین ها، اصلا تمام اون مناطق باید زیر کنترل نیروهای مسلح خودمون باشه. اتفاقا این صحبتی کردم بعد از حدود 20 دقیقه یک مرتبه از بلنگوهای زنجیره‌ای که همینطوری زنجیروار بلنگوها بست بودن، اعلام شد که منطقه زیر کنترل نیروهای مسلح خودمون هست. روز بعدش هم دوباره در یک دهی دیگه، ده رستم آباد، اونجا برنامه گذاشته بودن در ارتباط با حمید طیبه، اونجا که برنامه بود،
اونجا غلامم همراه مردم در صف اول چیز، در صف اول تظاهراتی که داشته میرفتن، همینطوری زنجیروار، بازو در بازو زنجیروار داشتن شعارهای انقلابی میدادن، طوری که واقعا آدم احساس میکرد زمین زیر پا آدم داره میلرزه. به این صورت این قضیه که اتفاق افتاد چند روز قبل، چند فراموش کردم بگم، خود منتظری از قم، از کربلا آمده بود برای قم، در کنگاور رفته بودن استقبالش، بعد به مردم گفته بود حواستون باشه یه غلام آدم خطرناکیه. اینو که منتظری گفته بود و اینها، و خود یک سری از حزب اللهی ها و یعنی مسلمان های اون موقع، مسلمان های مرتجع اون موقع، نه حزب الله که تشکیل شده بود، اینا به شروع به توطئه‌گری و برنامه‌ریزی کردن علیه غلام و علیه کمونیستا. اونجا بود که میشه گفت که مبارزه علیه کمونیسم و مبارزه علیه چیز نیروهای انقلابی رو از اونجا اینا شروع کردن. البته اینم بگم که در همین مدتی هم که ما در کنگاور بودیم و غلام در کنگاور بود، ما در جلساتی که با خود مردم مثلا برنامه میذاشتن برای سازماندهی تظاهرات فردا یا مثلا فلان برنامه، همیشه همه رفقای ما، مشخص غلام بود، من بودم و رفقای دیگه، همه در جلسات شرکت میکردیم و با همراه مردم بودیم. در این حال مناسبات درونی خودمون هم به عنوان تشکیلات چپ و کمونیست و حرفا داشتیم که چه کار کنیم، برنامه‌ریزی می‌کردیم، ولی همیشه همراه مردم و با مردم بودیم. که این برنامه که می‌خوام بگم، ولی همیشه با توطئه‌هایی هم با مواجه بودیم. توطئه‌ها که مثلا می‌خوام بگم، مثلا من یه روز رفته بودم که خانه نماینده خمینی، اونجا می‌رفتم، اونجا صحبت می‌کردیم و مسائل مختلفی که با هم داشتیم، مذاکراتی داشتیم، دیدم یک ورقه کاغذ آورد، یه پاکتی نشون داد، گفت باقر نگاه کنید کاغذ، بعد نگاه کردیم کاغذ رو با هم خوندیم، نوشته بود حاج آقا فلانی من میخوام تو رو بکشم، زیرش هم زاکر باقر ابراهیم زاد. بعد من گفت که من اینو میدونستم که کار شما نیست، این نوشته شما نیست، چون هم خیلی بدخطه، هم در این حال انشای شما، شما آدم تحصیل کرده و در این حال روشن فکری هستید. گفتم آره، اینه که اینها همیشه خب نیروهایی که میخوان بین مردم تفرقه بندازن و نیروهایی که میخوان دسیسه با دسیسه پیش بیان از این اقدامات میکنن. البته نمونای دیگه که میخوام بگم، بعد همون در اردیبهشت 58 هم که بود، بازم یکی از مقامات دولتی، از مسئولین دولتی برام پیغام فرستاده بود که من میخوام باید یه قراری بزنم، ولی باید محرمانه باشه. گفتم باشه. ما روز بعد قرار گذاشتیم که بعد در خارج از شهر ما سوار ماشینی شد، ماشین من اونا شدم و اون کسی که با ما رابط چیز بود پیغام آورده بود و خودش سوار ماشین شدیم، رفتیم یکی از باغ‌های حدود 30 کیلومتری کنگاور، توی باغ نشستیم صحبت کردیم. گفت که یه موضوعی پیش آمده، گفتم چه؟ گفت ما گزارش دادن، گفتن شما میخواین به شهربانی و ژاندارمری حمله کنین و اسلحه‌شو مصادره کنین، این درسته یا غلطه؟ گفتم غلطه. به این دلیل خب یه مثلا 3 ساعتی مذاکره کردیم، نمی مثلا 4 کارو نبود بگو مجب. بعد گفتم به این دلیل میگم غلطه که ما در موقعیت انقلابی، در موقعی که حکومت نمیتونه حکومت کنه، مردم هم حکومت رو نمیخواد، ما قطعا این کار رو خواهیم کرد، البته اونم نه ما، ما همراه مردم. ولی امروز همونطور که خودت میدونی، اینجوری بهش گفتن، همونطور که خودت میدونی، مردم با خمینی توهم دارن، ما چنین کاری رو امروز نمیکنیم. در نتیجه خبر نادرسته. البته گفت که من میتونم دوباره قراری با هم بذاریم اگر مسئله پیش اومد، آره چش کار نداره. دوباره دیگه قرار گذاشت، یه بارم به طور میشه گفت که استرالی خودش بدون قرار قبلی آمد منو دید، گفت که میتونی به ما خبر دادن که ما یه کتاب فروشی داشتیم، میخوان کتاب فروشی شما رو فردا که تظاهرات هست، میخوان، چون از نظر زمانی وقت بود، خودش مستقیم آمد، میخوان کتاب فروشی شما رو آتیش بزنن. چی کار میکنن؟ هیچ مسئله نیست، ما کتاب فروشی رو امشب تخلیه میکنیم، اگرم آتیش زدن ما دوباره میسازیم. گفت البته یه چیزم، یه نکته هم میخوام بگم که به رفقاتون بگین که فردا یعنی روز تظاهرات در شهر نباشن، چون ممکنه به خونه هاتون بریزن، ولی ما جلوشون رو میگیریم. یعنی به این صورت بود. البته که مثلا در همون مواقع که بگم، ما خب وارد تو جریان مبارزات مردم هم بودیم، یعنی به این صورت که مثلا در رابطه با قیام که ما نمیتونیم قیام، ما آمده بود تهران برای بزرگداشت سیاکل، بعد ما رفتیم تهران، خب همونجا هم مصادف با قیام شد و اینا، و ما خودم و رفقامون، ما در موقعی که مردم میخواستن حمله کنن به پادگان سلطنت آباد، ما همراه مردم رفتیم، و در این حال وقتی که مردم در پادگان رو شکستن و باز کردن این حرفا، مردم هجوم بردن داخل پادگان و همه میشه گفت که اسلحه خانه رو مردم دراشون رو شکستن و مردم مسلح شدن. اتفاقا ما قبلش هم کاری به قول مردم محکم کاری هم کرده بودیم، هر کدوم از ما اسم و فامیلی و آدرس خودمون نوشته بودیم
در این حال نمیشه بودیم اگر کشته شدیم یا زخمی شدیم ما رو بریم بیمارستان شفا یحییان، چون موقع داداش غلام دکتر بیمارستان شفا یحییان بود، در شبانه روز اونجا مشغول مداوای زخمی ها بود. بعد ما قرار رو گذاشتیم و از پادگان که در آمدیم، بعد ما یک قراری خودمون دو گروه شدیم، دو تا گروه قرار گذاشتیم در یک از خیابان های تهران در یک جای معین که هممون میشناختیم. رفتیم اونجا، آمدیم گروه ما، آمده گروه دومی، و چون مسئله بودیم مردم از ما پرسیدن شما چه کارین، گفتیم که ما فدایی هستیم، ما چیزی که فدایی هستیم. بعد به خاطر همین که خیلی از ما استقبال کردن، برامون نان آوردن، غذا آوردن، فقط برامون پلم درست کردن، بعد میشه گفت که دوغ آوردن، چای آوردن ها. چون دائما من میرفتم خونهشون به بیمارستان تلفن میزدم یا با همون سکرتر، یعنی همون کسی که تو دفتر داداشم کار میکرد باش صحبت، یا با خود داداشم اسامی رفقا رو میدادیم، گفتیم که تو خود سردخانه و زخمی ها چیز کو نگاه کن، ببین رفقامون رو پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. بعد از اینکه چند ساعت رفقامون خوشبختانه رسیدن، همه صحیح و سالم، همون شب دوباره ما گیر کردیم. به این صورت داشتیم آخرای شب بود به تور یکی از کمیته ها برخورد کردیم، جلو ما رو میگرفتن، گفتن چی داری؟ چیزی داریم؟ گفتیم آره ما هممون مسلحیم، در این حال مسلسلم داریم. گفتن باید اسلحه‌تون رو بدیم، ما قبول نکردیم، گفتیم امکان نداره ما اسلحه بدیم. بعد گفتن خمینی دستور داده، چون خمینی گفته بود اسلحه رو به مساجد و کمیته ها تعبید. در این حال گفتم که اگر شما زندانی سیاسی دور بر دارین، گفتن آره، رفتن آوردن، خوشبختانه با هم همبند بودیم. خلاصه بعد از روبوسی و اینها کمیته که می‌خواست اسلحه رو بگیره برای هممون شام آورد. واقعا خیلی هم گرسنه بودم، آخر شب گرسنه و تشنه. بعد شب هم رفتم خانه رفیقون خوابیدم. البته نکته که دیگه می‌خوام بگم این که در ارتباط با خانواده‌مون که می‌خوام بگم طی مدت متأسفانه چه مسائلی پیش اومد. طی نیم قرن، بیش از نیم قرن گذشته، یعنی 1346 به بعد تا امروز، متأسفانه خانواده ما همیشه درگیر مسائل بچه هاشون بودن. یعنی به این صورت بود که، ولی فقط چند ماه بعد از انقلاب بود، یعنی از قبل از انقلاب، یه دو ماه قبل از انقلاب و دو سه ماه بعد از انقلاب، خانواده ما یک نفس راحتی کشتن، خوشحال بودن. بعد از اون که عملا از 28 مرداد که من فرار کردم از کنگاور که میخواستن خلخالی تشریف آورده تو منطقه برای اعدام نیروهای سیاسی، در این حال میشه گفت تشریف آورده، نمیشه گفت که قیافه نسلش آمده بود اونجا، این بود که تا بعد همیشه خانواده ما متاسفانه درگیر این مسائل بودن. یعنی از 46 که غلام 46 48 50 دستگیر شد، منم 55 دستگیر شدم. بعد اون موقعی که آزاد شدیم اینا نفس راحتی کشیدن، چون با استقبال عظیم و گسترده توده‌ای مواجه شده بودیم. و ولیکن مثلا در مورد پدرم که بدم، پدرم دو بار در زمان شاه سکته کرد، یه بار وقتی غلام محکوم شد، یه بار وقتی من محکوم شدم. بعدش در زمان خمینی هم دوباره سکته کرد، این بود که پدرم در به در زندان به زندان، پیش دی آخون پیش او خان دنبال پیدا کردن غلام بود، تا یه بار که میره زندان اوین چشمشو میبندن، میبرنش تو داخل اوین، میبرن اونجا یه مرتبه عکس جنازه غلام نشانش میدن. بعد دوباره متاسفانه پدرم سکته کرد. این بود که، و حالا علاوه بر اینکه اینها شد، حتی از نظر مالی هم به چه صورت، پدرم کارخانه قرضی داشت، اینها با یک سری از حزب الله یا مسلمان ها و اینها توطئه کردن، حمله کردن به یک سری از بازار رو، نمیدونم دکان ها و اینا رو غارت کردن، و کارخانه پدرم، کارخانه قند ریزی شو تمامش رو غارت کردن، هر چی بود و نبود، حتی موتورا هم تا جایی که تونستن بشکنن، اون چیزا رو که تونستن با خودشون بردن. حالا در این رابطه بیچاره پدرم و خانواده‌ام اینا بخشی از وسایل زندگیشون و وسایل خونه‌شون رو برداشتن بردن تهران. در تهران که گذشتن، یکی از عناصر کمیته ها که از در خانوادگی ما رو میشناخت، اینها هم بخشی از همین وسایلی که اینا برداشتن بردن تهران که مردم غارتش نکنن، اونا دزدیدن. یعنی به این صورت بود. در طی این مدت هم که حساب کنیم از نظر روحی که بگیم، غلامو کشتن، یک، دوم که 5 نفر از اعضای خانواده ما در زندان اوین بودن، 4 نفر از اعضای خانواده ما فراری بودن، یعنی من و ستادی از اعضای خانواده فراری بودیم. یعنی عملا میشه گفت که این بود که نتیجه شکست انقلاب، حداقل برای خانواده ما. ولی خب هر کدوم از کسانی که الان مطلب رو دارن گوش میدن، هر کدوم از اینا به یک نحوی متاسفانه از این رژیم جمهوری اسلامی صدمه دیدن. حالا صدمات چون که الان که ما میبینیم که در خیابان ها دارن مردم رو به رگبار میبندن، به خاطر آب، به خاطر نمیدونم برق و به خاطر یک، دوم که 5 نفر از اعضای خانواده ما در زندان اوین بودن، 4 نفر از اعضای خانواده ما فراری بودن،
یعنی من و ستادی از اعضای خانواده فراری بودیم، یعنی عملا میشه گفت که این بود که نتیجه شکست انقلاب حداقل برای خانواده ما. ولی خب هر کدوم از کسانی که الان این مطلب رو دارن گوش میدن، هر کدوم از اینا به یک نحوی متاسفانه

پول پیش میرفت، تا اینکه همون که گفتم آقای خلخالی که آمد، همون موقع که خلخالی آمد روز 28 مرداد بود، از شهربانی من خبر دادن، چون اون موقع خب چیز بود، میشه گفت که همه جا قاطی بود، همه جا نیروهای مردمی توش بودن. ما خبر دادن، گفتن امشب میخوان دستگیرت کنن، یکی اینکه امشب میخوان بریزن به خانه کمونیستا. اینه که متوجه باشید که من همون شب با همکاری یکی از این رفقای ارزندمون که خوشبختانه زنده است، البته اونم خب چند سال زندان بود، زنده است و در خارج، واقعا با کمک رفیقون ما از کنگاور خارج شدم.

البته وقتی هم آمدم تهران دوباره همون فعالیت های سیاسی و برنامه و حرف های ادامه داشت، ما قطع نکرده بودیم کارها رو و من هم مناسبات با کنگاور داشتم، هم مناسبات با منطقه داشتم و یکی از رفقایی واقعا که فراموش نمیشه کرد، فراموش نشدنی، یحیی رحیمی بود که اونم در تهران بود و ما با منم با یحیی صحبت می‌کردم و یه عده زیادی بودیم، ما همیشه درگیر بودیم با اون تفکرات و نگرش های راستوانه خود سازمان فدایی درگیر بودیم روی قضیه. و اون موقع هم که میخوام بگم در همون سال دهه 60 که از خود کنگاور 15 نفر مأمور فرستاده بودن تهران برای دستگیری غلام و من و اعضای خانواده ما به اضافه رفقایمون که از کنگاور فراری بودن و اینا میشناختن، چون رفقای شناخته شده، چون هم گفتم یک نیروی وسیع چپ در کنگاور وجود داشت که متاسفانه در این رابطه یکی از رفقا به نام مهدی سمیعی رو اینا بعدن گرفتن و اعدام شد، اون رفیقون اعدام شد، یکی از رفقا اون رو تو اتوبوس پیدا کردن که بعد سالهای طولانی در زندان بود. یعنی این سری مسائل هم پیش می اومد که واقعا ضرباتی که به اینها می زدن. همون موقع اتفاقا جالب بود که چون مناسباتی در درون کمیته هم رفقا ما بودن، حتی اسامیشون هم ما دادن، گفتن اینا تو میدان انقلاب و میدان

0: امام حسین اونجا بساط دارن، چند تاشون اسم آوردن که البته خب بعضیشون خود دیگه من نمی‌شون بودن، پسر فلان کس، اینا تو ماشین کمیته های گشت در حال گشت هستن اینها. وقتی به تهران آمدم در علاوه بر اینکه فعالیت تشکیلات سیاسی داشتم اینا با سازمان فدایی، مدت طولانی من در یک جای نگهبان شب بودم، شبا نگهبانی میدادم و تا اینکه مشکل امنیتی پیش آمد در رابطه با خونمون و من مجبور شدم هم محل کار رو چیز کردم کنار گذاشتم و هم اینکه خونه رو تخلیه کردیم. یه مدتی هم با رفیقمون یوسف آلیاری که واقعا یکی از چهره‌های درخشان جنبش کمونیستی بوده، ما با هم وسایل مکتشویی خریدیم و خلاصه میرفتیم خونه های مردم مکتشویی میکردیم. تا اینکه یه روز یوسف آمد گفت که یه موضوعی پیش آمده، بدم یوسف آمده داره نقاشی مونه، چون خط خیلی زیبایی داشت و نقاشی خیلی قشنگی، گفت یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم چی؟ گفت اینجا لو رفته. گفتم چی شده؟ گفت که امروز یک مورد مشکوک در خانمان دیدیم، چون خود یوسف آدرس او جایی رو که ما گرفته بودیم آدرس اونجا رو داده بود که ما مجبور شدیم اونجا رو هم تعطیل کنیم. و البته یوسف که میگم در وصیت‌نامه‌اش هم در وصیت‌نامه‌اش نوشته به عنوان الوداع شادمانه نامش رو نوشته، واقعا یکی از چهره های درخشان بود. بعد از اینکه اونجا رو تعطیل کردیم و اینها ادامه ندادیم، بعد من رفتم تاکسی بار خریدم و میگم تاکسی بار همین ماشین هایی که تاکسی بار نمیشه، گفت وانت بار خریدم دیگه، وانت بار داشتم تا موقعی که از ایران خارج شدم. اتفاقا وقتی از ایران خارج شدم، چون اول تا وانت بار به نام خودم بود و بعد به نام سریا بود، سریا همسرم، وقتی من خارج شدم 3 روز بعد دستگیر شد. بعد رفقای ما مجبور شدن همون تاکسی بار وانت بار رو ول کردن تو خیابون و همونطوری اونم از بین رفت. حالا نکته مهمی که اینجا واقعا هست در ارتباط با این مسئله، ما بعد میشه گفت که ادهی که چیز شده بودی، ادهی که ما از سازمان فدایی انتقاد داشتیم و او خط و قبول نداشتیم، من تا با سازمان فدایی تا روزی که سازمان فدایی یک نامه نوشت از رهبر معظم انقلاب امام خمینی به عنوان رهبر ضد امپریالیستی نام برد، تا اون روز عملا با سازمان فدایی با او برنامه بودیم، ولی همیشه هم انتقاد داشتیم. البته قبلش هم میخوام بگم که خود کمیته مرکزی سازمان فدایی تصمیم گرفته بود که من برم کردستان، مسئول رادیو سنندج بودم، چون سازمان فدایی یک رادیو در سنندج داشت، در سقز داشت، در مهاباد داشت و در بوکان داشت، چند تا رادیو داشت در مجموعه. من مسئول رادیو بود تو سنندج بودم، رفتم اونجا. از مناسبات اونجا حقیقتا راضی نبودم، مناسباتی که اینا با مردم داشتن، با مناسبات درونی، من دوباره برگشتم تهران. بعد اونجا وقتی بین درون خود سازمان فدایی وقتی ما انتقاد داشتیم، برخورد داشتیم اینها، و روزی که این نامه رو نوشت، عملا من دیگه از به طور علنی و به طور گسترده دیگه موزگیری کردم در مقابل این تفکر ارتجایی رهبر معظم انقلاب از داستان ها، از شربرها. این بود که ما ادهی بودیم که ادهی از زندان هم دیگر میشناختیم، ادهی در خارج از زندان وقتی آزاد شده بودیم که ما همدیگر رو میشناختیم و ارتباط داشتیم. این ارتباط هایی که داشتیم این بود که ما برنامه همون ادامه میدادیم. ما جناح چپ اکثریت تشکیل دادیم که بتونیم جناح چپ اکثریت به اضافه راه کارگر، به اضافه خود اقلیت، یک سازمان بزرگ چپ رو ایجاد کنیم، که بعد با سال با 60 برخورد شد، میشه گفت سرکوب سال 60. سرکوب سال 60 متاسفانه باعثی شد که ما این وحدت صورت نگیریم، چون در حال مذاکره بودیم با هر دو سازمان و هر دو سازمان اقلیت در راه کارگر ضربات شدیدی خوردن، ما ضربات کمتری خورده بودیم. اونجا بود که یک سری از رفقا به طور فردی یا به طور جمعی اینا به اقلیت پیوستن، یک سری از رفقا به خود راه کارگر پیوستن، که منم همراه رفقایی که با راه کارگر پیوستن با راه کارگر فعالیت رو شروع کردم. و من دوباره تو تهران دستگیرم کردن، اینجوری بود. یه بار سال 60 بود که از قرار اجرای قرار با رفقای کردستان داشتم میومدم که من از پشت بغل کردن گرفتن و خیلی هم ناراحت شدن که من از پشت بغل کردن و توهین آمیز بوده، اینقدر عصبانی بودم و بهشون پرخاش کردم که اینها، و در این حال ناراحت بودم که شما مگه من دزدم، مگه من دیوار خانه کسی رفتم بالا اینها. اینا بعدش معذرت خواستن، منو آزاد کردن، همون تو خیابون آزادم کردن. یه بارم با خواهرم تو ماشین بودیم، تابستان بود، تابستان گرم، من کت پشمی کردم بود، اصلا حواسم به قضايا نبود متاسفانه. بعد ماشین کمیته ما مشغول شد و هر دو ما رو گرفت و دیگه فکر میکنیم که آخرین باره که قرار خیابونا رو میبینیم و اینا. ما رو بردن تو خونه های تیمیشون، بعد بردن نمیدونم زندان اوین اینها. و چون این موضوع برای ما، من از این کانال وارستم که این خواهر من، این دختر غریبه نیست، شما مطمئن باشید، شما دیگه من دست من انداختم رو شانش، دختر غریبه که آدم کار نمیکنه اینها. بعد خلاصه خیلی هم ناراحت بودم از دستشون که چون شام نمی آوردین، میگفتن چرا شام، البته میگفتم مسئله نیست بیاد شام بریم منزل. این بود که بعد از 6 ساعت از ما بازجویی کردن متوجه شدن که ما سیاسی نیستیم و هر دو ما رو خوشبختانه بعد از حدود 6 ساعتی بعد آزادمون کردن. وقتی آزادمون کردن دیگه، من قبلا از سالهای قبل می‌خواستیم با سارا ازدواج کنیم که از اون موقع بعد از آزادی از زندان اوین دیگه ازدواج کردیم. خب دیگه فعالیت رو دیگه با راهکارگر خودی شروع کرده بودیم، شروع کردیم. و این بود که البته که میگم شروع کردیم، حالا متاسفانه مجبورم یک سری کوتاه‌تر صحبت کنم. در آخرین قراری رو که ما داشتیم در خانه ما که داداشم بود غلام و رفیق حسین قاضی که متاسفانه هر دو اعدام شدن، اینا در 4 تیر 60 ما با هم قرار داشت. یه قراری که ما با هم داشتیم بعد از اینکه آمد خانه نشستیم صحبتامون کردیم حرفمون زدیم اینا، غلام وقتی می‌خواست از خانه بره بیرون سرای جلوش گرفت، گفت غلام یه چیزی می‌خوام بهت بگم. واقعا گفت چیه؟ گفت که تو رو هزاران نفر می‌شناسن، می‌گیرنت، حتما اعدامت می‌کنن و تو یا برو کردستان یا برو خارج. غلام در جوابش گفت که من در ایران در اینجا متولد شدم، در اینجا مبارزه من، در اینجا می‌میرم. یعنی نکته بود که غلام مطرح کرد، آخرین جمله‌ای بود که من از غلام متأسفانه شنیدم.
1: کلماتی که دلنگیزتر از آوازند، مردان که تو گویی آنان دل در ره پاک حقیقت دادند. وان تروی همراه من مرده ای تو، نه زنده ای تا و ابد کی تو را خواهد فراموش کرد. مرگ لبهای تو را دوخت ولی فریادت کلماتم به سپاری به دل در تنین است. و درخشنده و گویاست هنوز برق چشمان تو بر نامه حزب. بگذر از این پس، اگر سال هزار مردمان خاطرشون خواهد بود صبح پاییز حیات چهوا، تو میان دو نگهبان میرفتی، پایت از درد به خود میپیچید، سر مغرور تو اما بالا، جامعت رنگ سپید، جامعت رنگ صفا. صف کشیدند پیت جلادان، کاسلی سان نمک پرورده، دو ردیف مزدور بر سر اسلحه‌شان سرنیزه، و تو سنگین و متین با نگاه یاران، گویان روز تو بودی قاضی.
0: بعد از مدتی دیگه که پاییز بود که به ما گفتن، یعنی خود تشکیلات تصمیم گرفت که منو از اقتدار رفقا از کشور خارج بشیم که من بیام ترکیه و 2 سال ترکیه باشم و دوباره برگردم ایران برای سازماندهی خروج این سری از رفاقمون اینا. البته اینم بگم که از ذراعاتی نکتم بگم که 3 روز قبل از اینکه از تهران بخواه خارج بشیم، من حلقم رو در آوردم دادم به سورا، اینو گذاشت رو سینهش، رو قسمت چپ سینهش نگه داشت که بعد 3 روز بعد که ما خواستم حلقه رو ازش گرفتم، گفت ولی نمیخوام بهت بگم، تو میری و ما رو هم دستگیر میشیم. چون خب سورا مشغول کارهای تشکیلات داشت، این سری مسئولیت تشکیلاتی رو دوشش بود. و اتفاقا 3 روز بعد از اینم که من از ایران خارج شد، یعنی از خانه خارج شدم، حالا به خارج نرسیده بودم، از خانه خارج شده بودم، سریا دستگیر شد، بعد حسین قاضی دستگیر شد، بعد نسرین بقایی دستگیر شد، دیگه دستگیر بودن. سریا حدود 6 سالی زندان بود و خوشبختانه با حفظ اسرار سازمانی و خیلی شکنجهش هم کرده بودن آزاد شد، ولی حسین و نسرین رو اعدام کردن.

اینا بگم وقتی من خارج شدم متاسفانه در ترکیه شرایط خیلی وحشتناک روحی داشتم، یعنی واقعا خودم از خودم شرمنده بودم، عذاب وجدان داشتم. میگفتم این همه افرادی بودن، این همه رفقایی بودن که من اینا رو به سمت سیاست، به سمت مبارزه اینا چیز تشویق کردم، ترغیب کردم، اینا الان یا در زندانن یا کشته شدن یا اینکه فراری هستن. در این وضعیت دلیل الان متاسفانه هستم در جایی که امن هست، یعنی از این بابت از خودم واقعا شرمنده بودم. البته بگم در همون موقع هم خب همین که گفتم خانوادم اکثرا یه برادرم به اضافه خواهرم و دامادمون اینا در ایران هم تشکیلاتی بودن، هم کار هم فراری بودن. بعدش چیز همسر داداشم آزاده بود، بعد دخترشون نیلوفر که 9 ماه بود که 9 ماه سلول بود، خواهر 16 ساله هم، بعد برادر کوچیکم، همه اینا زندان بودن. یعنی اصلا در یک شرایط وحشتناکی از نظر خانوادگی و از نظر وضعیت خود روحی رفقایی که خانوادهمون که دستگیر نشده بودن تو زندگی میکردن، یعنی همه اینا به شدت تحت فشار اینها. و در ترکیه هم خب یه سری همکاری میکردیم، کارهای میکردیم، تلاش میکردیم که از رفقایی که از ایران هستن، اینا زیر فشار هستن، اینا بتونن به خارج بیان اینها. و البته که من میگم نه که من خودم، بلکه من و همراه رفقامون در ترکیه که دانشجو بودن، یه سری هوادارهای تشکیلات بودن و یک سری از و همچنین کمک های رفقامون در اروپا این بود که، و همچنین کسانی که ایرانی هایی که میشناختیم که اینها سیاسی هستن، فراری هستن، اینها تلاش کنیم ببینیم چطوری اینا رو یا از ایران خارج کنیم و یا اینکه ببینیم چطوری اینها رو به اروپا با بلیط های ارزانی چیزا از رفقا از اروپا تهیه میکردن اینها رو به اروپا بفرستیم. این بود که در مجموع کار خیلی فشرده بود، خیلی سنگین بود که سال 63 بود که رفقا مطرح کردن که منم باید بیام خارج، که بیام اروپا، که من از همون موقع دیگه وارد به اروپا آمدم. که در اینجا هم که باز همون فعالیت هایی که چه از نظر تشکیلات، چون عمده انرژی ما طی تمام این سال ها در درون تشکیلات راهکارگر گذاشتم، ولی در بیرون از راهکارگرم همیشه البته فعالیت هایی کردم و میکنیم ها، مثلا در ارتباط با مسئله دادخواهی در ایران تریبونال، دادخواهی با خانواده های اعدامی ها، این کار رو انجام میدیم. همچنین مثلا در خود هانوفر اینجا با یک تشکلی است به نام کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر، اونجا فعالیت میکنیم با رفقا. همچنین ما الان یک سری همکاریایی داریم با یک تشکل های ایرانی خارج از کشور که نهادهای چپ و دموکراتیک سازماندهی شده، در اونجا همکاری میکنیم. یعنی مجبور میشه گفت که الان خب مشغولیم و بیکار نیستیم، ما داریم کارمون انجام میدیم. البته نمونه‌هایی میخوام بگم که خیلی ارزنده میشه واقعا روش حساب کرد، این که بعضی مواقع یه سری امکانات مسائلی هست که آدم فکر میکنه حل نشدنیه، یه امکان ناپذیره، میشه امکان پذیرش کرد با کی؟ با همکاری، همگامی و به قول معروف انرژی گرفتن از مجموعه امکاناتی که وجود داره. مثلا به عنوان نمونه یکی از خانم هایی که در ایران 7 سال زندان بود، این هم بند سریا بود در زندان، این وقتی که آزاد شده بود آمده بود ترکیه و اینها، یه روز پلیس ترکیه، چون از خانواده معروفی بود در ایران، پلیس ترکیه آمده بود در ترکیه در خانهش زنگ زد و که اینو برداره در زد و که اینو بره به ایران تحویل بدن. بعد یه نفر که باهاش زندگی میکرد من تلفن زد، اینو که گفت من بلافاصله با یکی از رفقایی که در ترکیه بودن تماس گرفتم، گفتم هر طور شده برید اینو پیدا کنیم. اینا ماشین برداشتن رفتن قهوخانه به قهوخانه نمیدونم بین راه از بین استانبول و آنکارا، خوشبختانه در یکی از میشه گفت که غذاخوری های بین راه اینو پیدا کردن، در اونجا بود. این خانم وقتی که رفیق ما که اینو دیده بود، این بچه ها رو دیده بود که اینها که میشناسه، جرأت پیدا کرده بود، مثلا میشه گفت که قوت قلب پیدا کرده بود، این به پلیس گفته بود من میخوام برم دستشویی. به جایی که بره دستشویی آمد سوار ماشین نشده بود، فرار به سمت استانبول و اینو مخفی کردن. و ما هم با همکاری سازمان های حقوق بشری، سازمان های سیاسی ایرانی در خارج از کشور، تلفن زدن به BBC، تلفن زدن به همین رادیو همبستگی سوئد، جاهای مختلف یکسر تلاش کردیم. این بود که خوشبختانه همون موقع دانمارک پناهندگیشو پذیرفت. بعد مطرح کردن که بیاد به دفتر سازمان ملل، همون من یک سرم در حال تماس تلفنی بودم با اون کسانی که مخفیش کرده بودن. این بود زمانی که دانمارک پذیرفت، این رفت در اونجا بلیطشو گرفت و در این حال پرواز کرد به سمت دانمارک. یه اتفاق دیگه جالبی که پیش اومدی بود که یکی از رفقای ما که در کردستان پیشمرگه بود، اینها رو حدود 80 نفر پناهنده
که اینا زندانی سیاسی بودن و یا پیشمرگه بودن، اینا آمده بودن در ترکیه پناهنده شده بودن، اینا رو پلیس از آسایشگاه پناهنده ها جمع کرده بود که اینا رو بفرسته به ایران تحویل بده، و چون اینا رو میفروختن به ایران در مورد هر پناهنده ای که بر اساس ارزش که میذاشتن. اون موقع بعضیا میگفتن حدود 2500 دلار میگیره، حالا نمیدونم چه مبلغی، ولی مبلغ کلانی پول میگرفتن. اینا رو داشته بودن مردن. این در یکی از میشه گفت که قهوه خانه های بین راه، اونجا از تلفن عمومی به من زنگ زد که اینجوری شده، ما دو تا اتوبوس بوده 80 نفر، پلیس هم داره ما رو برداشته، دارن میخوان تحویل ایران بدن. از همون لحظه‌ای که این مطرح کرد با تمام سازمان های سیاسی که ایرانی که در خارج هستن و سازمان ملل، نمیدونم حقوق بشر، تمام مراجعی که امکان پذیر هست، صلیب سرخ، همه اینها تماس گرفت. بعد خوشبختانه سازمان های کرد ایرانی با پیکاکا تماس گرفتن، پیکاکا در اونجا نیروی مسلح به نحوی فرستاد اون منطقه. حالا ماشین هم به منطقه کردستان رسیده بود، رفتن به راننده ها گفتن اگر اینا رو به ایران تحویل بدین برگردین همه رو تون میکشیم. اینا ماشینا زمین گیر شدن، دیگه قدرت حرکت نداشتن. حتی کار به جایی کشته بود که چون هم ارتباطایی که میگرفتیم بنیست با نخست وزیر ترکیه تماس گرفت، نمیدونم از سازمان ملل به سازمان به دفتر سازمان ملل اونجا، با امنیستی اونجا. این بود که ماشینا خوشبختانه برگشت و همون رفیق ما که یه رفیق ما 10 سال زندان بود تو همون ماشین بود، اون رفیق ما که 10 سال زندان بود الان تو کانادا است، اون رفیق ما که پیشمرگه بود الان تو استرالیا است. یعنی ماشینا رو برگردوند، ولی از بقیه خبر نداره، ولی میدونم که همه رو برگردوندن.

حالا یکی مسائلی که من تکرار مثلا یه نگاهی به گذشته بکنیم، ببین اصلا گذشته رو که بوده چطوری بوده. من واقعا از زندگی گذشتم خوشحالم، از اینکه در زندگی گذشتم همیشه همراه با انسانهایی بودم که اینا با دیو وحشتناک خرافه و اینها که الان عملا دیو استبدادم که دیدیم الان حاکم شدن، چه قبلش در زمان شاه و در زمان خمینی که از اینا خیلی وحشیانه‌تر برخورد می‌کنن، با این نیروهای ضد بشر جنگیدن، مبارزه کردن. از اینکه همسنگر اینها بودم واقعا خوشحالم و میشه گفت که، ولی اشکالی رو که میبینم اینکه ما این بودی که سازمان های سیاسی چپ این مقوله همکاری و وحدت و در این حال همگامی رو اینو به درستی درک نکردیم، یک مشکل وحشتناکی بوده، باعثی شده که الان همین تکه تکه هایی که از نیروی های چپ وجود داره، افراد هستن جدا جدا هستن. آخه چرا؟ چرا اینها نمیتونن در یک صف واحد بتونن علیه این خرافات و علیه این دیو وحشتناکی که بر ایران حاکم هست که تونن مبارزه کنن؟ این بوده که حتی یک سری از فعالیت هست که فعالیت دیگری رو میشه گفت که خونسا میکنه و باعث این میشه که مثلا الان سلطنت طلب ها و مجاهدین اینا میان مسائل با اتکا به ارباباشون، اینا میان رو مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه متمرکز میشن و علیه رژیم وای میسن. ولی که اینا چی میخوان؟ اینا میخوان سوار بر انقلاب بشن، ولی مردم برای نان، کار و آزادی دارن مبارزه میکنن، مردم برای زندگی مبارزه میکنن. البته اینم بگم که من چشمانداز روشنی میبینم، همین حرکاتی که، همین اقداماتی که الان از جانب مردم صورت گرفته، همین اقداماتی که الان ما ببینیم از خوزستان شروع شد، از آب شروع شد، از آب شروع شد به برق، برق، آب، برق، نمیدونم کار، مسکن، زندگی، بعد مسئله خود کولران، مسئله بازنشسته، همه اینها به صورت موج الان در جامعه داره فوران پیدا میکنه. این نشان دهنده اینه که سازمان های سیاسی نیست که الان در درون جامعه اونجا تونسته باشن سازمان بدن، بلکه سازماندهی گسترده افقی الان داره در ایران الان داره شروع شده و الان ما میبینیم که چه نیروی عظیمی الان وارد میدان شدن، نیروی عظیمی که مشخص الان زنها رو در نظر بگیریم، زنها الان در جامعه ایران خیلی فعال شدن، حتی خانواده های جانباختگان، خانواده های جانباختگان به چه صورت گسترده الان دارن پیش میرن. اینها رو که در نظر بگیریم میبینیم که، البته اون نکته که میخوام بگم یه مسئله که اینجا هست، مسئله امکانات ارتباطات جمعی هست، خود اینترنت، تلفن های دستی، اینها میتونه الان یک کانونی هست که میتونه مردم رو حول خود جمع کنه و مردم بتونه سازمان بده. ولی در مجموع اینو میخوام بگم که تا ستم هست، تا به قول معروف نابرابری هست در جامعه، مبارزه هم هست و مبارزه هم میتونه همیشه میتونه تداوم داشته باشه، ولیکن با افت و خیزهایی هست، ولیکن با تمام اوصاف و افق روشنی رو برای آینده ایران و برای آینده مردم ایران واقعا هم آرزو میکنم و هم بهش امیدوار هستم که و امید خواهانی هستم و آرزومم اینه که نیروهای انقلاب، نیروهای چپ، نیروهای دموکرات، اینها بتونن در یک جبهه واحد بتونن حرکت کنن که این قول عظیم و قول معروف وحشتی رو که در ایران الان حاکم هست از روحانیت و آخوندها و مذهب و اینها هستن، اینها شکسته بشه و مردم هم به اون روزی رو که آرزو دارن که یک دموکراسی در جامعه باشه، انسان ها به حقوق انسانی همدیگه واقعا احترام بذارن و با یک آینده نگری و با اینکه علیه سکتاریزمی که در جامعه بین نیروهای سیاسی هست اینها مبارزه بشه، من آینده روشن و درخشانی رو هم میبینم و هم آرزو میکنم. موفق باشید، ازتون تشکر میکنم که این وقت رو در اختیارم گذاشتید. زنده باشید.

خب من کودک کار بودم و با کودکان کاری زندگی کردم که تو ایران در زمان من کودک کار بودم، ولی اونا الان دیگه مسن شدن یا مردن یا در حقیقت دچار تحولات دیگه ای شدن و شاید اصلا دیگه کودک کار نباشن، شاید اصلا فکر نکنن که کودک کار بودن، ولی الان کودکان کار تو ایران وجود دارن. من اونها رو نمیشناسم. در صورت شرایط اجتماعی از زمانی که من بودم با زمانی که الان هست متفاوته. شیوه زندگی آدم ها، شیوه کار کردن ها، شیوه رنج کشیدن ها، شیوه استثمار، شیوه تحقیر کردن ها الان متفاوت هستش. آرزوم این بود که کودکان کار الانم بشناسم، ولی این اصلا تا زمانی که این رژیم جنایتکار وجود داره ممکن نیست. دوست داشتم برم اونجا با اونا زندگی کنم و بشناسم که بفهمم درداشون رو متوجه باشم.

0: و حالا یک سوت تاریخی بزنیم.
1: مرغ سحر نال سر کن.
0: سالگرد انقلاب مشروطیت ایرانه. در سال 1285 مظفرالدین شاه قاجار به پیروی از همه شاهان خودشو سایه خدا میپنداشت.
2: و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را بی عوض نخواهد گذاشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود و هم باشم به شما خواهم داشت. از خدمات همه وزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید.
0: اون رو وادار کردن به امضای مشروطه و مردم یه پیروزی به دست آوردن، به حکومت قانون نزدیک شدن. ایده مشروطه خواهی به معنای مقید کردن حکومت و حاکمان بود. حاکمان، شاهان مردم رو رعیت می‌پنداشتن. و این نخستین بار زنده باد ملت ایران سر داده شد و حق حاکمیت از سوی مردم و نه از سوی خدا به حاکم تفویض می شد. اما سرنوشت آن انقلاب و جنبش مشروطه و خواسته های مردم، آزادی های سیاسی، حقوق شهروندی برآورده نشد. چرخه استبداد بعداً با رژیم رضاشاهی ادامه پیدا کرد تا همین حکومت اسلامی که اساساً در نقطه مقابل مشروطه است و حاکمیت را مختص الله اعلام کرده و به ولی فقیه مطلقه سپرده. انتقام مشروع خواهان از مشروط خواهان. با این حال با انقلاب مشروطیت کنستیتوشن ایران وارد دوره مدرن شد. آن جنبش مشروطه که شیخ مشروعه رو سربردار کرد، تلاش مشروطه خواهان برای ارتقا و تبدیل رعیت به شهروند بود، خواستی که هنوز هم جاری است. همچنان مرغ سحر ما ناله سر می‌دهد از ستم ستمگران. در تمام این دوران تاریخ ایران پیوند آخوند و ملا و روحانیت با دربار و سلطنت و پادشاهی بوده. همیشه روحانیت، دکانداران دین بخشی از حاکمیت بودند. جز در پرانتزهایی که در تاریخ که بیشتر در نوعی تعادل قوا با جنگ قدرت قابل توضیح است. روحانیون، آخوندها همیشه در حاکمیت بودن. با پرانتزهایی پیش از اسلام در دستگاه حکومت ساسانیان، روحانیت زرتشتی، موبدان و بعد هم که در همه سلسله های پادشاهی بعد از اسلام پیوند روحانیت و سلطنت بوده. یه موقعی روحانیون خراجگزار خلیفه بودند و نفوذ اونها در ذهن توده مردم. از زمان سلطنت سلسله صفوی که شیعه مذهب مسلط شد، جدا کردن شاه از مفتی و آخوند مشکله. اینا دو پایه حکومتن، همیشه بوده، در هم تنیده بودن، روحانیت و سلطنت. و در تاریخ معاصر رضا خان طرفدار جمهوری بود. همین آخوندها رو واداشتن که شاه بشه. تقابل بخشی از روحانیت با دستگاه دولتی و شاه در دورهای کوتاهی بوده. سر راهکارها و برپایی دولت مدرن که به ناگزیر از نقش روحانیون میکاست. در دستگاه قضایی، در آموزش و پرورش، ولی همونجا هم سهم آخوند و ملا حفظ میشد. مذهب رسمی به کارگزارانش قدرت میداد. در سال 57 در انقلاب بهمن از یک فرصت استفاده کردن روحانیون با خدعه، جوری خمینی میگفت، و دسیسه قدرت رو کاست روحانی گرفت، سلطنت روحانیون رو برقرار کرد و ولایت فقیه مطلقه، حکومت ایدئولوژیک اوریان و مذهب شیعه نقش محوری در این حکومت. حالا در بزنگاه تاریخی رسیدیم که از همه اینها عبور کنیم، به این دو نهادی که بوی نامی دهند پشت سر بگذاریم.

0: بنده یاد فرهاد مهرداد.
1: غزل زمانه، نغمه در نغمه خون قلقل زد، تندر شد، شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد. چشم هر اختر پوینده که در خون میگشت، برق خشمی زد و بر گرده شب خنجر شد. شب خود کامه که در بزم گزندش گل خون زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد. بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر، آتش سینه گل داغ دل مادر شد. روی شبگیر گران ماشه خورشید چکید، کوهی از آتش خون موج زد و سنگر شد. آن که چون قنچه ورق در ورق خون می‌بست، شعله زد در شفق خون شرف خاور شد. آن دلاور که قفس با گل خون می‌آراست، لبش آتش زنه آمد سخنش آذر شد. آتش سینه سوزان نواراستگان تاول تجربه آورد، تب باور شد. وه که آن دلبر دل باخته، آن فتنه سرخ، رهروان را ره شبگیر زد و رهبر شد. عاقبت آتش هنگامه به میدان افکند، آن همه خرمن خون شعله که خاکستر شد. شاخه عشق که در باغ زمستان می‌سوخت، آتش قهقهه در گل زد و بارآور شد.

در اون مدرسه من روز اولی که رفتم کلاس تاریخ و جغرافیا، کلاس جغرافی، یه آقایی که معلم جغرافیا بود گفت وسط سال چجوری معلم شاگرد تازه اومده اینجا، تو برای چی اینجا هستی؟ البته همه میدونستن چه اتفاقی افتاده. گفتم چون که ما بهایی هستیم و من به این خاطر از مدرسه بهشتاین اخراج شدم. گفت اگر اینطوره سر کلاس منم حق نداری بشین، ما رو از کلاس کردن بیرون. مشکل آدمی که به عنوان بچه ی اقلیت مذهبی یا نژادی یا جنسی در یک فضای اینجوری بزرگ میشه اینه که همیشه دلت میخواد که بخشی از بازی باشی. ولی من اینو در دوره مدرسه ابتدایی تجربه کرده بودم که وقتی یه همچین اسمی رو تست، هیچکی به استثنای یه عده کمی که از این چیزا خیلی فاصله گرفتن، به طور واقعی باهات دوست نمیشه. تو هیچ وقت جزء بازی نیستی، همیشه بیرون خط هستی. من خودم از سن تقریبا 15 سالگی به طور تدریجی تمام وابستگی ها و علایق مذهبی مو از دست دادم. پس هیچکی به استثنای یه عده کمی که از این چیزا خیلی فاصله گرفتن، به طور واقعی باهات دوست نمیشه. تو هیچ وقت جزء بازی نیستی، همیشه بیرون خط هستی. من خودم از سن تقریبا 15 سالگی به طور تدریجی تمام وابستگی ها

از بچگی من یاد گرفتم که آدم باید دیگران رو کمک بکنه، برای ارزش‌های برابر کار کنه و برای حق و حقوق بنیادی بشر کار بکنه که همه آدما حق داشته باشن یه زندگی خوبی داشته باشن. تمام بچگی من این تو زندگی من بوده و الانم که بزرگ شدم هنوز تو زندگی من هست. من بهرنگ اسلامی هستم و میزبان تابستانی در رادیو همبستگی هستم. من 31 سالمه. تو استکهلم زندگی میکنم با همسرم و پسرم. من تو سوئد به دنیا اومدم و تقریبا تمام زندگیم اینجا زندگی کردم. الان تو این سن تو یکی از مشهورترین دفترهای وکالت سوئد دارم کار میکنم. اما تا به اینجا رسیدم خیلی چیزها رو دیدم تو زندگیم و اون چیزی که باعث شد من به اینجا برسم خیلی وقت پیش رو من تأثیر گذاشت و هنوزم بهش فکر میکنم.

Som av Ahang Lilleman و کنیلیس وریسویک تراسیگ اسکور گوش دادین. من خیلی خوب یادمه. 3 سال و نیمم بود و رفته بودیم یک کشور خیلی دور از اینجا. یک کشور فقیر. دور از اون امنیت و شبکه های امنیتی اجتماعی که در سوئد هستش. دور از اون خوشحالی، اون اپتیمیسم که در سوئد هستش. برای اولین بار تو زندگیم من بچه های فقیر دیدم، بزرگ های فقیر دیدم، حیوان های گرسنه. 3 سال و نیمم بود و برای اولین بار فقر و بدبختی دیدم. موقعی که برگشتیم به سوئد بعد از که یه چند وقتی خارج بودیم، خیلی از این خاطره های من از بین رفت. اما اون نگاه ناراحتیه که تو این بچه های گرسنه با لباس های کثیف با کفش های پاره مونده بود تو ذهن من. روزا و سالها گذشتن و من در بهترین شرایط بزرگ شدم. عشق، اپتیمیسم، اون دریو کرافت و هماهنگی با خانواده و دوستان تو سنترم زندگی من بود و من خیلی ازش لذت می بردم. من توی یه میانسکاپی بزرگ شدم که سوسیالیسم و همبستگی میت پونکتش بود. برای خوبی همه، برای برابر بودن همه و برای حق حقوق بنیادی بشر. تو دنیای من برای من خیلی کلات بود که همه این حقوق دارن. همه باید رو سفرهشون غذا باشه، بالای سرشون سقف باشه، یه زندگی خوبی داشته باشن، حق داشته باشن که هرچی میخوان فکر بکنن، هرچی میخوان بگن. خب ما تو سوئد زندگی میکردیم، اینجا همه چی اونا بود، همه حقوقا بود. البته زیاد سفر میکردیم دوران بچگی من. میرفتیم کشورهای فقیر و اون موقع هم فقر و بدبختی رو میدید. اما خب بعد برمیگشتیم بعد از چند هفته و همه اون احساس امنیتی و حقوقی که تو سوئد هست خب بود. یا واقعا هست. یا همه چی فقط یه فسادیه. تو سن جوانی من نمیدونستم چه بی‌عدالتی تو سیستم سوئد واقعا هست. تا موقعی که من شروع کردم در دفتر وکالت کار بکنم تازه فهمیدم چه بی‌عدالتی‌هایی تو سوئد هستش و تو بچگی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینا هستن.

تو سن جوانی من مثل همه جوانای دیگه چند تا آدمای مشهور داشت که دوستشون داشت، غیر از ورزشکاران خیلی موفق مثل آلساندرو دل پیرو، ریوالدو یا علی دایی خودمون. ساعت‌ها رو من می‌ذاشتم آهنگای توپک گوش می‌دادم، حرفاش رو آنالایز می‌کردم، فکر می‌کردم روی حرفاش، صحبتاش که می‌کرد. توپک خیلی حرفای درستی می‌زد. وقتی که تو آهنگاش رپ می‌کنه میگه چه بی‌عدالتی‌های آفریقا آمریکایی‌هایی که در آمریکا هستن، بدبخت بیچاره‌ها، فقیرها تو جامعه آمریکا هر روز می‌بینن. تو اون زمان که من جوان بودم نمیدونستم این بی‌عدالتی‌هایی که توپک میگفت که در آمریکا هستش حتی در سوئد هم هستش. الان من به عنوان وکیل کار میکنم تو یکی از مشهورترین دفترهای وکالت سوئد. چطور میشه که یه پسری که تو تبی بزرگ میشه، یه کمانی که خیلی بورژواییه، دست مادراتاست، اما توی خانواده‌ای که مادر پدر سیاسی هستن و سوسیالیسم یکی از مهمترین چیزهای زندگی است، چرا من شروع کردم کار کنم با وکالت؟ راه به اینجا آسون نبود. غیر از هزاران ساعت درس، نگرانی قبل از امتحانات دانشگاه و چیزهای دیگه تو زندگی که به حال پیش میاد، اما رسیدم به اینجا و الان که 31 سالمه میدونم چرا.

0: talk.
1: Astrid S. Think before I talk. من سعی میکنم همیشه قبل از که یه چیزی رو بگم روش فکر بکنم. این آهنگ درست همونو میگه. میگن که بچگی ما تأثیر میذاره ما چجوری بشیم وقتی که بزرگ میشیم. من کسی نیستم که زیاد به کلیشه اهمیت بدم، اما فکر میکنم که تو زندگی من واقعا اونجوریه، چون بچگی من یه جوری منو تأثیر گذاشته که همیشه غیر از دیوار خونه نگاه کنم، غیر از مرز سوئد، دورتر، تمام دنیا رو بعد روش فکر بکنم. همیشه اتفاقایی که دو دنیا پیش اومده دنبال کردم و برای مردم دیگر اهمیت گذاشتم، دلم براشون سوخته، سعی کردم یه جوری تأثیر بذارم. الان من کارم وکالت آدم هستش، یعنی من با آدم ها کار میکنم، حق و حقوق مردم. کارم اینه که از مردم دفاع بکنم. تو کیس من میشه که خب برای از موکلم دفاع میکنم، از حق و حقوق موکلم. اون چیزی که موکلم میخواد اونو من باید کار بکنم روش. کار من بیشتر کیفریه، وکالت معدنی و حق و حقوق مهاجرت. یه روز شبیه روز دیگری نیستش. روزا با هم دیگه فرق دارن. هیچ کیسی مثل کیس دیگه نیستش. اما یه چیزی اونجا همیشه مشترک هستش. بشر. حقوق بشر. چه حق و حقوقی دولت به بشر داده و کی میخواد ازش دفاع بکنه؟ ما وکیلا هستیم که باید دفاع بکنیم. چون موکلم کسی رو نداره غیر از من که بتونه ازش دفاع بکنه. کسی که بتونه حق و حقوقش رو بگیره. اون یکی طرف معمولا دولت هستش. داوید موت گولیت. معمولا پروسه‌های وکالتی خیلی نابرابرن وقتی که دولت یه طرفه و بشر یه طرفه، چون دولت خیلی قدرت داره. دولت پلیس طرفشه. دولت میتونه که یکی رو بذاره تو بازداشتگاه. فرق نمی‌کنه اگه پرونده کیفری باشه، راجب پناهندگی باشه یا راجب درمون اجباری باشه. همیشه اون نابرابریت هستش اونجا. الان حتما خیلی از شنونده ها فکر میکنن که خب این کارش چیه؟ الان براتون تعریف میکنم. به عنوان وکیل خب همونطور که گفتم روز به روز به هم دیگه فرق میکنه. بستگی داره چه پرونده‌ای باشه، کیس من چی باشه، کاراکتر کیس. مثلا من اگه طرفدار شاکی هستم یا کسی که مشکوک جرم هستش یا کسی که پناهنده هستش یا کسی که ممکنه بره زیر درمون اجباری، اون چیزی که مشترک هستش تو همه این پرونده‌ها اینه که من برای موکلم صحبت میکنم، سعی میکنم از طرف قانون براش پروسه بکنم که بهترین رسولتات رو برای موکلم بتونم درست کنم. اون مدرک های هست که هستش تو پرونده میخونم، روش فکر میکنم، سعی میکنم چیزایی رو پیدا بکنم که برای موکل من خوب باشه، که موکل من راضی بشه. خیلی وقتا آدم ساعت ها میشینه فکر میکنه، دنبال میکنه، قانون رو میخونه، سعی میکنه که یه جوری موکلش رو کمک بکنه. مدرک ها رو دنبال میکنه، دنبال مدرک های جدید میره. اما خیلی وقتا سخته، چون مدرکی نیست. پلیس همه مدرک ها رو جور کرده. بعضی وقتا آدم فکر میکنه که خب معلومه که موکل من این جرمو کرده. اما من نباید همچین فکری رو بکنم. من باید از حق و حقوق موکلم دفاع بکنم، چون موکلم کسی رو نداره غیر از من. من که قاضی نیستم. اگه من ازش دفاع نکنم، اگه من اون نیرویی که اون حق داره رو پروندش نذارم، پس چه دنیایی میشه؟ واقعا خوبه که ما یه سیستم اینجوری داشته باشیم که دولت، پلیس پشتشه، دادستان پشتشه، بتونه کسی رو بذاره تو بازداشت و اونی که مشکوک جرم هستش فقط یه دونه وکیل داشته باشه، یا اگه کسی که حال روانیش زیاد خوب نباشه و دولت میخواد بهش درمون اجباری بده به خاطر اینکه حالش خوب نیست، اگه من ازش دفاع نکنم، از حق و حقوقش دفاع نکنم، شاید اون احساس میکنه که من حالم خوبه. شاید میدونی که مشکلات روانی داره و میخواد کمک بگیره، اما اجباری که به کسی نمیشه کمک کرد. نمیشه به کسی اجباری قرص و دوا داد که این خوب بشه. خب من از حقوق این اونقدر باید دفاع بکنم. تو خیلی انجمنهای بین المللی شرایط را مورد پرسش قرار دادن راجع به بازداشتگاه های سوئد و اون مدت های طولانی کسانی که متهم به جرم هستن میمونن توی بازداشتگاه. سوئد خیلی کریتیک گرفته از دادگاه اروپا به خاطر اون ایسولیرینگ و اون طولان مدت طولانی که کسانی که متهم به جرم هستن باید تو بازداشتگاه بمونن. برای اینکه تو سوئد دولت بتونه یکی رو بذاره تو بازداشتگاه، اونی که متهم به جرم هستش باید یه خطایی رو کرده باشه که 2 سال زندانی داشته باشه. به علاوه بر این، اون کسی که متهم هستش باید یه ریسکی باشه که تحقیقات مقدماتی رو بتونه پوورکه بکنه، یا اینکه دوباره جرم انجام بده، یا اینکه اصلا اون کسی که متهم هستش از اینجا پاشه بره و پلیس نتونه پیداش بکنه. این 3 تا چیزی که من گفتم باید باشن که یکی رو بتونم بذارم تو بازداشتگاه. اون کسایی که میذارم تو بازداشتگاه میتونم بهشون رستریکونر بدن. منظور با رستریکونر یعنی این که متهم حق نداره با کسی کانتکت داشته باشه غیر از وکیلش یا با پلیسایی که میان سوال جواب میکنن ازش. حق نداره روزنامه بخونه، حق نداره تلویزیون نگاه بکنه، حتی حق نداره با دیگرانی که تو بازداشتگاه هستش صحبت بکنه. این کارو میکنن به خاطر اینکه تحقیقات‌های مقدماتی بتونن بدون ریسک سابوتاژ یا ضربه دیگر برگزار بشن. تو خیلی کشورهای دیگه اون کسایی که تو بازداشتگاه هستن حق دارن دیگران که تو بازداشتگاه هستن صحبت بکنن، برن بیان. بازداشتگاه یه جای بسته است، اما اون تو باید بازه، اتاقای مختلف هستش، به خاطر اینکه فکر میکنن که ریسک خرابکاری اونجوری خیلی کمه، مگه اینکه یکی از بازداشتگاه آزاد بشه. اما تو سوئد ما کسانی که متهم هستن ایزوله نگر میداریم. ماه، سال میتونه بگذره تا اینکه تحقیقات‌های مقدماتی حاضر بشن و دادستان بتونه پرونده رو ببره به دادگاه. تو پرونده‌های بزرگ که کمپلکس هستن، خب این خیلی اذیت میکنه کسی که متهم هستش. ممکنه 1 سال، 2 سال، حتی 3 سال تو بازداشتگاه بمونه. و اگه اون کسی که متهم هستش پرونده رو ببره، قاضی ببینه که نه این جرمو نکرده، اون کسی که تو بازداشتگاه بوده حق داره از دولت پول بگیره به خاطر اون ضربه‌ای که به حال زده به زندگیش چون ایزوله بوده. و این پول کی باید بده؟ این پول دولت باید بده. دولت هم یعنی ما، چون ما داریم مالیات میدیم، ما باید این پول بدیم به اونی که تو بازداشتگاه بوده به خاطر اینکه چند ماه یا چند سال اونجا نشسته منتظر. به نظر من این سیستم درست نیست، ما باید این سیستم رو تغییر بدیم. نمیشه که کسی که متهم هستش ماه بعد از ماه یا سال بعد از سال بشینه منتظر که تحقیقات مقدماتی حاضر بشه فقط به خاطر اینکه پلیس کمبود پرسنل داره، یا به خاطر اینکه تحقیقات‌های تکنیک طول میکشه، یا به خاطر اینکه دادستانی نیست. دولت سوئد باید بیشتر نیرو بذاره، بیشتر پول بذاره که تحقیقات مقدماتی رو افکتیو بتونه ببره جلو، که بتونه عملیزهای تکنیک رو سریعتر انجام بده و بتونه پرونده رو زودتر ببره به دادگاه. اما آدم همیشه باید یادش باشه که کسی که متهم هستش بیگناهه تا اینکه برعکسش نشون داده باشه. و کی باید اینو نشون بده؟ دادستانه، یعنی دولت اینو باید نشون بده که اون کسی که متهم هستش واقعا گناهکار بوده.

شبون عشق و غصه هم و جبون با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن عشق و غصه هم

مرتضی پاشایی، جاده یک طرفه. خیلی از جوانای سوئد یا نوجوانان که نسل اول یا نسل دوم مهاجرین به سوئد هستن، نظرشون اینه، همون جوری که قبلا گفتم، داوید موت گولیات در دوران نوجوانی و جوانی تو سوئد. من خودم زندگی خوبی داشتم، شانس داشتم که همیشه تو منطقه خوب زندگی کردم، مدرسه های خوبی رفتم، معلم های خوبی داشتم، دوست های خوبی داشتم. من اون اوتنفشکاب بیرون از جامعه که خیلی از نوجوانان و جوانان که نسل اول یا نسل دوم مهاجرین هستن ندیدم، اما میدونم که خیلی ها اینو میبینن و من واقعا درک میکنم اون فروسترخون، اون اوپیونهیت یا اون غمی که برای اونا ایجاد میشه. اونایی که میان سوئد یه فکری دارن، فکر میکنن که اینجا بهشته، اینجا همه چی کار میشه کرد، همه موقعیت ها هستن. اما ما تو سوئد یه پروبلم خیلی بزرگی داریم و یه کاری باید بکنیم راجبش. اما چقدر رو ما باید بکنیم، چقدر رو نوجوانان باید بکنن و چقدر رو دولت باید بکنن. ما به عنوان انسان چی کار میتونیم بکنیم که کمک بکنیم که اون نوجوانا و جوانا احساس نکنن بیرون جامعه هستن؟ چون نیستم. هممون توی جامعه داریم زندگی میکنیم. این سوالا من هر روز میبینم تو کارم و هر روز روش فکر میکنم. به نظر من وظیفه من هستش و مسئولیت من هستش به عنوان آدم و همدرد که بتونم اون جوانایی که من میبینم از طریق کارم تشویقشون بکنم، کمکشون بکنم، باشون صحبت بکنم، بهشون پیشنهاد بدم خودشون چی کار میتونن بکنن که زندگی خودشونو بهتر بکنن و زندگی دورورشونو بهتر بکنن. خیلی از این جوانا کریمینل هستن، مواد مخدر دورورشونه، بعضیا استفاده میکنن، بعضیا میفروشن و این خطر بزرگیه برای جامعه. من خب مادر پدرم خودشون مهاجر بودن، به عنوان پناهنده اومدن سوئد. به خاطر همین من خیلی فکر کردم روی این مورد، چطور شد که من تونستم تو منطقه‌های خوب بزرگ شم، بتونم برم مدرسه های خوب که دعوا نبود، مواد مخدر نبود، مامان بابام همیشه حواسشون به من بود، همیشه خوبی منو میخواستن. من این سوال نمیتونم جواب بدم چطور شد که من تونستم یه زندگی اینجوری بگیرم، اما روی یه چیز مطمئنم، به خاطر اینکه من اون پریویلیگیرهایی که هستم تو زندگیم، مسئولیت من هستش و وظیفه من هستش که یه کاری بکنم که جوانایی که اون پریویلیگیومو ندارن کمکشون بکنم.

Luckily, I follow rivers. به زودی تو سوئد انتخاباته. چه اتفاقی خواهد افتاد تو این انتخابات نمیدونیم. آینده سوئد هیچ وقت مثل امروز نامشخص نبوده. خیلی از حزبای بزرگ میگن که ما بیشتر پلیس لازم داریم. من اینو قبول دارم. ما بیشتر پلیس لازم داریم. همونجور که گفتم به خاطر اینکه تحقیقات مقدماتی رو سریع‌تر بتونن ببرن جلو. اما پلیسای بیشتر که اون مشکلایی که ما تو جامعه داریم همه رو حل نمی‌کنه. یکی یا دو تا مشکل حل می‌کنه. اما یه مشکل خیلی بزرگی که ما داریم این هستش که خیلی از جوانان احساس می‌کنن که جزء جامعه نیستن. و این به خاطر سگرگهونه. اون بیرون از جامعه خودش پارل سم هلن ایجاد میکنه، یعنی جامعه موازی. پلیسای بیشتر که اون مشکل حل نمیکنه. حزبای بزرگ ما تو سوئد بعد بیشتر سعی کنن حل کنن این مشکلای اینتگرخون که تو جامعه ما هستش. Det våra politiker behöver titta djupare på är det stora misslyckandet inom integrationen i vårt samhälle. Det blåser även populistiska vindar i vårt underbara land och det pågår en kapplöpning mellan flera partier om vilket parti som kan driva den hårdaste invandringspolitiken. Att driva en hårdare invandringspolitik är inte en lösning på den integrationsproblematik som råder i Sverige. Jag vet inte vad lösningen är. Men att blunda för problemet på det sätt som våra politiker har gjort hittills måste ändå ses som ett misslyckande. Ska vi lösa problemet måste vi göra det tillsammans. Såväl politiker, statliga och kommunala tjänstemän och alla medborgare genom konstruktiva samtal. این قسمتی که الان گفتم به سوئدی گفتم به خاطر اینکه برای من یه سری کلمه های سختی بود که من نمیتونم به فارسی بگم و برام راحت‌تر بود که به سوئدی بگم. اما به هر حال اون پیامی که خواستم بگم سعی میکنم به فارسی هم الان ترجمه بکنم. منظور من اینه که اون سیاست سختگیرانه مهاجرت که خیلی از حزبای سوئد الان تو برنامهشون گذاشتن و میخوان بیشتر سختگیر بشن، میخوان بیشتر پلیس بذارن تو جامعه، کمک نمیکنه خیلی از اون مشکلایی که ما داریم تو جامعه. اون مشکلی که هستش تو جامعه ما، اون بیرون از جامعه که خیلی از آدما اینجا احساس میکنن، حل نمیشه با سختگیری مهاجرت. چند ساله که حزبای بزرگ اصلا اهمیت نذاشتن برای این مشکل. الان تازه بیدار شدن و میخوان سختگیر بشن برای پناهنده ها، اونا که از همه بیشتر کمک ما لازم دارن. و این درست نیست. اگه بخوایم این مشکل حل بکنیم همه باید با همدیگه این کارو بکنیم. ما تو دنیای پرفکت زندگی نمی کنیم. بیشتر از 60 میلیون آدم الان دارن برای زندگیشون فرار میکنن. تو دنیا جنگه. نیروی اتمی تو خیلی از کشورها هست. خیلی از کشورها میخوان نیروی اتمی تولید کنن. میخوان بمب اتمی تولید کنن. یه دیوونه قدرتمندترین کشور دنیا رو داره اداره میکنه. تو خاورمیانه جنگه. تو آفریقا جنگه. اگه آدم میخواد پسیمیستیسک باشه خیلی چیزها رو میتونه بگه. فقط هوا رو ببینین. تو قطب شمال یخها دارن آب میشن. اگه یخ آب بشن 60 میلیون پناهنده نخواهیم داشته باشیم.
میشه 300 میلیون 400 میلیون. ما نمیتونیم درخواست تغییرات بکنیم، بهتر کردن زندگی خودمون و دیگرانمون و اطلاعات راجع به این که مدیرهای جامعه چیکار دارن میکنن. چرا میتونیم؟ تو سوئد میتونیم. چرا؟ چون که قانون اساسی به ما اون حق رو میده. تو سوئد اونجوریه. و اگه هممون کمک بکنیم با هم دیگه، میتونیم دنیا رو بهتر بکنیم به شیوه خودمون. همه میتونن کمک بکنن یه جوری، هر جوری، اونقدر خواستن، به خاطر اینکه فقط برای یه نفر زندگی رو بهتر بکنن. اگه آدم بتونه فقط یه نفر رو کمک بکنه، بهتر است که هیچ کی رو کمک نکنه. شاید هم اونجوریه که فقط همون تلاش، اون تلاشی که یه کاری بکنی که زندگی یه نفر رو فقط بهتر بکنی، معنای زندگی هستش، حتی اگه پرفکت هم نشد. چرا؟ چون ما به حال همه داریم اینجا با هم دیگه زندگی میکنیم. ما همه صاحب این کره زمین هستیم، خونمون اینجاست و حقوق بشر حتی قانون اساسی تو سوئد. با یکم کمتر نفرت، یکم بیشتر درک و فهم، فضا و جامعه باز و عشق، به همدیگه نزدیکتر میشیم و یه حلی پیدا میکنیم. من امیدوارم یه حلی رو پیدا کنیم. Se vi ska bortom din helvete, över taggtråden.

بلوز آندراسیدان. من توی یه پریود زندگیم میخواستم سیاستمدار بشم، سیاستمدار حرفه‌ای توی یکی از حزبای بزرگ ما تو سوئد. اما به یه جای رسیدم که احساس کردم که ارزششو نداره. منظورم اینه که برای من ارزششو نداشت. من از راه دیگه میخواستم تغییر بکنم. تو زندگی من خیلی چیزاست میخوام انجام بدم، اما بعضیا برای من اون ارزششو نداره. اونجوری نیستش که من ناراحت باشم به اون چیزایی که تا حالا کردم تو زندگیم، به کجا رسیدم. تازه برعکسش، چند بار به خودم اومدم که من دارم با نابینایی میرم جلو. به جای اینکه فکر بکنم من به کجا رسیدم تو زندگیم، چه کارهایی انجام دادم از نظر کاری، از نظر خانوادگی، دوستان، آشنان، من فکر کنم خیلی آدم ها این احساسو دارن. همش میخوام برن جلو، راه دیگری رو پیدا کنم، پروژه دیگه. یادشون میره وایستن، فکر کنن، پشتشون رو نگاه کنن، چه کارهایی انجام دادن، چی دارن، ازش لذت ببرن. من خودم سعی کردم بهتر بشم تو این لذت بردن. به چیزهای کوچولو اهمیت ندم، به پروبلمهای کوچولو زیاد روشون نیرو نذارم. حل میشه، حکونا ماتاتا. و من احساس کردم که این منو خوشبختر میکنه، منو میکنه به یه آدم بهتر، یه پدر بهتر، یه شوهر بهتر، وکیل بهتر، دوست بهتر و انسان بهتر.

The Weeknd, Die For You. خب من اینجا بزرگ شدم، اما ایران همیشه تو زندگی من بوده. از بچگی شنیدیم ایران چقدر خوب بود، هماهنگی بود، غذاهای خوشمزه، دریای خزر، کویر. من الان خیلی وقت ایران نبودم، دوست دارم برم، اما فقط موقعیتش پیش نیومده. به جاش یه چیزی که خیلی دنبال میکنم فوتبال ایران هستش. 2014 رفتم جام جهانی تو برزیل، همه بازی های ایران رو رفتم، ایرانی های از تمام دنیا دیدم و خیلی جالب بود برای من، چون ایرانی ها قبل از بازی ها با هم دیگه جمع می شدن، ایرانی هایی که از همه جای دنیا اومده بودن با هم دیگه رفیق می شدن، صحبت می کردن، می خندیدن، بعد از بازی دوباره همه جمع می شدن. یه اتمسفری بود که برای من خیلی جالب بود، چون اولین بار بود من همچین چیزی رو دیدم، اولین بار بود رفتم جام جهانی. و امسالم میرم روسیه، تیم ملی رو زیاد با هم دیگه جمع می شدن، ایرانی هایی که از همه جای دنیا اومده بودن با هم دیگه رفیق می شدن، صحبت می کردن، می خندیدن، بعد از بازی دوباره همه جمع می شدن. یه اتمسفری بود که برای من خیلی جالب بود، چون اولین بار بود من همچین چیزی رو دیدم،

میرم به خاطر اینکه برای من جالبه ایرانی های از همه دنیا رو ببینم، اونا چه فکرهایی دارن، چه نظرهایی دارن، چون فکر کنم همه ما ایرانی ها که در خارج هستیم به فکر آینده ایران هستیم. هممون به حال یک کشور آزادی میخوایم، خوبی مردممون رو میخوایم و میخوایم که بچه هایی که در ایران بزرگ میشن، همون فرود ستنگر هایی که بچه ها که در سوئد، اروپا، آمریکا دارن، اون هم داشته باشن. میخوایم که مردممون گرسنه نباشن، تو فقر زندگی نکنن. چی کار میشه کرد؟ اونو من نمیدونم. اونو میذارم دست سیاست مدارا. اما اون امید خوبی ایران و دموکراسی در ایران همیشه هست. فقط امیدوارم واقعیت بشه یه روز.

ما ایرانی ها خیلی زیاد میگیم بمیرم برای تو، قربونت برم، فدات بشم. این احساسیه که من هر روز دارم، همیشه، برای پسرم. بهترین اتفاق زندگی من این بود که پسرم به دنیا اومد، من پدرش شدم. آدم وقتی که بزرگ میشه، جوونه، از مادر پدرهای دیگه میشنوه که چه احساسی داشتن وقتی که مادر یا پدر شدن، چه احساسی که مادر پدر باشی و ببینی بچت برای اولین بار، ببینی بچت بزرگ شه، پیشرفت کنه، موفق بشه. اما خب یه چیزی که من نتونستم درک بکنم این بود که وقتی که دیگران میگفتن، چون نمیشه، آدم میتونه اون احساس یه جوری بفهمه، اما وقتی که خودت اونجا هستی یه احساس دیگه است. همه احساسات من برعکس شدن وقتی که پسرم به دنیا اومد. همه پریوریتی هرینگرهای من، اون کارهایی که میخواستم تو زندگی بکنم دیگه مهم نبودن. تنها چیزی که مهم بود پسرم بود، خانوادم. و الان تازه فهمیدم اون مادر پدرهای دیگه منظورشون چی بود با اون احساس. حالا تازه فهمیدم مادر پدر من چه احساسایی داشتن اون شبایی که من بیرون بودم، می رفتیم جشن، دیر وقت می اومدیم، می رفتیم خارج، شیطونی می کردیم مثل خیلی جوانای دیگه. اما چجوری آدم می تونه اون بهترین مادر یا پدر بشه؟ چجوری آدم می تونه یه کاری بکنه که بچه آدم آمبیخواست بشه، بخواد کار خوب انجام بده، بخواد موفق باشه، اما همزمان یه آدم خوبی باشه، به فکر دیگران باشه؟ آدم فقط خوبی بچهش رو میخواد، اما چجوری آدم این بچه رو بفهمه که من فقط خوبی تو رو میخوام؟ چی کار کنم که بچه من آدم خوبی بشه، به خاطر خودش و به خاطر دیگران؟ یه آدمی که دیگران کمک بکنه، بتونه تغییر بکنه، یه کارایی بکنه که دیگران بتونن منافعش استفاده بکنن. این فکر هر روز تو فکر من هست و من جواب اینا رو ندارم، فکر نکنم کسی داره. مهم اینه که آدم خودش چجوریه. آدم به بچهش نشون بده که فقط حرف زدن مهم نیست، انجام دادن. اون کاری آدم باید بکنه که به بچهش میگه این درسته و این اشتباهه. یه چیزی که منو خیلی خوشحال میکنه اینی که من برای بچه‌ام موقعیت درست کردم که خیلی بچه‌های دیگه تو دنیا ندارن. اما خب همزمان دلمو میشکنه که خیلی بچه‌ها هستن تو این دنیا که اون موقعیت ها رو ندارن، بچه هایی که گرسنه هستن، تو فقر زندگی میکنن. از ته دل من واقعا میخوام که بتونم این مشکل حل کنم برای بچه های دیگه دنیا. و وقتی که الان راجبش صحبت میکنم میفهمم که میتونستم خیلی بیشتر بکنم که بچه های دیگه رو کمک بکنم که تو فقر زندگی میکنن. من خیلی خوشحال هستم که امروز اینجا هستم صحبت میکنم راجع به فکرهای خودم، چون معمولا آدم وقتی که میشینه فکر میکنه چی میخواد بگه یا همینجوری میتونه فکراشو توضیح بده، آدم واقعا احساس میکنه که و میفهمه که چی مهمه. و من امیدوارم که چند تا از شنونده ها رو حداقل افکت گذاشتم روشون که بتونن زندگی رو برای یکی دیگر بهتر بکنن، مخصوصا برای بچه ها. و خودم به این نتیجه رسیدم که من میتونم خیلی بیشتر بکنم. همه کار نمیتونم بکنم، هیچکی نمیتونه، اما خیلی ها
میتونن با هم دیگه خیلی کارا رو بکنن که زندگی رو برای بچه های فقیر بهتر کنن.

موین صبحت بخیر. تازگی تو سوئد روز مادر بود، یکی از روزهایی که ما تو سوئد داریم برای کسان مختلف که بهشون اوبسکتنینگ نشون بدیم و خیلی چیز خوبیه، چون همه آدم ها به حال یه مادر دارن که اوبسکتنینگ میخواد، نه فقط یه روز در سال، حتی هر روز، چون بدون مادر بچه به دنیا نمیاد. تو سوئد ما تولد میگیریم، ناتخونالدا میگیریم، روز زن، روز پدر، و به نظر من این سنت ها مهمن، نه به خاطر اینکه من سنتی هستم یا به خاطر اینکه سنت برای من مهمه، این به خاطر اینکه هم دیگر رو ببینیم، هماهنگ کنیم، صحبت کنیم. روزهای تعطیل موقع خوبیه که آدم اونایی که دوست داره که براش مهمه ببینه، غذا بخوره با هم دیگه، صحبت کنه. مثلا کریسمس رو هر سال جشن میگیریم، نه به خاطر اینکه من به عیسی مسیح اعتقاد دارم یا به خاطر اینکه من مسیحی هستم، به خاطر اینکه ما دوست داریم خانوادمون رو جمع کنیم، غذای خوشمزه بخوریم، با هم دیگه باشیم، صحبت کنیم، از هم دیگه لذت ببریم. اما یه چیزی به فکر من رسیده که حتما به فکر خیلی دیگران هم رسیده، هر دفعه یه سنتی هستش یا یه روز تعطیلی هستش همه چی کمشیل میشه، همش باید آدم خرید کنه، کادو بده. چیز بدی نیست آدم به هم دیگه کادو بده، و ما شانس داریم که میتونیم به هم دیگه کادو بدیم، بتونیم خرید کنیم. اما من نمیخوام به پسرم یاد بدم که آدم به خاطر اینکه یه سال بچه خوب بوده هدیه کریسمس میگیره، چون این پیغام کریسمسه، بچه‌ها که خوب بودن کادو میگیرن. خوب بودن یه چیزی که آدم باید باشه، آدم باید با دیگران خوب باشه، آدم باید به فکر دیگران باشه. این اولین مرحله است که بتونی یه آدم خوب باشی و یه انسان خوب باشی. من و خانومم میتونیم برای همدیگه کادو بخریم، به خاطر اینکه ما پریویلیگیرد هستیم، کار داریم، میتونیم پول در بیاریم و کادو بخریم، و میخریم کادو که به یه کسی نشون بدیم که اون برای ما مهمه. همزمان آدم باید به کسایی که نمیشناسه نشون بده که اونا مهمن، چون اونا شاید کسی رو ندارن که بهشون اینو نشون بدن یا اون موقعیت رو ندارن. من نمیگم که آدم نباید برای خودش چیزی بخره، اگه آدم میتونه و میخواد خب میخره، اما ماتریالیسم نباید زیادی بشه، چون جامعه غرب ماتریالیستی شده و خیلی وقت هم بوده. ما باید سعی کنیم اینو یکم کمترش بکنیم. چجوری؟ نمیدونم، فقط دارم راجع به فکرام صحبت میکنم.

شادمهر عقیلی، حس خوبیه. بعضی وقتا من تو خیالم هستم و فکر میکنم که از کارم استعفا بدم، همسرم از کارش استعفا بده، اون مهد کودکی که پسرم میره تموم بکنیم، هرچی داریم میفروشیم و میریم یه جای دور، یه جای خیلی دور که حتی دسترسی موبیل نداره، استرس نداره، این کارو بکن اون کارو بکنه نداره، یه جایی که ماتریالیسم اصلا فرق نداره چون هیچی نیست. حتما باید یه جای گرم باشه، یه جای نزدیک دریا که آدم هر روز بتونه با شورت و یه تیشرت بگرده، یه جایی که از نیچر بتونی زندگی بکنی، میوه‌های تازه، سبزیجات تازه بخوری، هر روز منقل روشن کنی و بشینی شام بخوری همینجوری ساعت‌ها. اما یه دفعه تلفنم زنگ میزنه، خیالم قطع میشه، یا یه ایمیلی میاد، خیالم قطع میشه، یا یادم میاد یه چیز مهمی داشتم بعد انجام میدادم. اما اون خیال هنوز هستن و خواهم بود، چون یه روز پیش میاد، یه روز میرم یه جای خیلی دور، یه جای گرم بدون استرس و دسترسی موبیل. اما قبل از اون میخوام زندگی رو برای انسان‌های دوربرم بهتر بکنم. من بهرنگ اسلامی هستم و صحبتم را با مرا ببوس تموم میکنم.

0: من لاله بازرگان هستم و ممنونم که ما رو به برنامه تابستانی دعوت کردین. من و خواهرم لادن فکر کردیم که چون تولد بیژن برادرمون 19 مرداد در همین روزها در کنار شما یک جشن تولد کوچک براش بگیریم و از خاطرات کودکیمون با اون صحبت کنیم و از خاطراتی که ازش داریم و این برنامه رو اسمش رو بذاریم به یاد تمام جوانهایی که برای ایران به خاک افتادند و با الهام از شعر علی اکبر خان دهخدا که میگه یادار ز شمع مرده یادار.
1: یادار ز شمع مرده یادار.
2: من لادن هستم، من و لاله دوقلوییم و همه بارو با هم اشتباه میگیرن، با اینکه هم از لحاظ قیافه، هم از لحاظ جسه و هم از لحاظ اخلاقی و رفتاری خیلی با هم تفاوت داریم. مرسی که امروز در کنار ما هستید که برای برادرمون بیژن جشن تولد بگیریم. هر سال به یاد اون لاله کیک میپخت که یاد و خاطر تولدش رو زنده نگه داره حتی در روزهایی که در زندان بود. امیدواریم که از این برنامه خوشتون بیاد.

0: لادن دوقلو هستیم و ما در یک خانواده پر جمعیت بزرگ شدیم و همیشه محیط شاد و شلوغی بود. و دو تا برادر من بابک و بیژن 10-12 سالی از ما بزرگتر بودن و خب ما بچه های آخر خانواده بودیم و اینکه دوقلو بودیم خیلی براشون جالب بود و یه جورایی ما رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. بابک مدافع لادن بود، بیژن مدافع من، و همیشه مثلا میگفتن ما دوتا با هم کشتی بگیریم، بابک میشد مربی لادن و بیژن میشد مربی من، و خلاصه هی ما تشویق میکردن با هم کشتی بگیریم. بعد من چون جسم کوچکتر بود از لادن زورش بیشتر بود، همیشه منو ضربه فنی میکرد، خلاصه زحمات بیژن برباد میرفت، ولی هیچ وقت نمیذاش من ناامید بشم، میگفت نه تو تلاشتو بکن، تو تلاشتو بکن. خیلی لحظات شادی داشتیم. خلاصه
1: بیژن برادرم 10 سال از ما بزرگتر بود، اما همیشه دوست داشت که ما رو سینما ببره، به ما کشتی گرفتن یاد بده، شطرنج بازی کردن، کاراته انجام دادن یا فوتبال بازی کردن، و همیشه با ما سر به سر میذاشت، با ما کارتون های پلنگ صورتی نگاه میکرد و همیشه دوست داشت که ما بگه چه کتاب هایی بخونیم و با ما بعدش راجب اون کتاب ها بحث میکرد. بیژن دانشجو بود در انگلیس و هر سال تابستون به ایران میومد، و با اینکه خودش از لحاظ مالی به چیزی احتیاج نداشت، اما دور و بر خودش رو میدید که کارگرها تو چه شرایطی دارن زندگی میکنن. درست یک سال قبل از انقلاب ما طبقه سوم ساختیم، خب کارگرهایی که میبرن برای ما کار بکنن رو میدید که درآمد زیادی ندارن و غذای آنچنانی نمیخورن، و همیشه با این مسائل، با این تفاوت طبقاتی که در جامعه وجود داشت مشکل داشت. برای همینم بعد از انقلاب به ایران برگشت با وجود مخالفت‌های پدر و مادرم و حاضر نشد در انگلیس بمونه، با اصرار به ایران برگشت که بتونه تغییراتی در کشورش ایجاد بده و در سرنوشت کشورش دخالتی داشته باشه که بتونه اونو بهتر بکنه. بیژن هوادار اتحادیه کمونیست‌های ایران بود و روزنامه‌ای که می‌فروختن اسمش بود حقیقت. یکی از همکلاسی‌های سابقش بعداً برام تعریف کرد که اون از هواداران اقلیت بود. میگفت یه روز بیژن رو جلوی دانشگاه تهران دیدم در حال فروش روزنامه. من خودم تازه از کردستان برگشته بودم و بهش گفتم که بیژن چطور انقدر اعتماد میکنی راحت کنار جلوی دانشگاه استادیو روزنامه میفروشی، شاید ورق برگرده به همین حالت نمونه. اما بیژن خیلی خوشبین بود، خیلی خوشبین بود و بهش گفته بود که شما به چریک بازی عادت کردید، نگران نباش، وضعیت خیلی تغییر کرده و ما با آزادی خواهیم رسید.
0: شعر آزادی از پل الوار. بر روی دفترهای مشقم، بر روی درخت ها و میز تحریرم، بر برف و بر شن می نویسم نامت را، روی تمام اوراق خوانده، بر اوراق سپید مانده، سنگ، خون، کاغذ یا خاکستر می نویسم نامت را، بر هر تن تسلیم، بر پیشانی یارانم، بر هر دستی که فراز آید می نویسم نامت را، بر معرض شگفتی ها، بر ناحضور بی تمنا، بر تنهایی برهنه، روی گام های مرگ می نویسم نامت را، بر سلامت باز یافته، بر خطر ناپدیدار، روی امید بی یادآور می نویسم نامت را، به قدرت واژه‌ای از سر می گیرم زندگی، از برای شناخت تو من زاده ام تا بخوانمت به نام آزادی.

0: ما کلاس سوم بودیم، به یه آپارتمانی توی خیابون ولیعصر شاه سابق رفتیم، پشت آنره و پارک سایی، تا وقتی که ساختمانی که داشتیم میساختیم آماده بشه در آریا شهر. طبقه اول دو تا دکتر بودن، یه دکتر چشم‌پزشک و یه دکتر مغز و اعصاب. یه روز پایین خیلی سر و صدا شنیدم، اومدم دیدم که دکتر مغز و اعصاب برای یکی از مریضاش پلیس صدا کرده و اون آقا گریه میکرد برای اینکه پول نداشت که پول ویزیت بده و بهش التماس میکرد که همسرش رو معالجه کنه، ولی اون حاضر نبود که ویزیت بکنه این خانم رو بدون پول و برای این کارگر پلیس صدا کرده بود و پلیس اون آقا رو با توهین و بی‌احترامی از ساختمون خارج کرد. اون صحنه خیلی منو ناراحت کرد، برای اینکه با اینکه بچه بودم متوجه بودم که خب این یه دکتر حتما پول داشت که بتونه حالا یه مریض رو بدون پول ویزیت بکنه و از این کارش ازش کینه به دل گرفتم. فکر کنم که باعث ازش یه جوری انتقام گرفت. اینه که هر وقت که از جلوی در خونشون رد از جلوی در مطبش رد می‌شدم که برم بیرون بازی کنم، زنگ مطبشو می‌زدم و فرار می‌کردم و یا اینکه نامه‌هاشو برمی‌داشتم با خودم می‌بردم، زیر لباسم قایم می‌کردم، می‌بردم بیرون و پاره می‌کردم و توی جیب می‌ریختم. بالاخره آقام چون می‌دونست که جز ما هیچ بچه‌ای تو آپارتمان نیست، مادر و پدرم شکایت کرده بود که مثلا یکی از بچه‌های تو داره کارا رو سر من میاره و خواهرام بهم خبرش رو دادن که اینطوری شده، به من گفتن مواظب باش میخواد مچتو بگیر و این حرفا. بالاخره اون آدم شانس آورد که ما خونمون آماده شد و دوباره برگشتیم خونمون. از وقت تابستون شد، بابک و بیژن هم از امریکا و انگلیس برگشتن. وقتی مادرم بهشون گفت، بابک خیلی منو تشویق کرد که خوب شد این کارو باش کردی، نباید ما این کارگر کارو بدی میکرد. ولی بیژن همیشه به دنبال انصاف و درست کاری بود و من میگفتش که اینکه زنگ درش خونش رو زدی هیچ اشکالی نداشت، اما حق نداشتی نامه هاشو برداری و یا مجله های علمی که براش میاد، برای اینکه اولا اونها چیزای خصوصیش بود و درسانی میتونست مسائل مهمی در رابطه با مریضاش باشه و یا اینکه چطور میتونه خوش از لحاظ پزشکی بهتر بکنه، نباید این کارو میکرد. یعنی میخوام بگم اون همیشه با اینکه اون موقع اونم فقط مثلا 20 سالش بود، ولی خیلی واقع بین بود، خیلی دقیق میدونست که واقعا این کاری که من کردم که نامه های کسی رو بردارم و پاره بکنم کار درستی نبوده، با اینکه به نفع یک کارگر بوده و به خاطر انتقام به اون عمل این کار رو انجام میدادم، اما کار درستی نبوده.
1: در کنار بیژن لحظات خیلی شادی داشتیم، خیلی پرشر و شور بود و خیلی برای ما وقت میذاشت. همیشه به ما میگفتش که کتاب بخونیم، کتابهای زیادی به ما معرفی کرد، عشق به خوندن رو از اون یاد گرفتیم و عشق به فکر کردن رو. به ما میگفتش که شطرنج، به ما شطرنج یاد میداد، ساعتهای زیادی برای ما وقت میذاشت که شطرنج یاد بگیریم و هر حرکتی که میکردیم توی شطرنج به ما میگفت چرا این حرکت کردی، اگه میگفتیم که بدون فکر این کار انجام دادیم میگفتش که برگرد دوباره فکر کن و اینجور ما رو ساخت. عشقی که به ما داد واقعا عشق زیادی به ما داد و این عشق در وجودش بود، این عشق برای مردمش بود. همیشه یاد شعر حافظ میافتم: عشق چیست از خیش بیرون آمدن، غرقه در دریای پرخون آمدن، گر بدین دریا فرو خواهی شدن، نیست هرگز روی بیرون آمدن. و از دریای عشق به مردم بیرون نیومد و سر به دار شد.

0: یه ویلای کوچیکی در چمخاله داشتیم که هر سال تابستون‌ها به اونجا می‌رفتیم و عاشق این بودیم که بریم قایق سواری کنیم، بریم شنا بکنیم که بیژن همیشه در همه اینها سردمدار ما بود و اینا، و یا بریم تمشک بچینیم. از ردیف سنی‌های مختلفی بودیم، خب بچه‌های داییم و اینا هم می‌اومدن و من و لاله خب با یه پسر داریم یه دختر داریم از همه کوچکتر بودیم، درنش ما همیشه از همه کمتر میتونستیم تمشک بچینیم و خیلی حسرت این رو داشتیم که ما نمیتونیم مثل اونها یه ظرف بزرگ برای خودمون تمشک جور کنیم. اینه که یه روز تصمیم گرفتیم نردبون رو با خودمون ببریم و بریم یه جای نردبون بذاریم، بریم بالای یه ساختمون نیمه سازی که از اونجا به تمشک‌های بالا دسترسی داشته باشیم. وقتی که بالای اون ساختمون در حال تمشک چینی بودیم، خواهرم نیلوفر و دو تا پسر دایی دیگه هم رسیدن و اصلا فکر نکردن که خب اینا بچه‌ن، 8 9 سالشونه، نردبون ما رو برداشتن رفتن، حالا ما موندیم این بالا بدون نردبون. خلاص با بدبختی و بیچارگی و اینا از بالای این ساختمان نیمه ساز خودمون رو به پایین رسوندیم و بعد اومدیم به بیژن شکایت کردیم که اینا نردبون ما رو بردن. بیژن خیلی از دستشون عصبانی شد، باشون دعوا کرد که این چه کاری بود و اینا و تمشکاشون رو ضبط انقلابی کرد، دادی ما بخوریم. حالا که این کاری کردن باید جریمه بشن. بازم برمیگشت به این که همیشه براش عدالت خیلی مسئله مهمی بود و میخواست که انصاف رعایت بشه.
1: در انگلیس که
0: نردبون ما رو برداشتن رفتن، حالا ما موندیم این بالا بدون نردبون. خلاص با بدبختی و بیچارگی و اینا از بالای این ساختمان نیمه ساز خودمون رو به پایین رسوندیم و بعد اومدیم به بیژن شکایت کردیم که اینا نردبون ما رو بردن. بیژن خیلی از دستشون عصبانی شد، باشون دعوا کرد که این چه کاری بود و اینا و تمشکاشون رو ضبط انقلابی کرد، دادیم ما

کنفدراسیون احیا و این کنفدراسیون یک جنبش دانشجویی بود. یادمه که یک نوار سرودی داشتن، سرودهای انقلابی که میگفت کنفدراسیون احیا، و من این سرودها رو زیاد گوش میدادم و یه دفعه ازش پرسیدم که یعنی چی کنفدراسیون احیا. بعد گفتش که تو نمیشناسی کنفدراسیون احیا رو. شروع کرد توضیح دادن برای من که اینها یک جنبش دانشجویی بودن و مبارزات ضد شاه رو راه انداختن در خارج از کشور، و با علاقه و شادی که از اینها صحبت میکرد مشخص بود که خیلی بهشون علاقمنده. و این کنفدراسیون بعداً یک قسمتش یک شاخه‌ای شد، اتحادیه کمونیست ها، که بیژن عضوی از اون بود و خیلی به این اتحادیه علاقه داشت و تمام وقت و پولش رو صرف این کار میکرد. یادمه که خیلی هرچی پول بهش میدادن پدر مادرم، این دانشجو بود، پولی کار نمیکرد، ولی هر پولی که میگرفت این پسنداز میکرد که کمک مالی کنه. بعد میخواست موتور بخره، پدرم پولی داده بود که یه موتور خوب بخره، بعد این رفته بود یه موتور دست دوم داغون خریده بود. بعد ما رو جمع کرده بود که بیاین من موتور خریدم، با همون خوشحالی سوار شده بود، ما همه جمع شده بودیم که ببینیم موتورش چیه. بعد موتورش روشن نمیشد، پدرم خیلی حرصش در اومده بود، میگفتش که چرا نرفتی یه موتور نو بخری و اینا. بعد میگفت نه، موتور من خجالتیه، شماها جمع شدین دورش، خجالت کشیده روشن نمیشه. خلاص همیشه با این موتور مشکل داشت، موتور تو راه میذاشتش، پیاده میمون، موتور رو میبست به چراغ تیره برق و خودش پیاده میومد. ولی این عشق و علاقهش به سازمانش و به راهی که دنبال میکرد خستگی ناپذیر بود.

0: بیژن فقط کافی بود که بهش بگیم که ما چی میخواییم، چی دوست داریم، حتما برامون فراهم میکرد. و همونجور که لادن گفت، تمشک رو خیلی کمک کرد که تمشک و اینا بچینیم، که در واقع مسابقه داشتیم با خربزرگی هم ازش ببریم، میومد با ما که همراه ما که تمشک بچینیم، تمشکای زیاد بچینیم که بتونیم از اونا ببریم. یا اینکه میگفتیم سینما دوست داریم، مرتب با ما میومد کارتونای مختلف، خودش هم خیلی کارتون دوست داشت، مینشست با ما نگاه میکرد، همیشه سینمای عصر جدید ما رو میبرد، هر کارتونی که میآورد و یا فیلمای دیگه، چون خیلی علاقه داشتیم به فیلم و اینا، حتما میومد ما رو میبرد سینما. یا اینکه گفتیم کوه دوست داریم، کوه نوردی دوست داریم، رفتیم با هم دیگه کوه خانوادگی با پسرعموم و پسر خالم. بعد یه راه صعب العبوری بود، هیچ وقت این قسمت یادم نمیره، که یه راه صعب العبوری بود، توی جاده نبود و گفتیم که از این طرف بریم، اما پسر خاله و پسر عموم راضی نشدن، گفتن نه این راه خطرناکه، و ما خواهر برادرها شروع کردیم از اون راه رفتن. خیلی راه دشواری بود و بیژن خوشحالی میکرد، میگفت فقط خانواده ماست که میتونه این راه دشوار رو بره، و خودش هم همیشه راه دشوار و خطرناک رو در زندگی انتخاب کرد.
1: این خاطره کور رفتن که لاله تعریف کرد، آره رفته بودیم دربند و برف روی زمین بود، بعد مثلا قرار بود پسر عموم راه بلد ما باشه که مثلا همیشه بلدم نبود و به خودی گفته بود، ما رو از یه راه خیلی بدجوری برد، خب ما هم سنمون کم بود و اینا. بعد از یه کوه خیلی بلندی داشتیم میرفتیم بالا و یه هایی لاله سر خورد و همینجور شروع که قل خوردن و به پایین افتادن، بیژن اصلا مثل دیوونه ها پشتش همینجور میدوید و جیغ میزد پاتو بکن توی برف، پاتو بکن توی برف، که باعث بشه که ایست بکنه دیگه نره پایین، که بالاخره لاله موفق شد واقعا پاشو بکنه توی برف و وافتاده بود. ولی اصلا حالتی که بیژن دست داده بود چقدر عصبانی شد، و بعد از اونم با پسر عموم یه دعوای بزرگی کرد که تو که بلد نبودی، برای چی گفتی بلدی، راه بلد شدی، و دیگه به اون اجازه نداد که راه رو بهش نشون بده و خودش رهبر مسیر بودن رو به عهده گرفت.
0: تیر ماه سال 1361 رو هیچ وقت یادم نمیره که زنگ تلفن خونه به صدا در اومد و بیژن گوشی رو گرفت و من شنیدم که گفت آقا خبری ازت نبود و یک قرار سوخته در خیابان گاندی باهاش گذاشت. ما بعدها فهمیدیم و بیژن رفت و شب نیومد. مادرم خیلی نگران بود و شب نمیخوابید. مادرم میگفتش که امکان نداره، این بچه 21-22 سالش بود، میگفتش که تو همه این سالها هیچ وقت نذاشته که من نگران بخوابم، اگر که نخواد بیاد خونه حتما خبر میده و حتما یه اتفاقی براش افتاده. و اصلا تمام شب و تا صبح بیدار مونده بود و صبح پا شدیم، ما مثلا تو دنیای بچگونمون اصلا فکر نمیکردیم اتفاق خاصی افتاده، میگفتیم چیزی نشده. و چهره نگران مادرم رو هیچ وقت یادم نمیره. و شروع کردیم دنبالش گشتن دیگه، هی بگرد، یعنی پدر من هم همیشه میگفت اول بریم سردخونه رو بگردیم، اول بریم بیمارستان رو بگردیم، حتما تصادف کرده. خلاصه هرچی گشتیم پیداش نکردیم، بالاخره در زندان ها دیگه گفتیم که حتما زندانه. بعد از مدتی مشخص شد که زندان اوین هستش و از اون موقع دیگه زندگی ما برگشت، در واقع اون جهنمی رو که تجربه کردیم شروع شد. و همیشه این در اون سالها کتاب کی برمیگردی داداش جان علی اشرف درویشیان رو میخوندم و انتظار خواهری رو تصویر کرده که برادرش در زندانه، و واقعا انگار این سرنوشت ما رو نوشته در این کتاب.

0: دستگیری بیژن واقعا زندگی خانوادگی ما رو به هم ریخته. اینکه بدونی که فرزند جوونت بدونی که هیچ جرمی مرتکب شده باشه الان در زندانه، واقعا اون روزها زندانی بودن این هم ارج و قرب نداشت، کلمه بدی بود در فرهنگ ایرانی ها اینکه بگی پسرم زندانیه، و اینکه این راه طولانی رو باید برن به زندان اوین و بعدها به گوهردشت که در کرج واقع بود و هنوز این وسایل نقلیه وجود نداشت و ساعت‌ها باید معطل می‌شدن و با پاسدارهایی که همه بددهن و بی‌ادب بودن روبرو می‌شدن که تازه طلبکار هم از ماها بودن، کار بسیار مشکلی بود. بعد از 6 سال و 3 ماه رفتن این راه در تابستان سیاه سال 67 ملاقات‌ها قطع شد و به دروغ به ما گفتن که در حال تعمیر سالن‌های ملاقات هستن، اما کم کم ما شنیدیم که زندانی‌های مجاهد رو اعدام کردن و دارن به خانواده‌هاشون خبر میدن و هر روز نگرانی همه از این مسئله بیشتر می‌شد. تا اینکه از آبان ماه تقریبا شروع کردن به زندانی‌های چپ هم اعلام کردن که عزیزانشون اعدام شدن، هر روز فقط به چند نفری اطلاع میدادن که سر و صدا بلند نشه و سرانجام هم در 14 آذر ماه من با مادرم به جلوی اوین رفته بودیم چون دیگه گوهردشت قبولشون نمی‌کرد، به همه میگفت برید به جلوی اوین خبر بگیرید و اونجا به مادرم یه برقه دادن گفتن برو بگو فردا پدرش بیاد، که مادرم بلافاصله متوجه شد چون همه دوستان بیژن میدونست که اعدام کردم، گفت اعدامش کردید من بگید، که گفتن به جواب نمیدیم بهت گفتیم برو بگو پدرش بیاد. که روز بعد پدرم با چند تا از پسر دایی‌هام و پسرخاله هام رفت به زندان اوین و بازجو به پدرم گفته بود که پسرش رو اعدام کردیم و پدرم گفته بود جسدش رو به من بدید، گفتن که مرتد جسد نداره برو دنبال کارت، و همین یک جوان آدم رو میکشن و هیچ پاسخی هم حاضر نیستن بدن. و پدرم برگشت خونه با ساکی به دست که هیچ کدوم از وسایل درونش هم متعلق بیژن نبود و بر روی زمین نشست و گفت همه چیز تموم شد، اعدامش کردن. و اون موقع بود که تازه همه باور کردیم که بیژن دیگر نیست.
1: بعد از ماها بیخبری در تابستان 67 واقعا داشتیم دیوونه می شدیم، نمیتونم واقعا تعریف کنم که چه چیزی رو تجربه کردیم، کلمه واقعا کم میاره. آذر ماه 13 آذر یک ساک دادن، یعنی یک انسان رو گرفتن و یک ساک دادن. اون لحظه که ساک رو دادن هیچ وقت یادم نمیره، پدرم ساک آورد و افتاد، همه گریه می کردیم. برصد محتویات اون ساک ما یه احساس همین که انگار پیراهن خونین یوسف را آوردن برامون و اون پیراهن هم پیراهن بیژن نبود. خیلی این مسئله روی ما اثر گذاشت. اون ساعت رو هم، ساعت بیژن رو هم خیلی برامون مهم بود چون که همه چیزش روی نظم و روی ساعت بود. اون ساعت هم متعلق به بیژن نبود. بعد ها فهمیدیم که همه چیزش رو در واقع به یادگار برداشتن رفقاش. به هر صورت میتونم بگم که دیگه این یاد این شعر مثنوی میفتم که روزها با سوزها آغاز شد و دیگه روز و شب نداشتیم، خیلی ناراحت بودیم تا خاوران رو پیدا کردیم. از طریق مادرها گفتن که در واقع مادرها خاک رو با چنگ کنده بودن و پیراهن بچه هاشون رو پیدا کرده بودن و ما هم به خاوران رفتیم. مادر من اصلا هیچ وقت اون خاک اولش خیلی میگم رو بودن این بچه ها، ولی مادر من همیشه میگفتش که نه اصلا به خاک دست نزنید، دلش نمیخواست که خاک رو با چنگ بکنه. و به هر صورت یک حال و هوایی داشت خاوران و من اصلا میترسیدم روی اون خاک پا بذارم، میگفتم هزاران جوان زیر اون خاک خفتند و یک حالت میتونم فقط بگم سرگشته و حیران بودیم. مثلا سرگشتگی عجیبیه که یک دفعه عزیزت رو بگیرن و ازش یک ساک باقی بمونه که محتویاتش هم مال خودش نیست، و این مسئله اصلا زندگی ما رو تغییر داد، سرنوشت ما رو عوض کرد.
0: اون تیر ماه سیاه بیژن بیخبر از اینکه در دام وزارت اطلاعات گرفتار شده از خونه رفت و دیگه بر نگشت. وقتی که میرفت مثل همیشه مادرم گفت که برای دیدن دوستی بیرون میره و یکی دو ساعت دیگه بر میگرده. ما همه دور میز آشپزخونه نشسته بودیم و چایی میخوردیم و هیچ کدوممون عکس‌العمل خاصی از خودمون نشون ندادیم. به ذهنمون هم خطور نمیکرد که این آخرین باریه که اون رو آزاد خواهیم دید و این آخرین شانسیه که برای در آغوش کشیدن او داریم، که این آخرین فرصت برای بوسیدن و خداحافظی از اوست. من و خواهرم دیگه هم یه دست تکون دادیم بدون اینکه از جامون بلند شیم، اما بعدها هزاران بار این صحنه رو پیش خودمون دوباره تکرار کردیم و حسرت خوردیم که چرا خداحافظی گرمتری نکردیم، چرا او رو در آغوش نگرفتیم، اون رو نبوسیدیم، چرا به اون نگفتیم که چقدر او رو دوست می‌داریم. ای کاش این آخرین وداع صورت دیگری به خودش می‌گرفت. ای کاش وقتی که تلفن زنگ زد اون رو جواب نمی‌دادیم. ای کاش به دوستش می‌گفتیم که بیژن خونه نیست و ای کاش که او بود.

0: اولین باری که به خاوران رفتم انتظار زیادی نداشتم، با توجه به اینکه رژیم رو میشناختم میدونستم که حتما جای خیلی دلپذیری نیست، اما دیدن اون دل آدم رو خون میکرد. تا جایی که چشم کار میکرد فقط خاک بود و خاک. در مرگ هم به عزیزان ما توهین و بی احترامی کرده بودن و بهشون اجازه نداده بودن که در آرامگاه های معمولی، گورستان های معمولی دفن بشن، سنگ قبر داشته باشن و یا گل و گیاه و درخت در اونجا کاشته بشه. اما برای مادرها مهم نبود. مادرها، همسرها، خواهران، برادران در گوشه های این خاک سیاه واقعا چون باته می زدن، اکثر عزیزانشون رو می زاشتن، گل می ریختن و یاد اونها رو زنده نگه می داشتن. از اون تاریخ که مبارزات پیوسته مادرها و خانواده های قربانیان دهه 60 به طور مستقیم با رژیم شروع شد، چون این اعدام سراسری بود، 5000 نفر انسان رو کشته بودن و در گروه های دست جمعی ریخته بودن، تعداد کشته شده ها بالاتر رفته بود و تعداد خانواده ها بیشتر شده بود و شروع کردن دست جمعی هر جمعه به خاوران اومدن.
1: واقعا تجربه خیلی سختیه. این مادرها سرگردان بودن چون جایی برای نشستن نداشتن، در واقع گوری نداشتن که بنشینن بر سرش و گریه کنن و یک مقاومتی در میان این مادرها بود. مادرهای که مثل مادر ریاهی از دهه 60 می اومدن و از سالهای اولیه 60 قبل از 67 می اومدن و سر یک گوری در واقع به اونها نشانی داده بودن، اما نشانی مشخصی نبود و گام ها رو می شمردن و واقعا صحنه های وحشتناکی بود که با هم دیگه صحبت می کردن، می گفتن این آیا این بس این گوره منه، مثلا گوره فرزند منه یا نه اون گوره فرزند منه. این بحث ها واقعا برای آدم شوکه کننده بود و یک فضای واقعا آخر زمانی بود اون فضایی که ما می دیدیم. ولی این مادرها با دست خالی این خانواده ها ساختن اونجا رو، دست دست گل می گرفتن و این گل ها رو روی این بیابان می کاشتن. عید که شد، عید سال 68، سبزه سبز کردیم، ما اسم بیژن رو سبز کردیم و به صورت گل در آوردیم، همه سبزه هاشون رو آوردن و روی خاک خاوران گذاشتن. و این وقتی که تو این عکس ها رو می بینی که این خاوران پر از گله، می بینی این مقاومت رو در واقع می بینی و می بینی که مادرها و خانواده ها چه کردن و واقعا یک صلابتی داره اون خاک، یک صلابتی داره اون خاوران. یک جغرافیا نیست، یک جا نیست، مظهر مقاومته.
0: به کجا باید رفت بعد از این خاطره ها که همه هستی من از آنهاست؟ به کجا باید رفت؟ من به هر جا که نظر میبندم همه جا چهره توست، همه جا خنده توست، همه جا خاطره دارم با تو. بعد از آن خاطره ها به کجا باید رفت؟ تو بگو به کجا.
2: There's a grief that can't be spoken. There's a pain that goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead.

شعر گنج نشاندار که آقای مجید نفیسی به یاد همسرش سروده. همسرش عزت رو در خاوران به خاک سپردند و او اشاره داره به قدم هایی رو که میشمرند تا قبر رو در خاوران پیدا کنند. گنج نشاندار، 8 قدم مانده به در، 16 قدم رو به دیوار، کدام گنج نامه از این رنج خبر خواهد داد؟ ای خاک، کاش می توانستم نبض تو را بگیرم یا از جسم تو کوزه‌ای بسازم. افسوس، طبیب نیستم، کوزه‌گر نیستم، تنها وارثی بی نصیبم در بدر گنجی نشاندار. ای دستی که مرا چال خواهی کرد، نشان خاک من این است. 8 قدم مانده به در، 16 قدم رو به دیوار، در گورستان کفرآباد.

0: استقامت و پایداری مادران باعث شد که رژیم نتونه این جنایت رو که در سکوت و بیخبری انجام داده بود از چشم جهانیان پنهان بکنه و اجساد این عزیزان رو در گروه‌های دست جمعی بریزه و اسمش رو لعنت آباد بگذاره. خانواده‌ها با مقاومت خودشون، با استقامت خودشون لعنت آباد رو به گلزار خاوران تغییر دادن و به دنیا گفتن که به فتوای خمینی چه جنایتی در این کشور اتفاق افتاده و چطور تمام ارکان این رژیم در این جنایت سهیم بودن. جالبه که وقتی به مبارزات مادران کشورهای دیگه نگاه میکنیم، مادران آرژانتین روسری‌های سفید که همون در واقع کهنه بچه هاشون بود به سرشون میکردن و به میدان مایا میومدن. مادران خاوران هم در یک حرکت بی سابقه بدون اینکه اطلاعی از اون مبارزات داشته باشن، بلیس‌های سفید میپوشیدن در مراسم برای اینکه میخواستن که متفاوت باشن و خودشون رو عزادار نشون ندن و دشمن رو شاد نکنن، و برای همین با بلیس‌های سفید به مراسم هم دیگه میرفتن و تا سالها این رسم خودشون رو ادامه دادن. و مبارزات مادرها فقط به رفتن به خاوران به سر اون خاک و برنامه سالگرد محدود نموند. اونها در این حال تصمیم گرفتن که با هم دیگه کمک بکنن. خیلی از خانواده ها خب بچه داشتن، عزیزانی که اعدام شده بودن، بچه های اونها الان احتیاج داشتن که مدرسه برن، یا مادرانشون باید آپارتمان میگرفتن و اگر به مشکلات مالی برخورد میکردن یک صندوقی درست کرده بودن و در این صندوق هر کسی هر مقدار که در توانش بود هر ماه کمک مالی میکرد و دوستا از مادرها مسئول اون بودن و این پولها رو برای بچه ها روز اول مهر، برای اول مهر براشون کتاب و دفتر میخریدن و یا به یه خانواده که مثلا باید یه پیش پرداخت میکرد برای آپارتمان یا چیزی کمک مالی میکردن که بتونه خونه اجاره کنه، که این کار هم حدود 10 سالی فکر میکنم انجام میدادن. رژیم متوجه شد و حمله کرد به خانواده ها و مادران و تهدیدشون کرد، حساب رو بست و بهشون گفتش که اجازه این کار رو ندارن. این رژیم با هر چیزی که رنگی از زیبایی، کمک به دیگران و همکاری و همیاری داره مخالفه و نمیخواد اجازه بده که هیچ سازماندهی صورت بگیره.
1: بعد از سال 67 واقعا یک سرگشتگی بود، یک دنیای واقعا سیاهی جلوی روی ما بود و من موندم ایران، چون بیژن معتقد بود که باید در ایران موند و فکر میکردم که اگر که تغییر آغاز بشه من هم میخوام قسمتی از این تغییر باشم و همیشه هر کی رو میدیدم میگفتم که مثلا بیژن ما رو سال 67 چه اتفاقی افتاد برای بیژن و دیگر دوستانش و همبندیانش، و هر جا مینشستم در تاکسی در دانشگاه اینا رو حتما به دوستان میگفتم در حلقه دوستانم و در همین حد بود و نمیدونستم واقعا چه کار کنم تا اومدم به سوئد. اونجا هر سال در سوئد آقای بابک اماد برنامه یاد بوده کشتار زنان سیاسی در سال 67 رو اجرا میکرد و ما به این مراسم میرفتیم و با آقای بابک اماد آشنا شدم. و در آقای بابک اماد به من گفتش که میخواد به این فکر هستن که با دوستانشون یک دادگاه مردمی تشکیل بدن، دادگاه ایران تریبونال، و خوبه که من هم بیام و شهادت بدم. و من بهش گفتم که چون من واقعا نمیتونستم تا 30 سال اصلا این بغض نمیذاشت که من حرف بزنم، من گفتم که لادن ما خیلی بهتر میتونه صحبت کنه و مثلا این جلوی این بغض رو بگیره و بهتره که لادن شهادت بده. من به لادن میگم که بیاد و در دادگاه ایران تریبونال شرکت کنه و شهادت بده. خودم هم یکی دو روزی رفتم لندن و در این دادگاه حضور داشتم، ولی واقعا اصلا تحمل شنیدن اینها خیلی سخت بود. این جنایات واقعا تحمل شنیدنش، با وجودی که ما با این بزرگ شدیم، ولی اینقدر وحشتناکه که نمیشه اصلا گوش داد به این جنایت ها.
0: وقتی که لاله به من در رابطه با ایران تریبونال گفت، من هم درگیر این برنامه شدم و ماها تدارکات اون طول کشید و جلسات مرتب شرکت میکردیم و بحث های متفاوت. بالاخره قرار شد که به لندن بریم و در جلسه اول اون که به صورت کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل شده بود شرکت کنیم و شهادت بدیم. و وقتی که اونجا رسیدم، روز اول هرگز یادم نمیره، در محل سازمان عفو بین‌المللی اتاق اجاره کرده بودن و ما در راهروی بیرون ایستاده بودیم قبل از شروع جلسه و آقای حمید صبی کاملا به صورت اتفاقی، من نمی‌شناختمش، اومد و یه سری اسامی رو به من داد و یه خانم آمریکایی که همسر اون هم جزو اتحادیه کمونیست‌ها بود و به ایران برگشته بودن و دست جفتشون دستگیر شده بودن و بعدن همسرش رو اعدام کردن ولی اون رو بعد از یک سال آزاد کردن، و یه پسر جوونی که اونم ایرانی انگلیسی بود و لهجه داشت، لیست اسامی جان باخته ها رو داد و به ما گفت که این اسامی رو با هم بخونیم. و وقتی که ما سه نفری شروع کردیم اسامی رو یکی بعد از دیگری خوندن، من واقعا بی اختیار اشک می‌ریختم، برای اینکه تنین صدای ما زیر این راه پله می‌پیچید. من خوشحال بودم که بالاخره بعد از 24 سال اسامی این عزیزان در مقل یک سازمان حقوق بشری داره خونده میشه و دنیا میشنوه که چه بر سر ما اومده و این رژیم چه جنایتی در حق مردم ایران کرده.

جلسه دوم دادگاه ایران تریبونال در هلند برگزار شد. این دفعه اتاقی در مقر لاهه اجاره کرده بودیم و در اونجا هم دادستان های پرونده آقای پیامبر خوان و سر جفری نایس از پرونده دفاع کردن که همون اول هم ما مجبور شدیم نفسامون و دستینامون حبس بکنیم برای اینکه قاضی اصلی پرونده هیئت قضاتی که نشسته بودن اصلا صلاحیت قضایی دادگاه رو زیر سوال برد و شروع کرد به جر و بحث با آقای اخوان و آقای سر جفری نایس که اونها بتونن ثابت بکنن که این قاضی ها صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو دارن و اون 20 دقیقه نیم ساعتی که این بحث ها رد و بدل می شود واقعا نفس همه ما در سینه حبس شده بود که خوشبختانه مسئله رو تونستن حل بکنن دادستان ها با صلاحیت هرچه تمام تر و جلسه ادامه پیدا کرد. شاهدین شهادت هاشون رو دادن و در پایان اون دادگاه بعد از چند ماه قاضی های این پرونده این جنایت رو به رسمیت شناختن و اون رو جنایت علیه بشریت نامیدن و حکمی صادر کردن که متاسفانه بین دوستان اختلافاتی افتاد و حاضر نشدن که به دنبال حکم برن که به نظر من کار خیلی اشتباهی بود و حملات بی خودی که با آقای پیام اخوان که یک وکیل برجسته بین المللیه و در دادگاه های بین المللی مختلف در نقش های مختلف در نقش قاضی پرونده دادستان پرونده و یا وکیل مدافع ظاهر شده با پرونده سازی علیه اون و حرف های رکیک علیهش فکر کردن که میتونن چهره اون رو خراب بکنن در حالی که در واقع صلاحیت خود کسانی که این در برگزاری این دادگاه همه تلاش کرده بودن رو زیر سوال بردن نه پیام اخوان رو.

0: در سال 2014 اتفاق مهمی افتاد و قدر مبارزات مادران خاوران شناخته شد در جهان و کره جنوبی جایزه‌ای به مادران خاوران داد و عدالت برای ایران با ما تماس گرفت، گفتش که اگر که ممکنه مادر من چون در خارج از کشور به سر می برد داوطلب بشه و برای دریافت جایزه به همراه خانم پروانه میلانی که در ایران به سر می برد به کره جنوبی برند. و خب ما یه مقدار می ترسیدیم که مادرم رو ممنوع الخروج کنن، پس به خودش گفتیم که خودش تصمیم بگیره که آیا حاضره که به کره جنوبی بره و اینجا جایزه رو بگیره، چون مرتب بین ایران و خارج از کشور در تردد بود. و مادرم بلافاصله گفت آره حتما میره، خیلی خوشحال شد، گفت باید قدر مبارزات مادران خاوران شناخته بشه، داوطلب شد که به این مسافرت بره.
1: من افتخار اینو داشتم که در سفر گوانجو مادرم رو همراهی بکنم و در اونجا خانم پروانه میلانی رو ملاقات کردم که ایشون سراینده سروده خاوران هستن و خیلی خوشحال شدم که ایشون رو دیدم و از تلاش ها و مبارزاتی که کرده بودن برام تعریف کردن و نمیتونم توصیف بکنم خوشحالی این دو زن رو از پذیرایی که از اونها شد، از احترامی که بهشون گذاشته شد، از برنامه های مفصلی که براشون ترتیب داده بودن و از لحظه‌ای که روی صحنه رفتن و سخنرانیشون رو ارائه دادن و این جایزه رو دریافت کردن. و برای مادرم خیلی مهم بود که تمام وسایلی که بهشون داده بودن، لوح تقدیر، یه جعبه‌ای بهمون داده بودن توش یه سری چیزایی بود که هم البته به کره نوشته شده ولی یک تک پارچه مثلا چاپ کرده بودن و چیزهای اینطوری رو خیلی برای مادرم مهم بود که به ایران ببره و خودش به ایران برد که به خانواده‌ها و بقیه مادران خاوران نشون بده که ازشون تقدیر شده و اونجا ما رو به آرامگاه و یا گورستان کشته شده های کره بردن که در سال 1980 نیروی دیکتاتوری کشور اونها یه سری دانشجوهایی رو کشته بود و چقدر از دیدن اون آرامگاه واقعا ما لذت بردیم، چقدر زیبا بود و چقدر همه اینا در کنار هم افتاده بودن، اجساد رو از گورستان های دیگه همه را برده بودن اونجا و یه موزه هم درست کرده بودن، عکس های همه اونها رو گذاشته بودن و سرود ملیشون رو میخوندن. صحنه‌ای خیلی جالب بود و ما رو به دیدار مادران بردن، مادرانی که از ناشنا از دست داده بودن. برای مادران هم یه فضایی ایجاد کردن، یه ساختمونی که بیان هر روز دور هم جمع بشن، ورزش بکنن، با هم حرف بزنن، غذا بخورن. اینا همه چیزهایی که از مادران ما دریغ شده دیگه، متاسفانه از بین رفتن بدون اینکه روز دادخواهی رو ببینن یا روزهای بهتر رو برای میهنن. لازم اضافه کنم که قیام گوانجو در سال 1980 نقطه عطف بزرگی در مبارزه کره جنوبی برای دموکراسی بود. دیکتاتور اونها چتربازان رو برای حمله به شهروندان معترض در جنوب غربی شهر گوانجو فرستاد و در یکی از مرگبارترین قتل عام در تاریخ مدرن کره جنوبی صدها نفر کشت و هزاران نفر رو مجروح کردند. این لحظه دردناک باعث ایجاد آهنگ‌های اعتراضی متعددی شد که یکی از اونها راه بیمایی برای معشوقه که به جایگاهی نمادین در فرهنگ سیاسی کره جنوبی دست پیدا کرده. این آهنگ به سبک مارش نظامی حس عزم و اراده تلخ رو منتقل می‌کنه و بیت معروف این آهنگ میگه همانطور که ما اول رفتیم زنده ها ما را دنبال کنید. این بیت نشانی از فداکاری و فراخوانی برای ادامه مبارزه است. همانطور که یاد مبارزات مردم گوانجو جنبش دموکراسی کره جنوبی را تقویت کرد، این آهنگ راهپیمایی برای معشوق به سرعت در سراسر کشور به عنوان راهی برای یادآوری کشته شدگان گسترش یافت و در نهایت به سرود غیررسمی مبارزات مردم کره در می 1987 تبدیل شد که در نهایت به حکومت استبدادی پایان داد. جالبه که الان این آهنگ به سمبولی برای مبارزات مردم در چین، هنگ کنگ، تایلند و دیگر کشورهای آسیای شرقی تبدیل شده و در تظاهرات های مردم این کشورها علیه دیکتاتوری خونده میشه. به این آهنگ گوش میکنیم.

0: دادگاه حمید نوری واقعا یک اتفاق بزرگی بود در زندگی من. این فرصت رو به من داد که بتونم صدای دادخواهیم رو به مردم جهان برسونم. واقعا یعنی این دادگاه تاریخی شد، باعث شد که ما بتونیم از عزیزانمون یاد کنیم، از اون خونهایی که ریخته شد در دهه 60 یاد کنیم. و واقعا میتونم بگم که تغییر کردم. یعنی من قبل از دادگاه اینجوری نبودم که بعد از دادگاه هستم. یعنی یک امیدی دادگاه به ما داد، امید به اینکه شنیده بشه صدامون. و من همیشه این رو تعریف کردم که متاسفانه قبل از شروع دادگاه با تهمت‌هایی که به ناروا به آقای ایرج مصداقی زدن، به هر صورت آدم تحت تاثیر قرار میگیره، هی میگفتن مهره سوخته است حمید نوری و خود رژیم سوزوندنش و این، آدم مثلا خیلی جدی نگرفتم من این قضیه رو. تا زمانی که پیش پلیس رفتم و وقتی که دیدم که مثلا اون اتاق پلیس، اون پلیس نشسته به من میگه که تو بگو که چه اتفاقی براتون افتاد، من اصلا تمام مدت گریه میکردم. 4 ساعت 5 ساعت صحبت کردم و گفتم باور کردنی نیست که بعد از 32 سال یک مرجع قانونی اومده به ما میگه که تعریف کن که چه اتفاقی برات افتاده. و بعد از اون هم که در روزهای دادگاه واقعا این روایت ها گفته شد، ضبط شد. من این شانس رو داشتم که در 19 اکتبر روایت خودم رو بگم، جریان دستگیری بیژن و اعدامش رو بگم. و خیلی این اتفاق مهمی از لحاظ تاریخی، صدای دادخواهی ما شنیده شد. 2 روز برای من در این دادگاه خیلی مهم بود. یکی همین این روز بود که به پلیس رفتم و روز دیگر روزی بود که دادستان‌ها در دادگاه گفتن که حکم حبس ابد رو درخواست کردن برای حمید نوری. واقعا یک احساس خیلی شادی، اصلا نمیتونم تعریف کنم، اصلا خود بی خود شده بودم. یه احساس عجیبی بود واسم و خیلی خوشحال بودم و واقعا دلم میخواست که مادرم و مادران خاوران هم در این خوشحالی ما سهیم میشدن و این روز رو میدیدن. و واقعا من این شانس رو داشتم که این روز رو ببینم، خیلی خوشحالم. و درست همه این روزها در روزهایی بودش که بیژن در مرداد ماه به دنیا اومده، در 19 مرداد و در 5 شهریور یا بالاخره 7 5 تا 10 شهریور اعدام شده. و همه این اتفاقات در همین روزها افتاد، هم نزد پلیس رفتن، هم روزهای اول دادگاه وقتی که دادخواست رو دادستان ها خوندن. این دادگاه در واقع دادگاه محاکمه جمهوری اسلامی، محاکمه تمام این جنایاتی که در این 40 و چند ساله مرتکب شده و واقعا حادثه تاریخی بزرگی بود.
1: دادگاه حمید نوری و حکمی که گرفت پیروزی عدالت بر اهریمنان و یک دستاورد تاریخی و جهانی است که از اون مبارزین دیگر کشورهای دنیا میتونن ازش استفاده بکنن. همون موقع که حکم داده شد، سوری‌ها و اوکراینی‌ها در توییتر خوشحالی کردن برای اینکه میدونستن که میتونن از نمونه این دادگاه استفاده بکنن. سوری‌ها برای اینکه بتونن جنایتکاران جمهوری اسلامی رو به پای میز محاکمه بکشونن، با اوکراینی‌ها برای اینکه بتونن جنایتکاران روسی رو به پای میز محاکمه بکشونن. این دادگاه سبب شد که کشتار 67 شناسنامه پیدا بکنه و در تاریخ ثبت بشه. 30 و چند سال رژیم سعی میکرد این جنایت رو انکار کنه و از چشم جهانیان پنهان بکنه، اما حالا دستش رو شده و همه دنیا شنید که بر زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی چه گذشت و چطور فتوای یک پیرمرد واقعا خرفت باعث شد که هزاران جوان نازنین جون خودشون رو از دست بدن. ما باید این دستاورد رو جدی بگیریم، برای حفظ اون بکوشیم و تلاش کنیم بقیه جنایتکاران رژیم رو هم به پای میز محاکمه بکشونیم. و من این پیروزی تاریخی رو به همه دستاندرکاران اون مردم ایران تبریک میگم.

0: دادخواهی تلاشی است برای جلوگیری از جنایت‌های این چنینی در آینده. اگر در دهه 60 مردم ما موفق شده بودند جلوی جنایت‌های گسترده رژیم بایستند و از خانواده‌های اعدامیان دهه 60 و کشتار زندانیان سال 67 حمایت کرده بودند، ما شاهد جنایت‌های این چنینی در آینده نمی‌شدیم. در همون سال‌ها خانواده ها بسیج شده بودن، به جلوی دادگستری می رفتن، به حضور منتظری می رفتن و اعتراض می کردن. حتی در دی ماه سال 67 بعد از این اعدام های گسترده، خانواده ها به جلوی وزارت دادگستری رفتن، نامه ای به حبیبی نوشتن و در اون به این اعدام ها اعتراض کردن و اونها رو جنایت علیه بشریت نامیدن و درخواست کردن که یک هیئت بین المللی بیاد و به این جنایت ها رسیدگی کنه و ببینه که چرا یک همچین جنایتی صورت گرفته، که متاسفانه رژیم جواب نداد و همون کسانی که جنایت‌های دهه 60 رو رقم زدن، خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، روحانی، نیری، مصطفی پور محمدی و همه دیگرانی که در این جنایت‌ها سهیم هستن، تونستن جنایت‌های بعدی رو در کوی دانشگاه، در سرکوب مبارزات مردم در سال 88، در دی ماه 96، در به خاک و خون کشیدن صدها هزاران نفر در آبان 98 ادامه بدن و هزاران دیگری رو مورد سرکوب قرار بدن. و برای همینه که ما باید به دنبال دادخواهی بریم و مبارزه کنیم. الان ما حدود یک سال و نیمه که به دنبال محمد جعفر محلاتی، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران کشتارهای سال 67 هستیم. در دانشگاهی در آمریکا تدریس میکنه و ما از این دانشگاه درخواست کردیم که این آدم رو اخراج بکنن و ما باید اینها رو دونه دونه پاسخگو بکنیم که جرأت نکنن دوباره با نامی دیگر عشق و دگراندیشی رو به مسلخ ببرن.
1: من در شهادت هم در دادگاه حمید نوری گفتم که حمید نوری میدونه که برادر من و رفقاش در کجا دفن شدن و باید بگه که اونها در کجا دفن شدن تا ما باقی مانده پیکر این عزیزان رو پیدا کنیم و دوباره با اون احترامی که اونها شایستش هستن به خاک بسپاریم. به کرامت انسانی ما اهانت شده، به کرامت انسانی عزیزان ما اهانت شده، غرور ما شکسته شده و تمام تلاش ما، تمام مبارزه ما با فراموشیه. ما تمام سعیمون رو کردیم در این سالها که یاد این عزیزان رو گرامی بداریم و از اونها یاد کنیم، چرا که مهمه که این روایت‌ها تکرار بشه تا از تکرار این جنایت‌ها در تاریخ جلوگیری بشه. نذاریم که دوباره یک چنین جنایت‌هایی، جنایت علیه بشریت در ایران رقم بخوره. به امید اون روز، به امید ایران آباد و آزاد. و فراموشیه. ما تمام سعیمون رو کردیم در این سالها که یاد این عزیزان رو گرامی بداریم و از اونها یاد کنیم، چرا که مهمه که این روایت‌ها تکرار بشه تا از تکرار این جنایت‌ها در تاریخ جلوگیری بشه. نذاریم که دوباره یک

0: ما به دنبال پاسخگو کردن تصمیم‌گیران سیاسی و کسانی که در قدرت بود و هستند هستیم. ما باید به دنبال روشن کردن افکار عمومی باشیم تا عوامل اجتماعی و فرهنگی سیاسی رو که موجب این کشتارها میشه از بین ببریم. ما داد میخواهیم و این دادخواهی ریشه در کین و انتقام نداره، بلکه در پی کشف حقیقته. اندوه از دست دادن عزیزانمون هرگز ما رو رها نمیکنه. تلخی بی پایان مرگ زودرس و ناحق اونها تا ابد با ماست و خلأ نبود آنها در زندگی ما با هیچ چیز پر نمیشه. تلاش ما بازماندگان و قربانیان این جنایت اینه که از ظلمی که بر ما رفته پرده برداریم و عاملین این جنایت رو رسوا کنیم. من نمی بخشم و نفراموش میکنم.
1: دادگاه حمید نوری نشون داده که رویاهای ما میتونن محقق شن اگر که رویا تبدیل به اراده و اراده تبدیل به واقعیت شه. دلم میخواد در پایان یادی کنم از مارتین لوتر کینگ و سخنرانی پرشورش در 28 آگوست 1963 که درون از رویاهاش گفت. من هم میخوام از رویاهام بگم. رویای این رو دارم که روزی جنایتکاران رژیم، خامنه‌ای، نیری، رئیسی، پور محمدی، ناصریان و دیگران در یک دادگاه عادلانه دادگاهی بشن و مجازات بشن. رویای اون رو دارم که در خاوران یک بنای یاد بودی در خور اون عزیزان ما ساخته بشه و رویای اون رو دارم که این جنایت علیه بشریت به عنوان یک میراث ملی

به خاطر سپرده بشه که هرگز هرگز دوباره چنین جنایت‌هایی در کشورمان تکرار نشه، به امید اون روز و به امید لغو حکم اعدام در ایران.

من هایده صفیاری هستم. در گرگان به دنیا آمدم. شهری که نه از دل انتخاب بلکه به واسطه انتقال کاری پدرم در آن ساکن شدیم. شهری دوست داشتنی با طبیعتی سبز و آسمانی اغلب ابری که نخستین تصویرهای کودکیم را شکل داد. نهارخوران، گرگان پارس و رفتن به دشت ترکمن و اون تصویر رویایی از خانه ها و مردم و اسب ها. خانواده هم پر جمعیت بود. سه خواهر و یک برادر بزرگتر. من کوچکترین بودم. در خانه ما گفتگو جریان داشت، نه از نوع روزمره. واژه هایی مثل آزادی، عدالت، روشنفکری و البته تاکید به پنهان کردن سابقه سیاسی پدرم. پدرم عضو حزب توده بود. ذهنی جستجوگر داشت و حافظه شگفت‌انگیز از تاریخ و سیاست. چند سال پیش از آن که من به دنیا بیایم، دو سال بعد از کودتای 28 مرداد به خاطر فعالیت‌هایش به زندان افتاد. بعد از آزادی دیگر وارد فعالیت سیاسی نشد. اما جهان بینیش را حفظ کرد و خاطره بعضی آشنایانش را. از جمله احمد شاملو، شاعر بزرگ که هم حزبی بودن با او یکی از افتخارات زندگیش بود. مادرم نیز هم فکر او بود، نه درگیر سیاست عملی، اما آگاه، روشن و همراه. خانه ما خانه بود که در آن گفتگو از گذشته بخشی از حال ما بود. پدرم غرق در کار و معاش بود و سعی میکرد خود را با شرایط تازه وفق دهد. عاشق اخبار بود. هرچند میدیدیم که گاهی با عمویم در کمد کوچک دیواری که در آن رادیو بزرگی بود را باز میکنند و به رادیو دوشنبه که از تاجیکستان پخش میشد گوش میدهند. پدرم برای من یک کتاب گویا بود. هر وقت از تاریخ معاصر می پرسیدم، مثل کسی که فصلها را از بر داشته باشد، با جزئیات و روایتهای زنده پاسخ می داد. و گاهی تاریخ را از نسل قبل ترش به میان می کشید. پدر خودش، پدر بزرگ من که از مشروط خواهان بود و خاطره مبارزات او در کنار یکی از اقوامش، که حالا مردی مبارز و بزرگ بود، ستارخان. این گونه بود که در خانه ساده در حاشیه یک شهر با مفاهیم بزرگی آشنا شدم. آزادی، مبارزه، تبعید، عدالت و قدرت کلمات. و شاید همان بذرهای نخستین بعدها مرا به سوی هنر کشاند. به ساختن، به روایت، به جستجوی انسان، در لایه‌های تصویر و

اتفاقاً به کتابخانی را مدیون پسردایی روشنفکرم هستم، کسی که زندگی ما را با کتاب‌های صمد بهرنگی و مهدی آذریزدی روشن کرد. ما بچه‌ها در ابتدا مشغول بازی‌های مثل منچ و مارپله بودیم، اما وقتی او وارد می‌شد بازی‌ها را به سرعت کنار می‌گذاشتیم و کتاب به دست می‌گرفتیم. این صحنه‌ها در ذهنم حک شد و رویای نویسنده شدن در من جوانه زد. علاوه بر نویسندگی به نقاشی و عکاسی هم علاقه‌مند بودم. بعد از گرفتن دیپلم وارد مدرسه عالی تلویزیون و سینما شدم. در آنجا با تدوین آشنا شدم، رشته‌ای که عمیقاً منو به خودش جذب کرد. دوران دانشجویی من مصادف با انقلاب بود. دورانی بی نظیر که آزادی های تازه یافته و فضایی پرشور بهترین سالهای زندگیم را رقم زد. عضویت در تحریریه روزنامه دانشجویی، تأسیس کتابخانه کوچک اما پر رونق در گوشه از دانشکده، گفتگوهای بی پایان در کافتریا، دیوار نویسی های شبانه، جلسات پرتب و تاب در آمفی‌تئاتر و سفرهای دانشجویی به شهرهای دور و نزدیک، همه و همه بخشی از تجربه زیسته من در سالهای آغازین دانشگاه بود. روزهایی که هنوز واژه آزادی تنین خوشی در ذهنها داشت و اندیشه نو نه فقط امکان بروز بلکه گاه ارج و قرب هم می‌یافت. ما با شوری جوانانه از تغییر حرف می زدیم، از عدالت، از حقیقت و ساختن جهانی انسانی تر. اما با آغاز انقلاب فرهنگی ورق برگشت. همان دانشگاهی که میدان بروز اندیشه بود به تدریج بدل شد به صحنه سانسور و انقیاد. درها یکی یکی بسته شدند، صداها خاموش و آرمانها به جرم انحراف کنار گذاشته شدند. شور و شعف جای خود را به تردید، سکوت، فعالیت‌های پنهانی و گاه ترس دادند. مدرسه عالی تلویزیون و سینما که فضای آزادتر و مستقلتری داشت، به دانشکده صدا و سیما تغییر نام داد. نامی که نه فقط ظاهری که محتوای فضا را نیز دگرگون کرد. نگاه‌ها یک دست‌تر شد، برنامه‌ها جهت‌دارتر و مرز میان آموزش و تبلیغ محو. با همه اینها من از آنجا فارغ التحصیل شدم با کوله باری از تجربه، امید و زخم‌هایی که گاه هنوز خاطرم را می‌سوزاند، چرا که آنچه در آن سال‌ها آموختم فقط فن و تکنیک نبود. آموختم که آزادی آسان به دست نمی‌آید و آسان‌تر از آن از کف می‌رود اگر حواسمان نباشد.

تمام کسانی که از مدرسه عالی تلویزیون و سینما سابق و دانشکده صدا و سیمای فعلی فارغ التحصیل می شدند تعهد داشتند که در تلویزیون مشغول به کار شوند. من هم بعد از فارغ التحصیل شدن در شبکه 2 شروع به کار کردم. اولین کار مونتاژم مجموعه مستند جنبش‌های رهایی بخش بود. این تجربه آغازگر مسیری بود که می توانست با خلاقیت و آزادی همراه باشد. اما فضای تلویزیون به سرعت تغییر کرد. با سرکوب گروه‌های سیاسی، اجباری شدن حجاب و فضای امنیتی حاکم، تلویزیون از محیطی خلاق به نهادی خشک و محدود تبدیل شد. این تغییرات طعم شیرین آغاز را به تلخی بدل کرد. بعد از چند سالی که از کار کردنم در شبکه 2 گذشت، با 2 تجربه تدوین صدا در 2 فیلم سینمایی برای تدوین صدا و دستیاری در فیلم مسافران دعوت شدم. این کار مسیر کاری و شاید زندگی من را عوض کرد. از آقای بیضایی بسیار آموختم. آنچه در مونتاژ، در انتخاب برداشت ها انجام می دادند، معیار و اندازه بازی های درست، چگونگی ایجاد ریتم و قصه گویی، درس های بزرگی بودند که از ایشان یاد گرفتم. ولی مهمتر از تکنیک، از ایشان آموختم پایبندی به اصالت و حقیقت را. آقای بیضایی همیشه بر این باور بودند که هنر نباید دنبال روی از جریان های سطحی یا الزامات بازاری باشد. این درس را از ایشان یاد گرفتم که برای هنرمند شدن، باید شجاعت ایستادگی در برابر جریانات گذرا و پایبندی به اصول را داشت. ایشان به شدت بر مطالعه و تحقیق تاکید داشتند، چه در زمینه تاریخ، اسطوره ها یا زبان و ادبیات فارسی. هر بار درباره موضوع بحثی مطالعه کافی نداشتم، آشکارا نگاه انتقادی و سختگیرانه ایشان را احساس می کردم. با این حال رفتارشان همیشه مملو از احترام و توجه به دیگران بود. آقای بیضایی هیچگاه هنر خودشون رو به قدرت یا سرمایه نفروختند. ایشون به شاگردانشون نشون دادند که هنر راستین باید از آزادی و شرافت برخوردار باشد، حتی اگر به بهای انزوا یا محدودیت تمام شود. از ایشان یاد می گیریم که هر عنصر کوچک در هنر می تواند معنا داشته باشد و هیچ چیز نباید به تصادف یا بی توجهی سپرده شود. این نگاه شاگردان را به سوی ساخت آثاری دقیق و بی نقص سوق می دهد.

این همکاری ادامه پیدا کرد و در دورانی که باز به عنوان دستیارشون در فیلم برج مینو همکاری می کردم با ابراهیم حاتمی کیا کارگردان آن فیلم آشنا شدم. سال بعد آقای حاتمی کیا پیشنهاد تدوین مستقل فیلم آژانس شیشه ای را به من دادند و سال بعد روبان قرمز و بعدتر ارتفاع پست که دو سیمرغ برای آنها گرفتم. در اون سالها تجربه عالی تدوین فیلم هایی به زبان کردی ساخته بهمن قبادی را هم داشتم. ما با هم در 6 فیلم همکاری عالی داشتیم. تجربه تدوین فیلمی که با مترجم آن را کار می‌کنی به کلی یگانه و عجیب بود. پیشنهاد همکاری در فیلم چهارشنبه سوری از طرف آقای اصغر فرهادی دریچه جدیدی در کار حرفه من باز کرد. آقای فرهادی از نظر من استثنایی، باهوش، خلاق و کاملا مستقل از جریان قالب سینمایی آن دوران عمل کردند و بسیار موفق شدند. تأثیرگذاری ایشون پیوند استعداد، پشتکار و توانایی درک پیچیدگی های انسانی است. اصغر فرهادی نه تنها یک هنرمند، بلکه یک اندیشمند اجتماعی است که سینمای او دریچه‌ای برای درک پیچیدگی‌های انسان معاصر باز می‌کند. به نظرم اصغر فرهادی نشان داد که سینمای ایران می‌تواند بی‌نیاز از وابستگی به المان‌های صرفاً بومی یا نمادگرایی‌های کلیشه‌ای در سطح جهانی بدرخشد. او با نگاهی انسانی و بی‌واسطه به پیچیدگی‌های اخلاقی و اجتماعی نسل تازه‌ای از فیلمسازان را ترغیب کرد تا واقعیت را بی‌پرده‌تر روایت کند. تأثیر کار او تنها در جوایز و افتخارات خلاصه نمی‌شود، بلکه در باز تعریف جایگاه سینمای ایران به عنوان نیروی زنده، اندیشمند و پویا در صحنه جهانی تجلی پیدا کرد. جدایی نادر از سیمین در سال 2012 بعد از فیلم‌های چهارشنبه سوری و درباره علی سومین همکاری با اصغر فرهادی بود. این فیلم در جشنواره فیلم‌های آسیایی در هنگ کنگ 4 جایزه مهم گرفت: بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین تدوین. این نخستین بار بود که تدوین یک فیلم ایرانی در یک رقابت معتبر بین المللی جایزه می گرفت. جایزه ای که نه فقط برای یک فیلم، که برای نسلی از هنرمندان بود که با عشق و جسارت سینما رو در تاریکی ها روشن نگه می داشتند. سهیم بودن در شکلگیری این فیلم برای من افتخاری دوچندان داشت، چرا که تماشای جهانی شدن یک روایت صمیمی تجربه‌ای فراتر از حرفه است. شبی که سینمای ایران برای نخستین بار مجسمه طلایی اسکار را در آغوش کشید، خیلی ها گریه کردند، خیلی ها لبخند زدند و خیلی ها شاید برای اولین بار احساس کردند که در جهان دیده شدند. آن شب فقط یک فیلم برنده نشد، حسی مشترک برنده شد، غروری ملی، اشکی پنهان و صدایی که سالها شنیده نمی‌شد بالاخره شنیده شد. آن لحظه در دل مردم نشست، نه فقط به خاطر جوایز، بلکه به خاطر آن حس نادر و عمیق که ایران با تمام تناقض‌ها و زیبایی‌هایش بر پرده جهان نفس کشید.

وقتی فیلمی را تدوین می‌کنی، شخصیت‌های آن تبدیل می‌شوند به نزدیک‌ترین آدم‌های زندگیت. هر کات و برشی بخشی از وجود خودت است. حال تصور کن در نمایشی جهانی شخصیت‌ها را بر پرده‌ای بزرگ می‌بینی که تمام دنیا نظاره‌گر آن است. بعدها با دومین اسکار فیلم فروشنده که باز هم ساخته آقای فرهادی بود، افتخار عضویت در کمیته تخصصی تدوینگران آکادمی اسکار به من داده شد، جایگاهی که همچنان در آن حضور دارم. از سال 2017 با عضویت در آکادمی اسکار مسیر تازه‌ای از مشارکت حرفه‌ای‌ام آغاز شد. در این مسیر هر سال فیلم‌هایی که واجد شرایط اسکار هستند در یک اپلیکیشن اختصاصی آکادمی قرار می‌گیرند، در یک جایی به نام اسکرینینگ روم. فیلم ها رو توی 3 مرحله تماشا میکنیم و رأی میدهیم. در هر مرحله انتخاب ها دقیق تر میشود تا در نهایت نامزد های نهایی مشخص شوند. اعضا در رشته تخصصی خود رأی نهایی را میدهند. برای من تدوین و انتخاب بهترین فیلم هست، اما در مرحله اولیه همه اعضا می توانند در تمام رشته ها مشارکت کنند، یعنی از طراحی صحنه، بازیگری، موسیقی و بقیه رشته های تخصصی. همه در دایره توجه و بررسی هستند. بخش هایی که خودمون قبول کردیم که توی اونا یک عضو رای دهنده باشیم، مثل فیلم انیمیشن یا فیلم های کوتاه یا فیلم های مستند که این هم شاملش هست، و آخرین بخش رای دهی وقتیه که نامزدهای نهایی توی رسانه ها اعلام شده و آخرین رای دهی اینه که ما بین نامزدها بهترین فیلم رو انتخاب میکنیم و دوباره رای میدیم. این پروسه و دیدن فیلم ها در طول سال و احساس مسئولیتی که داری برای انتخاب بهترین ها بسیار بسیار تجربه شگفت انگیزیه. به طور کامل در جریان تمام محصولات دنیا قرار میگیری، به نوعی اونا رو میبینی با دقت، و یکی از بهترین بخش های انتخاب فیلم های بخش بین المللی اسکار، فیلم های خارجی زبان. و در این سال هایی که من این افتخار رو دارم، فکر میکنم که همیشه در لحظه رأی دادن نهایی به یک احساس خیلی عجیبی از اینکه حتما باید صادقانه و درست‌ترین رأی رو بدم بدون هیچ قضاوت و پیش‌داوری که در مورد فیلم ها دارم، یک تجربه بسیار غنی بر من و غیر قابل توصیف. این رأی ها فقط درباره جایزه نیستند. هر انتخاب بر سرنوشت کارگردان، تدوینگر یا نویسنده اثر می‌گذاره. گاهی یک رأی میتونه درها رو باز کنه، روایت ها رو تغییر بده و جهان رو با یک صدای تازه آشنا کنه، و یا حتی میتواند رویکرد فیلمسازی در جهان را تغییر دهد. همراهی با این روند هم مسئولیت دارد، هم لذت، هم تمرکز میطلبد، هم عشق به جزئیات. و در هر فصل اسکار شور تازه از تماشای سینما و جستجوی حقیقت در میان قاب‌های تاریک و روشن یادآور این است که هنوز سینما می‌تواند تغییر دهنده باشد.

فعالیت‌های حرفه‌ای‌ام در سینما همواره با موضع‌گیری‌های سیاسی و مدنی همراه بودند. همکاری با فیلمسازان جوانی که بی‌پرواتر به نقد جامعه می‌پرداختند. همچون کار در 6 فیلم رضا دورمیشیان بخشی از همین روی کرد بود. در کنار آن امضای بیانیه‌ها و شرکت در اعتراضاتی علیه سانسور برای زندگی شرافتمندتر مردم شکل گرفتند. اما شاید مهمترین تصمیم جمعی تحریم جشنواره فجر در دیماه تاریک 1398 بود. اعتراضی مستقیم به سرنگونی فاجعه بار هواپیمای 752 توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. از آن زمان شکاف میان هنرمندان مستقل و حکومت عمیق‌تر و آشکارتر شد و احساس نیاز به زیستن و کار کردن در فضای آزادتر بدل به ضرورتی انکارناپذیر شدند. وقتی برای تدوین فیلم عنکبوت مقدس دعوت شدم، احساس کردم پا به قلمروی ناشناخته و بی‌پروا گذاشتم. پیشتر درباره پروژه از علی عباسی شنیده بودم، زمانی که هنوز امید داشت فیلم در ایران ساخته شود، اما موانع بسیار آن را به اردن کشاند. در این سفر برای نخستین بار با فیلمی روبرو شدم که از قیدها و خط قرمزهای همیشگی ایران رها بود. تجربه‌ای که هم حرفه‌ای بود و هم عمیقاً شخصی. به عنوان زنی که سالها در سینمای محافظه‌کار کار کرده بودم، تدوین صحنه‌های اروتیک برایم آزمونی بزرگ بود. این نخستین مواجهه حرفه‌ایم با چنین محتوایی بود. اما مسئله فقط تکنیکی یا روایی نبود، بلکه انعکاسی از تمام سالهایی بود که زن بودن در جامعه بسته با تظاهر، ترس و خودسانسوری گره خورده بود. نشستن پشت میز تدوین و روبرو شدن با این صحنه ها برای من نوعی تقابل درونی بود، تقابلی با پوست سختی که سالها به زور جامعه بر تنم کشیده بود. باید انتخاب می کردم، عقب نشینی یا عبور، و من عبور را انتخاب کردم با آگاهی و مسئولیت که از اعماق درونم بر می خواست. البته باز هم حریف این احساس نشدم و چون با تدوینگر دیگری با هم این فیلم را مونتاژ می‌کردیم، تدوین این صحنه‌ها به عهده او بود.

همکاری با استادم داریوش مهرجویی توی سه فیلم نارنجی پوش، چه خوبه که برگشتی و لامینور یک آمیخته‌ای بود از شور و شوق و خلاقیتی که می دیدم از آقای مهرجویی توی این کارها و یاد گرفتن از یکی از بزرگترین استادای این هنر توی تاریخ سینمای ایران. هرچند که یادآوری اون روزای کاری پر از الهام الان با خاطره تلخ و دردناک قتل فجیع و بیرحمانه ایشون و خانم محمدی فر عجین شده. واقعا آقای مهرجویی و خانم محمدی فر نه تنها در زندگی بلکه حتی توی مرگ خودشونم پرسش‌های تلخ و پیچیده‌ای رو از خودشون به جا گذاشتن که واقعا قلب همه ما رو به درد آورده. خیلی ها بر این باورن که وظیفه هنرمند همسویی و همصدایی با قدرت نیست و هنر واقعا نباید ابزار تایید و مشروعیت دادن به قدرت باشه، بلکه باید منتقد و پیشرو باشه. هنرمند با دیدگاه مستقلش، با نگاه عدالت خواهانش، باید بیشتر از هر قدرتی بتونه آینده رو به مردم نشون بده و به قول معروف چراغ راه آینده باشه. واقعا هر بار میخوام راجبش صحبت بکنم قلبم درد میگیره و خیلی برام سخته. واقعا این تجربه درخشانی که با ایشون داشتم و همه اون چیز که از آقای مهرجویی یاد گرفتم همیشه با خاطره از دست دادنشون به این شکل دردناک و فجیع همیشه با هم دیگه آمیخته است. میتونم بگم که واقعا خاطره آقای مهرجویی، یاد آقای مهرجویی، فقط خلاقیت و هنر ایشونو به ما یادآوری نمیکنه، بلکه واقعا یه تلنگریه به وظیفه تاریخی هنرمندا بر این که در مقابل هر نوع بی‌عدالتی، تاریکی بیستن و حرکت بکنن. و من امیدوارم واقعا هرچه زودتر آمرین این قتل و هر چیزی که ابهام وجود داره توی این قتل هرچه زودتر روشن بشه.

من یک تجربه در یک فیلم، یک تجربه کار با آقای کیمیایی دارم، فیلم خون شد و خیلی این فیلم بر من تجربه عجیبیه، به خاطر اینکه واقعا تصوراتم از آقای کیمیایی فرق کرد. همیشه به نظرم آقای کیمیایی در یک نوع فیلم هایی، واقعا فیلم گوزن‌هایشون رو خیلی دوست داشتم، ولی یه تصور یه ذره چارچوبی تر و کلیشه‌ای تر از ایشون داشتم، ولی با کار کردن توی این فیلم متوجه شدم واقعا این شور و اشتیاقی که این کارگردان ها رو برای زمان خیلی طولانی توی این کار حفظ میکنه، یک چیزی فراتر از واقعا فیلم سازیشونه، یک به یک روحیه، به یک کاراکتر برمیگرده که واقعا اینو میدیدم تو آقای کیمیایی. این میل به ساختن، میل به ادامه دادن خیلی خیلی زیاد توشون بود.

از سال 2000 که به دلیل ازدواج به سوئد آمدم، همواره در رفت آمد میان دو جهان متفاوت بودم. با این حال سایه های خودسانسوری همچنان با من بودند. این تضاد برای یک زن سنگینی مضاعفی داشت، زیرا در ایران زنان به مراتب بیشتر تحت فشار محدودیت ها و نگاه های جنسیتی هستند. در این میان دخترم سپیده که در ایران از دستیاری به تدوینگری خلاق و پرکار تبدیل شده بود، الهام بخش‌ترین همراه من بود. ساعت‌های طولانی کار مشترکمان و راه اندازی استودیو کوچکمان از نابترین لحظات زندگیم بود. بعد از نمایش عنکبوت مقدس در فستیوال کن، موجی از اعتراض و تهدید در ایران بر علیه سازندگان ایرانی آن به راه افتاد. محتوای فیلم که از نگاه آنان ضد مذهبی تلقی می‌شد، بهانه شد برای نشانه گرفتن عوامل ایرانی. رئیس سازمان سینمایی مرا به طور مشخص هدف گرفت و حتی ماموران اطلاعات به منزل سابق آمان مراجعه کردند تا احضاریه‌ای برای دادسرای وین بگذارند. تصمیم داشتم به ایران بازگردم و مسئولیت کارم را بپذیرم. اما جنبش زن، زندگی، آزادی همه چیز را دگرگون کرد. در این جنبش صدای زنان بلندتر شد، بیانیه های امضا شد و من هم همینطور. در فستیوال شبهای سیاه تالین بی حجاب با نماد این جنبش بر لباسم ظاهر شدم. این تصمیم نقطه بی بازگشت بود، راهی که دیگر نمی شد به عقب رفت.

زن، زندگی، آزادی، همه چیز تغییر کرد. دیگر نتوانستم به ایران برگردم، نه به خاطر ویزا یا قانون، بلکه به خاطر چیزی عمیق‌تر، یک شکاف درونی، یک احساس خیانت اگر بی‌تفاوت می‌ماندم و یک خشم بزرگ از دیدن سرکوب زنانی که صدایشون صدای من هم بود. سوئد برای من بیگانه نبود. سالها میان دو جهان زندگی کرده بودم، بین تهران و استکهلم، بین زبان مادری و زبان دوم، بین خانه‌ای در شرق و خانه‌ای در شمال. تصمیم برای ماندن آسان نبود، چون برخلاف مهاجری که از صفر شروع می‌کند، من باید

از جایی پایین می آمدم. در ایران موقعیت های حرفه مهمی داشتم، شناخته شده بودم، همکاری های بزرگی در کارنامه‌ام بود، اما حالا در تبعیدی خودخواسته باید از نو معنا می ساختم. برای کارم، برای هویتم و برای بودنم. شاید شانس آوردم. عضویتم در آکادمی اسکار و کارهای بین المللی گذشتم این امکان رو داد که بتونم در مسیر حرفه‌ای ادامه بدم. اما غربت فقط مسئله شغل نیست. غربت باز تعریف خود است در جهانی که هنوز تو رو نمیشناسند. در آزادی و امنیت جرأت بیشتری برای بودن و گفتن پیدا کردم و این گرانبهاترین دستاورد ماندن است. و با همه دوری و دلتنگی به زنی بدل شدم که بیشتر از همیشه صدای خودش رو میشنوه و بی هراس اون رو با جهان تقسیم میکنه.

بینم که میخندی چو میگریم، نیز میبینم به نادلخواه که چو هر باریدن و تابیدن دیگر، اشک من بی سود و لبخند تو بیهوده است. بی خیال از ما جهان سرگرم کار خیش، هرچه زو امروز بیدی ور به دیگر سانی و گونی نیز دی بوده است، و جنید بودنش خفته به زهدان مام امکان را همچنان تا بوده می بوده است. بیکرانی تیر دل گسترده از هر سو، سه پهنا و بلندا و درازایش، گرم باریدن در اقصایش همچو غول جادوی قصه، ماده کور کر بیجان ناگاه، تا کجا تا چند؟ دک معمایی که نتواند گشودن هیچ دانایش. سوی چارم سهمگین زنجیر زنگندوده ایام، گرچه نش انجام و نش آغاز، بستر امکان هر آغاز و هر انجام. وینک اینجا ما نشسته ایم با همه دوری ز یکدیگر به هم نزدیک، همچو گامی پیشتر ز آغاز و گامی پستر از فرجام. و من انگار از پس این پرده لرزنده میبینم که میخندی چو میگریم، و نمیدانم چرا آن خنده خوشحالت شیرین، و نمیدانم چرا این گریه بی حال بی تسکین، و نمیدانم. باری ای از گریه اینجا که من، تا خنده آنجا که تو، گمنای هر شب راه. هیچ میدانی که ستاره بام دادن و ستاره شام تک ستاره ایست با دو نام؟

حالا که مواجهه من با سرطان و چند قدم نزدیکتر شدن به مرگ همه آن هراس همیشگی را تمام کرده، حالا که با عبور از سه دور بیماری سخت استراب نبودن جای خود را به لذت بردن از بودن داده، حالا که دیگر شک ندارم، نه فقط مادرم بلکه مهرداد، ماتیار و خیلی ها مرا دوست دارند، حالا که بند نافم به محکمی به زندگی متصل شده و دانستم که من ناخواسته نبوده و نیستم و هیچ بختکی پشت پنجره های خانه من نیست که منتظر خاموش شدن نفس های مادرم باشد تا بیاید و مرا از او بگیرد. حالا که هر روز می نویسم حتی اگر دیگر مکسی وجود نداشته باشد، اما زهرای باقری شادی هنوز هست که برای رسانه ها بنویسد، پایان نامش را بنویسد، از خودش هم نشد از رنج زنان دیگر بنویسد. حالا که به پسرم قول دادم بیشتر بنویسم، به او هم زندگی با کلمات را خواهم آموخت. شب قبل از روزی که قرار بود به خاطر بیماری سرطان جراحی شوم، در اتاقی تاریک و تنها در نور کم گوشی موبایلم برای پسرم نامه ای نوشتم.

0: من لاله بازرگان هستم و ممنونم که ما رو به برنامه تابستانی دعوت کردین. من و خواهرم لادن فکر کردیم که چون تولد بیژن برادرمون 19 مرداد در همین روزها، در کنار شما یک جشن تولد کوچک براش بگیریم و از خاطرات کودکیمون با اون صحبت کنیم و از خاطراتی که ازش داریم و این برنامه رو اسمش رو بذاریم به یادار، به یاد تمام جوانهایی که برای ایران به خاک افتادند و با الهام از شعر علی اکبر خان ده خدا که میگه یادار ز شمع مرده یادار.
1: یادار ز شمع مرده یادار.
2: من لادن هستم، من و لاله دوقلویم و همه بارو با هم اشتباه میگیرن، با اینکه هم از لحاظ قیافه، هم از لحاظ جسه و هم از لحاظ اخلاقی و رفتاری خیلی با هم تفاوت داریم. مرسی که امروز در کنار ما هستید که برای برادرمون بیژن جشن تولد بگیریم. هر سال به یاد اون لاله کیک میپخت که یاد و خاطر تولدش رو زنده نگه داره حتی در روزهایی که در زندان بود. امیدواریم که از این برنامه خوشتون بیاد.

0: من و لادن دو قلو هستیم و ما در یک خانواده پر جمعیت بزرگ شدیم و همیشه محیط شاد و شلوغی بود. و دو تا برادر من بابک و بیژن 10-12 سالی از ما بزرگتر بودن و خب ما بچه های آخر خانواده بودیم و اینکه دو قلو بودیم خیلی براشون جالب بود و یه جورایی ما رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. بابک مدافع لادن بود، بیژن مدافع من، و همیشه مثلا میگفتن ما دوتا با هم کشتی بگیریم، بابک میشد مربی لادن و بیژن میشد مربی من و خلاصه هی ما تشویق میکردن با هم کشتی بگیریم. بعد من چون جسم کوچکتر بود از لادن زورش بیشتر بود، همیشه منو ضربه فنی میکرد. خلاصه زحمات بیژن برباد میره ولی هیچ وقت نمیذاش من ناامید بشم، میگفت نه تو تلاشتو بکن، تو تلاشتو بکن. خیلی لحظات شادی داشتیم. خلاصه
1: بیژن برادرم 10 سال از ما بزرگتر بود، اما همیشه دوست داشت که ما رو سینما ببره، به ما کشتی گرفتن یاد بده، شطرنج بازی کردن، کارات انجام دادن یا فوتبال بازی کردن، و همیشه با ما سر به سر میذاشت، با ما کارتون های پلنگ صورتی نگاه میکرد و همیشه دوست داشت که ما بگه چه کتاب هایی بخونیم و با ما بعدش راجب اون کتاب ها بحث میکرد. بیژن دانشجو بود در انگلیس و هر سال تابستون به ایران میومد و با اینکه خودش از لحاظ مالی به چیزی احتیاج نداشت، اما دوروبر خودش رو میدید که کارگرها تو چه شرایط دارن زندگی میکنن. درست یک سال قبل از انقلاب ما طبقه سوم ساختیم، خب کارگرهایی که میبرن برای ما کار بکنن رو میدید که درآمد زیادی ندارن و غذای آنچنانی نمیخورن، و همیشه با این مسائل، با این تفاوت طبقاتی که در جامعه وجود داشت مشکل داشت. برای همینم بعد از انقلاب به ایران برگشت با وجود مخالفت‌های پدر و مادرم و حاضر نشد در انگلیس بمونه، با اصرار به ایران برگشت که بتونه تغییراتی در کشورش ایجاد بده و در سرنوشت کشورش دخالتی داشته باشه که بتونه اونو بهتر بکنه. بیژن هوادار اتحادیه کمونیست‌های ایران بود و روزنامه‌ای که می‌فروختن اسمش بود حقیقت. یکی از همکلاسی‌های سابقش بعداً برام تعریف کرد که اون از هواداران اقلیت بود. میگفت یه روز بیژن رو جلوی دانشگاه تهران دیدم در حال فروش روزنامه. من خودم تازه از کردستان برگشته بودم و بهش گفتم که بیژن چطور انقدر اعتماد میکنی، راحت کنار جلوی دانشگاه استادیو روزنامه میفروشی، شاید ورق برگرده به همین حالت نمونه. اما بیژن خیلی خوشبین بود، خیلی خوشبین بود و بهش گفته بود که شما به چریک بازی عادت کردید، نگران نباش، وضعیت خیلی تغییر کرده و ما با آزادی خواهیم رسید.
0: شعر آزادی از پل الوار. بر روی دفترهای مشقم، بر روی درخت ها و میز تحریرم، بر برف و بر شن می نویسم نامت را، روی تمام اوراق خوانده، بر اوراق سپید مانده، سنگ، خون، کاغذ یا خاکستر می نویسم نامت را، بر هر تن تسلیم، بر پیشانی یارانم، بر هر دستی که فراز آید می نویسم نامت را، بر معرض شگفتی ها، بر ناحضور بی تمنا، بر تنهایی برهنه، روی گام های مرگ می نویسم نامت را، بر سلامت باز یافته، بر خطر ناپدیدار، روی امید بی یاد آور می نویسم نامت را، به قدرت واژه‌ای از سر می گیرم زندگی، از برای شناخت تو من زاده ام تا بخوانمت به نام آزادی.

0: ما کلاس سوم بودیم، به یه آپارتمانی توی خیابون ولیعصر شاه سابق رفتیم، پشت آنره و پارک سایی، تا وقتی که ساختمانی که داشتیم میساختیم آماده بشه در آریا شهر. طبقه اول دو تا دکتر بودن، یه دکتر چشم‌پزشک و یه دکتر مغز و اعصاب. یه روز پایین خیلی سر و صدا شنیدم، اومدم دیدم که دکتر مغز و اعصاب برای یکی از مریضاش پلیس صدا کرده و اون آقا گریه میکرد برای اینکه پول نداشت که پول ویزیت بده و بهش التماس میکرد که همسرش رو معالجه کنه، ولی اون حاضر نبود که ویزیت بکنه این خانم رو بدون پول و برای این کارگر پلیس صدا کرده بود و پلیس اون آقا رو با توهین و بی‌احترامی از ساختمون خارج کرد. اون صحنه خیلی منو ناراحت کرد، برای اینکه با اینکه بچه بودم متوجه بودم که خب این یه دکتر حتما پول داشت که بتونه حالا یه مریض رو بدون پول ویزیت بکنه و از این کارش ازش کینه به دل گرفتم. فکر کنم که باعث ازش یه جوری انتقام گرفت. اینه که هر وقت که از جلوی در خونهشون رد از جلوی در مطبش رد می‌شدم که برم بیرون بازی کنم، زنگ مطبش رو می‌زدم و فرار می‌کردم و یا اینکه نامه‌هاشو برمی‌داشتم با خودم می‌بردم، زیر لباسم قایم می‌کردم، می‌بردم بیرون و پاره می‌کردم و توی جیب می‌ریختم. بالاخره این آقام چون می‌دونست که جز ما هیچ بچه‌ای تو آپارتمان نیست، مادر و پدرم شکایت کرده بود که مثلا یکی از بچه‌های تو داره کارا رو سر من میاره و خواهرام بهم خبرش رو دادن که اینطوری شده، به من گفتن مواظب باش میخواد مچتو بگیر و این حرفا. بالاخره اون آدم شانس آورد که ما خونمون آماده شده و دوباره برگشتیم خونمون. از وقت تابستون شد، بابک و بیژن هم از امریکا و انگلیس برگشتن. وقتی مادرم بهشون گفت، بابک خیلی منو تشویق کرد که خوب شد این کارو باش کردی، نباید با این کارگر کارو بدی میکرد. ولی بیژن همیشه به دنبال انصاف و درست کاری بود و من میگفتش که اینکه زنگ درش خونش رو زدی اشکالی نداشت، اما حق نداشتی نامه هاشو برداری و یا مجله های علمی که براش میاد، برای اینکه اولا اونها چیزای خصوصیش بود و درسانی میتونست مسائل مهمی در رابطه با مریضاش باشه و یا اینکه چطور میتونه خوش از لحاظ پزشکی بهتر بکنه، نباید این کارو میکرد. یعنی میخوام بگم اون همیشه با اینکه اون موقع اونم فقط مثلا 20 سالش بود، ولی خیلی واقع بین بود، خیلی دقیق میدونست که واقعا این کاری که من کردم که نامه های کسی رو بردارم و پاره بکنم کار درستی نبوده، با اینکه به نفع یک کارگر بوده و به خاطر انتقام به اون عمل این کار رو انجام میدادم، اما کار درستی نبوده.
1: در کنار بیژن لحظات خیلی شادی داشتیم، خیلی پرشر و شور بود و خیلی برای ما وقت میذاشت. همیشه به ما میگفتش که کتاب بخونیم، کتابهای زیادی به ما معرفی کرد، عشق به خوندن رو از اون یاد گرفتیم و عشق به فکر کردن رو. به ما میگفتش که شطرنج، به ما شطرنج یاد میداد، ساعتهای زیادی برای ما وقت میذاشت که شطرنج یاد بگیریم و هر حرکتی که میکردیم توی شطرنج به ما میگفت چرا این حرکت کردی. اگه میگفتیم که بدون فکر این کار انجام دادیم، میگفتش که برگرد دوباره فکر کن. و اینجور ما رو ساخت. عشقی که به ما داد واقعا عشق زیادی به ما داد و این عشق در وجودش بود، این عشق برای مردمش بود. همیشه یاد شعر حافظ میافتم: عشق چیست از خیش بیرون آمدن، غرق در دریای پرخون آمدن، گر بدین دریا فرو خواهی شدن، نیست هرگز روی بیرون آمدن. و از دریای عشق به مردم بیرون نیومد و سر به دار شد.

0: یه ویلای کوچیکی در چمپاله داشتیم که هر سال تابستون‌ها به اونجا می‌رفتیم و عاشق این بودیم که بریم قایق سواری کنیم، بریم شنا بکنیم که بیژن همیشه در همه اینها سردمدار ما بود و اینا، و یا بریم تمشک بچینیم. از ردیف سنی‌های مختلفی بودیم، خب بچه‌های دایی ما اینا هم می‌اومدن و من و لاله خب با یه پسر دایی دختر دایی از همه کوچکتر بودیم. درش ما هم میشه از همه کمتر میتونستیم تمشک بچینیم و خیلی حسرت این رو داشتیم که ما نمیتونیم مثل اونها یه ظرف بزرگ برای خودمون تمشک جور کنیم. اینه که یه روز تصمیم گرفتیم نردبون رو با خودمون ببریم و بریم یه جای نردبون بذاریم، بریم بالای یه ساختمون نیمه سازی که از اونجا به تمشکای بالا دسترسی داشته باشیم. وقتی که بالای اون ساختمون در حال تمشک چینی بودیم، خواهرم نیلوفر و دو تا پسر دایی دیگه هم رسیدن و اصلا فکر نکردن که خب اینا بچه‌ن، 8-9 سالشونه، نردبون ما رو برداشتن رفتن، حالا ما موندیم بالا بدون نردبون. خلاصه با بدبختی و بیچارگی و اینا از بالای این ساختمان نیمه ساز خودمون رو به پایین رسوندیم و بعد اومدیم به بیژن شکایت کردیم که اینا نردبون ما رو بردن. بیژن خیلی از دستشون عصبانی شد، اونشون دعوا کرد که این چه کاری بود و اینا و تمشکاشون رو ضبط انقلابی کرد، دادی ما بخوریم. حالا که این کارو کردن باید جریمه بشن. بازم برمیگشت به این که همیشه براش عدالت خیلی مسئله مهمی بود و میخواست که انصاف رعایت بشه.
1: در انگلیس که درس میخوند با کنفدراسیون احیا آشنا شد و اون این آشنایی زندگیشو تغییر داد. خیلی علاقه داشت به کنفدراسیون احیا و این کنفدراسیون یک جنبش دانشجویی بود. یادمه که یک نوار سرودی داشتن، سرودهای انقلابی که میگفت کنفدراسیون احیا، و من این سرودها رو زیاد گوش میدادم و یه دفعه ازش پرسیدم که یعنی چی کنفدراسیون احیا. بعد گفتش که تو نمیشناسی کنفدراسیون احیا رو. و شروع کرد توضیح دادن برای من که اینها یک جنبش دانشجویی بودن و مبارزات ضد شاه رو راه انداختن در خارج از کشور، و با علاقه و شادی که از اینها صحبت میکرد مشخص بود که خیلی بهشون علاقمنده. و این کنفدراسیون بعداً یک قسمتش یک شاخه‌ای شد، اتحادیه کمونیست ها، که بیژن عضوی از اون بود و خیلی به این اتحادیه علاقه داشت و تمام وقت و پولش رو صرف این کار میکرد. یادمه که خیلی هرچی پول بهش میدادن پدر مادرم، این دانشجو بود، پولی کار نمیکرد، ولی هر پولی که میگرفت این پس انداز میکرد که کمک مالی کنه. بعد میخواست موتور بخره، پدرم پولی داده بود که یه موتور خوب بخره، بعد این رفته بود یه موتور دست دوم داغون خریده بود. بعد ما رو جمع کرده بود که بیاین من موتور خریدم، با همون خوشحالی سوار شده بود، ما همه جمع شده بودیم که ببینیم موتورش چیه. بعد موتورش روشن نمیشد، پدرم خیلی حرصش در اومده بود، میگفتش که چرا نرفتی یه موتور نو بخری و اینا. بعد میگفت نه، موتور من خجالتیه، شماها جمع شدین دورش، خجالت کشیده روشن نمیشه. خلاصه همیشه با این موتور مشکل داشت، موتور تو راه میذاشتش، پیاده میمون، موتور رو میبست چراغ تیر برق و خودش پیاده میومد. ولی این عشق و علاقهش به سازمانش و به راهی که دنبال میکرد خستگی ناپذیر بود.

0: بیژن فقط کافی بود که بهش بگیم که ما چی میخواییم، چی دوست داریم، حتما برامون فراهم میکرد و همونجور که لادن گفت تمشک رو خیلی کمک کرد که تمشک و اینا بچینیم که در واقع مسابقه داشتیم با خربزرگی هم ازش ببریم، میومد با ما که همراه ما که تمشک بچینیم، تمشک زیاد بچینیم که بتونیم از اونا ببریم، یا اینکه میگفتیم سینما دوست داریم، مرتب با ما میومد کارتون های مختلف، خودش هم خیلی کارتون دوست داشت، مینشست با ما نگاه میکرد، همیشه سینما عصر جدید ما رو میبرد، هر کارتونی که میآورد و یا فیلم های دیگه، چون خیلی علاقه داشتیم به فیلم و اینا، حتما میومد ما رو میبرد سینما، یا اینکه گفتیم کوه دوست داریم، کوه نوردی دوست داریم، رفتیم با هم دیگه کوه خانوادگی با پسرم و پسر خالم. بعد یه راه صعب العبوری بود، هیچ وقت این قسمت یادم نمیره که یه راه صعب العبوری بود، توی جاده نبود و گفتیم که از این طرف بریم، اما پسر خاله و پسر عموم راضی نشدن، گفتن نه این راه خطرناکه، و ما خواهر برادرها شروع کردیم از اون راه رفتن. خیلی راه دشواری بود و بیژن خوشحالی میکرد، میگفت فقط خانواده ماست که میتونه این راه دشوار رو بره، و خودش هم همیشه راه دشوار و خطرناک رو در زندگی انتخاب کرد.
1: این خاطره کور رفتن که لاله تعریف کرد، آره رفته بودیم دربند و برف روی زمین بود، بعد مثلا قرار بود پسرعموم راه بلد ما باشه که مثلا همیشه بلدم نبود و به خودی گفته بود، ما رو از یه راه های خیلی بدجوری برد، خب ما هم سنمون کم بود و اینا، بعد از یه کوه خیلی بلندی داشتیم میرفتیم بالا و یه هوی لاله سر خورد و همینجور شروع کرد قل خوردن و به پایین افتادن. بیژن اصلا مثل دیوونه ها پشتش همینجور میدوید و جیغ میزد پاتو بکن توی برف، پاتو بکن توی برف، که باعث بشه که ایست بکنه دیگه نره پایین، که بالاخره لاله موفق شد واقعا پاشو بکنه توی برف و وافتاده بود. ولی اصلا حالتی که بیژن دست داده بود چقدر عصبانی شده بود، و بعد از اونم با پسر عموم یه دعوای بزرگی کرد که تو که بلد نبودی برای چی گفتی بلدی، راه بلد شدی، و دیگه به اون اجازه نداد که راه رو بهش نشون بده و خودش رهبر مسیر بودن رو به عهده گرفت.
0: تیر ماه سال 1361 رو هیچ وقت یادم نمیره که زنگ تلفن خونه به صدا در اومد و بیژن گوشی رو گرفت و من شنیدم که گفت آقا خبری ازت نبود و یک قرار سوخته در خیابان گاندی باهاش گذاشت، ما بعدها فهمیدیم، و بیژن رفت و شب نیامد. مادرم خیلی نگران بود و شب نمیخوابید، مادرم میگفتش که امکان نداره، این بچه 21-22 سالش بود، میگفتش که تو همه این سالها هیچ وقت نذاشته که من نگران بخوابم، اگر که نخواد بیاد خونه حتما خبر میده و حتما یه اتفاقی براش افتاده، و اصلا تموم شب و تا صبح بیدار مونده بود و صبح پا شدیم ما مثلا تو دنیای بچگونمون اصلا فکر نمیکردیم اتفاق خاصی افتاده، میگفتیم چیزی نشده، و چهره نگران مادرم رو هیچ وقت یادم نمیره. و شروع کردیم دنبالش گشتن دیگه، هی بگرد، یعنی پدر من هم همیشه میگفت اول بریم سردخونه رو بگردیم، اول بریم بیمارستان رو بگردیم، حتما تصادف کرده. خلاصه هرچی گشتیم پیداش نکردیم، بالاخره در زندان ها دیگه گفتیم که حتما زندانه. بعد از مدتی مشخص شد که زندان اوین هستش و از اون موقع دیگه زندگی ما برگشت، در واقع اون جهنمی رو که تجربه کردیم شروع شد. و همیشه این در اون سالها کتاب کی برمیگردی داداش جان علی اشرف درویشیان رو میخوندم و انتظار خواهری رو تصویر کرده که برادرش در زندانه، و واقعا انگار این سرنوشت ما رو نوشته در این کتاب.

0: دستگیری بیژن واقعا زندگی خانوادگی ما رو به هم ریخته. اینکه بدونی که فرزند جوونت بدونی که هیچ جرمی مرتکب شده باشه الان در زندانه، واقعا اون روزها زندانی بودن این هم ارج قرب نداشت، کلمه بدی بود در فرهنگ ایرانی ها اینکه بگی پسرم زندانیه، و اینکه این راه طولانی رو باید برن به زندان اوین و بعدها به گوهردشت که در کرج واقع بود و هنوز این وسایل نقلیه وجود نداشت و ساعت‌ها باید معطل می‌شدن و با پاسدارهایی که همه بددهن و بی‌ادب بودن روبرو می‌شدن که تازه طلبکار هم از ماها بودن، کار بسیار مشکلی بود. و بعد از 6 سال و 3 ماه رفتن این راه در تابستان سیاه سال 67 ملاقات‌ها قطع شد و به دروغ به ما گفتن که در حال تعمیر سالن‌های ملاقات هستن، اما کم کم ما شنیدیم که زندانی‌های مجاهد رو اعدام کردن و دارن به خانواده‌هاشون خبر میدن و هر روز نگرانی همه از این مسئله بیشتر می‌شد. تا اینکه از آبان ماه تقریبا شروع کردن به زندانی‌های چپ هم اعلام کردن که عزیزانشون اعدام شدن، هر روز فقط به چند نفری اطلاع میدادن که سر و صدا بلند نشه و سرانجام هم در 14 آذر ماه من با مادرم به جلوی اوین رفته بودیم چون دیگه گوهردشت قبولشون نمی‌کرد، به همه میگفت برید به جلوی اوین خبر بگیرید و اونجا به مادرم یه ورقه دادن گفتن برو بگو فردا پدرش بیاد، که مادرم بلافاصله متوجه شد چون همه دوستان بیژن رو میدونست که اعدام کردم، گفت اعدامش کردید من بگید، که گفتن به جواب نمیدیم بهت گفتیم برو بگو پدرش بیاد. که روز بعد پدرم با چند تا از پسر دایی‌هام و پسر خاله‌هام رفت به زندان اوین و بازجو به پدرم گفته بود که پسرش رو اعدام کردیم و پدرم گفته بود جسدش رو به من بدید، گفتن که مرتد جسد نداره برو دنبال کارت، و همین یک جوان آدم رو میکشن و هیچ پاسخی هم حاضر نیستن بدن. و پدرم برگشت خونه با ساکی به دست که هیچ کدوم از وسایل درونش هم متعلق به بیژن نبود و بر روی زمین نشست و گفت همه چیز تموم شد، اعدامش کردن. و اون موقع بود که تازه همه باور کردیم که بیژن دیگر نیست.
1: بعد از ماها بیخبری در تابستان 67 واقعا داشتیم دیوونه می شدیم، نمیتونم واقعا تعریف کنم که چه چیزی رو تجربه کردیم، کلمه واقعا کم میاره. آذر ماه 13 آذر یک ساک دادن، یعنی یک انسان رو گرفتن و یک ساک دادن. اون لحظه که ساک رو دادن هیچ وقت یادم نمیره، پدرم ساک آورد و افتاد، همه گریه می کردیم. برصد محتویات اون ساک ما یه احساس همین که انگار پیراهن خونین یوسف را آوردن برامون و اون پیراهن هم پیراهن بیژن نبود. خیلی این مسئله روی ما اثر گذاشت. اون ساعت رو هم، ساعت بیژن رو هم خیلی برامون مهم بود چون که همه چیزش روی نظم و روی ساعت بود. اون ساعت هم متعلق به بیژن نبود. بعد ها فهمیدیم که همه چیزش رو در واقع به یادگار برداشتن رفقاش. به هر صورت میتونم بگم که دیگه این یاد این شعر مثنوی میفتم که روزها با سوزها آغاز شد و دیگه روز و شب نداشتیم، خیلی ناراحت بودیم تا خاوران رو پیدا کردیم. از طریق مادرها گفتن که در واقع مادرها خاک رو با چنگ کنده بودن و پیراهن بچه هاشون رو پیدا کرده بودن و ما هم به خاوران رفتیم. مادر من اصلا هیچ وقت اون خاک اولش خیلی میگم رو بودن این بچه ها، ولی مادر من همیشه میگفتش که نه اصلا به خاک دست نزنید، دلش نمیخواست که خاک رو با چنگ بکنه. و به هر صورت یک حال و هوایی داشت خاوران و من اصلا میترسیدم روی اون خاک پا بذارم، میگفتم هزاران جوان زیر اون خاک خفتن و یک حالت میتونم فقط بگم سرگشته و حیران بودیم. مثلا سرگشتگی عجیبیه که یک دفعه عزیزت رو بگیرن و ازش یک ساک باقی بمونه که محتویاتش هم مال خودش نیست، و این مسئله اصلا زندگی ما رو تغییر داد، سرنوشت ما رو عوض کرد.
0: اون تیر ماه سیاه بیژن بیخبر از اینکه در دام وزارت اطلاعات گرفتار شده از خونه رفت و دیگه بر نگشت. وقتی که میرفت مثل همیشه مادرم گفت که برای دیدن دوستی بیرون میره و یکی دو ساعت دیگه بر میگرده. ما همه دور میز آشپزخونه نشسته بودیم و چایی میخوردیم و هیچ کدوممون عکس‌العمل خاصی از خودمون نشون ندادیم. به ذهنمون هم خطور نمیکرد که این آخرین باریه که اون رو آزاد خواهیم دید و این آخرین شانسیه که برای در آغوش کشیدن او داریم، که این آخرین فرصت برای بوسیدن خداحافظی از اوست. من و خواهرم دیگه هم یه دستی تکون دادیم بدون اینکه از جامون بلند شیم، اما بعدها هزاران بار این صحنه رو پیش خودمون دوباره تکرار کردیم و حسرت خوردیم که چرا خداحافظی گرمتری نکردیم، چرا او رو در آغوش نگرفتیم، اون رو نبوسیدیم، چرا به اون نگفتیم که چقدر او رو دوست می‌داریم. ای کاش این آخرین وداع صورت دیگری به خودش می‌گرفت. ای کاش وقتی که تلفن زنگ زد اون رو جواب نمی‌دادیم. ای کاش به دوستش می‌گفتیم که بیژن خونه نیست و ای کاش که او بود.

0: اولین باری که به خاوران رفتم انتظار زیادی نداشتم، با توجه به اینکه رژیم رو میشناختم میدونستم که حتما جای خیلی دلپذیری نیست، اما دیدن اون دل آدم رو خون میکرد. تا جایی که چشم کار میکرد فقط خاک بود و خاک. در مرگ هم به عزیزان ما توهین و بی احترامی کرده بودن و بهشون اجازه نداده بودن که در آرامگاه های معمولی، گورستان های معمولی دفن بشن، سنگ قبر داشته باشن و یا گل و گیاه و درخت در اونجا کاشته بشه. اما برای مادرها مهم نبود. مادرها، همسرها، خواهران، برادران در گوشه های این خاک سیاه واقعا چون باته می زدن، اکثر عزیزانشون رو می زاشتن، گل می ریختن و یاد اونها رو زنده نگه می داشتن. از اون تاریخ که مبارزات پیوسته مادرها و خانواده های قربانیان دهه 60 به طور مستقیم با رژیم شروع شد، چون این اعدام سراسری بوده، 5000 نفر انسان رو کشته بودن و در گروه های دست جمعی ریخته بودن، تعداد کشته شده ها بالاتر رفته بود و تعداد خانواده ها بیشتر شده بود و شروع کردن دست جمعی هر جمعه به خاوران اومدن.
1: واقعا تجربه خیلی سختیه. این مادرها سرگردان بودن چون جایی برای نشستن نداشتن، در واقع گوری نداشتن که بنشینن بر سرش و گریه کنن و یک مقاومتی در میان این مادرها بود. مادرهای که مثل مادر یاهی از دهه 60 می اومدن و از سالهای اولیه 60 قبل از 67 می اومدن و سر یک گوری در واقع به اونها نشانی داده بودن، اما نشانی مشخصی نبود و گام ها رو می شمردن و واقعا صحنه های وحشتناکی بود که با هم دیگه صحبت میکردن، میگفتن این آیا این بس این گوره منه، مثلا گوره فرزند منه یا نه اون گوره فرزند منه. این بحث ها واقعا برای آدم شوکه کننده بود و یک فضای واقعا آخر زمانی بود اون فضایی که ما میدیدیم. ولی این مادرها با دست خالی این خانواده ها ساختن اونجا رو، دست دست گل می گرفتن و این گل ها رو روی این بیابان می کاشتن. عید که شد، عید سال 68، سبزه سبز کردیم، ما اسم بیژن رو سبز کردیم و به صورت گل در آوردیم، همه سبزه هاشون رو آوردن و روی خاک خاوران گذاشتن. و این وقتی که تو این عکس ها رو می بینی که این خاوران پر از گله، می بینی این مقاومت رو در واقع می بینی و می بینی که مادرها و خانواده ها چه کردن و واقعا یک صلابتی داره اون خاک، یک صلابتی داره اون خاوران. یک جغرافیا نیست، یک جا نیست، مظهر مقاومته.
0: به کجا باید رفت بعد از این خاطره ها که همه هستی من از آنهاست؟ به کجا باید رفت؟ من به هر جا که نظر میبندم همه جا چهره توست، همه جا خنده توست، همه جا خاطره دارم با تو. بعد از آن خاطره ها به کجا باید رفت؟ تو بگو به کجا.
2: There's a grief that can't be spoken. There's a pain that goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead.

table in the corner. They could see a world reborn.

شعر گنج نشاندار که آقای مجید نفیسی به یاد همسرش سروده. همسرش عزت رو در خاوران به خاک سپردند و او اشاره داره به قدم هایی رو که میشمرند تا قبر رو در خاوران پیدا کنند. گنج نشاندار، 8 قدم مانده به در، 16 قدم رو به دیوار، کدام گنج نامه از این رنج خبر خواهد داد؟ ای خاک، کاش می توانستم نبض تو را بگیرم یا از جسم تو کوزه‌ای بسازم. افسوس، طبیب نیستم، کوزه‌گر نیستم تا قبر رو در خاوران پیدا کنند. گنج نشاندار، 8 قدم مانده به در، 16 قدم رو به دیوار، کدام گنج نامه از این رنج خبر خواهد داد؟ ای خاک، کاش می توانستم

هستی که مرا چال خواهی کرد، نشان خاک من این است. 8 قدم مانده به در، 16 قدم رو به دیوار، در گورستان کفرآباد.

استقامت و پایداری مادران باعث شد که رژیم نتونه این جنایت رو که در سکوت و بیخبری انجام داده بود از چشم جهانیان پنهان بکنه و اجساد این عزیزان رو در گروه های دست جمعی بریزه و اسمش رو لعنت آباد بگذاره. خانواده ها با مقاومت خودشون، با استقامت خودشون، لعنت آباد رو به گلزار خاوران تغییر دادن و به دنیا گفتن که به فتوای خمینی چه جنایتی در این کشور اتفاق افتاده و چطور تمام ارکان این رژیم در این جنایت سهیم بودن. جالبه که وقتی به مبارزات مادران کشورهای دیگه نگاه میکنیم، مادران آرژانتین روسری‌های سفید که همون در واقع کهنه بچه هاشون بود به سرشون میکردن و به میدان مایا میومدن. مادران خاوران هم در یک حرکت بی سابقه بدون اینکه اطلاعی از اون مبارزات داشته باشن، بلیس‌های سفید میپوشیدن در مراسم برای اینکه میخواستن که متفاوت باشن و خودشون رو عزادار نشون ندن و دشمن رو شاد نکنن، و برای همین با بلیس‌های سفید به مراسم هم دیگه میرفتن و تا سالها این رسم خودشون رو ادامه دادن. و مبارزات مادرها فقط به رفتن به خاوران به سر اون خاک و برنامه سالگرد محدود نموند. اونها در این حال تصمیم گرفتن که با هم دیگه کمک بکنن. خیلی از خانواده ها خب بچه داشتن، عزیزانی که اعدام شده بودن بچه های اونها الان احتیاج داشتن که مدرسه برن، یا مادرانشون باید آپارتمان میگرفتن و اگر به مشکل

0: مشکلات مالی برخورد میکردن. یک صندوقی درست کرده بودن و در این صندوق هر کسی هر مقدار که در توانش بود هر ماه کمک مالی میکرد و دوستا از مادرها مسئول اون بودن و این پولها رو برای بچه ها روز اول مهر برای اول مهر براشون کتاب و دفتر میخریدن و یا به یه خانواده که مثلا باید یه پیش پرداخت میکرد برای یه آپارتمان یا چیزی کمک مالی میکردن که بتونه خونه اجاره کنه، که این کار هم حدود 10 سالی فکر میکنم انجام میدادن. رژیم متوجه شد و حمله کرد به خانواده ها و مادران و تهدیدشون کرد، حساب رو بست و بهشون گفتش که اجازه این کار رو ندارن. این رژیم با هر چیزی که رنگی از زیبایی، کمک به دیگران و همکاری و همیاری داره مخالفه و نمیخواد اجازه بده که هیچ سازماندهی صورت بگیره.
1: بعد از سال 67 واقعا یک سرگشتگی بود، یک دنیای واقعا سیاهی جلوی روی ما بود و من موندم ایران، چون بیژن معتقد بود که باید در ایران موند و فکر میکردم که اگر که تغییر آغاز بشه من هم میخوام قسمتی از این تغییر باشم و همیشه هر کی رو میدیدم میگفتم که مثلا بیژن ما رو سال 67 چه اتفاقی افتاد برای بیژن و دیگر دوستانش و همبندیانش، و هر جا مینشستم در تاکسی در دانشگاه اینا رو حتما به دوستان میگفتم در حلقه دوستانم و در همین حد بود و نمیدونستم واقعا چه کار کنم تا اومدم به سوئد. اونجا هر سال در سوئد آقای بابک اماد برنامه یاد بوده کشتار زنان سیاسی در سال 67 رو اجرا میکرد و ما به این مراسم میرفتیم و با آقای بابک اماد آشنا شدم. و در آقای بابک اماد به من گفتش که میخواد به این فکر هستن که با دوستانشون یک دادگاه مردمی تشکیل بدن، دادگاه ایران تریبونال، و خوبه که من هم بیام و شهادت بدم. و من بهش گفتم که چون من واقعا نمیتونستم تا 30 سال اصلا این بغض نمیذاشت که من حرف بزنم، من گفتم که لادن ما خیلی بهتر میتونه صحبت کنه و مثلا این جلوی این بغض رو بگیره و بهتره که لادن شهادت بده. من به لادن میگم که بیاد و در دادگاه ایران تریبونال شرکت کنه و شهادت بده. خودم هم یکی دو روزی رفتم لندن و در این دادگاه حضور داشتم، ولی واقعا اصلا تحمل شنیدن اینها خیلی سخت بود. این جنایات واقعا تحمل شنیدنش، با وجودی که ما با این بزرگ شدیم، ولی اینقدر وحشتناکه که نمیشه اصلا گوش داد به این جنایت ها.
0: وقتی که لاله به من در رابطه با ایران تریبونال گفت، من هم درگیر این برنامه شدم و ماها تدارکات اون طول کشید و جلسات و مرتب شرکت میکردیم و بحث های متفاوت. بالاخره قرار شد که به لندن بریم و در جلسه اول اون که به صورت کمیسیون حقیقتیاب تشکیل شده بود شرکت کنیم و شهادت بدیم. و وقتی که اونجا رسیدم، روز اول هرگز یادم نمیره، در محل سازمان عفو بین الملل اتاق اجاره کرده بودن و ما در راهروی بیرون ایستاده بودیم قبل از شروع جلسه و آقای حمید صبی کاملا به صورت اتفاقی، من نمی‌شناختمش، اومد و یه سری اسامی رو به من داد و یه خانم آمریکایی که همسر اون هم جزو اتحادیه کمونیست ها بود و به ایران برگشته بودن و دست جفتشون دستگیر شده بودن و بعدن همسرش رو اعدام کردن ولی اون رو بعد از یک سال آزاد کردن، و یه پسر جوونی که اونم ایرانی انگلیسی بود و لهجه داشت لیست اسامی جان باخته ها رو داد و به ما گفت که این اسامی رو با هم بخونیم. و وقتی که ما 3 نفری شروع کردیم اسامی رو یکی بعد از دیگری خوندن، من واقعا بی اختیار اشک می‌ریختم، برای اینکه تنین صدای ما زیر این راه پله می‌پیچید. من خوشحال بودم که بالاخره بعد از 24 سال اسامی این عزیزان در محل یک سازمان حقوق بشری داره خونده میشه و دنیا میشنوه که چه بر سر ما اومده و این رژیم چه جنایتی در حق مردم ایران کرده.

جلسه دوم دادگاه ایران تریبونال در هلند برگزار شد. این دفعه اتاقی در مقر لاهه اجاره کرده بودیم و در اونجا هم دادستان‌های پرونده آقای پیام اخوان و سر جفری نایس از پرونده دفاع کردن که همون اول هم ما مجبور شدیم نفسامون رو دستینامون حبس بکنیم برای اینکه قاضی اصلی پرونده هیئت قضاتی که نشسته بودن اصلا صلاحیت قضایی دادگاه رو زیر سوال برد و شروع کرد به جر و بحث با آقای اخوان و آقای سر جفری نایس که اونها بتونن ثابت بکنن که این قاضی ها صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو دارن و اون 20 دقیقه نیم ساعتی که این بحث ها رد و بدل می شد واقعا نفس همه ما در سینه حبس شده بود که خوشبختانه مسئله رو تونستن حل بکنن. دادستان ها با صلاحیت ارجه تمام تر و جلسه ادامه پیدا کرد، شاهدین شهادت هاشون رو دادن و در پایان اون دادگاه بعد از چند ماه قاضی های این پرونده این جنایت رو به رسمیت شناختن و اون رو جنایت علیه بشریت نامیدن و حکمی صادر کردن که متاسفانه بین دوستان اختلافاتی افتاد و حاضر نشدن که به دنبال حکم برن که به نظر من کار خیلی اشتباهی بود و حملات بی خودی که با آقای پیام اخوان که یک وکیل برجسته بین المللیه و در دادگاه های بین المللی مختلف در نقش های مختلف در نقش قاضی پرونده، دادستان پرونده و یا وکیل مدافع ظاهر شده با پرونده سازی علیه اون و حرفای رکیک علیهش فکر کردن که میتونن چهره اون رو خراب بکنن در حالی که در واقع صلاحیت خود کسانی که این در برگزاری این دادگاه همه تلاش کرده بودن رو زیر سوال بردن، نه پیام اخوان رو.

0: در سال 2014 اتفاق مهمی افتاد و قدر مبارزات مادران خاوران شناخته شد در جهان و کره جنوبی جایزه‌ای به مادران خاوران داد و عدالت برای ایران با ما تماس گرفت، گفتش که اگر که ممکنه مادر من چون در خارج از کشور به سر می برد داوطلب بشه و برای دریافت جایزه به همراه خانم پروانه میلانی که در ایران به سر می برد به کره جنوبی برند. و خب ما یه مقدار می ترسیدیم که مادرم رو ممنوع الخروج کنن، پس به خودش گفتیم که خودش تصمیم بگیره که آیا حاضره که به کره جنوبی بره و اینجا جایزه رو بگیره، چون مرتب بین ایران و خارج از کشور در تردد بود و مادرم بلافاصله گفت آره حتما میره. خیلی خوشحال شد، گفت باید قدر مبارزات مادران خاوران شناخته بشه، داوطلب شد که به این مسافرت بره.
1: من افتخار اینو داشتم که در سفر گوانجو مادرم رو همراهی بکنم و در اونجا خانم پروانه میلانی رو ملاقات کردم که ایشون سراینده سرود خاوران هستن و خیلی خوشحال شدم که ایشون رو دیدم و از تلاش ها و مبارزاتی که کرده بودن برام تعریف کردن و نمیتونم توصیف بکنم خوشحالی این دو زن رو از پذیرایی که از اونها شد، از احترامی که بهشون گذاشته شد، از برنامه های مفصلی که براشون ترتیب داده بودن و از لحظه ای که روی صحنه رفتن و سخنرانیشون رو ارائه دادن و این جایزه رو دریافت کردن. و برای مادرم خیلی مهم بود که تمام وسایلی که بهشون داده بودن، لوح تقدیر، یه جعبه‌ای بهمون داده بودن توش یه سری چیزایی بود که همه البته به کره‌ای نوشته شده ولی یک تکه پارچه مثلا چاپ کرده بودن و چیزهای اینطوری رو خیلی برای مادرم مهم بود که به ایران ببره و خودش به ایران برد که به خانواده ها و بقیه مادران خاوران نشون بده که ازشون تقدیر شده و اونجا ما رو به آرامگاه و یا گورستان کشته شده های کره بردن که در سال 1980 نیروی دیکتاتوری کشور اونها یه سری دانشجوهایی رو کشته بود و چقدر از دیدن اون آرامگاه واقعا ما لذت بردیم، چقدر زیبا بود و چقدر همه اینا در کنار هم افته بودن. اجساد از گورستان های دیگه همه را برده بودن اونجا و یه موزه هم درست کرده بودن، عکس های همه اونها رو گذاشته بودن و سرود ملیشون رو میخوندن. صحنه خیلی جالب بود و ما رو به دیدار مادران بردن، مادرانی که عزیزانشون از دست داده بودن. برای مادران هم یه فضایی ایجاد کردن، یه ساختمونی که بیان هر روز دور هم جمع بشن، ورزش بکنن، با هم حرف بزنن، غذا بخورن. اینا همه چیزهایی که از مادران ما دریغ شده دیگه، متاسفانه از بین رفتن بدون اینکه روز دادخواهی رو ببینن و یه روزهای بهتر رو برای میهن. لازم اضافه کنم که قیام گوانجو در سال 1980 نقطه عطف بزرگی در مبارزه کره جنوبی برای دموکراسی بود. دیکتاتور اونها چتربازان رو برای حمله به شهروندان معترض در جنوب غربی شهر گوانجو فرستاد و در یکی از مرگبارترین قتل عام در تاریخ مدرن کره جنوبی صدها نفر کشت و هزاران نفر رو مجروح کردند. این لحظه دردناک باعث ایجاد آهنگ‌های اعتراضی متعددی شد که یکی از اونها راه بیمایی برای معشوقه که به جایگاهی نمادین در فرهنگ سیاسی کره جنوبی دست پیدا کرده. این آهنگ به سبک مارش نظامی حس عزم و اراده تلخ رو منتقل می‌کنه و بیت معروف این آهنگ میگه همانطور که ما اول رفتیم زنده ها ما را دنبال کنید. این بیت نشانی از فداکاری و فراخوانی برای ادامه مبارزه است. همانطور که یاد مبارزات مردم گوانجو جنبش دموکراسی کره جنوبی را تقویت کرد، این آهنگ راهپیمایی برای معشوق به سرعت در سراسر کشور به عنوان راهی برای یادآوری کشته شدگان گسترش شد و در نهایت به سرود غیررسمی مبارزات مردم کره در می 1987 تبدیل شد که در نهایت به حکومت استبدادی پایان داد. جالبه که الان این آهنگ به سمبولی برای مبارزات مردم در چین، هنگ کنگ، تایلند و دیگر کشورهای آسیای شرقی تبدیل شده و در تظاهرات‌های مردم این کشورها علیه دیکتاتوری خونده میشه. به این آهنگ گوش میکنیم.

0: دادگاه حمید نوری واقعا یک اتفاق بزرگی بود در زندگی من. این فرصت رو به من داد که بتونم صدای دادخواهیم رو به مردم جهان برسونم. واقعا یعنی این دادگاه تاریخی شد، باعث شد که ما بتونیم از عزیزانمون یاد کنیم، از اون خونهایی که ریخته شد در دهه 60 یاد کنیم. و واقعا میتونم بگم که تغییر کردم. یعنی من قبل از دادگاه اینجوری نبودم که بعد از دادگاه هستم. یعنی یک امیدی دادگاه به ما داد، امید به اینکه شنیده بشه صدامون. و من همیشه این رو تعریف کردم که متاسفانه قبل از شروع دادگاه با تهمت‌هایی که به ناروا به آقای ایرج مصداقی زدن، به هر صورت آدم تحت تاثیر قرار میگیره، هی میگفتن مهره سوخته است حمید نوری و خود رژیم سوزوندنش و این، آدم مثلا خیلی جدی نگرفتم من این قضیه رو. تا زمانی که پیش پلیس رفتم و وقتی که دیدم که مثلا اون اتاق پلیس، اون پلیس نشسته به من میگه که تو بگو که چه اتفاقی براتون افتاد، من اصلا تمام مدت گریه میکردم. 4 ساعت 5 ساعت صحبت کردم و گفتم باور کردنی نیست که بعد از 32 سال یک مرجع قانونی اومده به ما میگه که تعریف کن که چه اتفاقی برات افتاده. و بعد از اون هم که در روزهای دادگاه واقعا این روایت ها گفته شد، ضبط شد. من این شانس رو داشتم که در 19 اکتبر روایت خودم رو بگم، جریان دستگیری بیژن و اعدامش رو بگم. و خیلی این اتفاق مهمی از لحاظ تاریخی، صدای دادخواهی ما شنیده شد. 2 روز برای من در این دادگاه خیلی مهم بود. یکی همین این روز بود که به پلیس رفتم و روز دیگر روزی بود که دادستان‌ها در دادگاه گفتن که حکم حبس ابد رو درخواست کردن برای حمید نوری. واقعا یک احساس خیلی شادی، اصلا نمیتونم تعریف کنم، اصلا خود بی خود شده بودم. یه احساس عجیبی بود واسم و خیلی خوشحال بودم و واقعا دلم میخواست که مادرم و مادران خاوران هم در این خوشحالی ما سهیم میشدن و این روز رو میدیدن. و واقعا من این شانس رو داشتم که این روز رو ببینم، خیلی خوشحالم. و درست همه این روزها در روزهای بودش که بیژن در مرداد ماه به دنیا اومده، در 19 مرداد و در 5 شهریور یا بالاخره 5 تا 10 شهریور اعدام شده. و همه این اتفاقات در همین روزها افتاد، هم نزد پلیس رفتن، هم روزهای اول دادگاه وقتی که دادخواست رو دادستان ها خوندن. این دادگاه در واقع دادگاه محاکمه جمهوری اسلامی، محاکمه تمام این جنایاتی که در این 40 و چند ساله مرتکب شده و واقعا حادثه تاریخی بزرگی بود.
1: دادگاه حمید نوری و حکمی که گرفت پیروزی عدالت بر اهریمنان و یک دستاورد تاریخی و جهانی است که از اون مبارزین دیگر کشورهای دنیا میتونن ازش استفاده بکنن. همون موقع که حکم داده شد، سوری‌ها و اوکراینی‌ها در توییتر خوشحالی کردن برای اینکه میدونستن که میتونن از نمونه این دادگاه استفاده بکنن. سوری‌ها برای اینکه بتونن جنایتکاران جمهوری اسلامی رو به پای میز محاکمه بکشونن، با اوکراینی ها برای اینکه بتونن جنایتکاران روسی رو به پای میز محاکمه بکشونن. این دادگاه سبب شد که کشتار 67 شناسنامه پیدا بکنه و در تاریخ ثبت بشه. 30 و چند سال رژیم سعی میکرد این جنایت رو انکار کنه و از چشم جهانیان پنهان بکنه، اما حالا دستش رو شده و همه دنیا شنید که بر زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی چه گذشت و چطور فتوای یک پیرمرد واقعا خرفت باعث شد که هزاران جوان نازنین جون خودشون رو از دست بدن. ما باید این دستاورد رو جدی بگیریم، برای حفظ اون بکوشیم و تلاش کنیم بقیه جنایتکاران رژیم رو هم به پای میز محاکمه بکشونیم. و من این پیروزی تاریخی رو به همه دستاندرکاران اون مردم ایران تبریک میگم.

0: دادخواهی تلاشی است برای جلوگیری از جنایت‌های اینچنینی در آینده. اگر در دهه 60 مردم ما موفق شده بودند جلوی جنایت‌های گسترده رژیم بایستند و از خانواده‌های اعدامیان دهه 60 و کشتار زندانیان از سال 67 حمایت کرده بودند، ما شاهد جنایت‌های اینچنینی در آینده نمی‌شدیم. در همون سال‌ها خانواده ها بسیج شده بودند، به جلوی دادگستری می رفتن، به حضور منتظری می رفتن و اعتراض می کردن. حتی در دی ماه سال 67 بعد از این اعدام های گسترده، خانواده ها به جلوی وزارت دادگستری رفتن، نامه‌ای به حبیبی نوشتن و در اون به این اعدام ها اعتراض کردن و اونها رو جنایت علیه بشریت نامیدن و درخواست کردن که یک هیئت بین المللی بیاد و به این جنایت ها رسیدگی کنه و ببینه که چرا یک همچین جنایتی صورت گرفته، که متاسفانه رژیم جواب نداد و همون کسانی که جنایت‌های دهه 60 رو رقم زدن، خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، روحانی، نیری، مصطفی پور محمدی و همه دیگرانی که در این جنایت‌ها سهیم هستند، تونستن جنایت‌های بعدی رو در کوی دانشگاه، در سرکوب مبارزات مردم در سال 88، در دی ماه 96، در به خاک و خون کشیدن صدها هزاران نفر در آبان 98 ادامه بدن و هزاران دیگری رو مورد سرکوب قرار بدن. و برای همینه که ما باید به دنبال دادخواهی بریم و مبارزه کنیم. الان ما حدود یک سال و نیمه که به دنبال محمد جعفر محلاتی، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران کشتارهای سال 67 هستیم، در دانشگاهی در آمریکا تدریس میکنه و ما از این دانشگاه درخواست کردیم که این آدم رو اخراج بکنن و ما باید اینها رو دونه دونه پاسخگو بکنیم که جرأت نکنن دوباره با نامی دیگر عشق و دگراندیشی رو به مسلخ ببرن.
1: من در شهادتم در دادگاه حمید نوری گفتم که حمید نوری میدونه که برادر من و رفقاش در کجا دفن شدن و باید بگه که اونها در کجا دفن شدن تا ما باقی مانده پیکر این عزیزان رو پیدا کنیم و دوباره با اون احترامی که اونها شایستش هستن به خاک بسپاریم. به کرامت انسانی ما اهانت شده، به کرامت انسانی عزیزان ما اهانت شده، غرور ما شکسته شده و تمام تلاش ما، تمام مبارزه ما با فراموشیه. ما تمام سعیمون رو کردیم در این سالها که یاد این عزیزان رو گرامی بداریم و از اونها یاد کنیم، چرا که مهمه که این روایت‌ها تکرار بشه تا از تکرار این جنایت‌ها در تاریخ جلوگیری بشه. نذاریم که دوباره یک چنین جنایت‌هایی، جنایت علیه بشریت در ایران رقم بخوره. به امید اون روز، به امید ایران آباد و آزاد.

0: ما به دنبال پاسخگو کردن تصمیم‌گیران سیاسی و کسانی که در قدرت بود و هستند هستیم. ما باید به دنبال روشن کردن افکار عمومی باشیم تا عوامل اجتماعی و فرهنگی سیاسی رو که موجب این کشتارها میشه از بین ببریم. ما داد میخواهیم و این دادخواهی ریشه در کین و انتقام نداره، بلکه در پی کشف حقیقته. اندوه از دست دادن عزیزانمون هرگز ما رو رها نمیکنه. تلخی بی پایان مرگ زودرس و ناحق اونها تا ابد با ماست و خلع نبود آنها در زندگی ما با هیچ چیز پر نمیشه. تلاش ما بازماندگان و قربانیان این جنایت اینه که از ظلمی که بر ما رفته پرده برداریم و عاملین این جنایت رو رسوا کنیم. من نمیبخشم و نفراموش میکنم.
1: دادگاه حمید نوری نشون داده که رویاهای ما میتونن محقق شن اگر که رویا تبدیل به اراده و اراده تبدیل به واقعیت شه. دلم میخواد در پایان یادی کنم از مارتین لوتر کینگ و سخنرانی پرشورش در 28 آگوست 1963 که در اون از رویاهاش گفت. من هم میخوام از رویاهام بگم. رویای این رو دارم که روزی جنایتکاران رژیم، خامنه‌ای، نیری، رئیسی، پور محمدی، ناصریان و دیگران در یک دادگاه عادلانه دادگاهی بشن و مجازات بشن. رویای اون رو دارم که در خاوران یک بنای یاد بودی در خور عزیزان ما ساخته بشه و رویای اون رو دارم که این جنایت علیه بشریت به عنوان یک میراث ملی به خاطر سپرده بشه که هرگز هرگز دوباره چنین جنایت هایی در کشورمان تکرار نشه، به امید اون روز و به امید لغو حکم اعدام در ایران.

0: شاعر و نویسنده باید زبان مردم باشه. به همین خاطر من معتقدم که هنر باید در خدمت مردم باشه، در خدمت توده ها باشه، نه چیز دیگه. یعنی اینکه هنر وقتی که در خدمت مردم بخواد باشه، باید از یک ذهن وقادی، از یک ذهن منتقدی برخیزه. من هم از فردا اون روزی که دیدم، زندگی رو چشیدم، متوجه شدم هنرمند همونه که پرچم زندگی مردم رو به دوش میکشه، میاره جلو. یک شعری توی شبهای شعر انجمن ادبی شیراز خونده بودم، به زعم آقایان خوششون نیومد. اولا که من رفتم زندان، حالا یکی چی گذاشت همه میدونن، ساواک بود و اینکه نسخ باید میکشید، مثلا تو گام اول پدر سوخته، باید خودتو نشون بدی که پشت مرده حاکمیتی. اولش اگه تو وامی دادی دیگه رفته بودی. از آن روز هم اون عهدی که با مردم بستم بستم. حقه مهر به اون مهر و نشانیست که بود. من یه چپم که نه غش میکنم برای انتخابات اینها، نه مثل اونایی هستم که اصلا تمام امپریالیسم و ناتو و آمریکا و همه چی رو فراموش کردن، دنبال راستی افتادن که فاشیسته. من اون نیستم، من اینم.
1: Führer gesagt hätte, dass ihr Vater ein Verräter sei, hätten sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Ja.

زندگی من یک ملغمه، یک مخلوطی از این دوتا موضوع هست، یکی طراحی و یکی سیاست. من رشته تحصیلیم و رشته شغلیم انیمیشن هست. الان 30 سال هست که دارم طراحی از بدن انسان رو به دانشجوهای انیمیشن در کانادا درس میدم و در این حال نمیدونم بگم 50 سال فعالیت سیاسی میکنم و یه جور این دوتا در هم آمیخته شده، یه جور کنار هم دیگه ادامه داشته در زندگی من. بالاخره صحبت های یه آدمیه که از سال 1334 متولد شده و تو جامعه ایران رشد نما پیدا کرده، با تحولات سیاسی ایران بالا و پایین رفته، انقلاب 57 رو دیده، کردستان رفته، فعال جنبش کارگری بوده، فعال جنبش دانشجویی بوده، تو خارج کشور فعالیت کرده، همین انقلاب زن زندگی آزادی رو به دقت دنبال کرده. به هر حال یه آدمی که تحت تاثیر این مجموعه چیزها بوده.

درود گرم بر شنوندگان گرامی رادیوی همبستگی و بازدید کنندگان سایت همبستگی. دوست عزیز سید از من خواست که در یک برنامه مهمان تابستانی رادیوی همبستگی باشم. پس از مدتی هروکر توافق نمودم که یکی از کارهای در دست اقدام خود را در این برنامه عرضه دارم. امیدوارم مورد پسند شنوندگان قرار بگیرم. بحثی پیرامون ضرورت تغییر الفبا، تغییر الفبای ما. پرسشی که بلافاصله مطرح میشه این است که چرا در این شرایطی که مسئله سیاسی داغ است میبایستی مسئله این چنینی را مطرح کنم؟ واقعیت قضیه این است که مسائل فرهنگی را نمیشه از مسائل سیاسی جدا کرد و ضرورت انقلاب فرهنگی و دگرگونی در فرهنگ یک جامعه را جدا از چگونگی پیشبرد امر سیاست، دموکراسی و هر نوع آرمان انسانی دیگری و از جمله سوسیالیسم و انقلاب برای سوسیالیسم جدا پنداشت. ضرورت تغییر الفبا مسئله نیست که من به آن رسیده باشم. برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه، میرزا فتحعلی آخوندزاده که با میرزا یوسف مستشار دوله پیوند تنگاتنگ داشت و مستشار دوله برای استقرار قانون در حکومت دیکتاتوری قاجار مبارزه میکرد، نوشت به جای توجه به قانون تلاش کنید الفبا را عوض کنید تا بشود مردم را با سواد کرد. مردم بی سواد چیزی از قانون درک نمی کنن. مردم با سواد هستند که قانون می فهمند و می توانند قانون را درک کنند. البته این نقل به مضمون هست. این در واقع مسئله‌ای که اکنون به مرز 150 سال میرسه، مسئله‌ای است که همچنان مسئله روزه و در طی این 150 سال چهره‌های برجسته‌ای به این اندیشیدند، خواستار این بودند که ما الفبای عربی را عوض کنیم و الفبای لاتین را که در بیشتر کشورهای جهان جاری است جایگزین آن سازیم. چرا؟ چون این الفبا به مراتب عمومی‌تر و آسان‌تر است و به گونه‌ای که توضیح خواهم داد پاسخگوی همه نیازهای بیانی ماست. خب با این قضیه اول شروع میکنیم به این که من چگونه به این مسئله رسیدم. من پیش از اون که نوشته آدمیت را خوانده باشم از موزه کار خودم که آموزگاری بود به این مسئله رسیدم و وقتی که مسئله را پیگیری کردم دیدم که یک سنت دیری نیست و چیزی نیست که فقط به ذهن من رسیده باشه. چهره‌های بسیار برجسته‌ای که من شاگرد اونها هم نیستم در واقع این اندیشه، این مسئله را مطرح کردن، اگرچه نتونستند پیگیر قضیه باشم. مسئله‌ای که در بخش دوم این گفتار به آن خواهم پرداخت.
و چیزی نیست که فقط به ذهن من رسیده باشه. چهره های بسیار برجسته‌ای که من شاگرد اونها هم نیستم، در واقع این اندیشه، این مسئله را مطرح کردن، اگرچه نتونستند پیگیر

من چگونه به اندیشه تغییر الفبا رسیدم؟ زبان مادری من فارسی نیست، کردی گورانی است و اگر امروز به گویش های کردی نگاه کنیم، در میان چهار گویشی که جاریست، گورانی یکی از شاخصترین اونهاست و البته من بر این باورم که نظر پژوهشگرانی که کردی را زبان ایرانی و از زبانهای قدیم ایرانی میدونم کاملا درسته و وقتی که من اولین بار ترجمه کتیبه بیستون را که از خط میخی به فارسی برگردانده شد دیدم که داریوش صحبت را با ایمه شروع میکنه، واژه کردی ما. این زبان در حال جا افتاده و امروز کردی ما با زبان فارسی تفاوت داره و ما زبان فارسی را به عنوان زبان دوم یاد میگیریم. هنگامی که من کودک بودم در شهر ما که یک شهر کوچیک اون زمان 5000 نفری بود به نام کرنت، شمار باسوادها اندک بود، شاید

صد نفری بود که سواد خواندن و نوشتن داشتن. مالاخی سواد خواندن و نوشتن نداشتن. از جمله پدر و مادر و عموی من یا زن عموی من. و در میان دایانم فقط یک نفر کلاس ششم ابتدایی را تمام کرده باشه کرده بود. و جالب است که در این گواهینامه شبتایی نوشته دارنده آن حق برخورداری از مزایای قانونی آن را دارد. یعنی شش کلاس سواد در اون دوره در سال 1325 شمسی یا خورشیدی هنوز مزایای قانونی داشت، یعنی به عنوان کارمند دولت استخدام می شد، در ادارات دولتی می تونست اشتغال پیدا کنه به صورت منشی و کارمند یا هر پست دیگری. من از همون کودکی آموزگار شدم. کلاس دوم که بودم در همسایگی ما، یادی از اون کنم، عبدالرضا پارابی که قربانی خشونت شد، یک سال از من کوچکتر بود و مادرش مرتب مرا صدا می کرد که به اون کمک کنم و همینجور به یک پسر امون. و دیرتر که کلاس پنجم و ششم شدم به چند نفر از بستگان نزدیک خواندن و نوشتن یاد دادم. در همون دوران دبستان آموزگار کلاس دوم ما برادرزادش رو به من سپرد که در ساعتهای تفریح به اون کمک کنم. در کلاس چهارم و پنجم آموزگار ما کلاس ها را دستبندی کرد و من مسئول گروه اول با 13 نفر، در کلاس چهارم با 11 نفر، در کلاس پنجم با 13 نفر مسئول شدم. البته ستم بود در حق یک دانش آموز. من میبایستی ساعت تفریح که بچه ها بازی میکردن با این 13 نفری که من سپرده شد آموزش میدادم، سوال میکردم، سوالشان رو جواب میدادم، مشان رو کنترل کردم که اینها بتونن پا به پای دیگران خودشون رو برسونن. از ساعت 12 تا 2 که بچه ها بازی میکردن من حتی 5 دقیقه هم فرجه بازی نمیداشتم. اما به این ترتیب من ما از همون دوران دبستان آموزگار شدم. پس از پایان کلاس نهم هم چون در شهر ما دوره دوم دبیرستان متوسط نبود، یک سال ترک تحصیل کردم و پس از یک سال وارد دانشسرای مقدماتی کرمانشاه شدم. البته در امتحان ورودیش شرکت کردم و قبول شدم. سهمیه شهرستان بود. از شهرستان شاه‌آباد غرب که ما بودیم 32 تن داوطلب شدیم. بین 32 تن من نفر اول شدم و 5 تن ما به عنوان اصلی و ذخیره به دانشسرا معرفی شدیم. در دانشسرا من در واقع اون چی که اروپایی میگن پداگوگی یا اونجا امور تربیتی، ما آموزش دیدیم برای آموزگار شدم. و به این ترتیب در همون کلاس درس ما رابطه ما با یک دانش آموز دبیرستانی که میخواست دبیرستان را تمام کنه متفاوت بود.

درس ادبیات در دبیرستان ها درس مهمیه، اگرچه به اون اهمیت زیاد نمیدن، ولی یک مشکل دانش آموزان یادگیری همین زبان مادری است. این مسئله در جاهای دیگر هم وجود داره، در آلمان هم وجود داره، در بریتانیا هم وجود داره. مسئله زبان، زبان مادر علوم، مادر درس‌های دیگری است. کسی که تو زبان مسلط نباشه نمیتونه در واقع درک روشنی از آموزش داشته باشه و درس‌های دیگر را یاد بگیره. ما در دانشگاه مقدماتی دبیرای خوبی داشتیم و از جمله دبیر ادبیات ما در سال اول کسی بود به نام جلال صالحی. این از مبارزین اون دوره توده‌ای سال 32 بود، زمانی مسئول فدراسیون بسکتبال کشور بود، بسکتبالیست خیلی خوبی بود، ورزشکار بود. اما این ما را با ادبیات مدرن آشنا کرد، از جمله داستان داش‌آکل را در کلاس درس برای ما خوند و یک انگیزه دستکم برای من شد که در همون سال اول دانشسرا برم بیشتر کتاب‌های صادق هدایت را بخونم. با نیما البته دیرتر آشنا شدم. سال دوم ما هم دبیر دیگری داشتیم، اونم همین فرجه، در دوره دانشجویی 3 سال تحصیل کرده بود، 3 سال از تحصیل محروم شده بود، بعد مدتی زندان بود و وقتی هم که آموزگار دبیر ما شد در سال 40، سال اولی بود که به عنوان دبیری اومده بود. مثلا همین چگونه فولاد آب دیده شد را برای ما خوند بدون اینکه اسم ببره این کتاب از کیست و چگونه نوشته شده و چه کسی است. البته خوب روی محافظه‌کارانه قطعا غالب بود، ولی من بعدا فهمیدم که این از ادبیات به هر حال اون زمان اتحاد شوروی است. ما با کسای دیگری صحبت می‌کردیم، از جمله در همون سال یادی کنم از دکتر غلام ابراهیم زاده، در دبیرستان پهلوی درس می‌خوند. دبیری داشتند به نام یدالله بهزاد که این دانش آموزان را مسخره می‌کرد. مثلا یک چیزی که هنوز بیادم مونده، مسئله تکرار فتح و کسره بود. واژه آخر را دانش آموزان آخر می گفتن، کردا میگن آخر، به همون زبان مادری هم آخر می گفتن. اونم مرتب می گفت آخر، یعنی ای اولاق آخر آخر. من دیرتر که در قزوین با یک دبیر ادبیات قزوین هم کار شدم، با دبیر ادبیات در تهران شدم، دیدم اونا هم همین مشکل را دارن. اما بی ادبی یدالله بهزاد که به قول مهدی اخوان ثالث مهمترین شاعر سبک خراسان گوی معاصر بود نداشتن. مشکلی که برای ما کردها وجود داشت، من دیدم این برای فارس زبان ها هم وجود داره. مثلا منت را بچه ها منت میخوندن، واژه هایی که در کردی مثلا فتح کسره شده یا کسره فتح شده، و وقتی هم فارسی را میخوندن به همون میخوندن و مورد اعتراض قرار میگرفت. اما مشکل فقط خواندن نبود، مشکل نوشتن هم بود. در بخش چهارم به این تجربه شخصی در رابطه با نوشتن می پردازم.

من در 19 سالگی آموزگار شدم و چون در دوره دانشسرا دانش آموز ممتاز بودم و معدل بالا داشتم، وقتی که معرفی نامه را به رئیس اون زمان فرهنگ شاباد غرب ارائه دادم، بلافاصله برای من ابلاغ دبیرستان نوشت و من با 19 سال آموزگار شاغل در دبیرستان پهلوی گیلان غرب شدم. از سال 41 تا 51 که بازداشت شدم، 10 سال تجربه آموزگاری داشتم در دبیرستان، در دبستان و در کلاس های مبارزه با بی‌ثباتی. البته 7 سال در استان کرمانشاه، اما 3 سال بعدی در استان مرکز، آن زمان قزوین و تهران بودم. تهران هم در جنوب شهر و هم در اون زمان نه شمال شهر بلکه میانی شهر، بخش میانی تهران. تجربه ما در کار آموزش فقط مشکل تکرار خواندن نبود، مشکل نوشتن بود. در کلاس مبارزه با بی‌سوادی داوطلبانه من شرکت کردم، اگرچه در دبیرستان درس می دادم، اما 2 سال پذیرفتم که در کلاس مبارزه با بی‌سوادی شرکت کنم. نخست اینکه پول کمی به ما می دادم، 30 نفر دانش آموز را 9 ماه سال تدریس می کردیم شبانه، شبی 3 ساعت و 6 شب در هفته. آخر سال به ازای هر دانش آموز قبولی 40 تومان و هر دانش آموز مردودی 20 تومان. البته دست خودم بود که ما را قبولی اعلام کنیم، ولی اون انگیزه‌ای که امثال من داشت برای باسواد کردن به خودش اجازه نمیداد کسی که سواد خواندن و نوشتن یاد بگیره قبول کنه. در نتیجه من سال اول که آموزگار بودم فقط 6 نفر را قبول کردم و سال دوم که مدیر شدم از 55 نفر 15 نفر را اجازه قبولی دادم. بعضی از همکارانم از من رنجیدن، ولی واقعیت قضیه این است که نمیخواستم مدرک بی‌سوادی دست کسی بدم که دیگه در کلاس شبانه شرکت نکنه، چون اونهایی که کارمند دولت بودن، مستخدم بودن، اینها اجبارا میفرستادن تا با سواد بشن، خب چند سال بیشتر بیان. اما یک نقطه معترضانه بگم، کارگری که 10 ساعت 12 ساعت کار کرده بود نمیتونست چیزی یاد بگیره، ولی مشکل در این بود. ما در یک جنگ گم نسید، من ضبط صوت دارم، من ضبط صوت دارم، همین میبایستی بلد باشی کدام ساته و کدام زینه. خب شاگرد میگه خب چرا ما اینه با زین ننویسم؟ صوت با سات بنویسی یا با سین بنویسی چه فرقی داره؟ صابون را با سین بنویسی یا با سات بنویسی چه فرقی داره؟ خب این برای امثال من یه تلنگری بود که آره این مشکلات هست، ما خودمون یاد گرفتیم، ولی با چه زحمتی یاد گرفتیم و چرا ما باید مشکل نوشتن داشته باشیم با الف باش؟ یک صدا را با چند حرف میزیم، میگیم زه، زهیر و زلال و ظلمت و زحمت، همش یک صداست. چرا در تکرار اینها ما در نوشتن گیر کنیم؟ تکرار واژه ها برای دانش آموزان کرد، البته ما هممون به یک شکلی لهجه داریم، بیان این برمیگرده بر اینکه ما فارسی را به عنوان زبان مادری یاد نگرفتیم، ولی به لحاظ ادبیات میتونستیم مسلط بشیم. این دشواری
که برای بچه کرد زبان وجود داره، بچه ترک زبان که من زیاد داشتم و بچه فارس زبان هم وجود داره. در بخشای بعد اشاره کردم، برای اشاره خواهم کرد، برای استاد دانشگاه هم مشکل وجود داره. یعنی این الفبا یک مختصاتی داره که این مختصات باعث شده هم یاد گیرنده به کندی پیش بره و هم این که نشه بر یک اصولی همه الفبا رو خوند. من پس از 10 سال یا 9 سال کار تجربی در تدریس زبان انگلیسی، ریاضیات، ادبیات فارسی و انگلیسی، البته اسمش ادبیات انگلیسی نبود بلکه زبان انگلیسی بود در حد مقدماتی کلاس‌های اول تا دیپلم در دبیرستان 7 و 8 و 9 و 11 و 12، باعث شد که من به اندیشه تغییر الفبا برسم. اما پیش از این که به اندیشه تغییر الفبا برسم، در پی اصلاح بودم و در چارچوب اون الفبای موجود، الفبای عربی.

من در مطالعه ادبیات آثار چند نویسنده رو تعقیب کردم. یکی از این چهره‌ها هم جلال آل احمد بود. جلال آل احمد در دوره کوتاه وزارت محمد درخشش در کابینه دکتر علی امینی مأموریت میگیره برای بررسی کتاب‌های درسی و روانه بلژیک میشه. پس از بازگشت به ایران دو مقاله راجع به کتاب‌های درسی نوشت. من پیش از این که این دو مقاله را بخونم به این ارزیابی رسیدم که مسئله فتحه و ضمه و کسره و سکون را باید به یک جوری حل کرد و وارد الفبا نمود به شکل مستقل، یعنی به شکل حرف در بیاریم با همین چارچوب الفبای عربی. البته فکرم به جایی نمی رسید که اینها را چگونه بگنجانیم، مثلا با یک دنده و یک واو، با یک دنده و یک کسره و با اون قبلی چه میشه. اما این نوشته جلال آل احمد را خوندم که سخت از این الفبای عربی دفاع کرده بود، نه فقط من را قانع نکرد بلکه من را گسیل داشت بر این که نه، باید رفت دنبال تغییر الفبا از بنیاد و جایگزینی این الفبا با الفبای لاتین. وقتی هم پیگیری کردم دیدم چهره هایی مثل صادق هدایت و بزرگ علوی به نوبه خود خواستار این مسئله بودن که الفبا را ما عوض کنیم. من بر مبنای تجربیات خودم نشستم و چند مقاله نوشتم، از اصلاح خط تا تغییر الفبا و مشکلاتی که در سیستم آموزشی ما وجود داره. البته نیشی هم زده بودم به مدارس خصوصی که اسمش ملیه ولی ملی نیست بلکه خصوصیه. اما جوهر قضیه در این محور بود که دانش آموز ایرانی با این الفبا، نو آموز ایرانی و بزرگسال ایرانی با این الفبا مشکل داره. اگر این الفبا را عوض کنیم سواد آموزی ما بهتر پیش میره. دیرترم خوندم که انگلسم به عنوان یک چهره برجسته تاریخ شناس، جامعه شناس و از بنیانگذاران فلسفه مارکسیستی در مورد زبان فارسی این را داشته که اگر مشکل عربی نبود من این زبان را در 3 شبانه روز یاد میگرفتم. البته شاید قلوب باشه، اما معنی روشنش این است که برای کسی که چند زبان بلد باشه زبان فارسی اگر دشواری خط عربی و الفبای عربی را نسوشه خیلی سریع قابل یادگیریست و زبانهاییست که جز زبانهایی است که آسان میشه فرا گرفت. من این مقاله را پس از چند بار زیر رو کردن به چند نفری از دوستان و آشنایان و همکاران نشون دادم و سرانجام تصمیم گرفتم پخش کنم. چند نوبت برای بخش فرهنگی روزنامه کیهان فرستادم، جواب ندادن. حتی جوابم ندادن که بگن رسید یا نرسید. پیگیری هم کردند، بازم جواب ندادم. همه اینها را برای مجله نگین فرستادم که آبونمان بودم و مرتب میخوندم و یک مجله روشنفکری بود. دکتر محمود عنایت در می آورد، برادرشم حمید عنایت استاد ما بود، استاد بسیار شایسته و بارزی. اما تلفنی هم باش صحبت کردم چون قبلا هم چند تا نوشته بهش داده بودم با اسم مستعار چاپ شده بود. گفت که نمیشه اینو بزنیم، سرستا میکنن و ما از عهدش نمیایم.
وقتی که من سال گذشته نوشته استاد سعید نفیسی در مورد ضرورت تغییر الفبا را خوندم، بیاد اون صحبت دکتر عنایت افتادم که گفت بلبا به پا میکنن و ما حریفشون نیستیم. دیدم که واقعا استاد نفیسی هم حریفشون نبوده. البته من در اون زمان به این نوشته دکتر نفیسی که در مجله سخن چاپ شده بود دسترسی پیدا نکردم و حقیقتش هم میخواد که من سخن را هم که دکتر خانلری در می آورد نمیخوندم و به یک اعتباری ما اونها را مرتجع می دونستیم، بیشتر جوکای اونچنانی در موردشون می گفتیم، در حالی که سخن دیرتر که چند شد خوندم که مجله معتبری بوده و نقشه مهمی هم در ترویج ادبیات و در واقع روشن ساختن مباحث مهمی داشت و از جمله نوشته های خود دکتر خانلری که بعداً به صورت تاریخ دستور زبان اومد کتاب شایان توجه است. این نوشته روی دست من مونده بود تا اینکه در یک فرشه‌ای به یکی از جنگ‌هایی که هر از گاهی در می اومد بسپارم. با چند نفری هم صحبت کردم، یکی کسانی که تو این جنگ‌های مطعی قلم می زدن نزدیک شدم ولی تن ندادن و این موند تا وقتی که ساواک به دنبال من اومد. وقتی که ساواک به دنبال من اومد، من چون این نوشته رو سیاسی و خطرناک نمی دونستم پنهان نکرده بودم و با سایر نوشته های مجاز که بیشترش هم کارهای دانشگاهی بود توسط مامورین ساواک در یک کیسه های در گونی های سبز رنگ جمع شد. در مجموع 7 گونی کتاب و آتشخال نوشته از خونه بردن، اینم با خودشون بردن و پس از این که خودم آزاد شدم نه کتاب ها آزاد شدن و نه این نوشته. اما نوشته را 3 تن از بازجوهای ساواک خونده بودن. نخست این که پیله کردن کجا چاپ کردن، چرا نوشتم، دیگه کی با تو نوشته، اینجا را دیدیم ما 2 قلمه، اونجا را ما دیدیم 2 قلمه، در حالی که همش خط خودم بود، 2 قلمم نبود، بلوف می زدن. اما سرانجام از من تعهد گرفتن که این نوشته را من در جایی چاپ نکرده باشم و پس از آزادی احتمالی از زندان هم چاپ نکنم و در نتیجه این در محاق موند، به فراموشی سپرده شد. شرایط انقلاب و فضای انقلاب و پس از آزادی از زندان دنبال کار سیاسی رفتن منو از این مسئله دور ساخت و در واقع شد یک مسئله پنهان در ذهن، رفت قسمت تاریخ خانه ذهن که توضیح خواهم داد چگونه این بخش دوباره زنده شد.

نوشته استاد سعید نفیسی که هم ادیب بود و هم تاریخ دان، کسی است که تاریخ بیهقی را در واقع برای چاپ تنظیم کرد، ملل و نهل تدریس میکرد و با ادبیات کهن ما نه تنها آشنایی بلکه بر ادبیات تسلط کامل داره. این در یک نوشته‌ای در مجله سخن بوده، نشریه‌ای به نام پژواک که در فرانکفورت منتشر میشه و آقای بابایی نامی آن را منتشر میکنه. این به دست من رسید. وقتی که این نوشته را خوندم دیدم اون چرا که من با امام و کمال نوشتم استاد به روشنی توضیح داده. عیب‌هایی که بر زبان بر این الفبا هست در 5 مورد مشخص تعیین کرده. نخستین که همون دوران بازداشت و برخورد ساواکی ها که البته میگم اگرچه بر سر مسائل دیگر برخورد اونها خیلی شدید بود، اما همین مقاله‌ای که من راجع به الفبا و مسائل فرهنگی نوشته بودم در اراده بازجوها تأثیر کرد و حتی اون بازجوی اصلی من در پایان مثل یک دوست با من برخورد کرد. من در کتاب زندان شاه که در خارج از کشور منتشر کردم و به اون اشاره خواهم کرد، اسم بردم و یادآور شدم که وقتی که از زندان اومدم بیرون با هم برخورد کردیم چگونه یک برخورد دوستانه بروز داد، یا وقتی که پرونده را تمام کرد گفت رفتی بیرون ایدئولوژی نسازی که بیای ما را ترور کنی، بگی من هیچ کاری نکرده بودم و اینها این همه من را شکنجه کردن. اون چی که اون روز درک نکردم و دیرتر درک کردم، ترس حکومت از این بود که تغییر الفبا با واکنش روبرو خواهد شد، واکنش از جانب روحانیت و جریان مستعرب حتی دانشگاهی. نگاه کنیم در همون دوره یک آخوندی به اسم مرتضی مطهری که جمهوری اسلامی عنوان آیت اللهی اون بخشید، این تقریر نویس محمد حسین طباطبایی بود به نام فلسفه و اون در واقع گفتاری از فیلسوف‌های قدیم را به شکل حوزوی بیان کرده و مطهری به اسم فلسفه و رئالیسم انتشار داده. این با همین کتاب جزو بنیاد فلسفه شاهنشاهی بود. این آدم در خدمت متقابل ایران و اسلام میگه افسوس که فردوسی زبان فارسی را زنده کرد و نذاشت ما عرب بشیم مثل مصری ها. یا وقتی که در رژیم شاه سال 46 اومدن قانون خانواده را اصلاح کردن و گفتن که در واقع طلاق با مجوز دادگاه باشه، مرد ابتدا به ساکن نره زن را طلاق بده، زن هم اجازه درخواست طلاق داشته باشه و مشارکت در حضانت فرزند. اما همین قضیه مورد اعتراض مطهری قرار گرفت و اجازه دادن که نوشته هاشو در مجله زن روز منتشر کنه. یا وقتی که فیلم محلل توسط نصرت کریمی ساخته شد، بشریت را نقد کرد، نه فقط حاضر نبود این را ببینه بلکه در اعتراضی که بون کرد یه سری را وادار کرد تا وقتی که این فیلم را از اکران سینما پایین بیارن. در نتیجه مشخصه که رژیم شاه و عوامل حکومتی و دانشگاهی وحشت داشتن از این که اعلام کنن ما بیایم و الفبا را عوض کنیم. هنوز هم این مسئله
با مقاومت جدی برخورداره. و این بحثی که من میکنم به این عنوان نیست که من تصور کنم همین فردا الفا عوض میشه، اما تلاش دارم به نوبه خود سر این مسئله آوازه‌گری کنم، تبلیغ کنم و زمینه سازی کنم بر این که این ایده در جامعه ترویج پیدا کنه. ترویج این ایده میتونه شرایط ذهنی تغییر الفبا را در جامعه ما فراهم کنه، با خصوص این که توجه داشته باشیم همکنون الفبای لاتین در سطح گسترده‌ای در میان ما رواج داره. هر ایرانی امروز یک پاسپورت در جیب داره که هویت فردی را به دو زبان فارسی و لاتین نوشته. اسم و مشخصاتی که به زبان فارسی نوشته شده با الفبای لاتین هم نوشته شده و خوب است که ما یک الفبا داشته باشیم این نوشته یک سطح و یک نواخت بشه. در آموزش دبیرستانی و دانشگاهی ما ریاضیات، جبر، هندسه، مثلثات، شیمی، فیزیک، مکانیک، پزشکی، داروسازی، متالورژی و هر رشته آمار، اینفورماتیک، اقتصاد، شیمی، بیوشیمی، زیستشناسی، هر کدام انگشت بذاریم میبینیم که زبان لاتین در سطح گسترده‌ای جاری است. و بدون الفبای لاتین ما این درس‌ها رو نمیتونیم برگردونیم. این جنبندی ها، فرمولاسیون ها به زبان لاتین هست. این که ادهی میگه نیست، در واقع لاتین خود به خود پیش رفته و هر ایرانی که الفبای عربی را هم بلد نباشه بتونه فارسی حرف بزنه، اون گفتارش امروز میتونه با الفبای لاتین بنویسه. و میبینیم که ده ها هزار نوآموزی که در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، حتی آفریقا به دنیا آمدن، امروز از زبان لاتین برای بیان خودشون استفاده میکنن. و خوب است ما به این جامعیت بدیم، قانونیت بدیم که بهتر پیش بره.

استاد سعید نفیسی عیب های اساسی این الفبا را دقیقا برشمرده است. نخست این که الفبای عربی 28 است و ما 4 تا به اون اضافه کردیم و یک عیب این الفبا این است که خیلی از حرفا با نقطه و سرکش عوض میشه. مثلا کاف با یک سرکش شده گاف، سین با 6 تا نقطه شده شین، ر با 1 نقطه شده ز، با 3 نقطه شده ژ، صاد شده با 1 نقطه زاد، تا شده ز. کارشناسا بررسی کردن که حروف فارسی با 25 حرف لاتین کفایت میکنه. یعنی اینکه ما امروز 32 حرف داریم و همزه را هم داریم که میشه 33 تا، 25 حرف الفبا پاسخگوی ماست. به همین ترتیب استاد نفیسی اسم مقالش این است: در خانه اگر کس است. حرف بعدی این است: یک حرف بس است. اما واقعیت این است 25 حرف بس است. ما از 26 حرف زبان لاتین با 25 تا امور ما میگردیم، یعنی تمام واژه ها را میتونیم با این بنویسیم. پیشنهادهایی که برای اصلاح خط میکن چند دیدگاه است. یک دیدگاه این بوده که یکی از دو خط اوستایی یا پهلوی را عوض کنیم، اصلاح کنیم برای امروز. هر دوی این بخشی از مشکلات امروزی را داره و فرا گرفتنش به آسانی و راحتی حروف لاتین نیست. یک پیشنهاد این بوده که ما الفبای روسی را اقتباس کنیم که به نوبه خود 44 تا حرفه و بخشی از این حرفا برای ما زائده. پیشنهاد دیگر این بوده که ترکیبی از الفبای ارمنی، لاتین و روسی انتخاب کنیم. این هم در واقع سرنا را از سر گشادش دمیدنه. معقول ترین پیشنهاد همین الفبای لاتین هم. بر سر انتخاب این الفبای لاتین هم استاد سعید نفیسی، هم بزرگ علوی و هم خانلری در یک امر توافق نظر دارم. منتها بین استاد نفیسی و استاد علوی در موردی اختلاف است. بزرگ علوی که این الفا را در مقدمه فرهنگ نامش هم نوشته، 7 مورد را با علامت گذاری پیشنهاد کرده که همون اشکال امروزی را داره. به نظر من تا جایی که امکان داره ما در گزینش

به موارد استثنایی. من دو مورد را استثنا می دانم. یکی واژه ژ. ما ژ در زبان فارسی زیاد نداریم. اینا می تونیم با ج که معادل جیم هست این را با سه نقطه ژ کنیم و آ را به عنوان فتحه که به کار ببریم با یک سرکش و نه یه مد، با یه سرکش و یا دو نقطه و یا ترکیبی از آ و ای به کار ببریم. تلاش کنیم که این الفبا در واقع اونچنان پیچیده نشه. عیب هایی که استاد نفیسی بیان میکنه، یکی این است که ما اومدیم بسیاری از واژه ها را که فارسی نوشتیم عربیش کردیم. مثلا شست، پدران ما با شین و سین نوشتیم، ما امروز با شین و سات می نوشیم. واژه صابون که یک واژه فارسی و ایرانی است، به جای اینکه با سین بنویسیم با سات بنویسیم. ما در زبان فارسی واژه سات نداریم. این واژه ها آریایی هستند، از یه زبان دیگه وارد شدن. البته وارد شدن واژه ها از یک زبان به زبان دیگر به ضرر اون زبان نیست. یک پژوهشگر لبنانی 50 سال پیش از این پژوهش کرده بود، 3000 واژه فارسی وارد عربی شده. اگر ما واژه های عربی را نگاه کنیم، شاید بیش از 3000 واژه عربی وارد زبان ما نشده، منتها مشتقات زیادی داره. با اون مشتقات هستن که ما فرهنگ لغتمون عربی نامه شده، و الا اگر اون مشتقات نباشد چه بسا ما هم 3-4000 واژه بیشتر عربی یا ترکی وارد زبان ما نشده، و همین نسبت که از زبان ما وارد ترکی و عربی شده. اون چی که از خط کنونی هست، اشکالی که در اون هست، در کاربرد فتحه و ضمه و کسره و سکون. مثالی را بزنم، ما در دستور زبان فارسی میگیم واژه هایی که به های غیر ملفوظ ختم میشن در جمع های غیر ملفوظ به فتحه مبدل میشه و با گاف و الف اونون جمع میبندیم. مثلا دونده، گوینده، نویسنده. اما هیچ کدام از اینا های غیر ملفوظ نیست، های ملفوظه. گوینده، پوینده، خواننده، بیننده، شنونده. یه تلفظ میشه، غلیظ هم تلفظ میشه. اون که تلفظ نمیشه نامه است، خامه است، سیبوی، شیروی. این غلط جا افتاده. اما ما وقتی میگیم نویسندگان، نویسندگان به جای اونه فتح نیست. اگر همین رو به لاتین بنویسیم، اونه تبدیل میشه به یک ا که همون ه. اینجا این که دکتر نفیسی انگشتش میذاره، میگه اگر ما الفبای لاتین رو به کار بریم از شر جدا نویسی رها میشه. این استدلال خیلی قویه. من در تجربه خودم اولین کسی بودم که در دانشسرای مقدماتی به رئیس دانشسرا گفتم چرا ما دانشسرای مقدماتی که ما شرا باید سر هم بنویسیم؟ گفت بخاطر این که چسبانه. گفتم کای کرمانشاه هم چسبانه، پس کرمانشاه را هم به این بچسبانید. ته تهران هم چسبانه، پس ته تهران را هم به دانشسرای عالی تهران بچسبانید. خب حالا دانشسرای عالی تهران را با چهار واژه نوشیم، دانشسرای عالی نارمک را جدا جدا بنویسیم یا بچسبانیم؟ اونجور که فارسی می نویسید زشته، جدا می نویسید زیباتره. یکی از مزایایی که یک عده به این خط عربی چسبیدن خطاطیه.

خطاطی هنره. استاد نفیسی هم رو این انگوش گذاشته. اما اگر لاتین هم بنویسیم، الفبای لاتین هم به نوبه خودش میتونه همینجور باشه. یعنی همینجور که الفبای عربی را به سن نقاشی مینوشت، الفبای لاتین املائیش یا دیتیش هم میشه همینجور و به این زیبایی نوشت. به اون نباید چیز کرد. اما این واژه هایی که اومدن الفبای لاتین، این مشکل ما را حل میکنه و اون زشتی الفبای عربی را نداره. هر کس نگاه کنه ببینید، دانشسرای مقدماتی، دانشسرای عالی، هنرسرای عالی جدا باشه یا سرهم باشه. وقتی که مثل هنر سرای عالی ستا جداست، یا هنر که ره نمیشسته. یعنی در واژه ها مشکل دیگری این زبان، بعضی کلماتش کسوانن، بعضی کلماتش کسوان نیستن. تمام حروف لاتین کسوان هستن، اول وسط و آخر کلمه میان. بعضی از واژه های فارسی در وسط نمیان، یعنی به حروف میچسبن ولی اجازه نمیدن حروف به اونها بچسبه. یکیش همین الف یا آس. اما به نظر من یک مشکل مهم، سه و سه صوت است که میتونه حروف باشه: فتح، زمه، کسره. همینجور که اشاره کردم، دبیر کرمانشاهی که خودش کرد بود و کرد زبان بود، آخر تلفظ کردن آخر را با فوش جواب میداد. اگر این با لاتین باشه دیگه، وقتی با ان نوشته شده باشه با ای نمیخونه. این در واقع مشکلی است که حتی ما از عرب ها هم عرب تر شدیم. در این نمونه، دموکراسی یک واژه لاتینه، از یونان اومده. ما وقتی که این را می‌نویسیم اونجا میگن دمو، بعد از ام او. ما بعد از بعد یا در ام د او کامی می‌نویسن. واژه دکتر، خود عرب ها می‌نویسن دکتر، دال واو کاف ت واو ر. ما در فارسی می‌نویسیم د کاف ت ر و کردا میگن دکتر. وضعیت واژه ها اینجوری. و مشکل دانش آموز در این است که تلفظ درستم اگر میشنوه، نوشتنش عذابه. امروزم که با کامپیوتر مینویسیم، فرض کنید اگر میخوایم فتح یا زمه را بنویسیم، مجبوریم یک بار واژه را بنویسیم، یک بار تاستاسو را بزنیم و بزنیم یک حرف را دوبار کامپیوتر بزنیم و این وقت میگیره، تندنویسی را کند میکنه. این معایبیست که با یک نگاه سطحی بروز میکنه.

من در ایران کم و بیش قلم زدم، هم تلاش کردم که در امر ترجمه پیش برم و هم کتاب‌های سیاسی بنویسم. کتابی درباره انقلاب الجزایر نوشتم و کتابی درباره جنبش فلسطین و نوشته‌ای درباره ادبیات مشروطه و همینجور نقش چین در خاورمیانه و آفریقا. اما در خارج از کشور به طور مشخص تا کنون 4 جلد کتاب منتشر کردم. یکی به اسم یک کتاب 2 جلدی به نام جمهوری اسلامی، جمهوری زندان ها، کتابی به نام زندان شاه و کتابی به نام پاروزنی در طوفان. در مجموع هر کدام بیش از 12 میلیون واژه. من تلاش نمودم که نوعی واژه ها را بنویسم که راحت‌تر خونده بشه، مرزبندی کنیم با این الفبای عربی. فرض کنید یای مقصوره داریم در عربی، یک واژه‌ای به الف ختم میشه ولی یه می نویسن یک الف روش دارن، عیسی، موسی، یحیی. خب من اینا را با همون الف نوشتم و از شر اون یای مقصوره رها شدم. تنوین تبدیل کردم به نون. البته من تنها نکردم، ابتکار من فردی نیست بلکه منم شریکم. اما امروز به این ارزیابی رسیدم که اون تلاشا به جایی نمیرسه، عیب الفبای عربی را برطرف نمی کنه. ما باید از شرش راحت شیم. وقتی از شرش راحت میشیم که برای همیشه کنار بگذاریم، الفبای رسمی کشورمان بشه الفبای لاتین، خودمون با تغییراتی این الفبا را پذیرفته باشیم، جایگزینی کنیم واژه‌هایی که الان نگاه کنیم به زبان‌های اروپایی. وقتی شما یک متن آلمانی میخونید میبینید بخشی از اینها انگلیسی، یک متن فرانسه میخونید میبینید هم از آلمانی توش اومده هم از انگلیسی، همینجور در زبان ایتالیایی. اما کسی که به 2 زبان یا 3 زبان مسلط نماشه نمیدونه این واژه از کجا اومده. این واژه دیگه بومی شده، اگه تو آلمانی اومده آلمانی شده، تو انگلیسی رفته انگلیسی شده. ولی واژه های عربی تو فارسی همچنان عربی هم و ادغام نشدن در زبان ما. یعنی شما میگید عدالت، عدالت را با همون عین عربی می‌نویسید. اما اگر ما از روز اول عدالت را با الف می نویسیم، این دیگه دنبال عربی نبودیم. ما میگیم عدالت یعنی این. مثلا این البته چیز دشواریست ولی میخوام اون ماورای افراطی بیان کنم. جوهر قضیه در اینه، خیلی از واژه ها که ما مثبت روش میذاریم یکی هم. مثلا نگاه کنید شما میگید امید، وقتی میگیم امید در نوشتن یک الف بنویسیم یک واو کوچکم روش میذاریم. اما شما 2 حرف نگفتید، گفتید او، عنصری، اسجدی، عمر، عثمان. شما وقتی میگید عمر روی این یه مثبت اوه ولی 2 نیست، اوه. ما وقتی که بزمان این با او بنویسیم از شر دار داشتیم. میگیم اوسانلو، بنویسیم الف و واو ولی 2 حرف نمیگیم اه و او. شما وقتی میگی سوربون در فارسی اینجور مینویسیش، بعد از سین یه واوش مینویسید ولی اونجا یه سین و یه واو یا او. این مسئله است که خیلی خیلی اهمیت داره. شما مثلا میگید افتخار، افتخار زیرش کسر است، 2 حرف نیست، 1 حرفه. ای وقتی که میگیم این الف هم نیست، افتخار، ای انقلاب، ای. شما همینجور میگید اسلام، عدالت، عبارت، عبادت،
اتفاق امروز. پس این الان از عربی وارد فارسی شده، امروز، امروز واژه فارسیه، امشب واژه فارسیه. ما چون نیاز داشتیم این را بدون صدا خونده نمیشه. در مادی هست آب بدون صدا خونده میشه. آب، با، با، با، ران، پی، قام. اونجا همه الفایی هست که احتیاج به مصوت نداره. اینجایی که ما به تقلید از عربا زیر یک الف یه مصوت گذاشتیم یا روش گذاشتیم، این در واقع خراب کردن زبان بوده. زبان میتونه با یک حرف نوشته شده، ما با یک حرف به یک مصوت نوشتیم. یک حرف و مصوت نیست، یک حرفه. یعنی این در واقع به ما کمک میکنه که در بیان واژه ها همونجور که می‌نویسیم همینجور بخونیم. وقتی که دانش آموز، وقتی که نو آموز آن گونه که می‌نویسه آن گونه هم بخونه و با یک حرف بنویسه، سریع یاد میگیره. حالا ممکنه کسی بگه خب پیر یاد بگیره چه میشه؟ یک لحظه آدم فکر کنه ببینه هزینه آموزش در جهان چقدره و میزان تلفات تحصیلی چقدره، میزان مردودی در کشور ما چقدره. جدای از اینکه مردودی مشکلات روانی به بار میاره، مشکلات خانوادگی به بار میاره، اما سرمایه مملکت تلف میشه، عمر آدم ها تلف میشه. یک آدم میتونه فرض کنیم در انگلستان بچه ای که با 5 سال وارد مدرسه میشه الفبا را یاد گرفته، از 5 سالگی درس میخونه. ما وقتی که از 6 سالگی وارد مدرسه میکنیم، 4 سال باید تلاش کنیم تا الفبا را با واژه ها یاد بگیره. اون بچه ای که از انگلیس با 5 سال میاد دیگه این مشکل نداره. هزینه افت تحصیلی رقم بسیار بالایی است. البته همش به الفبا بر نمیگرده، نه اینکه مثلا سوء استفاده شد، اما بخشش به این الفبا برمیگرده که پایه ادبیات ضعیفه، دیر یاد میگیره. وقتی هم که دیر یاد گرفت همه جور ادامه پیدا میکنه. خب اگر ما به این قضیه نگاه میکنیم، میبینیم بعضی واژه ها باز اوه. شما میگید سهراب، بعد از سین یه او میگی، سهراب، سرور، سجود. خب این میتونه او باشه، این شکل نوشتن تغییر پیدا میکنه. اون عیب اساسی جدا نویسی برای همیشه در این زبان حل میشه. ما در نوشتنمون همین ایرادا هست. این ایرادا رو بایستی یک نسلی برطرف کنه. من به نوبه خودم این پیشنهاد رو دادم که به جای حرف اول آی اول و آی آخر میگیم. در زبان فارسی در آموزش نوسوادان میگفتیم آی اول و آی آخر. آی اول آی بزرگ، آی آخر نچسبون. بعد وقتی که این هست، ما برای فتح و کسره از آ و ای استفاده میکنیم. این مثل علامت، اعلام، ای و ای. این در واقع ما از شر خیلی از این مسائل رها شدیم. نسل‌های آینده را آزاد میکنیم که مشکلاتی که ما و پدران ما و البته فرزندان ما هم داشتن، نسل بعد از فرزندان ما نداشته باشه. این یک کمک بسیار مؤثری است که تغییر الفبا در جامعه ما ایجاد خواهد کرد. این البته یک بخششه، بخشای دیگرش هم خیلی مهمه. مثلا نگاه کنیم الان در تاجیکستان با الفبای روسی
برخورد میکنم. در آذربایجان که هر دو جزی از پیکر ما هستند با الفبای روسیه، اما در این حال اونها الفبای انگلیسی رو میدونن. وقتی الفبای ما تبدیل بشه به الفبای لاتین، آذربایجان و تاجیکستان به ادبیات میهنی خود نزدیک میشن. همین مسئله با جمعیت 20 میلیونی کرد ترکیه در پیونده که اونها ادبیاتشون با الفبای لاتینه و زبانشون به زبان فارسی ما نزدیکه. فارسی ما نزدیکه که من کرد زبانم خودم را جز فارس زبان ها میدونم. و این هم به لحاظ موقعیت فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی حائز اهمیت بسیار بالایی است. جدا از اینکه ما با اون کشور بزرگ هند ریشه تاریخی داریم و در اونجا الفبای لاتین جاریه، هنوز هیچ یک از ایالت‌های هندی اجازه ندادن الفبای هندی و زبان هندی زبان رسمیشون بشه. انگلیسی زبان رسمیشونه و این زبان فارسی ما از طریق اون الفبای انگلیسی اونها در شبه قاره هند میتونه یک بار دیگه شکوفا بشه. این است که در یک مجموعه وقتی به این قضیه نگاه کنیم میبینیم که یک برد بسیار بالایی برای آینده کشور ما و جامعه ما داره. دنیا را نباید از دریچه امروز نگاه کرد، دنیا را از دریچه فردا باید نگاه کرد. وقتی از دریچه فردا نگاه کنیم میبینیم که کمک به سواد آموزی، تجربه یک آموزگاری که عاشق کار آموزگاری بوده، بر این است که ما باید بجنبیم که فردا دیر است. اگرچه من اونچنان خوشخیال نیستم که الفبا در یک نشست و برخاست مجلسی عوض بشه یا در یک جمع فرهنگستانی، نه، این باید کار بشه. نویسندگان، شاعران، هنرمندان مختلف، مترجمین تلاش کنن مطالبی را با الفبای لاتین انتشار بدن، جذابیت ایجاد کنن، به سوی خود کشش پیدا کنن یه ادهی که آره این یک ضرورته، باید تبدیلش کرد به یک ضرورت اجتماعی، همان گونه که انقلاب برای بازسازی جامعه یک ضرورته. تغییر الفبا هم برای انقلاب فرهنگی واقعی، یعنی حل ریشه‌ای بی‌سوادی در جامعه ما ضروری است.

پرسش مطرح است: آیا ما می توانیم یک الفبای ابتکاری درست کنیم که جایگزین الفبا باشه، یا اینکه از این الفبای لاتین که دم دست و میسر استفاده کنیم؟ تجربه بشریت از هنگام کشف هیروگلیف به عنوان نخستین زبان نشانه ای تا به امروز نشان داده که ملیت‌ها، قوم‌ها و خلق‌ها از همدیگر تقلید می‌کنند و این تقلید خود به خود چیز بدی نیست. زبان‌های آسیایی، چینی، کره‌ای، ویتنامی، ژاپنی، تایلندی و غیره، همچنان می‌بینیم که بر محور علامت‌هایی که مرتباً تغییر پیدا می‌کنه شکل داره. زمانی چینی‌ها 5000 علامت داشتن که امروز به 700 تا رسیده. خود ما، کشور ما، در گذشته این نچندان دور الفبای میخی و الفبای اوستایی را از بابلیان و ایلامیان تقلید کردیم، اگرچه ادهی کشور باستانی ایلام را هم یک حکومت ایرانی می دونند. اما به هر حال الفبای میخی و الفبای اوستایی با تقلید از این دو الفبا شکل گرفت و به عنوان الفبای مذهبی و الفبای اداری ما تکامل پیدا کرد. اما چرا پس از هجوم اعراب ما نتونستیم این را حفظ کنیم؟ به این مسئله روشن برمی گردد که در دوره ساسانیان یک نظام شبه کاستی طبقاتی حاکم بود و دو قشر روحانی و اداری، یعنی موبدان و دیوان سالاران، انحصار نوشتن و خواندن را داشتند. داستان مشهور فردوسی از رابطه انوشیروان با کفشری که قرار شد به انوشیروان پول بده و در برابر پولی که میده فقط اجازه داشته باشه پسرش با شاهزادگان آموزش ببینه و با سواد بشه، نشون میده که چقدر حکومت ساسانی بر اصالت این نظام کاستی پافشاری میکرده و انوشیروان اجازه نمیده پسر کفاش با شاهزاده ها درس بخونه. چون الفبای میخی و الفبای اوستایی توده ای نبود و در انحصار دو قشر بود و با زوال این دو قشر نتونست بقا پیدا کنه. سری در کشورهای اروپایی بندازیم، میبینیم که به غیر از 6 کشور لاتین زبان، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، رومانی و آلبانی، سایر کشورهای دیگر هم این الفبا را کم و بیش تقلید کردند با جزئی تغییر. دانمارک و نروژ یک الفبای مشترک دارند با چند تا تغییر در الفبا. فرانسه و انگلیس تقریبا مشابه هستند. کشورهای دیگر، سوئد، هلند و دیگر کشورها هم کم بیش با تغییراتی از این الفبا برخورداری می‌کنند. ما هم این امکان را داریم این الفبا را به خدمت بگیریم، به ازای حرف X که در زبان ما جایی نداره، این X را به جای خ به کار ببریم، کو را که در زبان الفبای ما جایی نداره به جای قین و قاف به کار ببریم، و به جای چند حرفی که یک صدای ز داره زد را به کار ببریم و حروف شین را مثل انگلیسی ها با اس اچ و چه را با سی اچ. اگرچه شماری پیشنهاد کردن ما سه را نقطه گذاری کنیم و به جای چه به کار بریم، اما ایتالیایی ها و اسپانیایی ها سه را با همین شکل سه به جای چه به کار بردند. البته اسپانیایی ها ایکس را هم به جای خی به کار بردند، یعنی مرحله تقریبا حل شده. به این ترتیب
ما میتونیم یک الفبای شسته و رفته ای داشته باشیم که همه نیازهای زبانیمون را با این 26 حروف به جا آورده باشیم و در این حال که یک واو را به کار میبریم به جای صداهای متفاوت واو هم از W استفاده کنیم هم از O و هم از V. این به ما امکان میده و به جای ی که گاه دوتا ی داریم گاه ی کشیده داریم از وای و ای استفاده کنیم و حتی به جای دوتا ی هم دوتا ای به کار ببریم. این است که تغییر الفبا یعنی جایگزینی الفبای لاتین به جای الفبای کنونی که مشکلات خاص خودش داره به ما کمک اساسی خواهد کرد در آموزش زبان به نو آموزان و این بزرگترین خدمتی است که نسل‌های جاری به نسل‌های آینده خواهند کرد. همین گونه که این اصلاح الفبا در ترکیه به آموزش زبان ترکی و به تکامل زبان ترکی در ترکیه کمک کرده، تغییر الفبا هم در جامعه ما و در کشور ما کمک شایانی خواهد کرد. و نکته مهم دیگر این که ما کشوری هستیم چند ملیتی، نه تنها فارس بلکه در کشور ما کرد، ترک، ترکمن، بلوچ و عرب هم زندگی می کنند به استثنای سایر اقلیت‌های قومی و ملی مثل یهودی‌ها و ارامنه و آشوری‌ها. اما خلق‌های تحت ستم ما هنوز ادبیات اونچنانی ندارن. اگر کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و حتی خود عرب‌ها ادبیاتشون را با این الفبای لاتین شروع کنن، در آغاز هیچ مشکلی ندارن. یعنی برای کردها یا آذری‌ها که نو آموزان را با زبان خودشون آموزش بدهن از این ساده تر نیست که به جای الفبای مغلطه کنونی عربی با الفبای سرراست لاتین شروع کن. امیدوارم این بحث مورد پسند شنوندگان عزیز رادیوی همبستگی قرار بگیره و هر کدام به سهم خود روی این مسئله بیاندیشن و به هیچ وجه نگران این قضیه نباشیم که چون نوشتن بعضی واژه‌ها به زبان فرانسه یا انگلیسی یا جاهای دیگر دشواری های خاص خودش داره، زیرا به اعتبار زبانشناسی زبان در طی زمان دگرگونی پیدا خواهد کرد. بسیاری از واژه های انگلیسی امروز در آمریکا یا کانادا مثل انگلستان تکرار نخواهد می شد. مثلا یک واژه لابور در زبان انگلیسی با او و یو در زبان آمریکایی با او. این که الان بعضی از واژه ها در فرانسه میبینیم یا در انگلیسی میبینیم که بیان شفاهیش با نوشتاریش یکی نیست، به دلیل این است که در طول زمان تغییر پیدا کرده. اما در زبان آلمانی که هر چند دهه یک بار انجمنی از روزنامه‌نگاران، آموزگاران، زبانشناسان و استادان دانشگاه میشینن و واژه ها را بررسی میکنن، این تفاوت گفتار و نوشتار که در بعضی واژه ها در زبان انگلیسی یا فرانسه وجود داره در زبان آلمانی کمتره و ما هم میتوانیم از این روش ها تقلید کنیم و از بنیاد اصولی بذاریم که زبان نوشتاری ما با زبان گفتاری ما یکی بشه
امروز میبینیم که اصفهانی با یک لهجه صحبت میکنه، یزدی با یک لهجه صحبت میکنه، تهرانی با یک لهجه صحبت میکنه، خراسانی با یک لهجه صحبت میکنه. یکی از دلایل این کار این است که در فرهنگ نوشتاری واژه ها را به هر شکلی نوشتن و مسمت ها را به کار نمودن هر جای یک شکل پیدا کرده. البته نقش رادیو و تلویزیون را که زبانها را در طی 50 سال گذشته به شکلی به هم دیگه نزدیک ساخته نباید نادیده گرفت و رادیو و تلویزیون خدمت شایانی به ما کرده. با تغییر الفبا رسانه‌های اجتماعی در کنار رسانه‌های جمعی میتونند نقش آفرین باشند.

و امید آنکه این گفتار مورد پسند و توجه قرار گرفته باشه. با درود دیگر بر شما.

خب در اینجا همه چیز جدید بود، هم آب و هواش، هم فرهنگش، سبک زندگیش. من با تلاشای شبانه روزی و سختی زیاد و امید موفق شدم که بعد از گذراندن سالهای اولیه که بیشترش مثلا به خوندن زبان گذشت، یک عالمه کارهای دانشجویی، شناخت از جامعه جدید، اوایلش همش فکر میکردم که ما به زودی برمیگردیم. هر کسی رو میدیدم که مثلا میگفت 10 سال اینجا موندم، من اصلا تعجب میکردم چجوری امکان پذیره. همش من دنبال این بودم که ما به زودی برمیگردیم، ولی بعد از یه مدتی فهمیدم که نه، آینده نامعلومه. بالاخره من تو سال 1999 تو مرکز آمار سوئد یه پست جدیدی گرفتم. در این دوران از 30 ترمینال کشور فقط 7 ترمینال باقی مونده بود، بقیه رو همه رو تصفیه کردم. خصوصی سازی ها و سوداوری جای خودشو داده بود به اداره تشکیلاتی که علاوه بر رسوندن پست خدمات عمومی هم میکرد، دیگه نمیچربید، الان سوداور نبود و این متاسفانه خیلی عظیم بیکاران رو با خودش به همراه داشت.

بچه های من اینجا به دنیا اومدن، به ویژه منطقه ای که عموما سوئدی هن و اینا. خب اینا مثل اونا بودن، هیچ فرق نمی کردن و از هر نظر، تا اینکه وقتی بزرگتر شدن یک کمی جامعه بهشون گفت که شما مثل بقیه نیستین، شما پدر مادرتون به هر حال سوئدی نیست. بچه ها این سوال براشون مطرح شد، خب ما کی هستیم؟ آیا ما سوئدی هستیم یا مثل شما ایرانی هستیم؟ خب من خیلی سعی میکردیم براشون توضیح بدیم که خب آدم میتونه سوئدی باشه و سوئدی هستین چون اینجا به دنیا اومدین، ما ایرانیم چون در ایران به دنیا اومدیم، ولی فرهنگ ها فرق میکنه. خیلی سعی میکردیم از جنبه های مختلف بهشون توضیح بدیم. نتیجهش این شد که اینا میفهمیدن ولی براشون زیاد از نزدیک قابل درک نبود. برای همین من تصمیم گرفتم اینا را ببرم کردستان عراق. اونجا براشون خیلی چیزا تازه بود، فهمیدن ما کی هستیم، مناسباتمون چیه. خب یه چیزای خیلی براشون اون محبت و صمیمیت و جنبه اجتماعی روابط خیلی روشون تاثیر گذاشته بود. از یه طرف هم خب خیلی چیزها رو قبول نداشتن.

با سلام و درود، من سودابه جزنی هستم، متولد 1325 در اردیبهشت ماه. در خانواده متولد شدم که پدر و مادر من نسبت فامیلی داشتن با هم، هر دو از خطه نطنز، شهرستانی بین کاشان و اصفهان در حاشیه کویر، در قریه‌ای که اسم فامیل ما هم ازش گرفته شده به نام جزن، پدر من و فامیلی پدریم تو این قریه زندگی میکردن، خرد مالک بودن. خانواده پدر مادرم هم در یک همبستگی فامیلی با فامیل پدرم در یک قریه دیگری به نام خفر که نزدیک بود. این هر دو قریه شاید حدود 6-7 کیلومتر با شهر نطنز فاصله داشت. به هر حال در خانواده‌ای که من بزرگ شدم، به خاطر اینکه پدرم که افسر ارتشی بود، به خاطر احساسات مردم دوستانه آزادی خواهانه‌ای که داشت، با لباس نظامی در جلسات حزب توده شرکت کرده بود، مجبور شده بود فرار کنه، برای اینکه اهالی منطقه‌ای که ایشون در اونجا مأموریت داشت، به خاطر اینکه ایشون یه سختگیریایی کرده بود، گزارش داده بودن که این توده‌ای بودن برای کسی که عضو ارتش بود خطرناک بود. ایشان در فسا مأمور بود، آمد به تهران با برادرش که رحمت الله جزنی از خودش کمی جوانتر بود و عضو حزب توده بود، تماس گرفت و گفت که جون من در خطره. برادرش با کامبخش که یکی از کادرهای بالای حزب توده بود و نزدیک بود به اون عموی من، مشورت کرد و اونا گفتن تنها راهش اینه که بره به آذربایجان، به پیونده به فرقه دموکرات که اون موقع بسیار در سال 25 اوائل 25 هنوز خیلی موفق مشغول کار و فعالیت بودن در آذربایجان. پدر ما رفت به اونجا، در مدت کوتاهی بعد از 6 ماه حدوداً در 21 آذر 1325 ارتش وارد آذربایجان شد، تار و مار کرد فرقه رو. فرقه ها عده زیادیشون به شوروی فرار کردن، پدر من همراه به اونا به شوروی رفت. این بود ماجرای اینکه چرا ما به خانواده پدر بزرگم پیوستیم. به خاطر اینکه مادر من مونده بود با 3 بچه، اون موقع من و منیژه و بیژن بودیم. بیژن حدود 9 سال و نیمش بود، منیژه 6 سالش بود و من 6 ماهم بود. ما مجبور شدیم به خانواده پدر بزرگم بپیوندیم، یعنی پدر مادرم. پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری بسیار مهربانانه و دست و دلباز ما رو پذیرفتن. در خانواده مادری من همه 6 تا دایی من داشتم. از این 6 تا 4 تاشون که سنشون اقتضا می کرد در اون موقع فعالین حزب توده بودن. عموهای من هم همینجور. من 4 تا عمو داشتم، به جز یکیشون 3 دیگه با حزب توده همکاری میکردن. در این خانواده بعد از مدتی مادر من هم جلب شد به حزب توده و در قسمت زنان، بخش زنان حزب توده مشغول به کار شد، فعالیت شد و مصرانه و بسیار با جان و دل شروع به فعالیت کرد در بخش زنان. بعد از مدتی مسئول زنان شرق تهران بود، بیشتر با زنهای کارگر چیتسازی و اینا کار میکرد. به هر حال ما تو محله‌ای هم که زندگی میکردیم یک محله کارمندی بود که این محله کارمندی همه همدیگر رو میشناختن. خانواده ما به خاطر فعال بودن، به خصوص اون موقعی که حزب توده علنی بود، کاملا شناخته شده بودن به توده‌ای‌ها، خونه توده‌ای‌ها، و
همه محله تقریبا اینو میدونستن. در اون محله انواع اقسام خانواده های کارمندی، حالا از ارتشی هم توشون بود، مال شهربانی هم توشون بود، معلم هم توشون بود، به هر حال همه جور کارمندی. بنابر این که چند تا بچه داشتن و خونه نداشتن، بهشون بنابر قرعه کشی خونه های دولتی ارزون قیمت داده بودند که اینا به جای اجاره خونه قسط ماهیانه میدادن و براشون یک امکان خوبی بود برای اینکه سرپناه داشته باشه.

در بهار 1331 من تازه کلاس اول ابتدایی رو تموم کرده بودم یا داشتم تموم میکردم که خواهرم که 6 سال از من بزرگتر بود، منیژه، عضو سازمان جوانان بود، بسیار فعال بود، دختر ورزشکارش، خیلی قد و قامت بلندی داشت، خوش قیافه بود، فعال بود. توی یکی از پیکنیک هایی که حزب توده برای جوانان حزب توده گذاشته بود، ایشون شرکت کرده بود، ورزش کرده بودن، دویده بودن، بازی کرده بودن، نشسته بودن نهار بخورن. ایشون نهارشو که خورده بود بلند شده بود سر پا و ناگهان افتاده بود و مسئولین میتینگ آمده بودن به سراغش، سعی کرده بودن تنفس مصنوعی بدن، کمک بکنن، منتها هیچ چیزی نتونست منیژه رو حالش رو خوب بکنه و قلبش ایستاد و اون موقع گفتن که منیژه ناگهان سنکوپ کرده، که خب این فاجعه عظیمی بود برای همه خانواده، ولی برای من بسیار بسیار فاجعه عمیق‌تر و دردناک‌تر بود. برای اینکه گفتم مادر من اکثرا مشغول فعالیت حزبی بود، این منیژه بود که من رو نگهداری می‌کرد، مدرسه می‌برد، همون سال اولی که کلاس اول ابتدایی بودم برمیگردون، مواظب همه چی من بود. واقعا با اینکه فقط 6 سال از من بزرگتر بود، مادری میکرد. و این فاجعه اولین ضربه سهمگینی بود که از لحاظ روحی به من وارد شد و برای همیشه یک دردی رو از دوری و دلتنگش میشدم. از همه لحاظ برای من این ضایعه بسیار بسیار دردناک و غمگین بود. به هر حال چاره ای نبود، همه خانواده مشغول فعالیت‌هاشون بودن، عزاداری‌ها تموم شد، رفت آمدها به این مناسبت تموم شد، گریه‌زاری‌ها کم کم کم شد، جای خالی منیژه برای همه ما باقی موند، علل خصوص برای من. بعد از این در فاصله کمی سال بعدش، سال 32، کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد و خانواده ما تار و مار شد. البته قبل از این هم بیژن رو یک بار دستگیر کرده بودن به خاطر اینکه مثل اینکه در شعار نویسی چیزی بود، ولی با اسم مستعار بود و اون موقع هنوز افسرهای حزب توده میتونستن به پرونده ها دسترسی داشته باشن. هر چی که ازش گرفته بودن موقع دستگیری، این افسرها از توی پرونده برداشتن. در حقیقت با یک پرونده خالی روبرو شدن توی رکن دو و فرمانداری نظامی و بعد از چند ماه آزاد شد. بار دوم دوباره بعد از سال 31 بیژن دوباره دستگیر شد، این بار با نام مستعار بود. بعد از چند ماه یکی از فامیلا ضامن تنی شد و بیژن رو آزاد کردن و قرار شد که هر وقت که لازم شد که دادگاه براش تشکیل بشه، این شخص بیاد بیژن رو ببره در دادگاه حضور پیدا کنه. بعد از چندی این ضامن آمد، بیژن رو گفت باید ببریم تحویل بدیم، برد تحویل داد، 6 ماه تو دادگاه بهش محکومیت دادن. اون 6 ماه رو کشید، آمد بیرون. تازه بیژن آزاد شده بود، من یادم یه جشن و مهمونی تو خونه برگزار شد، دوستا و رفقای زیادی داشتن، فک و فامیلای من، دایی هم، عموام، خیلی از هنرمندا تئاتر، خیلی از گوینده های خوب رادیو، نویسنده ها، مترجمین دوست بودن با این خانواده.

با افراد خانواده. من یادم تو این جشن مهمونی که واسه آزادی بیژن برگزار شد، خیلی از این دوست و رفقای هنرمند و فرهیخته ما شرکت داشتن. مثلا من یادمه که یه آقایی بود به نام پرویز بهرام که صدای بسیار زیبایی داشت، صدا پیشه بود اصولا، مثل هنر پیشه که میگن. ایشون تو خیلی از کار دوبله، کار گویندگی، من یادمه تو اون مهمونی اولین بار شعر پریای شاملو رو این آقای پرویز بهرام دکلمه کرد و من اصلا اون موقع عاشق این شعر شدم و شاملو برام شد خدای شعر و گویش. بعد منصفانه بگم با اینکه درگیری های زیادی تو خانواده ما بعد از 28 مرداد بگیر و ببند و تار و مار کردن و شب نصف شب تو خونه ریختن دنبال کسایی که فراری بودن، افراد خانواده که فراری شده بودن، ولی من خودم رو منصفانه بخوام بگم صاحب، یعنی خانواده رو صاحب این امتیاز میدونستم که یک خانواده فرهنگی بود. به لحاظ روابطی که داشتیم توی کانون فرهنگی ایران شوروی، هفته یک بار من و فریدون و سعید شرکت می کردیم برای نوجوانان و کودکان، برنامه های خاص فیلم، تفریحی، داستانگویی و اجرا می شد. به هر حال من می خوام بگم که همش رنج و درد و زندان و اینا نبود. ما امتیاز زیادی هم داشتیم به خاطر افکار مترقی خانواده، با افراد بسیار سرشناس، هنرمند معاشرت داشتیم و خیلی از کسایی رو که مردم فقط رو صحنه تئاتر یا صداشون از رادیو میشنیدن، ما از نزدیک به عنوان دوست آشنا تو خانوادهمون رفت آمد داشتن و این خیلی خیلی امتیاز بزرگی بود. من اون موقع که بچه بودم نمیفهمیدم که چه امتیازی شامل حالم، ولی بعدها که بزرگ شدم تفاوت بین خودم و خانواده های دیگر دیدم، به این پی بردم.

در خانواده‌ای که من زندگی می‌کردم روابط بسیار محترمانه و مهربانانه وجود داشت. حتی پدر بزرگ مادر بزرگ من به هم بسیار احترام می‌ذاشتن. مادر بزرگ من زن بسیار با شخصیت و متکی به خودش بود. میتونم بگم که به 6 تا پسر، همسرش، بیژن، در مجموع 8 تا مرد توی اون خانواده ایشون تسلط داشت و به خاطر اینکه بسیار آدم متحمل، آروم، موقر و مهربانی بود، همه یه جورایی ازش حرف شنوی داشتن. قطب خانواده ما بود مادر بزرگم و من شاید بگم که خیلی چیزا رو از مادر بزرگم یاد گرفتم، بیشتر از آنچه که از مادرم یاد بگیرم از مادر بزرگم آموختم، صبر و تحمل و همه اینا رو. این زن نازنین در مدتی که واقعا بعد از 28 مرداد تقریبا به تدریج همه اطرافیان ما رو، خانواده رو گرفتن، از مادرم، بیژن، منوچهر، مسعود، ناصر، منصور، همه عموام، همه زندانی بودن. این مادر بزرگ من بود که هر روز هفته با یک بسته از لباس، غذا و چیزایی که این زندانیا لازم داشتن به زندانهای مختلف از قزلقله گرفته تا زندان قصر رفت آمد میکرد. اگر ملاقات میدادن به ملاقات میبرد ما رو، اگر نه که میرفتیم فقط وسائل میدادیم. یه دایی من که رفته بود به فستیوال جوانان از طرف حزب توده، وقتی که در منظر پهلوی از کشتی پیاده شدن همه رو گرفتن، مستقیم بردنشون به زندان، بعدم دادگاهی شدن، ایشون 10 سال زندانی گرفت، فرستادنش اول به قلعه فرک و لفلاک، بعد فرستادن به خارک، بعد از چند سال فرستادنش به زندان شیراز. و به هر حال ایشون بعد از اینکه یک درجه عفو بهش خورد، بعد از 4 سال آزاد شد. این بزرگترین دایی من بود، ناصر کلانتری. عموام هم همینجور دستگیر شدن، ایران پور چزنی مدت کوتاهی زندان بود، حشمت الله یکم طولانی تر در زندان قزلقله بود، رحمت الله بعد از یه مدت که مخفی بود بالاخره دستگیر شد، او هم در زندان یه چند سالی رو زندان بود. به هر حال همه خانواده بعد از 28 مرداد ضربه و دستگیری و شکنجه و اینها رو تجربه کردن. گریزی نبود از این، برای اینکه شناخته شده بودن و دنبالشون بودن. در یک دوره‌ای که مادر من زندان رفته بود با اسم مستعار، آزاد شده بود، بعد از آزادی دنبال اسم اصلی خودش دنبالش بودن که بگیرنش. در نتیجه مادر من به خونه نمی آمد، برای اینکه یه پوشش خوبی می گفت هست که بچه همراهش باشه، من رو هم همراه خودش به این ور اون ور می کشید. یک دوره دربدری عجیب غریبی رو من با مادرم تجربه کردم. به خونه های افراد بسیار دور فامیل می برد منو، مثلا یک هفته اونجا میموندیم، بعد جا بعد عوض میشد، یه هفته میبرد یه جا دیگه، باز جا عوض میشد. همینجور چند ماه این دوران ادامه پیدا کرد و تا زمانی که یه مقدار آبا از آسیاب افتاد و اوضاع آرومتر شد و مادر من دیگه از اون حالت مخفی آمد بیرون و تونست برگرده به خونه و منم برگردم به خونه و سر مدرسه و زندگی خودم. تلاطم‌های سیاسی در خانواده من همیشه نقش بازی کرد، همیشه بسیار بسیار اثرگذار بود. گریزی هم نبود ازش، برای اینکه همه خانواده آلوده و آغشته به این فعالیت‌های سیاسی بودند.

بیژن وقتی که کمی بزرگتر شد و تونست از لحاظ مالی یک استقلال نسبی رو داشته باشه، یک فکر میکنم سال 1136 یا 1137 در یک شرکت تبلیغاتی استخدام شد و چون نقاشیش خیلی خوب بود، اونجا یک نقاشی روی شیشه سینمایی میکشید و کارمند این شرکت شد. به هر حال چون بیژن یه درآمدی پیدا کرده بود، یک خونه کوچیکی نزدیک خونه پدر بزرگم این را اجاره کرد. من، مادرم و بیژن به اون خونه منتقل شدیم و برای من خیلی دلتنگ کننده بود. من عادت کرده بودم تو اون خانواده بزرگ پر جمعیت که هر فردی هم یه رفیقی و دوستی رو با خودش می آورد، همیشه اونجا پر از آدم بود، مشغول شطرنج بازی کردن، تخت بازی کردن، کشتی گرفتن این پسرها با هم. به هر حال یک زندگی جمعی شلوغی برقرار بود. حالا ناگهان ما رفته بودیم سه نفری، من و مادرم بیژن، توی خونه ای که خوشبختانه بیژن درک خوبی داشت از این موضوع، همیشه هوای منو داشت. واسه اینکه من دلتنگ نشم، برای من اولین کاری که کرد یه رادیوی چند موج آورد که من بهم یاد داد چجوری روی امواج مختلف موسیقی کلاسیک گوش کنم، که از همون موقع واقعا گوش من عادت کرد و بسیار برام لذت بخش بود این کار که با رادیو بتونم موسیقی گوش کنم، موسیقی کلاسیک، و ساعتها این کار من بود. یه کار دیگه ای که واسم کرد، من خیلی گربه دوست داشتم، یه سری گربه توی خونه ما بچه گذاشت و من خواستم این گربه ها رو نگه دارم. بیژن از من پشتیبانی کرد، مادرم از گربه میترسید، ولی با پشتیبانی بیژن من تونستم گربه ها رو نگهداری کنم. یه سفرم خودش رفته بود شمال، آمد به من گفت بیا برات یه چیز خوبی آوردم، و از توی ساکش یه دونه لاک پشت کوچولو به من کادو داد، گفت اینو برای تو آوردم که بتونی باهاش بازی کنی. به هر حال میخوام بگم که با همه گرفتاری و کارش خیلی خیلی سعی میکرد که از من هم منفک نباشه. هفته یه بار من سینما می برد، با هم کتاب می داد، می گفت بخون، راجع به کتاب صحبت می کردیم، چه نتیجه گرفتی، فیلمی که می رفتیم دربارش با هم صحبت می کردیم، بیشتر برای من توضیحاتی می داد، در حقیقت ذهن منو پرورش می داد. همیشه همیشه بیژن برای من نقش معلم، پدر، برادر و رفیق خیلی خوبی رو داشت. بعد از مدتی بیژن به ما گفتش، به من و مادرم گفت که یک مؤسسه ای رو تأسیس کردن که بیژن منوچهر و یکی از رفقای بیژن به نام آقای یشایایی این کانون رو، که یه کانون تبلیغاتی بود، که بیژن در حینی که تو اون یکی کانونه که اول استخدام شده بود کار یاد گرفته بود، کار تبلیغات، با کمک منوچهر و پرویز یشایایی یک کانونی به نام کانون پرسپولیس رو تأسیس کردن که بیژن کار نقاشی تبلیغاتی رو انجام میداد، پرویز کار بازاریابی رو انجام میداد، منوچهر در اوایل کار حسابداری رو انجام میداد. به هر حال این کانون پرسپولیس کم کم رشد کرد، تبدیل شد به یک چیزی که تونست تبلیغات رادیویی هم بگیره، و بعد از مدتی بیژن به من و مامانم گفتش که یه خونه ای رو در دست ساختمان داره توی ناحیه نارمک که اوستا محمد که از دوستای قدیمی خانواده ما بود و دوست صمیمی بیژن و منوچهر بود، داره این خونه رو میسازه. ایشون معمار بود، آقای محمد چوپانزاده که ما بهش میگفتیم اوست محمد، اوستا محمد.
این خبر رو داد و بعد هم بعد از مدت کوتاهی گفت که میخواد با میهن ازدواج کنه، که همه میدونستیم که خیلی علاقه مندن این دو نفر به هم، و بیژن و میهن 2 سال بعدش ازدواج کردن با هم. خوشبختانه مهمانی عقدشون خیلی خوب برگزار شد. 1 سال بعدش هم که دیگه ما رفته بودیم به اون خونه نارمک، عروسیشون رو برگزار کردن و میهن به خانواده ما پیوست.

در زمانی که اون خونه نارمک داشت ساخته می شد، از مهر ماه اون سال بیژن به من گفتش که بهتره تو اسم تو توی دبیرستانی که نزدیک اون خونه است بنویسی، که وسط سال جابجا نشی، چون 2-3 ماه دیگه اون خونه تموم میشه و میریم به اون خونه جدید تو نارمک. و من اونجا گشتم، یه دبیرستانی که نزدیک خونه بود اسم نوشتم. اون سال کلاس نهم بودم. خیلی از روزا وقت نهار، چون مدرسه خیلی نزدیک بود به خونه که استاداش میساخت برا ما، میامدم وقت نهار با استاد ناهارمونو میبردیم رو پشت بوم، اونم معمولا از خونه غذا میآورد، میشستیم. این دوست عزیز ما استاد محمد خدای حفظ کردن شعر بود. شاید بتونم بگم تمام دیوان لاهوتی رو این از حفظ میخوند. بسیار آدمی بود که مشتاق ادبیات بود، بسیار علاقه داشت، در حالی که خب شغلش شغل معماری، یعنی خودش وایمیساد کار میکرد با عمل و کارگرای بنایی. به هر حال دوران جالبی رو من با آشنایی با اوس محمد گذروندم. اون موقع بود که اوس محمد ازدواج کرده بود با یک دختری که فکر میکنم دختر خالش بود. بعد از اینکه خونه ساخته شد ما رفتیم توش. تا قبل از اینکه بیژن ازدواج کنه، بیژن گفتش که چون اوس محمد داره برای خودشم یه خونه میسازه برای مدتی، چون خانومش حامل است، میان به خونه ما. همینم شد. اوسا محمد و خانومش و مادرش آمدن طبقه پایین خونه، 2 طبقه بود، ساکن اونجا شدن تا موقعی که خونه اوسا ساخته شد. در این فاصله دخترشون هم به دنیا اومد که بعدها شاید خیلی ها بشناسن، میترای چوپانزاده، دختر اوسا محمد چوپانزاده، توی همون خونه نارمک دنیا آمد. 6-7 ماه تو خونه بودن تا خونه خودشون ساخته شد و رفتن. بعد از ازدواج میهن و بیژن، خیلی زود دوباره بیژن توی مبارزات دانشجویی دستگیر شد و به زندان رفت. در اون موقع پسر بیژن به دنیا آمده بود، بابک. میهن اصرار کرد که بره به خونه مادر پدرش در مدتی که بیژن زندانه. این واقعه باعث شد که من هم به خونه پدر بزرگ مادر بزرگ دوباره رفتم، ولی خب چون دبیرستان من همونجا نزدیک این خونه نارمک بود، میهنم لیسانسش گرفته بود، استخدام آموزش پرورش بود، صبح به صبح برادر میهن ما رو با ماشین بیژن می آورد به دبیرستان رو بر می گردون و این رفت آمد ادامه داشت. میهن هفته 2-3 روز کار داشت رو دبیرستان. خب من به امان دانش آموز هر روز هفته به جز جمعه ها بعد به دبیرستان می رفتم. طبیعتاً وقتی که میهن و بابک به خونه مادر پدر میهن رفته بودن، من علاقه زیادی به بابک داشتم. خیلی می شد که میرفتم تمام وقت اضافه بعد از مدرسه رو توی خونه پدر مادر میهن میگذروندم. در مدتی هم که خب رفت آمده برادر میهن ما رو به مدرسه و اون ناحیه که خونمون قبلا بود میبرد و میآورد، یک علاقه بین من و برادر میهن به نام بهمن ایجاد شد. بعد از اینکه بیژن از زندان آزاد شد و ما رفتیم به خونه خودمون دوباره و کم کم از اونجا، از اون خونه نارمک خودمون، بیژن گفتش که بهتر نزدیک خانواده میهن اینا باشیم توی همون ناحیه که اونا بودن، و خونه اجاره شد نزدیک اونا و ما آمدیم نزدیک خونه خانواده میهن اینا، که در این حال نزدیک خونه پدر بزرگ مادر بزرگم بود. به هر حال این روابط باعث شد که من و بهمن به هم علاقمند شدیم و بیژن بسیار مخالف بود با این ارتباط ما، ولی
به هر حال ما جوون بودیم، منم بسیار آدم خام بی تجربه ای بودم، مطلقا حالیم نبود که دارم چه کار میکنم. برخلاف میل بیژن ازدواج کردیم من و بهمن با هم دیگه، و بیژن منو مورد تنبیه قرار داد و گفت تا زمانی که نتونی از لحاظ استقلال مالی روی پای خودت باشی ممنوع معاشرت هستی با من و من دیگه اجازه نمیدم که تو به دیدن من بیای. و این بزرگترین مجازاتی بود که میتونست در حق من قائل بشه و من واقعا در اسرع وقت سعی کردم که بتونم دیپلممو بگیرم و برم به دانشسرای تربیت معلم و معلم بشم که از لحاظ مالی بتونم استقلال داشته باشم که این ممنوعیت ملاقات برداشته بشه. در همین فاصله که میشد تقریبا 1344، پدر من بعد از 21 سال که در شوروی مونده بود ناگهان به ایران آمد با زن و دو تا بچه. برای من که بسیار جای تعجب داشت، چون اصلا من ایشون رو هرگز رویت نکرده بودم، اصلا به عنوان پدر هیچ علاقه ای نداشتم بهش. در ثانیه دیگه سنم به جایی رسیده بود که خودم هم 21 سالم بود و قضاوت میکردم همه چی رو، از اینی که پدر ما رفته بود و خیلی از زن و بچهشون رو برده بودن، ایشون این کار رو در حق ما نکرده بود که هیچ. اونجا هم خیلی زود بعد از رفتن به شوروی برای خودش خانواده جدید تشکیل داده بود و تا مدت ها مادر من منتظر بود. بعد از 10 سال مادر من فهمید که پدرم اونجا خانواده جدیدی داره و طلاق گرفت قیابن. به هر حال وقتی پدر من آمد ایران توقع داشت که من بتونم باهاش به عنوان یک پدر برخورد کنم، در حالی که من به عنوان یک دوستم حتی دیگه به سنی رسیده بودم که دوست رو انتخاب میکردم، نه اینکه کسی به من بگه حالا این چون آمده تو باید باش دوست باشی. و به تدریج با خلقیاتش که آشنا شدم مطلقا نپسندیدمش و تصمیم گرفتم که ازش دوری کنم.

بعد از اینکه من معلم شدم، بهمن دانشجو بود. بهمن هم درسش که تموم شد، اون هم دبیر شد، استخدام فرهنگ شد. هر دو تقاضا کردیم که بریم به جنوب ایران، بندرعباس، و در اونجا خدمت کنیم. سال تحصیلی 44-45 ما رفتیم به بندرعباس. سال 45-46 هم اونجا بودیم و قرار بود بیژن توی سال 46 توی اوایل دی ماه بیاد بندرعباس پیش ما یه سفر، که خبر داد که سفرش عقب افتاده به خاطر فوت تختی و مراسم اجرای مراسم تختی، و گفت که اواخر دی میاد. متاسفانه در نیمه های دی به ما خبر دادن که میشن دستگیر شده و منتفی شد آمدنش. به محض اینکه تعطیلات نوروز شد، ما به تهران آمدیم که ببینیم چه خبر هست، چی هست، که ملاقات نمی دادن. اصلا هیچ جوری امکان دیدن و خبر گرفتن وجود نداشت. تا 4 ماه اصلا خبری نمی دادن. وقتی که میهن تونسته بود اولین بار بیژن رو ببینه تو قزلقله، خودش تعریف میکرد که جا خورده، چون بیژن بسیار رنگ پریده و ضعیف و شکنجه دیده شده بوده. خودش تو همون ملاقات به میهن که همراه پدرش رفته بودن قزلقله گفته بود که من دیگه مثل دفعات قبل نیست که در عرض چند ماه و مدت کوتاهی آزاد بشم، بهتره که خانواده میهن و بچه ها که اون موقع دیگه مازیارم 6-7 ماهش با خانواده پدر مادر میهن یک جا زندگی کنن، که از قبل بیژن یه خونه خریده بود توی فرح جنوبی. خونه 3 طبقه بزرگی بود، همه منتقل شدن اونجا و هم خونه میهن و بچه ها شدن، که واقعا همیشه لطفشون شامل حال بچه های بیژن و میهن بود. به خصوص پدر میهن مرد بسیار فرهیخته و نازنینی بود، بسیار بسیار آدم متفکر و قابل احترامی. در پایان سال تحصیلی 1346 من و بهمن هر دو به دلیل اینکه بیژن دستگیر شده بود تصمیم گرفتیم بیایم به تهران، که امکان ادامه استخدام ما در تهران وجود نداشت. ما رو فرست نزدیکترین جایی که میشد با پارتی بازی تازه فرستادن به گیلان، و ما در شهر رامسر ساکن شدیم و دبیرستانی بود توی خیابون تو محله آخون محله یادمه، اونجا رفتیم و شروع کردیم به تدریس کردن و هر هفته یا هر 10 روز یک بار به تهران می آمدیم که ملاقات کنیم با بیژن، که دیگه ملاقات می دادن. این ادامه داشت تا دادگاه بیژن اینا برقرار شد. توی دادگاه با فعالیت هایی که منوچهر دایی من که قبل از دستگیری بیژن اینا طبق تصمیمات خود جمعشون رفته بود به لندن برای تشکیل کمیته پشتیبانی خارج از کشور، منوچهر حقوق خونده بود، وکیل بود، فعالیت زیادی کرد موقع دستگیری شدن بیژن اینا. توی دادگاه بیژن اینا یکی دو تا وکیل، یکی از ایتالیا، یکی از انگلیس، یکی از فرانسه آمدن، حقوقدان بودن. از امنستی اینترنشنال خانم بتی اشتون آمد که تو دادگاه حضور داشت، و به هر حال توی دادگاه بیژن اینا دفاع حقوقی کردن، دفاع ایدولوژیک نکردن، چون اون موقع چیز خاصی ازشون رو نشده بود و صلاح نبود که دفاع ایدولوژیک بکنن. توی دادگاه همه شکنجه ها رو برملا کردن، بیژن، ظریفی و همه. و به هر حال تو این دادگاه به بیژن 15 سال حبس تعلق گرفت، به ضیا ظریفی فکر میکنم اون موقع 10 سال، بعد به بقیه بین 8 سال و 5 سال و
سه سال و یک نفرم به نام ایزدی آزاد شد. 14 نفر بودن تو اون دادگاه شرکت کردن. و به هر حال زندگی ما حول دستگیری و شرایط زندان بیژن میچرخید. این ادامه داشت تا موقعی که چند تا از همپرونده ای ها که یکیش دایی من بود، سعید کلانتری، مشعوف چوپانزاده، عزیز سرمدی و عباس سورکی، تصمیم به فرار میگیرن. برنامه ریزی کرده بودن که از زندان قصر فرار کنن. فرار به دلایل مختلف ناموفق از آب در اومد. همه رو گرفتن، شکنجه های فراوانی دادن، بعد هم کل این افراد رو به شهرستان های مختلف تبعید کردن.

بعد از این جریان بیژن رو به زندان قم تبعید کردن. سعید رو که خیلی بهش کینه پیدا کرده بودن به خاطر اینکه اون رو مجری این فرار، برنامه ریز فرار میدونستن، به بندر عباس که بسیار بد آب و هوا و زندان بسیار بدی داشت فرستادن. بقیه رو به زندانهای شیراز، برازجان، حتی یادم مثلا جلیل افشار رو به ساوه، ضیا ظریفی رو به رشت و چوپانزاده رو فکر میکنم به زابل فرستاده بودن. به هر حال همه رو پراکنده کردن. شاید هم ضیا ظریفی رو به کرمان یه مدت فرستاده بودن، بعد آوردن به رشت. به هر حال همه اینا رو تارمار کردن، فرستادن به جاهایی که با هم ارتباط دیگه نتونن داشته باشن. مقطعهای زندگی که من دارم تعریف کنم همش با جریانات سیاسی این بر اون بر میشه، تا جریان سیاهکل اتفاق افتاد. وقتی جریان سیاهکل اتفاق افتاد، به گمان این که خوب مستمسکی دست ساواک و شخص ثابتی افتاده، بیژن و ضیا ظریفی رو دوباره برد زیر شکنجه، که این شکنجه ها این دفعه از همیشه بدتر و سهمگین تر بود. بیشترین فشار ممکنه رو آورد که بتونه اینا رو وادار کنه که اعتراف کنن که با بچه های گروه سیاهکل در تماس بودن، که بتونه دوباره دادگاهی کنه و این بار حکم اعدام براشون بگیره، که این دو زیر شکنجه طاقت آوردن و اعترافات دلخواه ثابتی اتفاق نیفتاد. اینجور که معلوم شد تجدید دادگاه کردن، منتها به ضیا ظریفی، چون یه چیزی هم در ارتباط با بچه های شمال پیدا کردن، مثل اینکه عبد دادن، به بیژن هم عبد دادن. و بعد از اون بود که بیژن گفت مطلقا فکر نکنین که ما حتی اگه 10-15 سال هم محکوم شده باشیم و محکومیتمون تموم بشه، آزادمون نخواهند کرد، ما آزاد بشو نیستیم. البته سعید هم همینو گفت، دایی من که تو بندر عباس بود، گفت امکان نداره ما رو آزاد کنن. اون که بسیار پیشگویانه گفت ما رو زنده از اینجا بیرون نخواهند فرستاد.

0: از بعد از اون بیژن توی زندان قصر بود برای ملاقاتش. هفته یک بار من میرفتم، میهنم میرفت، به مناسبت های گاهی عید نوروز ملاقات و حضوری هم میدادن. یکی دو بار اتفاق افتاد. زمانی که اشرف دهبانی فرار کرد، ملاقات های حضوری عید هم قدغن شد، دیگه برگزار نشد. و نهایتاً آنچه که نباید اتفاق بیفته، با نقشه ثابتی در 30 فروردین 1354 بیژن اینا رو روی تپه های اوین، تمام گروهشون از شهرستان ها آوردن، 7 فدایی و 2 مجاهد رو که عبارت بودند از بیژن، زیازریفی، چوپانزاده، سرمدی، سورکی، افشار و به علاوه 2 مجاهد زلمبار و جوان خوشدل روی تپه های اوین ترور کردند و بعد به دروغ اعلام کردند که اینا در حین فرار از یک زندان به زندان دیگه در انتقال بودند که فرار کردند و کشته شدند. بعد از این واقعه واقعا مصیبتی که بر ما وارد شد خیلی سهمگین بود، فوق‌العاده وحشتناک بود، همه چی رو زیر و رو کرد. من حدود 1 سال قبل، نه کمتر از 1 سال قبل، یک بار رفته بودم به لندن، کار داشتم، منوچهر رو دیده بودم. چون از لحاظ خانوادگی خودم، زندگی زن و شویم، با همسرم دوچار سالها بود دوچار مشکلات زیادی بودم. ایشون نه کار میکرد نه علاقهی به کار کردن داشت، یک انحرافات اعتیادی هم پیدا کرده بود که فوق‌العاده زندگی رو سخت و مختل کرده بود. من وقتی رفته بودم به لندن برای کاری که داشتم، به منوچهر، من با منوچهر خیلی نزدیک بودم، خیلی از لحاظ عاطفی فوق‌العاده بهش نزدیک بودم. یعنی بعد از بیژن منوچهر پشتیبان و پناه من بود همیشه. به منوچهر که گفتم جریانو، گفت با بیژن مشورت کن، اگر صلاح دونست با بچه ها بیا اینجا، چون کاری که نمیتونی بکنی تو ایران. که من وقتی برگشتم با بیژن مشورت کردم، بیژن موافقت کرد و گفتش که فکر خوبیه، به جای اینکه متارکه کنی و در ایران بمونی، بچه ها رو بردار و برو به لندن و با منوچهر همکاری و همگام کن. که من همین کار رو کردم. بعد از ترور بیژن اینا در شهریور 54 با بچه هم راهی لندن شدم و اونجا با منوچهر همکار و همراه شدم و تا برهه انقلاب و یه خوردم دیرتر از اون برهه، به خاطر اینکه منوچهر خیلی سال بود از ایران دور بود. رفقای دیگه هم همینجور به من گفتن تو به نسبت چند سال آمدی، بهتره تو اینجا بمونی، یه مسئولیت هایی رو که نیمه تمام مونده بود به عهده من گذاشتن. مثلا ساده ترینش رو بهتون بگم، بعد از اینکه در زندان رو باز شده بود، کمیته ای رو ما تشکیل داده بودیم به نام ایرانیان ریلیف کمیتی، که از شکنجه شده ها و زندانی شده های زمان شاه که آزاد شده بودن و احتیاج به معالجه و درمان داشتن، اینا می آمدن به لندن و ما ازشون نگهداری می کردیم، دکتر و دوا و امکانات پرستاری فراهم میکردیم. این کمیته یک عالم آدم مجروح و مریض و شل و شکست بسته باش به عهدش بود. من مجبور بودم بمونم اینا رو سر سامان بدم. من مرداد 58 برگشتم ایران که دیگه حمله به کردستان و گنبد و اینها اتفاق افتاد.
1: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. comme d'une bien-aimée, d'une fidèle.

با درود به مبارزین راه آزادی در همه جای دنیا، با درود به جوانانی که هم‌اکنون جان بر کف در خیابان‌ها و در گوش و کنار ایران بر علیه تهجر و برای آزادی مبارزه می‌کنند. با درود به زنان و دخترانی که برای حق مسلم خود در رابطه با حجاب اسلامی مبارزه می‌کنند و با درود به زندانیان سیاسی در ایران که حتی تحت وحشیانه ترین شکنجه ها هم حاضر به پایین آمدن از مرام انسانی خود نیستند.

رفقا، دوستان، عزیزان و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی که میدونم در اقصا نقاط دنیا به این رادیو گوش میدید، زویا هستم که احتمالاً تعدادی از شما به خصوص اونهایی که از قدیم در سوئد زندگی میکنن منو به خاطر میارن. راستش نه نیازی میبینم و نه علاقهی به مطرح شدن دارم و اگه اینجا هستم که از بخشی از زندگی خودم تعریف کنم به خاطر اینه که این بخش از زندگی من گره خورده به زندگی کسی است که خودم رو موظف میدونم به عنوان نزدیکترین فرد به او و به خاطر اینکه بیشترین اطلاعات رو در موردش دارم از زندگی و مبارزاتش تعریف کنم. این عزیز ما که بین سالهای 1976 تا 1979 در سوئد زندگی میکرد، اسمش منصور نجفی است، رفیق و همسر من. در مورد مبارزات منصور اینجا و اونجا مطالبی نوشته شده که به یکی دوتا از اونها در بخشای دیگه اشاره خواهم کرد، ولی چیزی که بیشتر مایلم تعریف کنم داستان عشق من و منصوره، چون که مطمئنم که اونم مثل من تا آخرین روزهای زندگیش رویای دوباره با هم بودن رو در ذهنش به تصویر میکشید و حتما دلش میخواست که این خاطرات و رویاها به قصه تبدیل بشن تا میراثی باشن برای عزیزان و دوستدارانش. و همچنین گردنبندی که در زندان برای من درست کرد که در یک طرف اون دو کبوتر در حال پرواز که هم سمبل صلح هستن و هم سمبل یک جفت عاشق و طرف دیگه اون گل سرخ که همیشه هدیه دو عاشق به همه، میراث مشترک من و منصور برای همه عزیزانمون، از جمله برای تنها فرزندم دخترم منصور. منصور عاشق بود، عاشق زندگی، عاشق انسان و انسانیت، عاشق مبارزه، عاشق علم و دانش و مطالعه، عاشق خلق کردن زیبایی ها به صورت‌های مختلف و پر از ایده و ابتکار بود. اغلب کسانی که میشناختنش ظاهر شوخ و شلوغ و پر سر صدای اونو دیده بودن، ولی معدود آدمایی بودن که اون روی بسیار لطیف و پر احساس اونو دیدند. ما با هم ماجراهای زیادی رو تجربه کردیم، ماجراهای خوب و زیبا و ماجراهای تلخ و غم‌انگیز. اصلا زندگی ما با هم یک زندگی معمولی یک جفت نبود. انگار که ما با هم در تلاطم موجهای یک دریا شنا می کردیم. موجهای ملایم و لذت بخش و موجهای سهمگین و خطرناک.

و شعر مورد علاقه ما این بود: موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. همیشه حرفهای تازه زیادی برای گفتن به هم داشتیم. با اینکه کارهای مبارزاتی منصور وقت زیادی برای با هم بودن به ما نمیداد، ولی از همون وقت محدود نهایت استفاده رو می کردیم. ما واقعا نیمه گمشده هم بودیم و همدیگر رو به زیبایی تکمیل می کردیم. کمتر جفتهایی رو می شناسم که اینطور عاشق هم باشند و مهمتر از اون اینکه عاشق هم بمونند. معمولا جفتها سالهای اول زندگی خیلی عاشق هم هستند، ولی به مرور شور و هیجان عاشق بودن جای خودش رو به یک نوع دوستی و همزیستی مسالمت آمیز میده. ولی در مورد من و منصور این شور و هیجان عاشقانه تا آخرین روزهایی که با هم بودیم در ما موج میزد و بعد از اون هم در تمام 7 سالی که منصور در زندان بود هر دوی ما رویای با هم بودن رو میدیدیم.

منصور در بهار 1328 در یک خانواده نسبتاً مذهبی در خرمشهر به دنیا آمد. دومین فرزند خانواده بود. بسیار باهوش و پر انرژی و پر از شور زندگی و مورد مهر و محبت خاص خانواده. به گفته برادرش او از همان کودکی مدام در حال ابداع کردن چیزی بود. منصور بعد از گرفتن دیپلم در 19 سالگی 2 سال در قزوین به سربازی رفت و اونجا در هنرهای رسمی مهارت زیادی پیدا کرد. بعد از خدمت سربازی او و برادر بزرگترش هر دو تقاضای وارد شدن در رشته خلبانی رو دادند که منصور به علتی وارد اون رشته نشد و کمی بعد برای ادامه تحصیل به شهر لودیانا در هند رفت و در رشته مهندسی ماشین‌آلات کشاورزی مشغول به تحصیل شد. در لودیانا با سایر دانشجویان ایرانی در تماس قرار گرفت و خیلی زود بعد از بحث‌های روشنگرانه‌ای که با دانشجویان چپ مترقی داشت و بعد از مطالعه و تحقیق در مورد ادیان و به خصوص خواندن و معنی کردن خط به خط قرآن، دین و مذهب رو برای همیشه کنار گذاشت و شروع به مطالعه در مورد فلسفه و تاریخ کرد و به صفوف دانشجویان ضد رژیم پهلوی پیوست و خیلی زود جز کادرهای انجمن دانشجویان ایرانی در هند شد. من اون موقع در شهر پونه در هند مشغول گذراندن آخرین سالهای دبیرستان بودم و به همراه برادرم دارا و سایر دانشجویان فعال شهر پونه انجمن دانشجویان ایرانی رو پایه‌گذاری کردیم که در اوائل بیشتر برنامه‌های فرهنگی هنری داشتیم، ولی خیلی زود به یک انجمن سیاسی فرهنگی ضد رژیم شاه تبدیل شدیم و با انجمنهای مشابه در دیگر شهرهای هند و همچنین با کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی ارتباط برقرار کردیم. یادمه که اعتصاب قضای بزرگی به ابتکار دانشجویان ایرانی در لودیانا و علیگر در دهلی در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی در ایران برگزار شد که تعداد زیادی از انجمن ما در پونه هم در آن شرکت داشتند. بعد از پیمودن یک راه طولانی با قطار به دهلی رسیدیم و مستقیم به محل اعتصاب قضا رفتیم. اونجا بود که من برای اولین بار منصور رو دیدم. او یکی از فعالین و مسئولین برگزار کننده این اعتصاب قضا بود. بسیار فعال و پر جنب و جوش و مدام در حال برنامه ریزی و تدارکات. این تنها خاطری است که از منصور در هند دارم. بعد از این اعتصاب قضا به پونه برگشتیم و چندی نگذشت که دارا برادرم رو با چند فعال دانشجوی دیگه به خاطر فعالیت‌های سیاسی ضد رژیم شاه از هند اخراج کردند. اون موقع هند با ایران روابط خوبی داشت و نمی‌خواست که این رابطه به خطر بیفته. یکی دو ماه بعد در پایان سال 1975 من رو هم که مسئول کتابخونه انجمن دانشجویان بودم از هند اخراج کردند و من اول به انگلیس پیش برادرم داراب رفتم و بعد از شرکت در 17th کنگره کنفدراسیون جهانی در آلمان به تشویق رفقایی که با من در هند بودند و قبل از من اخراج شده بودند و حال در سوئد زندگی می‌کردند، اواخر ژانویه 1976 به سوئد اومدم و در شهر اوپسالا یکی از مسئولین انجمن دانشجویان وابسته به کنفدراسیون شدم. در همون دوران بود که خبرهای زیادی از فعالیت‌های سیاسی دانشجویان ایرانی در هند به دست ما می‌رسید. یادم این که در یکی از این گاهنامه‌هایی که این دانشجویان از هند می‌فرستادن، ماجرای دستگیری منصور و بعد فرار او از زندان و فعالیت‌های گسترده پلیس هند برای دستگیری او رو به تفصیل توضیح داده بودن. در همین رابطه انجمن ما و انجمن‌های دیگه دانشجویی وابسته به کنفدراسیون در سراسر دنیا تلگراف اعتراضی در رابطه با تعقیب و اقدام دستگیری منصور به مسئولین مربوطه فرستادیم. در گاهنامه بعدی که از هند دریافت کردیم نوشته شده بود که پلیس هند مصرانه در همه جای هند دنبال منصور می‌گرده و رفقای هند نیمه جدی نیمه شوخی نوشته بودند که منصور برای پلیس هند مثل چگوارا شده و وقت و تلاش زیادی برای پیدا کردن و دستگیریش گذاشتن. منصور بعد از یکی دو ماه زندگی پنهانی در هند
با مشورت یک وکیل بین المللی که از طرف کنفدراسیون تعیین شده بود با یک وکیل زبردست هندی تماس میگیره و با مشورت او تصمیم به معرفی داوطلبانه خودش به پلیس هند رو میگیره. در گواهینامه‌ای که بعد از معرفی او به پلیس هند از طرف دانشجویان ایران در هند به دست ما میرسه نوشته شده بود که روزی که منصور به اداره پلیس میره که خودش رو معرفی کنه، رئیس پلیس از جاش بلند میشه و با احترام با منصور دست میده. در اینکه مقامات هندی میخواستند که منصور رو تحویل ایران بدن شکی نبود، ولی وکیل منصور تمام تلاشش رو کرد که منصور رو سوار هواپیمایی کنه که مقصدش ایران بود ولی در آلمان توقف داشت، به این امید که منصور در توقفش در آلمان اونجا بتونه تقاضای پناهندگی کنه. بعدها منصور خودش تعریف کرد که اون روز چقدر نگران بوده و چقدر دوستانش در هند و اونهایی که در آلمان منتظرش بودن نگران بودن. روز سرنوشت سازی بود. هیچ معلوم نبود که چه اتفاقی میفته. و این شعر حافظ گویای حال منصور در اون روزه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها.

امام منصور اتفاقی کنار یک آلمانی که گویا دیپلمات بوده میشینه و کم کم سر صحبت رو با او باز میکنه و صادقانه از موقعیت خودش و اینکه اگه به ایران برگرده به احتمال قوی اعدامش میکنن تعریف میکنه. اون دیپلمات آلمانی که تحت تاثیر صداقت منصور قرار میگیره به او قول میده که هر کاری که دستش بر بیاد بکنه که اونو وارد آلمان کنه. وقتی هواپیما به فرانکفورت میرسه و مسافران پیاده میشن که به طرف پاس کنترل برن، اون به منصور میگه که تو فقط دنبال من بیا و بعد پاس خودش و او رو با هم به پلیس فرودگاه میده و میگه که منصور از کارکنان اونه. دیپلمات بودن اون شخص باعث میشه که بدون کوچکترین سوال و جواب و مشکلی به منصور اجازه ورود به آلمان داده بشه. این واقعه بیشتر شبیه یک معجزه بود. البته در اینجا لازمه که اضافه کنم که منصور شخصیتی جذاب و دوست داشتنی داشت و با هنر سخنوری هم آشنا بود و آدم شناس خیلی خوبی هم بود و میتونست راحت با دیگرونی که حتی اونو نمیشناختن ارتباط برقرار کنه و اونها رو تحت تأثیر قرار بده و این خصوصیاتش در این موقعیت تونست اونو از یک خطر خیلی بزرگ نجات بده. بدین ترتیب منصور وارد آلمان شد و با رفقای کنفدراسیون در تماس قرار گرفت و با مشورت با اونها برای کمک به انجمن دانشجویان ایرانی در سوئد اواسط 1976 راهی سوئد شد. من از طریق رفیقمون احمد نوین که معرف حضور خیلی از ایرانی‌های قدیمی سیاسی در سوئد هست مطلع شدم که منصور در سوئده، ولی به دلایلی قرار نبود هویتش لاقل برای مدت کوتاهی علنی باشه. کسی که در سوئد اونو نمیشناخت و من هم که حدود 2 سال پیش او رو به طور گذرا در هند دیده بودم قیافش رو خوب به خاطر نداشتم. دلی حدس میزنم که در جلسات روزهای جمعه انجمن دانشجویان ایرانی در استکهلم که در دانشگاه برقرار میشد شرکت کنه و در یکی از اون جلسات سعی می‌کردم که حدس بزنم کدوم یک از تازه واردین منصوره، تا اینکه رفیق احمد رو متقاعد کردم که لااقل من بتونم ارتباطم رو با منصور برقرار کنم و احمد به او خبر داد که من به دیدنش میرم. من با ذوق و شوق زیاد با توجه به داستان‌هایی که در موردش خونده و شنیده بودم به دیدنش رفتم. من به خاطر کنجکاوی و به خاطر خاطراتی که هر دو از هند عزیزمون داشتیم و او به خاطر تنهاییش و اینکه یک آدم فوق‌العاده اجتماعی بود از دیدن هم بی‌نهایت خوشحال شدیم و به سرعت صمیمی شدیم، انگار که سالهاست که همدیگر رو میشناسیم. بعد از اون شب مرتب در هر فرصتی که دست میداد همدیگر رو میدیدیم، یا من به جلسات روز جمعه سکول میرفتم و یا او به جلسات ما در اوپسالا میومد. اون زمان من دوست پسری داشتم که اونو در اینجا مجید می نامم که از هند با من به انگلیس آمده بود و موقعی که من تصمیم گرفتم که به سوئد برم امیدوار بودم که او به خاطر ادامه تحصیلش به زبان انگلیسی در انگلیس بمونه، چون که مدتی بود که روابط ما به سردی گراییده بود و من می دونستم که ما مناسب هم نیستیم و باید نهایتاً از هم جدا بشیم، ولی متاسفانه او بیشتر از اون که فکر میکردم به من وابسته شده بود و آمادگی جدایی رو نداشت و من هم که سرم گرم درس و کارهای انجمن بود و در ضمن مرد دیگه در زندگیم نبود به زندگی با او ادامه میدادم و امیدوار بودم که به مرور این سردی روابط ما او رو هم قانع کنه که ما باید از هم جدا شیم و هر کدوم راه خودمون رو بریم. در این مورد در جای دیگه بیشتر دوزی خواهم داد. از جمله فعالیت‌های چشمگیر بزرگی که توسط دانشجویان ایرانی وابسته به کنفدراسیون در سوئد انجام شد، اعتصاب غذای بزرگی بود که در اعتراض به تداوم خفقان و سرکوب آزادی‌ها، اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی در ایران در میدان شهر استکهلم سرگستوری برگزار شد. در این اعتصاب قضا بیش از 40 نفر از فعالین و سمپاتهای انجمنهای دانشجویی در سوئد شرکت داشتند و این اعتصاب 3 روز ادامه داشت. مردم سوئد سمپاتی زیادی نشون میدادند. چند نفری از جمله خود من بعد از 2 روز راهی بیمارستان شدیم. اون اعتصاب قضا فرصت مناسبی بود برای اینکه رفقا باز هم بیشتر با هم آشنا بشن
گاه بحث‌های خلاق دست جمعی داشتیم و گاه با هم سرود می‌خوندیم. و در این سرود خوندن‌ها منصور که صدای خوب و رسایی داشت بخش‌های گام بالا رو به تنهایی می‌خوند. اونجا فرصت مناسبی بود که من و منصور هم بیشتر با هم آشنا بشیم و زندگیمون برای هم تعریف کنیم. و در ضمن این صحبت‌ها بود که نکات مشترک زیادی رو در هم کشف کردیم و طبیعتاً جذب هم شدیم، البته بدون اینکه از این کشش حرفی به میون بیاریم، چون که من هنوز مشکل دوست پسری رو که نمیخواست از من جدا بشه رو داشتم.

بعد از این اعتصاب قضا دیدارهای دوستانه من و منصور بیشتر شد، تا اینکه به خاطر شرکت در 18 کنگره کنفدراسیون ژانویه 1977 همراه رفیق احمد و رفقای دیگه در 3 ماشین راهی آلمان شدیم. وقتی به مرز آلمان رسیدیم به ما اجازه ورود ندادند و مهر اخراج در پاسپورتمون زدن و ما ناچار در تنها رستورانی که نزدیک مرز بود رفتیم و هر کدوم روی یکی از مهرهای رستوران ولو شدیم. سفارش غذا و مشروب دادیم. شومینه قشنگی اونجا روشن بود. من هم بعد از خوردن غذا و یکی دو تا آبجو گرمم شده بود. اون موقع چکمه‌های بلندی پام بود که باز و بسته کردنش کمی سخت بود. من به شوخی گفتم کاش یکی کمک میکرد که این چکمه‌ها رو در بیارم. هنوز حرفم تموم نشده بود که 3 تا از رفقا همزمان اومدن که کمکم کنن. من از خجالت سرخ شدم و از حرفی که زدم پشیمون شدم و به سرعت بلند شدم و گفتم که چیزی توی ماشین جا گذاشتم که باید برم بیارم و تقریبا با حالت 2 از سالن خارج شدم. توی راه رو از سرعتم کم کردم و بعد صدای پایی رو پشت سرم شنیدم. با خودم فکر کردم که احتمالاً دوست پسرم مجیده که اومده دنبالم، ولی تایی دلم آرزو می کردم که این منصور باشه که داره میاد دنبال من. وقتی که سرم رو برگردوندم در آغوش منصور بودم و لبها به لبها در حال بوسیدن. باورم نمی شد. فکر می کردم که در رویا هستم و دارم خواب می بینم. در اون لحظه هر دو آرزو می کردیم که زمان بیستد و ما در رویا باقی بمونیم. شادی و هیجان و اشتیاق ما برای با هم بودنمون وصف ناپذیره. وقتی که منصور من بلند کرد و چرخی زد، این شعر برام معنی بیشتری پیدا کرد. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چونین میانه میدانم آرزوست. بعد از 2-3 دقیقه در آغوش هم بودن، متوجه زمان و مکان و موقعیت خودمون شدیم و با سختی از هم فاصله گرفتیم. هر دو میدونستیم که تا موقعی که در مورد احساسمون به هم به مجید نگفتیم، درست نیست که او یا دیگران ما رو در اون حالت ببینن. بنابراین قدم زنان به باغچه بیرون رستوران رفتیم تا هوای تازه سرد بیرون در کنترل احساساتمون به ما کمک کنه و کمی در مورد اینکه کی و کجا و چگونه این ماجرا رو برای مجید تعریف کنیم حرف زدیم. بعد آروم آروم بدون اینکه چشم از هم برداریم به سالن برگشتیم و اونجا در جاهای خود نشستیم و در ذهنمون غرق مرور اون لحظه های جادویی ابراز عشق شدیم. بالاخره اون عشقی که هر دو سالها در انتظارش بودیم چهره واقعی به خودش گرفت و شور و هیجان بی نظیر در ما به وجود آورد. دیگه خودمون نبودیم، دیگه روی زمین نبودیم و بخشی از شعر زیبای عاشقانه فروغ به خوبی احساس منو در اون موقع بیان میکنه. ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گستر خیش، شادیم بخشید از اندوه بیش، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من، ای زگندمزار ها سرشارتر، ای زرین شاخه ها پربارتر، آه ای روشن طلوع بی غروب، آفتاب سرزمین های جنوب، از تو تنهاییم خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، پیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی رو تو نمی انگاشتم. اون شب شبی فراموش نشدنی و آغاز شیرین و نقطه عطفی برای شروع رابطه فوق‌العاده عاشقانه ما بود. بگذاریم و برگردیم به باقی ماجرا. بعد از یک شب که در آن رستوران روی مبل‌ها خوابیدیم، به کمک وکیلی از طرف کنفدراسیون مشکل ورود ما به آلمان حل شد و ما به طرف فرانکفورت و کنگره روانه شدیم. بالاخره به محل کنگره رسیدیم و کنگره آغاز شد.
بعد از سخنرانی ها در ساعات فراغت به بحث‌ها و گفتگوها و تبادل نظرات می پرداختیم. یکی از مزایای کنگره ها آشنایی با رفقایی بود که از کشورهای مختلف می اومدن. در طول کنگره اگه وقتی پیدا می کردیم، من و منصور در ضمن گردش در شهر با هم حرف می زدیم و اغلب کنار رودخانه روی نیمکت ها می نشستیم و از آیندمون حرف می زدیم. بعد از پایان کنگره به سوئد برگشتیم و یکی دو روز بعد منصور به اوپسالا اومد تا ماجرای خودمون رو برای مجید مطرح کنیم و من خیلی امیدوار بودم که وقتی مجید بفهمه که من واقعا احساسی به اون ندارم و به دیگری علاقه من شدم، امیدش رو به ادامه رابطه من و خودش از دست بده و دست بکشه، چون من چندین بار به عناوین مختلف ضرورت جدایی و اینکه ما مناسب زندگی با هم نیستیم رو با مجید در میان گذاشته بودم و او هر دفعه از قبول اون تفره میرفت. البته از زمانی که متوجه شدم که به منصور کشش دارم، از خوابیدن در یک اتاق با مجید امتناع میکردم و عملا جدا زندگی میکردیم. خلاصه بعد از 2-3 ساعت صحبت کردن 3 نفره با مجید که بسیار دوستانه و با نهایت محبت و صمیمیت بود، هر 3 خسته شدیم و هر کدوم به اتاقهای خودمون رفتیم. در اینجا لازمه که اشاره کنم که مجید هم مثل دیگران منصور رو دوست داشت، به خصوص این که هر دو جنوبی بودن و شوخی های خاص خودشونو داشتن و برای منصور احترام خاصی قائل بود و ما هر دو امیدوار بودیم که حرفهای منطقی ما به خصوص منصور مجید رو متقاعد کرده باشه که این رابطه یک طرفه رو رها کنه، ولی متاسفانه اینطور نشد. برعکس، او که متوجه شد که در مقابل منصور به عنوان رقیب شانسی نداره، عکس العمل شدیدی از خودش نشون داد، به این صورت که نیمه شب کسی در اتاق منو زد و بیدارم کرد و گفت که مجید به قصد خودکشی قرص خورده و الان در بیمارستانه. من هم سراسیمیل باز پوشیدم و به بیمارستان رفتم و مجید رو در حال نزاری دیدم. خیلی دلم سوخت و متاثر شدم و دچار عذاب وجدان. فکر این که مجید ممکن بود بمیره لرزه به اندامم مینداخت. مجید رو اون شب در بیمارستان نگه داشتن و من با خستگی و غمگین به کوریدور دانشجویی برگشتم و مستقیم به اتاق منصور رفتم و ماجرا رو براش تعریف کردم. او هم خیلی متاثر و متاسف شد. هر دو گیج و سردرگم بودیم. من به منصور گفتم که من نمیتونم مجید رو در همچه وضعی ول کنم و بهتره که ما از با هم بودن صرف نظر کنیم. هر دو به گریه افتادیم و همدیگر رو به قصد خداحافظی بغل کردیم و باز هم گریستیم. از گریه منصور دلم به درد می اومد و قصه من برای این جدایی دوچندان می شد. ولی او در همون حالش منو دلداری می داد و می گفت که من تو رو می فهمم و به تصمیم تو احترام می زارم. همون کاری رو بکن که فکر می کنی درسته. من هیچ وقت دست تو ناراحت نمی شم. اگه الان پیش تو گریه می کنم، برای اینه که بدون تو گریه نکنم. قول می دم که دیگه برای این مسئله گریه نکنم. اینجوری شد که ما از هم جدا شدیم و او به استکهلم برگشت و من در اوپسالا موندم.